njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu.

0: ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria.
1: Naomba unajua kama uko na droit vile ya kujiplendre. Donge malalamiko yako. Kama bali kutrete mubaya. Unaweza fika kugishe. Bana kupokea mubaya hautafurahi. Uko na droit ya kuenda kuuliza wakubwa kama ni namuna gani. Na pale kwenye kopeko defi, batu hawajuage kama wanaeza ujilalamikia wapi. Ni kusema kama uko na malalamiko, inaomba unaingia tu mule msekretaria. Unakukisha ingia mule, ukisha elezea sekretari, ule njo mwenye anakuwa na oriente batu kwenye banapashwa pata solisyo kuma probleme zenye balikuya nazo. Ni kusema unaingia tu msekretaria, unauliza. Na banasema uko vile na droa ya kudeside librema. Nilisema unaweza uliza juu ya mkopo. Unaweza kuya kwa mfano unasema, mina penda nibebe mkopo miaka mbili. Kisha saya tuko na chunguza wanasema ha, utabeba miezi 12. Ile haikufurahishi. Wakati haita kufurahisha, uko libre kusema, ah, mistaba mkopo wala hivi na hivi. Ubie wakati umechunguza vile, bamekuelezea vile juu ya dire ya mkopo, juu ya to ya mkopo, uko vile huru kuenda vile kuchunguza fasi ingine, kuona kama nafasi ingine mikopo iko namuna gani. Juu, hii mikopo yenye tuko tunapana, banasema inomba inatusaidia. Alors, ukaona fasi kwenye uko, banakuambia to yako ya mkopo kwa mfano inakuwa yulu. Unapashwa enda uliza nafasi ingine kwenye to iko chini. Kwenye inakuwa chini, si pale njo kwenye utaenda. Ile yote iko negosiasio finansiere, unafasho pingi, unauliza huku na huku kama mikopo iko namna gani. Pale utadeside, unajikuta, uko huru kujua kama utakamata mkopo, ubie kama utaacha. Sijue kama unaweza ongeza na wewe kidogo tena pale kwa ile yenye niko mimi nasema.
2: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno, ila ndaongeza tu ile kidogo. Jinsi tumesikia mama Chantal anatuambia ya kwamba ndani ya negotiation financiere sisi wana memba tuna

0: tunapashwa kuja kopeko defi na tunajirasenye kuhusu kazi zenye tunafanyaka. Na vile vile, na wale wasio wana memba, nao wanapashwa kuya tu. Tetre ulikuwa napenda ukreye konte, ama ulikuwa napenda sijue ujirasenye kuhusu mkopo, bisijue vitu gani, na wewe karibu sana kabisa, tutakupokea na tutakufasiria vile vile. Na vile tunasema tia le droit d'accéder à ton épargne quand tu veux, sauf s'il est indiqué que non dans le contrat que tu as signé. Tu as le droit à ce qu'on ne partage pas tes informations personnelles. Ta banque ne peut partager tes informations personnelles que si tu donnes ton accord. Tu as le droit d'utiliser l'offre de ta banque ou de ta coopérative sans payer une corruption. Les employés de la banque ou de la coopérative n'ont pas le droit de te demander une corruption.
1: Ok, tu onasema juu ya madroit zako, donc tu onasema unakuya mu négociation financière na unajua déjà haki yako. Panasema, uko na haki yako ya ku kamata nini akiba yako kuenda kuretire franga yako wakati unapenda. Hakuna mtu mwenye atakublokea nasema pana au utakamata. Kama mtu anakublokea inaomba unauliza biko namna gani. Samo ya ushaka sinye kontra shuku kwa wale wenye biko na ile yenye banaista makonti bloke. Samo ya ushaka sinye kule kontra kisha na ulisha sahau. Pale baneza sema sulisha sinye hii kontra. Meka mauko tuku ile eparnye ya vi yenye unaretire kila wakati. Pale uko na droit ya kuretire. Banasema, tu as le droit qu'on ne partage pas tes informations personnelles. Wakati tuko pale kukopeko defi, tuko na déontologie professionnelle. Donc, tunapashwa kuwa na secret professionnel. Mutu hawezi yenda huku nasema, mutu fulani iko na otaku konde yake. Ou bien mutu anakuya tu iko, par exemple, membre de la famille. Anasema nipatie relevé de compte ya mtoto wangu. Ili kwa makosa sana hatuwezi fanya vile. Donge naomba we peke njo unaruhusu mainformasyon za compte yako baipatie mtu ingine. Bila ruhusa yako ile mainformasyon haiwezi paniwa. Na zikapaniwa uko na pledroa ya kujiplendre na una ona kama bilienda na muna gani. Na wanasema wakati uko mu negosiasyon finansiere, uko na kia jirasenye juu ya maproduit zenye ziko ku kooperative. Hayombe ule mwaja mwenye ulikutana naye ananja kuambia mbele nitumike na weye, anja leta kitu kidogo, korupsyon. Ile inakataziwa sana. Aloro batu biko kule samwa banabaombaka ile makorupsyon, inaomba vile vyote tunakuwa tunadenose. Juu iko vitu vyenye vinaharibisha kazi, binaacha kazi haiendelee. Kuna batu wenye banakuwaka wakisha chukia, anaenda ake kimya bila kusema. Munakuwa najuliza, mtu fulani hafikake tena hapa juu ya nini. Kumbe na ulisha mchukiza, anaenda bila kusema. Ile ni makosa wakati unakuwa na probleme, unakuwa leze, kisha hauta informe bakubwa kama kuko mfanya kazi fulani mwenye alikutendea mabaya. Inaomba kukua tunasema na tunadenose. Juu wakati tunadenose ile makosa, inaacha tena tunakorije na service zetu zinakuwa maservice de qualité. Donge ile njobi tuyenye, tunapashwa juu kwanza mbele tuende fanya negosiasyo financiere. Inaomba unaanja juu kwanza maobligasyo za madevoare zako. Na ifuna juu gisi na uko na maobligasyo, usiwaze tu uko na madevoare azopeki. Uko na maobligasyo. Kwa mfano uku kredi. Ulisha sinye nini contrat de prêt. Ile contrat de prêt nayo iko mo ma clause, mko ma article fulani yenye wanasema unabeba mkopo msiku fulani, utakuwa nalipa kila mwezi. Interest ni hivi. Kama unachelewa, utalipa kama interest de retard. Alors, ile nayo iko ma obligation yako ya kulipa vile vitu. Na njo kama unakia negosie kwa mfano ulichelewaka, kuko vitu vyenye kwanza haviko negociable, kapitali yenye ulibebaka. Ile unapashwa irudisha a totalité. Kuko intérêt ordinaire. ile nayo hakuna negosiasyo, unapashwa irudisha gisi mulifanya kama kalkile. Kuko ile maentere de retare zenye iko mapenalite. Samoya ulikuwa kana madifikilite fulani, zenye zinaacha, zezi liachaka unashindwa kulipa mkopo. Pale unaingia munegosiasyo finansiere, unaenda unaelezea wakubwa, unasema basi nilipataka shida, hivi na hivi na hivi na hivi. Kisha pale, mwile negosiasyo, munaweza ona kama mutabutire kwa koro gani pamoya na bakubwa. Na tunasema kama huko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Na tuko nasema juu ya negosiasyo finansiere, tunasema iko mazungumuzo juu mupate akoro, musikilizani. Sasa wakati unaenda kunegosiasyo, unapashwa jiprepare. Haupashwa enda tu hivi, unapashwa enda unajua, mine enda uliza kitu fulani. Kuko vitu vyenye mutu, anapashwa jitayarisha ako. Nanjo, sijue kama unenea visema pale, yamu moya moya na tuko nafasiria.
0: Asante kulipatia neno mama Chantali. Tunasema, kitu ya kwanza, inafaa kujua kitu gani unapenda upate wakati muko nazungumuza. Samu na negosie.
1: Njo vile, wakati unaenda munegosiasyo, kunakuwa huko keki naacha unaenda pale. Kwa mfano unasema, minaenda mie, minaenda uliza kama, ndakuwa nalipa kredi yangu na muna gani na date banipatie date. Juki la mtu iko na date yenye anapatia kako franga. Sasa unasema mimi naenda negosie ba nipatie date yenye mimi ndakuwa nalipia yako. Pale unakuyaka unaeleza mie tunapokeaka tel date na njo kama munanipa date par example ya lekenzi sitakuwa naweza kulipa. Ale mkanipatia ale 30 mukanipa le 25 pale ile itakuwa itanisaidia. Na ule anakusikiliza mwenye huko naongea naye ali mnakubaliana nasema okay tunakupatia ile date. Ile njo kitu ya kwanza donge unapashwa enda fa negosiasyo na kuko kenye kinaacha.
0: Kitu ya pili tunasema inafaa utayarishe information zote juu ya kitu unapenda upate ma negosiasyo.
1: Unapashwa kia nushwa jitayarishe, uko vengre ule mwenye, uko nakuya elezea ile maprobleme yako. Ifo unampatia mainformasyo yote. Unaona, bitu yangu vinafanyaka miezi 3 kutoka sijue wapi kule kwenye banaranguri yaka kani shine, kani wapi. Alo, ukanipa mode de remboursement ya uta de jour, na sita weza kulipa. Donge ukuye na argument yenye ko convenka, yenye ta convengre mutu na asikie vyenye huku nasema, juu muweze kuelewana.
0: Ya tatu, juu mbele ya yote kama utapata jibu kamilifu.
1: Sa unaendaka kuomba kitu, kunegosi yiko sa kuomba. Donge uwepeke unawaka nunajuseme, bo mena ni apata repose tu yenyiko bie. Donge unaenda na uko sir na repose enye watakupatia. Usha jiprepare muargumentasyo yako. Donge maideze enye utapana pale, unajua gisi zitaleta repose enye iko ya mzuri.
0: Ya kufuata ya ine, tafuta shauri kwa mtu mwingine.
1: Okay, kuko vitu fulani fulani vyenye saa unaenda negosie, unaanja uliza ata mtu ingine. Tunaviona kata pale kwetu uko defi, uko batu venye, anapenda jira senye juu ya kufungula konti. Bo, anafika pale, anafika kwa uko gardie, anaanja uliza kwanza ata gardie. Ale, tena anatoka pale, anaenda, anaona mwajamu, anavala uniforme, anaona kashe, asi akose niende kwa ule. Anaenda naye anamuuliza. Na ule naye anamuoriente, kisha anenda mufikisha mpaka kwenye, anapashwa pata tena mafasirio zaidi. Donge unapashwa anja uliza ata mtu ingine.
0: Ya tanu, kuwa tayari kama jibu haikuwe kamilifu, utafanya nini?
1: Okay, wakati unaenda ongea na mtu mwile negosiasyo, kuko wakati yenye jibu bania kupa jibu yenye haikufuraishe. Donge repose yenye haikuwe satisfezante. Pale inaombaka unakuwa na unajitayarisha kukila kitu. Useme kama repose haikuwe favorable, minda fanya hivi. Minda shanje, unajua kama utajioriante na muna gani.
0: Ya sita, kuwa vizuri na batu ingine juu bikashindikana huko una

0: enda pali.
1: Okay. Tulisema mu negociation financière ke senye huku nafa negociation financière, huku nauliza, huku na jira senye kubitu fulani fulani. Unaona habi kufurahisha hapa, unaenda uliza nafasi ingine, nako unaona vyenye biko pale. Dongi fokuwa naongea na watu vizuri, jukule kwenye ulienda jira senye nako, bali kusikiliza. Njo maana, ukaona jibu huku haupate, unapashwa enda fasi ingine kwenye, saa moya abo bali kusikia mzuri, ile nayo iko pale.
0: Ya saba na mwisho, namna yako ya kuongea sasa.
1: Namna yako ya kuongea. Donge kuko faso yenye mtu anapashwa kuya mbele ya mtu wakati unakuya munegosiasio finansiere. Unapashwa kuya, unangalia langaje yako, materme, maneno yenye uko unasema, kama ni maneno ya namna gani, jule mtu mwenye uko naongea naye aweze kukusikia na ulizo yako nayo ifuna kuwa clear. Kuna kuwaka wakati yenye mtu anapoze kestio, kumbe kestio na habata isikia. Kisha inaacha haupate repose ya mzuri kuulizo yako. Tuko naongea juu ya negosiasio finansiere. Tunasema, iko mazungumuzo kati ya kooperative yako na wewe mwanamemba. Ama kati ya benki yako na wewe client. Iyo mazungumuzo, inaacha tunafikia kumakubaliano fulani fulani. Ni kusema kuko kitu fulani kenye tunapenda tuongee yako, juu tuweze kusikilizana. Tunasema kwenye kopeko defi kwa mfano, unapasho aenda uliza kama mikopo inaenda kana muna gani, kuko mamodi de rambursema, benyeba nalipaka kisha mwezi moya, benyeba nalipaka kisha miezi mbili, benyeba nalipaka kisha miezi tatu. Unenia sikia bile biote se kuko mwana nalipaka kisha miezi tatu. Kumbe weye uko musalarie, na weye unakuya unasema, na mie minaenda negosie, na mie banipe miezi tatu. Pale bata, mutasimulia, bata sema pana, we salarie, awezi lipa vile, iliko mode de rempursema ya ba komersa, benyabo, vanendaka mabiashara yabo, na we unapokiaka kila mwezi, ukafanya miezi tatu hawe alipaka, sunona itakupeze yako na utashindwaka kuelipa. Aloro bana kuoriante mwile negosiasyo yenu, anakuonesha mapuru na makontre, mupaka wepeke unakubali unasema, okay, unipatie basi nikuwe nalipa kila mwezi. Na njoo tunasikia kama tuko na madevoir na maobligasyo wakati tunenda fanya negosiasyo. Madevoir zetu kwanza tunapashwa jua gisi, tuko na droa ya kupata informasyo yote kuhusu bitu biote vyenye tunapenda batufanyizie ndani ya kopeki kodefi. Ndani ya kopeki kodefi kuko bitu mingi, kuko mavirma, kuko makarnia masheke, niuze karnia sheke ndafaa na muna gani, bile biote wanapashwa kuelezea, kukua nini, kukua kuingia mumaorgane, ile wenye tunavota kawa dirija. Kuingia mwile maorgane, unapashwa enda uliza, bile vyote viko tu mu manegosiasio finansiere, donge ni kuuliza, bana kuambia makondisyo, bile vyote unapashwa uliza, juu usikie na ujue kama kopeko defi inafonksione na muna gani. Mikopo ikuwa kama kontra depre, usiende sinye kontra depre na haukuisikia, sababu itakuletea shida, batasema hauko nalipa gisi tulisikilizanaka. Utakia sema, oh, kumbe nilisinya kana sijue. Ona sasa nailisha kuwa trotar. Donge, inaomba, tunakuwa nakubaliana kubitu fulani fulani vyenye tunafanya. Usiende ingia mkitu na hawe ya kielewa. Na tunasema kama unapenda kuuliza kwenye kopeko defi, unaingia kwanza msekretaria pale njo kwenye bata kuongoza na kukuonesha kwenye utapata jibu kubitu vyenye unapenda uulize. Uko libre kujiplendre pare kri kama unapata matatizo. Kama mtu anakutrete mubaya, uko huru kuandika baruha, unaandikia jera baruha. Useme, umufanya kazi wako wa mugishe ni merotele, alinitrete hivi. Ubi hata unaomba audience bila hata kuandika. Unaomba tu audience, bata kuingiza na utaenda unasema. Kama ulitaka uliza mtu kitu anakuambia ambia ovyo ovyo, pale itakuwa ni mubaya. Wanasema tueleweshe watu. Ni kusema ifo mtu anaingia mkooperative, anajua kazi zenye tunafanyaka ndani ya kooperative na anazielewa mzuri, juu aweze kutumikia ndani na hata aweze kuenda sensibilize wengine. Ile iko kazi yenye tunapashwa fanya kukua tunaelewesha watu. Na wanasema siye wafanya kazi tusikuwe nalipisha watu kazi zenye tunafanyizia. Korupsio inakataziwa. Hauta ukia fungula konte yako, desha mtu anasema anjaleta pale $5 nyunda kuonesha kwenye wanafungulia kakonte. Pale natakuwa metumika mbaya. Oh, leta kitu fulani juu niweze kutumika dosi yako ya kredi. Ile iko mantivaler zenye zinakataziwa. Donge naomba kujua gisi vile vyote haviko pale. Hivi tunafika mwisho wa kipindi, tutaendelesha somo siku ingine. Kwa leo tunaachia kwanza pale juu wakati yetu inaisha. Lakini tumesikia, kama uko na ulizo unatuma ku 09 94 61 60 30. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
0: Muisa Walakam.
1: Aksandi, tunawatakia.

Tunasema asante sana, tumeweza tukafuata kipindi kietu kipendelevu kia Echo de la Côte d'Ivoire. Tumesikia siebote tujielekeze, watupatia madresse na tufike pale haiko tena we ulipe njoo utaingia birobi njoo utafaa negotiation fulani, lakini ni kwa bure tu, we tu njoo wanango yaka ufike na vyote pite bien. Alors leo mtakatifu ni Kilia. Kilia, tuweza tukafata sasa kipindi kietu kia leo kia mtakatifu wa siku Padre Moise Kanduki ana neno asante.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku munane mwezi huu wa saba, le 8 juillet, mwezi Julai. Tunakumbuka Kiliani aliyekuwa askofu na mufiadini. Pembeni yake Kiliani tunakumbuka mtakatifu Tibo, tunakumbuka Theobald, tunakumbuka pia Edgar. Kuhusu maisha ya Kiliani hakuna mengi inayojulikana. Kiliani huyu alikuwa mjumbe aliyetangaza injili, ni mumisionari shuja. Mtakatifu Kiliani alifariki kama mufiadini. Alikuwa mumonaki wa Kayarishi aliyetokana na jamaa yenye hali ya juu, jamaa yenye kujulikana. Na tangu alipokuwa kijana mdogo, huyu Kiliani akakomalishwa katika mazingira ya kumwogopa Mungu, ushaji wa Mungu, kumheshimu Mungu. Wakamfundisha adabu, wakamfundisha kumwogopa Mungu, kusali. Walimfundisha mambo mengi. Inasemekana kwamba alipokuwa bado mdogo sana, Kiliani huyu alizoea kutafakari pendo la Yesu Kristu aliyependa dunia sana na kumwaga damu yake msalabani kwa ajili ya zambi zetu. Na Kiliani alikuwa anachunguza, alikuwa anatafakari pendo la Yesu kwa sababu kwani alipojitolea vile kumwaga damu yake. Kiliani alipenda kuepukana na anasa za ulimwengu huu. Kiliani alipenda kuacha mambo ya kidunia. Moyo wake ulijaa tu shauku kubwa ya kumhubiri Kristu kwa watu ambao walikuwa hawajamjua. Alikuwa na hamu kubwa ya kumhubiri Kristu. Shauku ni kusema hamu kubwa. Alipenda kuhubiri Kristu kwa wale watu ambao hawajamtambua. Wazazi wake Kiliani pamoja na marafiki zake walifanya kila hila, kila jambo walioijua, ili mradi wayabadili mawazo yake kuhusu swali hili la kumtumikia Yesu, lakini hawakufanikiwa kamwe, walishindwa. Yeye alikuwa amechagua kabisa kumtumikia Yesu. Akiambatana na wenzake wawili, Kiliani alivuka bahari, akazunguka kila kitongoji, akaenda katika majimbo, sehemu ya Ufaransa huko kule na Ujerumani, kama mtakatifu Kolumba alivyokwisha fanya hapo zamani. Naye pia akasafiri hadi Ujerumani ya ndani, na huko akaenda kufanya kazi ya kutangaza injili. Mpendo wa msikilizaji, basi walipofika mahali fulani kulikuwa wapagani. Kiliani na wenzake wakajifunza kwanza lugha ya pahali hapo walipofika. Wakajifunza lugha ya hapo, lakini hawakutaka kuanza kuhubiri injili katika eneo lile, hapana, katika ile inji, mpaka waliporuhusiwa na papa. Ni papa aliwapatia ruhusa, kwani Kiliani alijielekea, akaenda Roma, alielekea Roma, Italia, ambako walienda kumfanya kuwa askofu, na wakamrudishia kazi ya kuwafundisha wa Jerumani katika inji yao, wakiwenda wafundisha dini ya Kikristo. Mpenda msikilizaji, fanikio la kwanza la Kiliani ilikuwa uongofu wa wakili wa mfalme wa Frankonia. Basi viongozi wawili wakabadilika wakawa wa Kristo. Gosberti ambaye baadaye alifatwa na mwingine, yani ule wa kabila lake lote, wote wakawa wa Kristo. Hata hivyo, wamisionari hawa wenye kumwogopa Mungu walipashwa kuyalipa mafanikio haya kwa damu yao wenyewe. Mpendwa wa msikilizaji, kwani kabla ya kuongoka kwake, Gosberti alikuwa amemuoa Shimejie, mpendwa wa msikilizaji, Geila. Kisha kumuoa Geila, wakati alibatizwa,
Askofu akamrudi Ahusu kuhusu uhusiano kati yake na Geila. Mpendwa wa msikilizaji, wakashangaa kwanza, kwa mwisho akaona kweli ilikuwa tu ya muhimu kuishi maisha ya Kikristo aachane naye. Kwa mwisho basi, alipokuwa katika kufikiri jinsi ya kutengana na ule Geila kumwacha, ndipo ule mwanamke basi akapanga mauaji ya Kiliane. Akaua Kiliane na wenzake wawili, ule bibi ambaye alisema atengane na ule kiongozi ambaye aliongoka, akamuua. Waliuawa usiku wa tarehe 8 mwezi Julai mwaka 1869. Tunamwomba mtakatifu huyu ambaye alienda kufa kwa sababu ya kutangaza Injili, kwa sababu ya juhudi yake ya kutangaza Injili, atusindikize kwa sala zake mchana wa leo, nasi pia tuwe na juhudi ya kumtangaza Yesu mahali kote na kila wakati. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

Tuamu kwa tuwa sinja nenele pia muliba njeri kwa machini bachiku wetu chubutembo nebeni. Hatia kwa kwa ma Radio Vatican. Tuamu bika kampali. Tutia awa kulera makulera. Bati tuase, tuase kwa plaskon. Tuase kwa plaskon. Nerwa benzi na bivini shaste katabali tuyeyo.

0: tsepoba ke kwa hulo mo rindirina
1: ache haiko mi epeke inyumba kila siku inakuwa kaina takata nako saka kama kila mangaribi bana pakalaka korangi ya mupya ina dodoma sana na kuvutia
0: lino esiri nengoma
2: maison plascone
3: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
4: monomu yeshorangi ama verni ama mastic au akabu eberobia kwa shombao ebiuma na manyumba
3: ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
0: esiri fasere oku tuetu katu mikokosho garaje shametoka puna wito kumarangi goshi au akabu pomutoka eni asubamu ya moi ipuwa menizie tureke riitere gushe ebendo anuobe
1: na depase ya simaku shange yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
0: oku tuetu kahimba noku inyumabiri himba e plascone yabrele tomutango kumo magaze tafe granito
1: na siye vasudere wametuletea redoxide
4: oku plascone kuhu na wanesungane ranchi andi mustike
0: tunashirisha iroko weta gade
4: pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba
3: tiner italiano stuko
0: hii haishi koko laki kukuta tunaweto kuhanda koto
5: wala wala sambamba kutikwe omumakamwe yo tunashi ngoko wa mabitse ma ukamenyango kutuwa mabihika hanu huko redio umute mawau ama biturera basi omumakamwe yo mulibalito mulibalito kabisa chache hende chikuwa uchanzwa eche plascone plascone ni kambuni kanene kakakuletera rangi kutse ebipodozi ebyo kwa nyumba ni twatukaletabyo ni nyumba eyatoka erebya nobubuya obu wen eyatoka erisha temesha zaidi kandi zaidi ama kirwa kyalaba mtu akania okusu ebendo binene lakini embere tuba kumbusaye ebyo twakana ko makirwa kyalaba munabure sinde tasa injuwene njenga ndikuletera ekipindi motukana sa babere motukana sa no mware wetu ngokutuka tumika omukambuni kuku wetu ake plascone yambo dada
6: jambo sana
5: kwa majina
6: bana niita Noela Masika.
5: Noela Masika. Mm-hmm. Unakuwa ka wapi unatumika ka kupitu gani?
6: Mi natumika ka mu Mezo Plascone. Mm-hmm. Inapatikana ku karibu na salota ke kubatimata kenga.
5: Très bien. Minawaza umesikia ye ni mas.
0: Jumba yawe neka wabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulu. Ipuwa menizie, tureke riitere gushe, ebendo anuobe.
1: Na depase ya simaku shange yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
0: Oki tuetu kahimba, noki nyumabiri himba. E plascone, yabrele tomutango kumo magaze, tafe granito.
1: Na siye vasudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plascone kuhu na wanesungane ranchi andi mustike.
0: Tunashirisha iroko, weta gade.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
3: Tiner italiano stuko.
7: Kuti bahulikiri betu banzwa bata ya babo ya omoma kambo ya tunashingo kumuli balito inyo mulomu abirituka erendera echende chikuwe nyu chanzwa echika kulira oko plascone yekuwe tubo baba nobo mama kuti kwe omoma kambo yo. Njenga ne kule tura chende nga isinga mo bievni shaste katabari omuwala wenyu. Make wamenyango ko plascone twa mo tuka watu te plascone siwa wira mbutuka takiribu watu tini mauta aweri huka mokario sibuyi owerinywa ye lakini ni rangi eyekaya okumanyumba kusudi atoke erepate forme yekuwago bandoko yuri holu tambio kuti esikuna sikia iya bari mubwire. Yani e plascone yereho erishaha amanyumba we forme yani ye vetema eyo koma nyumba lolo chemba olo koma nyumba e plascone lolo chemba nete olo koma nyumba e nyumba suwa sharaka yo vutambala koko. E plascone yeye kaha e nyumba ye address. e plascone ye terminezo e yoko nyumba. George Rero unashingo kwa tulia kuleba kabu ambo e terminezo kabisa ukuye usulinye baze ya momosemu. Ukasi woshe sulinye e baze. Yani omosemu ya owatemu e baze o yuaka vya sego. Shotangamano. Neribu ya sasa ibu ituetu ute okobazi. Rongeri sulinye. Yani yeye kahibwe omosemu ya weforme e plaskone. E plaskone tuwite mokovendu e vinji kandye vinji po baba nobo mama. Kundyomo chiru echelaba mutu wana pima eri gusia. Okwa ike hulomu anti-mustik. Anti-moso. Enoni ranji e yike hira umu nyumba. Yebi hira umu nyumba. Neru ehihu kahyoshi. Kuma ni mistik. Si yanga shepima. Eringiru umu nyumba yu. Ata kukue nini. Haezi pima kuingia mule. Na ini rangi yenye tunaita anti-mustik. Na inakuwa na, tunasema inakuwa na makulere zote. Kamu tapenda ya noir. Kamu tapenda rouge. Sijui kamu tapenda ya namuna gani gisu tapenda. Lakini inakuwa ka preferable. Kufika kwetu kuplaskone, unatuambi useme munyumba. Minapenda niende tengeneza shambre akushi. Kuko rangi zenye ziko au kulere zenye ziko aproprie inikema kushambre ya kulalamu. Haiko nemborte kel kulere yenye inaendaka mushambre. Me ukafika kwetu tunapashwa kuongoza. Rangi zengi ziko kwetu zenye haziko na fazi yengine. Efrashima. Ziko ko kabisa njo maana tunasema useme iko preferable kukuya kusudi sie unatuambia useme mimi nataka nda tengeneza chambre ya kushe na salon. Okay, sie tunakuasosiere, tunakuambia useme hii itachangana na hii, enda tengeneza au sie tunakupatia na mpendre mwata enda tia kama wewe hauna mpendre donge mwenye arivi someaka. Anayua, hii nafaka hivi, hii nafaka hivi, hii nafaka hivi. Kazi ya hii ini, na kazi ya hii ni, hii kachangana na hii inaletaka ka bordoro, kama njoka bordero ka hivi. Na hii na hii kachangana na hii inaletaka nao kengine kasura ka hivi. Ese komsa, uko unakuwa naenda kutanisha manyumba, unatazama nyumba, unangalia nyumba, unajikosa. Yani unajimange na mubwachibure, unajikosa, unapotea kabisa. Ndugu yangu nikakwambia niseme plaskone njue niko na kila kitu. Bame nizye, sijue watu gani, tuko na vyote kabisa ukaingia kwetu. Utakutanisha, mabitu viko mule. Alo, hatutabakia kule sana. Sababu, lengo nyingine. Me ilikuwa rapele tu kupenda kuwakumbusha vitu vyenye tuko navyo kwetu. Hii andi musti, batu mingi balikuwa najiuliza, eske ni kweli au ni bongo? Tunabambia tuseme ni kweli ndugu zetu. Ni kweli tena kweli ndugu zetu. Mistike iko na make haiko naingia tena mwile chambre yenye ikuwa mu anti-mustique. Na vile vile, kubale venye, kama unafatiaka musalo match. Unapashwe tia musalo. Apana kutoka musalo, usha lumiwa, kisha unaenda mushambre sevre, mwenye hamuna mistike, kisha unaenda tesekia mule. Haina muzuri. Lakini, uka proteje na salo. Haina mubaya. Utajikuta gisi huko mumazingira ya muzuri. Edefwa, mina bambia kaniseme, kwetu siye rangi ziko adapti. ya inje ni ya inje, ya ndani ni ya ndani. Jua nini kuko rangi ya ndani kunakuwa na rangi ya inje? Zile rangi hawezi zikutanisha niseme fazi yengine. Lakini tuwa na jikazaka, tuwa na kuambia basa, tu eyi kaya ni hihia, eyi kaya no monyumba. Kwetu haiko vile. Tunajua hii ikaenda inje, ina iku adapti. Kumuvua na kujua. Donge jua iwake, ayo iko kosi juu ya vile vyote. Juu tunajua gisi, inje kuna kuwaka kila, donge zile masitiasyo zinakuwaka na ziku. Nya mukabere kira morende tukandikanie honyuma wake me ewa tumatu enza kano yao kama uko na message au kama uko na neno ya kutuuliza au kama unapenda uite unatuita kupitia namba zetu 0994 10 27 04 au 083 023 23 56 au ewa matosonga yani suwa ngabu gandamishinga utatosonga na manimero ayo anoko WhatsApp au shi abande bakana fanya makomande kwa wotita. Tunaba facilite ata ukwe wapi. Tunakutumia betu. Homie niko Mambasa. Homie niko wapi. Homie. Tunakutumia betu. Unapata betu salama. Na unatumia vele betu. Unakuta gisi tulisema. Na maneno inatimilika gisi tuliongea. Yani. Plascone ni kiwanda ambayo iko nasaidia kutengeneza au kupatia forme nyumba mbalimbali. Alors vile tunakuwa na yenyewe tunaitaka anti-humidité. Anti-humidité. Inayo ni rangi yenye tunatiaka ndani ya nyumba. Kusudi imalize baridi munyumba. Na ukajikaza au kama ushaka tembea au kama ushaka kutanisha nyumba yenye unakuta iko na kwa kama na jimenyamenya ile inakuwa na ni humidité. Alors si tunakombattre sasa ile humidité tunaifrape, donc napata kufra kupitia plascone na kupitia sasa ile yenye tunaita anti-humidité. Idonge nafagia ile baridi munyumba. Sasa ayu inarenye. Haita pasuka pasuka. Haita jimenya menya. Hauta kuta ija kwa na Iko muzuri, iko intact. Niseme muma, donge ukazunguluka preske. 85% ya manyumba inajimenyamenyaka. Hamuyaka jua kama iko probleme gani? Probleme nimevambia niseme iko juu ya baridi. Sasa kusudi ile baridi ikue frape, munaendake nyeba na itaka anti-humidité. Tuko nani kwetu kuplaskoni. Na tunapatikana Butembo. Ukafika karibu na Salotaki. Pali njuku kwenye tuko. Kukinga hiri yenye wanaitaka God is replay. Eko pale. Ukafika, utaona tiyo zinakuwa ziko inje. Vitu mingi vitu mbalimbali utaona na tengo pale. Mena sema, ukafika Butembo. Kugra route. Karibu na hotel Butembo. Una Donge ile njo adrese, sijui kama ni kuadrese na mna gani. Yani kuangaliana na Oasis. Karibu na haujo. Me ukaitafutia fazi yengine, se fini pour toi. Se fini pour vous. Kisha watu mingi anakuya kariyaria nyuma. Ho basi bari ni frape, vitu gani, tunasema pole. Basi tufeni. Uritika ukue frape. Me, ukwa jikaza, unasema apa minaenda tu kuplaskone. Unafika. Beyeti kumuzuri, iko chini, njo bei. Sia njo tunaletaka vile vitu. Mungina kakwambia, ho, na tutunawita kubia monzo, yu akateba. Ukandemeni. Abandumu vanabu iru. Vama utuliruwe ngulumbuya. Lakini abandimu batuwa. Vandemu vengiro mubu gatu. Abandemu vairechi erepene. Lakini abo wa moba sabuka. Rogo mulu wa noe. Ye njiri. Ye jikabu gajitie. Lakini esho nyame. Esho shama yirobwenge. Shama shetha. Kwa tengera mui biri biri. Ebe ndavya shabi kabye nyuma situ wa shinga bekesha sabet. Shama ngera mui biri biri. Lakini aba kare nge kanaba mairabate. Vama isegiri. Chikare kana wena kubira muna buirende. Baba. Raki hando motemu. Owe chonga kubira Atari ya soko plaskon. Asa utari pima. Sevre mina jua gisu napashwa kuwa na ushaka teseka. Uli uzaka rangi ukawazi itakuservire gisu napenda. Lakini ikaendaka kudesevra. Kwetu hauta kwa desi. Utaturia. Utakuta gisi kitu tuko nasemea. Apa. Ngoa nisome sasa ma message mbele ningie ku vingine. Yesu wage. Huyo anasema asante sana kwa kipindi. Kaka niko na kufuata tano yulu ya tano. Mungu akubariki. Ile plascone unipe bei yake na litrage s'il vous plaît. Nasema asante sana kwa kipindi. Mungu akubariki. Huyo anasema merci kwa kipindi. Merci. Merci sana kaka. Bo. Message ziko naingia na tutaendelea kuzichunga, haina mbaya ukatuma ta message tushatoka humu au kama unataka uliza kitu, sijui kama kuko kitu yenye unapenda ujue kwetu kuplaskone, usiezite kutuuliza. Menawaza tusha bapatia numero zetu 0994-10-7-04. 0994-10-7-04. 0994-10-7-04. Au 0-4-23. 023-23-56 Pale anduka maneno na inaenda kuutaratibu. Yani kila kitu yenyu nalaga ako kwenye plaskone utapata. Tafuteni kwetu kuplaskone utapata. Pigeni hodi tutakufungulie. Umbeni, naleta la. Tunakupe, tunakuservi. Yani kuplaskone, iko pale juye nuha, iko kusema, basi, eroni ya benyewe kona franga mingi, habitu gani, hakuna beni. Plaskone, komwe share. Tremwe share tena. Na kweli na marizaka, miaka na miaka, miaka, mena sema miaka na miaka, na inawaka gisi ili waka kumanju. Ukafika tu kwenye kuli, enda plaskone, tunafata juu semi ini nyumba inyibare tengeneza na plaskone. tunakuwa na mastiko pens hii ni nayo ni hang au ni vitu yenye mastiko hii tunatiaka kwenye television musalo kama uko na salo kwenye unapenda utie television yako usizite kukuya kwetu unajikazi unakuya tutakupatia kwe kunaenda television yani tushafika mumanivo zenyene za yulu nafika musalo amu tunajikosa unakosa kama ni salo unakosa kama niko wapi ujiste ukafika kuplaskone njume muko kizungu ya manyumba au kizungu ya kutengeneza manyumba mule njume nye iko vitu mingi bina hala mule inaomba tu unakuya unafika unangalia nini njue nye inaendelea mule ndani ukaingia tu utakutanisha vitu na yala hivi na kulere ya kitu sio ukasema useme menapenda hii marke lakini menapenda sasa kulere yamo ikue hivi tunakuletea tunaita kuizine tunasema tuko na mtu mwenye anatafuta vitu vya hivi na hivi na hivi na hivi mtu sukumie au mtu tengenezee bana tutengenezea sasa tulevandu beria ambao tukala hapo mamasa kwa wao nde mundu no itwe tukalusa yeyo dongyo kochitina swahili mkamutishina yani itwe wamabuti wa ni lairo oko yereye tonight tukande kuletera yongo kuwanzire baba sipongane kuletera tukande letayo wamabuti no patena na mala injoko ereyit njoi kule mamoto anga minajua kisimu kuna nefata kiondo sijui kama beni wapi fazi yote kwe muko na nefata kule mamangorio plaskone njo rangi ya kweli ya haki ya bien mezosi tabambia gisi tuko na vitu kubale venye banatengeneza kabale ba register vile tunakuwa na vale ba njo baranda mbao kwe baba kutengeneza makiti makabati ba menizie voilà tuko na mabush po seve inakuwa kabezwe yenu sana inakuwa kabezwe yenu sana lakini mnakosa mupate vitu wapi bush po inasema tunasema iko kwetu inasema preza kwetu bushport mulikuwa kana munaitafuta kamushakikosa munaenda kama kambale munaenda wapi mushakikosa lakini iko kwetu ile ni bonne nouvelle kubamenizie i bushport kazi yake ni nini nigusie kwa kidogo i bushport kubale bamenizie i unatiaka kumbao kisha unapitiza kwa ile rabosage kama njo rabo mbao inafata takata wepe kuna kosa useme aski mie njo nilitengeneza tu hii mbao mbao na nyoroka kuna wata bo inyo mwishikazi ya yoko nerenganevya me tukababwira ngoko inyoho wetu tunaweta kuyo esu wa shiruka yisumbua makibanda mweyo nerio yani meza zenye munaonaka batu banakwaka naenda uza zilitoka buzungu zilitoka sijui kama shine zilitoka sijui kama yulande sijui kama zilitoka wapi zile meza musha kwa kapable kuzitengenezea hapa na batu mingi biko nazitengenezea hapa mabitu, makabati, sijui kama vitu gani. Tu wanatumia tu zile mabush por. Unakosa kama ini mbao, ubie ni mote, ubie se kelke shoze ya chuma chambuche mwingine. Yani unakontable kitu, unajimbasi. Mupaka unauriza,
5: Mbeno ilikuwa kambao. Mbeno ni mote inaotaka vile. Bari irandaka. Au mbeno, donc unakosa explication. Ile unajua ke ni bush pork. Alors, nyeba menizie tu bauku, inaomba, munakuya, munafika pale. Tushaleta bitu mingi bienyebi na bausu pale. Yani ukafika tena leo, hautajikosa kila kitu ishakuwa tayari. Na tuko mpromosyo, vitu tushashusha tena bei sana. Yani bei ishashuka. Ishashuka mpaka kule chini. Kila mtu ashakuwa na posibilite ya kuuza rangi. Uko na nyumba anduka, usijisumbue tena, anduka hakuna tena kusema utasumbuka kusudi upate ile vitu yetu ya plascone. Yanasema merci sana kwa kipindi kaka, unipe bei kama inapashwa kuwa ngapi. Tuko na mave litre, tunakuwa na 4 litre. Na vile kuzile marangi, lakini kuna kuwa na vingine vingine vya maelitre vya tunachangaka mwii naenda enea sasa 4 litre ina dongu kafika pale tutaweza kukuexplike ke hii naendaka na hii usha uza hii metu na kuasosireko na hii kitu siezi weza taya vitu yote vya tuko navyo kuplaskone, lakini ukafika wepe kutadikuvriri kwa ingia mule unakuta ke hivi njo maisha inendelea hapa. Yani utatoka mule ushatulia. Tunakuwa tuko pale kila siku kwanja wite mpaka disete. Najikaza tu unakuya. Kile wakati tutakuservire. Me ukakuya odela ya zile mawakati basi. Mwanadamu naene mwanadamu tunachokaka. Tunaenda. Me anduka usisumbuke tena. Vitu tushabileta kwetu. Anduka maneno ishakuwa taratibu. Yambo kaka, ibwa na shie baya. Boswa. Ka ibwa na shie baya mutuanga. Mutuanga. Mutuanga. Ringa kuri atakiriwa ote. Shie baya mutuanga. Munakuya tu huku. Siezi badanganya niseme, ho tutaituma kule, batanji ujisha kula pana. Siezi badanganya. Munakuya tu Butembo. Au munafaa komande, tunapasukumia vitu. Haina mubaya, vitu vitabafika ko bila probleme. Uyu anasema mina kufata kutoka Angachu. Kutoka Angachu, bani wapi? Basi antuka, mina salimia vatu ya kule kama ni Angachu, kama ni nini? Sijui. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia, sevreba na badanganya kule mumarangi. Hai na unirangi, natumika saa plaskone, batu ya plaskone, banajewaziaka, banakuwaka. Eske mtu wakujisha marimite? Na wakujisha bimuka? Eske batakuwa munivomoe? Aa, mupate jibwe. Mtu wakujisha hizi machungu za kira. Na kuujisha marmite. Eski takuwa bei moe? Je passe non. Donge bale beba na kuambia kake batu ya plaskone. Bana kuwa kama. Bana je. Ni kweli. Kameme. Vunu deve boku de respect. We uko na ujisha. Uko na ujisha chungu za kishenji. Sia tu na ujisha marmite. Hey, kameme inapashwa bishana hey. Kameme tu ambia tu mweko pepeni ya kuseme tu plaskone tu ni ayo hata malgre tu. Juka fika tu mnyumba inyi kwa mo plaskone tu na jisikia kabye. Hewa nzuri. Mazingira inabadilika. Ah! Yenu nakuta tu mabadiliku ishakuwa ndani tu na jikosu na sumuse itu ni plaskone. Malgre rupika pika we vashenda kufrape kule murupika pika. Tuna wangu nakuwa na sasa seko. Eroku masiku zezi nakuya tu na mi. Wee fanya kitu inifua purtu. Nyumba haiko sawa shamba kusema mbuha.
7: senyu tamaliza kupaloria tena utakuya kapaloria pana haviko vile ukajenga jua gisu mejenga une fois pour toutes et vous allez engager des dépenses une fois pour toutes na kweli mwenye tauna nyumba anasema huyu ashatia gharama kwa hii nyumba wale gharamia hii nyumba na kweli hapana kusema utanje tia munyumba rangi tena kesho yake tena hapana unatia tu une fois c'est fini

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Muko wengi nyinyi ambao muko nafata hii radio, muko mvile Butembo ama kando kando. Tunasema asante, tukiwakaribisha kwa kuweza fata kipindi kietu kinachoitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na ni kipindi kinachopeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezu Alpha. Kwangu munite Madame Louange Kaini na idada
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu, uko natufata, uko nyumbani, usijua uko kwenye kazi yako ama uko njiani, hata kwenye shamba lako, weza sikiliza kwa makini, kwani Mezu Alpha imesha tuletea tena kila kitu ambacho tunahitaji, na ndio maana tutakusihi hata uongeze na volume ya redio yako kusudi na jirani yako vile aweze kusikia ile ambayo Mezu Alpha, yani les alimentations et supermarché Alpha, imesha tuletea. Leo tutazungumzia nini? Leo tutaweza zungumzia chocolat à poudre ambayo inaitwa Ovaltine. Tunasema Ovaltine iko chocolat à poudre na ni mada yetu ya leo. Hii chocolat poudre Ovaltine ni ya mzuri sana kwa afya yetu, yani ni chakula ambacho tunapaswa kuwa nakula, na wakati utakitumia mzuri hii chocolat Ovaltine ya poudre itaenda saidia afya yako. Na ndio maana tutakuonesha kama hii chocolat yetu ya poudre Ovaltine inatengenezwa na nini. Tutaweza kuonesha mafaza yake mbalimbali ndani ya mwili kwa yule ambaye ataikonsome yako. Tukikuonesha jinsi ya kutayarisha hii chocolat, yani kama unaweza ikula namna gani. Tutakuonesha hata zingine aina za chocolat à poudre ambazo zinakuwa kumezu alfa, kwani hatuna Ovaltine peke yake. Na tutakuonesha hata zingine ma produit ama machakula dawa mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya supermarché Alpha na kunako les alimentations Alpha, na vile hata sababu wapatia adresse za Mezu Alpha, pia vile na namba zetu za simu. Na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile ambayo tuliwezaka zungumuzia siku iliyopita. Tulikuwaka hapa pitia kipindi kietu Secret de la Santé. Tuliwezaka zungumuzia nini kwa wale ambao habakweza tufata ama bali ambabo bamisha sahabu ile ambayo tulizungumuziaka. Mada yetu ilikuwaka na usuji ambayo inaitwa Vinite Cranberry. Tulizungumziaka kuhusu ji Vinite Cranberry. Inakuwa ji na tulisemaka inakuwa ndani ya flakon.

yani ndani ya mugeo ya elitre. Ile vinite cranberry ama ya kutengenezwa na matunda canberge ni jia bie sana ile ukaikunya tulisemaka.

0: kuna kuwa kama chakula, ze uneza kuwa nakula, na zikuenda kusaidia kuwa mikrobe ndani ya mwili wako. Sepukwa, ukakunya jivinite cranberry, tulisema kana vile inakuwa ya bie sana kwa kuweza uwa ma mikrobe ndani ya mwili. Na haiko kusema inauwaka mikrobe peke yake, vile tulisema kwamba inendaka saidia na kudigestu yetu, juu kakula chakula isivimbe ndani ya tumbo lako, ama chakula isiweze kupita ndani ya tumbo lako. Na iko na mavantaji za mingi sana ze tulizaka zungumuzia. Tulisemaka mtu hezi fata kunya ile elitre, mtu moya. Tulisemaka mjourne mzima, uneza kunya nusu, yani demi litre, ama 500 ml ya ile ji vinite cranberry. Ukakunya ile demi litre ama 500 ml itakusaidia sana. Mtoto mdogo ye uneza mpatia tadi 150 ml mjourne, na vile itamsaidia. Mtoto ambaye hajaineza mwaka moja, tulisemaka usimpatie iji vinite cranberry. Na yule ambaye ni diabetic, tulisemaka anapashwa itumia me avec modération. Ya neza kuwa nakunya 3-250 ml seulement 2 fois par semaine. Hezi kuwa nafata ikunya leo na kesho na kesho. Juu ni ji ye, ile matunda yake cranberry. Oui, iko matunda ye, iko ni ji ye, iko naturel, me ile cranberry inakuwaka na sukari mingi. Yani ni free ye, iko na butamu mingi, me anapashwa itumia akikuwa napitisha siku chache, yani anaikunya leo anapitisha dejo, njua anaikunya kama ni mdiabetike tu, inakuwaka iko nasaidia kuamfia, kwani ni ji ambayo habakugizaka sukari yoyote apare ile sucre naturelle ya kutoka ndani ya free cranberry ama canneberge. Ni free rouge ukaiona, inakuwa sa reze rouge ukaona image ya hii free. Alors ile ilikuwa jiste kubakumbusha kidogo kuhusu jivinite cranberry ya elitre ile ambayo tulizaka zongumuzea siku ilio pita. Kwa leo ndugu wa kipindi ambayo kunafata kipindi Secret de la Santé, kwa leo Mezo Alpha imetuletea nini? Leo bametuletea chokola a poudre Ovaltine. Ovaltine ni chokola ya bie sana ambayo itasaidia afya yetu. Chokola yoyote tujue ya kwamba inatengenezwa na pudre ya kakao. Yani ukajiuliza tu chokola inatoka mnini, chokola kila chokola inatoka kandani ya pudre ya kakao. Sepukwa na hiyo Ovaltine nayo inatengenezwa na pudre ya kakao. Alors apare pudre ya kakao, muko bengine biba naongeza ndani mwai chokola Ovaltine, yani muko pudre ya kakao, banaongeza kama vile maziwa ya ngombe, banaongeza mo malte d'orge, banaongeza mo sukari na glikoze, na banatia mo mavitamine mbalimbali, ma minero mbalimbali, banatia vile na huile vegetale de palme, na banatia aside iko bien regule, banatia na stabilizant juu sukari ambayo iko ndani siweze kuletea shida kwa afya yako. Na ndio maana tunapashwa kula hii chokola ya pudre yetu Ovaltine, itaweza saidia afya yako. Inatengenezwa pande za Thailand na tayari iko hapa kwetu Butembo ndani ya supermarché Alpha, na kuna kule za alimentation Alpha. Ukakula chokola a poudre Ovaltine itasaidia afya yako. Alors itakusaidia kunini? Tusikilize Dana Dine ataweza tuonesha bienfait mbalimbali ambazo zinakuwa liye ku consommation ya hii chokola Ovaltine nzuri ambayo Mezo Alpha imisha tuletea.
1: Merci d'allonger pour nous partir parole. Ma fa ama ma bienfaite de ta bénéficia que tu mia i chocolat Ovaltine. Bana tuambia iko source de vitamine A. Ma ke zile ma vitamine A zinenda saidia ku maintenir santé ya macho. Ukakuwa na kula i chocolat hawezi kuwa na probleme ya macho. Mais aussi inakuwa na vitamine B, ina contribuer à ku fonctionnement ya système nerveux. Maake sa uko naikunya hii shokola.

0: Weza kukua stable mu servo na utaweza kujikosandre kukazi yenye uko nafaa. Inenda saidia donge kukosandrasyo, inakurulishia osi na enerji. Wanasema inakuwa ndani na vitamin C. Vitamin C inenda proteje ngozi kuma maladi zenye zineza tuatake kungozi. Maake sa unakunya hii shokola, hawezi kuwa na probleme ya upele, hawezi kuwa na probleme ya kungozi, maake ngozi itakuwa na iko deja proteje grase ya ile vitamin C yenye iko ndani. Mezo si inakuwa niko nasaidia kuproteje system immunitaire. Maake sa huko nakunya hii shokola, hawezi fata wana gonjwa gonjwa mbio mbio. Maake kama huko na mantikor zenye ziko feble, sa utakunya hii shokola itenda kusaidia kuzirafose na utakuwa na afya njema. Hata kama unakuwa na gonjwa gonjwa, utakuwa nafata rekipere vite. Paske na huko natumia hii shokola Ovaltine. Mezo si inakuwa na fer. Fer inenda saidia kukolore damu gizi tunajua. Maake damu wako kwa kwa niko na mamikrobe, swate inakuwa na kulere nyaiko bie. Sa utatumia hii shokola Ovaltine, itakusaidia kwenda sukula damu. Damu inakuwa tena na kulere nye iko normal. Mezo si iko na proteine de globule rouge. Maake sa kuna kunya hii shokola Ovaltine, inenda sukula maglobule rouge. Haziezi kuwa tena na probleme. Mezo si inakuwa riche a calcium. Maake sako naikunya inenda saidia kuraforce mifupa na meno. Inakuwa osi bon kusaidia kubale venye wanapata maisomni. Gizi tunajua inatoka mkakao na kakao ni chakula ya bie sana kusaidia mtu kupata usingizi na kurepoze servo. Zile njo mabiefe zenye tuko nazo mai shokola.
1: Asante, minazani ya kwamba tumeweza sikia shevote. Kama ukakula shokola apudre Ovaltine itakusaidia nini ndani ya mwili wako, niambie sana. Na ndio maana tunapashwa iintegre ukosomasi yetu ya kila siku. Manake mama, kila asubuhi mbele uende kwenye kazi yako ama mbele utoke nyumbani, wanje tayarishia watoto shokola Ovaltine. Itawasaidia watoto, wazazi, yani watu wote ndani ya familia tunapashwa kuwa na kula kwa hii shokola apudre Ovaltine, itaweza saidia. Tumesikia ya kwamba inakuwa mama vitamine za mingi sana, na kuna kwaka wakati unenda kwenye hospital ukafa exame, batakwambia ndani ya mwili wako mnakosa vitamine fulani, yani banasema uko na karasi ya mavitamine. Na unakuwa najiuliza sasa ndakuwa natumia machakula gani zezineza ongeza kuma vitamine ndani ya mwili. Jua kwamba na shokola Ovaltine ikomo vitamine mingi. Bametaja pale vitamine A. Ile ni vitamine ya inendaka saidia kumacho yetu, inendaka kinga macho kusudi usipatwe na malali ya macho, yani unakuwa na macho ya kuona mzuri. Ama kama unapenda macho isiwezake usumbua mufiture yako, unapashwa prevenire deja, unakuwa nakula shokola apudre Ovaltine. Vile munakuwa na vitamine B. Vitamine B ili nendaka saidia kuservo yetu kuhakili. Manake utakuwa konsantre, utakuwa nakuwa konsantre kukazi ya ukunafaa, utareflechire muzuri. Make vitamine B na yovile ni ya maana sana ndani ya mwili. Alors inakuwa ndani ya shokula apudre Ovaltine. Ata vile munakuwa vitamine C. Ile ni vitamine inakuwa repite kwa kuweza kinga ngozi yetu kwa malali mbali mbali, yani magonjwa za ngozi. Kuna kwaka wakati utafika mparsele ya watu, utaona watoto wa pale banakuwa kwa mavipele, banakuwa kwa mavisuli. Ni panske ndani ya mwili ya ule mtoto munakuwa vitamine C ya kidogo. Alors kwa kukimbiza magonjwa ya ngozi, patia watoto chakula iko mwa vitamine C kama hii shokola Ovaltine, magonjwa za ngozi hazitakuwa na wasumbua tena. Apare ile shokola Ovaltine ni abie sana, kwani inakuwa vile na ma minero mbalimbali zezinenda kasaidia tu mwili wetu inakuwa vile na fer. Fer ni amana ndani ya mwili ya kila mtu, kwani fer ndio inaenda saidia azile maglobile rouge zetu kusudi zitumike vizuri, na pale utona kwamba na damu yako haitakuwa na shida ndani ya mwili grâce tu ya ile fer. Damu itakuwa na rangi ya mzuri na damu itazunguruka mumwili mzuri ikafika kuma parti zote ndani ya mwili. Ata vile inakuwa mona calcium. Calcium ile njo inasaidia kama mifupa. Kuko watate wetu, na haiko kusema tu tate sokulu njo bashakuwa nasikia mamifupa zinawaluma, mama articulation zinakuwa na luma. Ata vile na wajene, uko naona mtu akingali mtu mdogo me atanja sikia sa mishipa ma articulation zinakuwa na muluma. Tukwe na kula machakula zezi komo calcium. Ovaltine iko chokola iko tre riche en nutriments, yani maelema za kujenga mwili wetu, ata calcium itaweza saidia mifupa. Na vile ukakuwa na kula chokola inaenda kusaidia kupata usingizi mnono, yani na favoriser bon sommeil, utakuwa na lala bila kupata maisomni, kwani itakuwa kwanza shinda saidia ku cerveau grâce ya vitamine B, na magonjwa zengine zitaweza kimbia. Tukwe na tumia machakula, na ukaitumia mzuri ile chakula inendaka kuwa dawa. Sepukwa kumezo alfa tunasemaka priorite yetu ni sante ya mzuri kwa kila mtu, na utaweza ona ya kwamba chakula ni dawa wakati gani, wakati ulitumia vile gisi bali kuongoza. Na ndio maana kuhusu chokola a poudre Ovaltine, tutaweza itayarisha namna gani ama utaikunya kandite apata gani kusiku. Danadine aweze ampia wa auditeri wetu wa Radio Moto ambao biko nafata emission Secret de la Santé.
0: Merci Dalouange tena kunipatia parole. Gisi ya kukunya hii chokola Ovaltine, uneza kamata tu maji safi unaichamusha mnonani degre, maake ile nimechamuka bien. Et puis on a itia mkopo ya 180 soit 200 ml, on a tia mondani bijiko bimbili vya chokola Ovaltine, kalika kijiko ka kidogo. Unaweza ongeza ndani sukari soit asali gisi utapenda. Kama uko mdiabetike hawezi ikunya, gisi ya kuikunya tu soit unapiga bui, unatata arisha watoto bui wanda kumasomo, unakamata tu gisi tumesema, kushatia bui mumakopo, unakamata kijiko mbili mukila kopo ya bui, unakoroga, unapatia watoto wanaenda kumasomo na wamekunya chokola Ovaltine, na kule wataweza kujikosandrebie kumasomo. Mezosi uneza itia ta mchai, kama uko na chai njonyo mepreparea asubuhi, unakamata tu matase za chai, unaongeza ndani vijiko mbili mbili vya hii chokola. Swate kama utakoroga maziwa, unakamata tu vijiko mbili mutase moja ya maziwa, unakunya. Na uneza akombanye kwa benye swate biskui, swate galete, swate mkate, haina shida.
1: Asante, ni vile gisi tumesikia. Kunya chokola a poudre Ovaltine itasaidia afya yako. Kila siku asubuhi inaomba unanza journe yako na umekula kwa hii Ovaltine juu iende saidia servo yako, ikupatie nguvu, iweze kinga mwili kwa malali mbali mbali. Banasema kwamba utatayarisha maji safi unaitia kumoto, yani iko propre sana, unaitia kumoto, unaichamusha. Wakati imechamuka, unaitosha kumoto. Alors, utashota kwa ile maji, unaitia mkopo yako ya kidogo tu, 180 ml. Kama haujue ma mililitraje za makopo, usiogope, mezo alfa tuko pale jua kuongoza kila mtu, tuko pale na matanse, makalise, yani tutakuonesha ile kopo ya 180 matanse ya 180 ml, kama ni ya pata gani, tutakuonesha nayo, na kwa katu ya kidogo, yani ni kavere ka kidogo. Alors, metiamo mai, unaongeza mo sasa hii poudre ya chocolat. Alors utakamata yapata gani? Bamesema ya kwamba utatiamo vijiko vimbili, yani hilupao hide. Vile njo tuneza sema juu kila mtu asikie, hilupao mbili, ile kijiko yetunakula nayo njo utaongeza mwa ile maji. Na ukapenda unaongeza ndani sukari, kama ukasikia kia ile sikri amwe balitiaka wakati banaitengeneza, kama ikutoshe ukapenda unaongeza ingine sukari ama unaongeza mo asali. Sasa unakunya, na wakati unakunya uneza akombanyako biskui, uneza akombanyako benye, mukate, galete. Hata kama ulibeba shokola pudre ovaltine, fata beba na kuma produi apate, kwani ziko ndani ya supermarché Alpha. Tuko na patisserie Alpha ya kututengenezea ma produits za qualité za zeziko benefike ku afya yetu, mkate benye ya kalanga na bila kalanga, ata mkate ya sans sucre sans sel, yani za wale watu wiko sous régime, ama mkate iko na chumvi peke yake. Patisserie Alpha ishakuwa na kutengenezea ile yote, unayakombanye ku ile tanse ya umetiamo chocolat Ovaltine. Swate unaweza kuwa ulitayarisha bui asubuhi, ulitayarisha chai mwa ile kopo ya chai ama ya bui, ukapenda tu unaongeza mo ipudre ya chocolat, hijiko tu hide, vijiko mbili unaongeza, unakoroga, unakunya. Utona ke watoto watakomala na sante ya bie, mama na wewe vile utakuwa tu na uko a bonne sante. Sepukwa kuna kwa kavale watu we unakuwa nona ndani ya famie, unakuwa nona watoto wapale mbona wanakomala na sante ya bie, watoto wapale hawasikia ki mamali nutrition yani bwaki, unakosa kama hapo biko na secret gani. Seke basha jua secret ya inakuwa ndani ya maproduits za Maison Alpha, kama hii chocolat a poudre Ovaltine. Ukakuwa na hii consommer yako chaque petit déjeuner, yani kila asubuhi, utaona kwamba afya imekuwa nzuri ndani ya familia. Alors kila kitu kinakuwa na mazara ukakitumia kwa wingi, sepukwa tunapashwa limiter consommation ya hii chocolat Ovaltine, apana kukunya mingi. Na mtoto ambaye hajaeneza, ule ambaye akingali mdogo sana, surtout hayaeneza mwaka moya, usimpatie nayo. Yani ule mwamenja atumia chakula bie, ule unaweza anja kwa nampatia tu kidogo sana, apana kufata mpatia mingi. Na utona ke imesaidia, sasa ameneza 3 ans, unaweza anja mpatia quantité kabisa inasifire. Na utona ke kila mtu amekuwa na afya nzuri ndani ya familia. Mama uko mjamzito, unapashwa itumia juu na ule fetus, yani ule mtoto mweko ndani ya tumbo, naye vile abenefisie kuma vitamine na ile maminero zeziko ndani ya hii chocolat Ovaltine, na kusudi uende yake jifungua mtoto na iko a bonne santé. Tunapashwa itumia, mudiabetike hawezi kula hii chocolat Ovaltine, kwani munakuwa sukari ya kuongeza. Shie wote tufike kumezo Alpha, tutagundua siri ya afya. Kile ambacho unahitaji Maison Alpha imekuletea. Unaweza kuwa wewe unapendaka chokola nyingine, hauzoe Ovaltine, usiogope. Kwa Maison Alpha tuko na mashokola a poudre za mingi sana, mufike mtazipata. Danadine atatuonesha zingine aina, akiweza tuonesha na zingine produit ambazo zinakuwa ndani ya ile meme range ndani ya supermarché Alpha, kwa ajili ya kuweza saidia afya yetu.
0: Merci d'allonger tena kunipatia parole. Tuko pale na mashokola zingine. Tunakuwa na chokola Nesquik, nayo iko tu mujare ya hizi ma Ovaltine. Munakuwa ya chokola ya kakao, munakuwa usi na yenye iko a base ya fraise. Tunakuwa usi na chokola ra, tunakuwa na chokola ra na kakao ra. Tuko pale na vitu vya mingi sana, tuna mashokolatiki. Na kubale wenye ni wa diabetike, wenye hawezi tumia mashokola, tunakuwa na coffee mate, ni maziwa yenye inenda kunywa na wa diabetike paske haina sucre ajoute. Donge hayo ni maziwa ya pudre yenye mdiabetike aneza kunyako. Mezosi tunakuwa pale na vitu vya mingi sana, tuko na mabui za watoto. Tuko na matoto afya, uji afya, mabui za mzuri sana, mkie uzia watoto. tunakuwa aussi na maziwa za watoto na za wakubwa, tunakuwa na mafarine juu ya kutengeneza machapati, tunakuwa pale na machai dawa za kusaidia magonjwa mbalimbali. Wale wenye wiko na problem ya estoma, tuko pale na chai ya kuwasaidia. Wenye wiko na problem ya hemoroide ya inje na ya ndani, tuko pale na chai ya kuwasaidia. Tunakuwa na chai ya kusaidia wiko na problem ya mishipa, na wenye wiko na problem ya calcium, maake mifupa. Mezosi tunakuwa na chai ya kusaidia wiko na problem ya articulation. Tunakuwa na chai ya kusaidia aussi na kuservo. Tunakuwa na chai ya kusaidia wenye wiko na probleme ya macho. Tunakuwa na chai ya kusaidia wababa kuprostate. Tunakuwa na chai ya kusukula re. Tunakuwa vile na chai ya kusukula foie. Tunakuwa na chai ya kusukula damu. Tunakuwa aussi na chai ya kuongeza damu kwenye wiko na probleme ya anemi. Tunakuwa na chai za kupunguza grese kwenye wanapenda wapunguke. Uko kule uko na sirpoa, tuko pale na machai za kusaidia. Tunakuwa na tekaterine, tunakuwa na slimming herbe. Tunakuwa na ya kupunguza tumbu tike. Swate weu unapenda upunguze tumbu tike, tuko pale na machai za kupunguza tumbu tike. Mezosi tunakuwa na mampashe zile za kubandika kukitofu. Tunakuwa aussi na detox ya mwili yote ya kutia chini ya migulu. Tunakuwa pale na makomprime amegrisa. Tunakuwa na maproteine za basportife kumezo alfa. Tunakuwa pale na vitu ya mingi sana. Ukafika kumezo alfa tutakuonesha navyo. Mezosi tuko na mateke tepa zenye ziko na madifera arome. Kama unapenda ukunye chai yenye iko na arome ya manke, ya matunda, ya nini, tuko pale na machai za mingi. Tunakuwa na sikre ya wadiabetike, tunakuwa na makafe. Ukafika kumezo alfa, tutakuonesha navyo.
1: Asante, vitu ni vingi, fika tu, utajionea wewe mwenyewe na kila kitu kiko pale ambacho unapenda upate, kwani tumisha kuletea kama shokola Ovaltine ya poudre ambayo imekuwa mada yetu ya leo. Inakuwa ndani ya chupa ya 400 grammes. Juu kuko wali beba menza uliza, inakuwa ya pata gani? Ni ya mingi sana, 400 grammes ndani ya familia mutafa siku mingi na muko na ikonsome. Iko pale ya gro e adetae na bei yake iko chini sana. Mutakutana pri promotionnel kusudi shie wote tukue na afya bora. Kwa kupata mezo alfa, unafika hapa Butembo, supermarché, tunakuwa muri Kinshasa, avenue de l'église, tunakuwa hivi tu, pempeni ya hotel Versailles. Hakuna selma supermarché alfa, pale kunakuwa na cash point alfa, juu ya transaction ya franga zetu, kuertele na Vodacom, na patisserie alfa, nishaweza bainimere, ma produit za kalite, za kutengenezwa na patisserie alfa, na gato nazo zinakuwa pale za circonstance mbali mbali. Les alimentations pale tumu de l'église, pale kuhopwe bayoli kuku alimentation na kufuka ridampiance mu aveni ngulo. Ukafika Beni Bunia Kisangani, unauliza mezo alfa sedie ki partage, uta tupata. Kwa mafasirio zaidi uneza tupigia kwa namba zetu za simu, tuko ku RTL na ku Vodacom.
0: Numero zetu ni 0973 49 54 54, 0973 49 54 54, ama 082 20 49 377, 082 20 49 377.
1: Andika message yako, tutajibu kwa tape kwa ile numero ya RTL. Kwenye TikTok ye unaandika supermarché alfa, utatupata. Facebook ye ni alfa supermarché Butembo. Tunasema asante kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto ambao balikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi Secret de la Santé. Tunasema tena tukutanane siku ijayo kubaonesha tena vitu ambavyo viko kumezo alfa. Tulizungumzia shokola Ovaltine ya poudre, iko kwa bei rahisi. Shie wote tukule kwa jili ya afya yetu. Kwenye kipindi tulikuwa Madame Louange Kaeni naye
0: Nadine Kavira.
1: Naye papa Arsène alikuwa anatusimamia kwenye mitambo. Tuna wasalimu tukiwatakia mchana mwema.

Hamjambo wasikilizaji wa Radio Moto Tumbobeni mahali popote mlipo. Na karibu sana katika kipindi hiki mainji na siasa. Pengine jinsi mnavyojua kuna mkutano ambao umekuwa ukifanyika jijini Bujumbura, ni mji mkuu wa nchi ya Burundi, na unashirikisha muungano wa wapinzani iko pamoja na wale wakuu kutoka makanisa mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwemo wakilishi wa Sengo ikiwa shirikisho la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo. Pia wanakuweko wale waongozi kutoka SSA, shirikisho la wale ambao ni Reverend Pastor kutoka kanisa la Kiprotestanti, pasina kwa sahau wale wakuu wa makanisa ya Uamsho. Wote kwa pamoja walialikwa na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ili wote kwa pamoja waweze kuangalia hali ya kisiasa, hali ya politiki inaendeleaje humu nchini, vile vile hali ya kiusalama inasonga mbele namna gani, hasa zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa nikiona mikoa ya Kivu ya Kaskazini, North Kivu, Sud Kivu, pia mkoa wa Ituri kule Professor Oriental jinsi wanavyoiita. Katika kipindi hiki kwa kuchambua mada haya, tumewalika hapa katika studio mwanasheria Vivie Mayarwindi, ambaye pia atagusia mada mengine 20 na 80 kuhusu matumizi ya pombe kali, kwani kuna madhara mengi ambayo yameshuhudiwa katika jamii. Ameniambia kwamba bado yuko njiani ili afike hapa katika studio. Mnao nafasi wasikilizaji ya kuchangia kuzuria kipindi hiki, mnaweza kutuandikia ma message ma SMS kunako 09 90 35 77 77 09 90 35 77 77, akunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Namona Arsene Kapisari Kadona Butamwire ambaye anatuongoza kwenye ufundi. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Tukimsubiri mwalikwa wetu wa siku kabisa, tupate pumziko kidogo, kwani ametuambia kwamba hivi karibuni ataingia katika studio. Tunasubiri kwamba yuko njiani jinsi ametuambia, ili tuingie kwenye undani wa kipindi hiki mwananchi na siasa.

0: Haya basi, asante sana, asante kabisa kwa kibao hicho kinachoangazia hali ya Kongo baada ya miaka 66 ya uhuru wake wa independence. Je, kipi kimeendelea? Watu siku hizi wako wapi? Na katika wimbo huu akiangazia wakimbizi wa mikoa wengi, kuna watoto wengi waenda masomoni, kupata dawa inakuwa tatizo na kadhalika. Mayarindi ni mwanasheria Maitre Vivier Mayarindi, chani nilikuwa nimesema kwamba tutakuwa nawe katika kipindi hiki. Nakumbusha wasikilizaji wetu kwamba wewe ni mwenyekiti wa Club Mayarindi pule bien-être. Jambo na habari za asubuhi.
1: Asante bwana, si jambo. Asante kwa kunialika na utaniwa razi.
0: Nimefika
1: na uchelewi, una ambuteaji kwa msandre vile hapa, ukakamata pikipiki, unashangala kumuambuteaji, se fini, mbele ya mafever ile manani, masinyaliza subo, hakuna mwae kuviole ile manani, ifo tu kuchunga,
0: jena cha
1: mnafika na retari.
0: Karibu sana, wasikilizaji pengine, nilikuwa nimeambi kwamba uko njiani.
1: Ndiyo, nimefika tayari.
0: Unajua kwamba kuna mkutano unaofanyika Bujumbura kule Burundi, ni kutokana na aliko ya rais wa Burundi, wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, ambaye aliwaalika delegasio ya wapinzani, wakiwemo wale wa koalisio C64, pia kuko delegasio ya makanisa Singo, iko pale, GCC, ni shirikisho nalo unganisha makanisa ya kiprotestanti, bila kusahau makanisa ya wamsho metre matant zenye unasubiri mwile renew. Unaweza kuwa ni mbele tuingie kwenye undani wa mada yetu, kwani tutagusia pia shirika mnasema nini kuhusu matumizi ya pombe kali kwa vijana na wengine.
1: Ndio, asante bwana journaliste kunipa neno, na nafurahia sana mada ya leo, kwani ni mada nzuri sana, na ni wakati nawaza tutapata wakati purki tuongelee yote, purki watu wasikie mambo ya kuhusu mambo ya pombe ya kulevya sana. Na deba iko leo dalaine hiyo, nani majuzi hapo tulisikia rais wa Burundi akaita wa kongomani precisement wa opposa congolais, na wakubwa makanisa aliwaalika kwake Burundi ili aongee nao kidogo, kwani alisikia wao wametayarisha mapambano kupambana sana na utawala wa rais Tshisekedi. Na hiyo mwaliko wake ulikuwa mvei effectivement ya manifestation ilikuwa naandaliwa le 8 juillet, leo hii siku ya leo, siku ya tatu
0: ingelikuwa leo,
1: maandamano makali ingelikuwa leo katika inji ya kwetu kuanzia Kinshasa, ya kupinga hiyo mpango ya bwana rais Tshisekedi kutafuta kubadilisha katiba ya Kongo. Na bo hiyo vitasu ilifika, na wapinzani wali manifeste bonne volonté ya bonne foi ya kuenda honore hiyo invitation na kusikiliza rais wa Burundi kama atawaambia nini. Na majuzi tulishikia kama walikaa kikao mbele ya rais wa Burundi, na rais wa Burundi aliita wakongomani kupitia wapinzani wa Kongo na wakubwa wa makanisa kama ya muhimu leo kufatana na hali mbaya ya Kongo iko ndani, ya muhimu leo kwa kongomani ni kutafuta mazungumuzo na umoja wa Kongo na wa kongomani. Hiyo ndiyo ilikuwa objektifu ya hiyo kikao, na wapinzani na wengine waliko wakwaki walimupatia mapode vya kwabu juu ya vurugu inakuwa katika Kongo. Na kote opozisyo, kikao umeisha, kote opozisyo wanasema kesho ndiyo wataongea na raia kuwaambia kama walizungumuza mambo gani na raisi wa Bujumbura wa Burundi kufatana na aliko yenye aliwapa, ili waende ongea juu ya mambo ya Kongo gizi na kuwa mambo ya Kongo inakuwa katika hatari. Donc voilà kitu tunaneme afete atante. Mimi nawaza wakati tulifata hiyo, tulipata aliko, tulisikia kama raisi wa Burundi amealika wakongomani wa opoza na wa makanisa, tukakomprendre ke hapana bwana Kisekedi hiyo mpango yake ya kutafuta kubadilisha katiba ye peke aparama ameona ke italeta vurugu katika inji, anatafuta associer vile ba opposa sous certaines conditions. Ndio tunawaza leo débat sur la révision ya changement constitution iko débat déjà ko dépassé. Débat tunazoongelea leo ni kusema dialogue ipitikane namuna gani ili wakongomani wakae fazi moya, waambiane kitu gani inachafula Kongo ya kwetu na solution za tokea wapi purke vurugu yetu nakuwa nao katika hiyo inji yetu, inji ya Lumumba, hiyo vurugu itaisha namuna gani. Je crois hiyo initiative ni ya kusutenire sana, na tunaomba wa mkubwa wa Burundi a persuade bwana Tshisekedi arudi nyuma na hiyo mpango wake ya revision ya changement constitution. Tunasema kama kutakuwa revision ya constitution, ikue revision ilitoka kisha kikao kya wakongomani wenye kuwa kwani katika utawala na wenye kuwa katika opposition, vile na wakongomani wenye hawana appartenance politique yani société civile. Donc consensus iko ya maana.
0: Vivi, kuna msikilizaji ambaye anaandika asa vikao vimekuwa vingi, mikutano imekuwa nyingi kutafuta usalama amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yanasema kwamba anatumai kwamba kikao hicho kitaleta matunda mazuri. Anasema huo ni ujanja tu, ijapokuwa hasemi kama yeye ni nani na anatuandikia kutoka wapi.
1: Bo yeye ule msikizaji anasema anakuwa pesa sceptique, iko point de vue kwake, iko point de vue kwake. Mimi nawaza hiyo multiplicité ya vikao hatutaikondane. Tunasema wakati kunakuwa multiplicité ya vikao, saa zingine kikao ya kesho inaweza kuwa cette fois-ci mwisho na inatuletea sasa solution kwa magumu yetu ko napitia. Donc je crois initiative ya maongezi ayombe kuidécourager, faut kuiencourager plutôt, na tuangalie koma ipitikane mu makondisyo za kweli na kitu ya maana baongelee intérêt général ya inji ya kwetu, intérêt général ya wakongomani. Bila maendeleo ya politisie, hiyo njo shida ya Kongo effectivement.
0: Maître, wewe binafsi kama mwenyekiti
1: ndio
0: wa club ya Rindi pour le bien-être, kwa ajili ya wema watu waishi katika mazingira na stahili, unakurudisha si gani kwa ile mazungumzo?
1: Bo hiyo mazungumzo mimi nawaza sijui mazungumzo tulimeanza Kisekedi amezungumza na waasi wa AFC M23 doa blokaji iko, mazungumzo haiendelee. Alipima itisha sedo anapenda itishe kikao me akakata, lakini yeye haiziongea sous pression na haiziongea na watu fulani fulani, yeye alitafuta sible watu pia nizoongea nabo, inakuwa deja shida ingine. Ba tunasema se afete kikao, tunazani kikao gizi maskofu na wa pasteur wa Sengo waliomba mbeleni ile pacte social hapo pour le bien vivre. Je crois il fallait qu'exploiter faire des routes pour que tuangalie kama tunaweza pata format ye tunaweza ende yako pour que kikao ya dialogue ikue. D'ailleurs mi mwanalizi ya kwangu mimi nawaza leo Tshisekedi a partir ya maevenema ya marche ya opposition le 12 juin onaona vinyume vilikuwa mingi, kulikuwa maisida mingi, maviolation ya droit de l'homme mingi, na hiyo maviolation zote zilitiwa kukichwa ya regime ya Tshisekedi, na aparama bameona ke bakiendelea mwa hilo njia wanariske kujexposer kwa masanksio ma responsabilite, banaangaje ma responsabilite penale ya kwabo na banasiku kuwa kesho jugé devant la CPI. Donc c'est pourquoi apparemment bana rectifié tir leo hiyo kuona mulangage ya pouvoir à place bana adoucir nani maongezi ya kwabo, hawaogopeshe tena sana ba opoza, na tunawaza ile pression ya opposition na ya raia ikiendelea, Tshisekedi atarudia kwa hiyo mpango yake ya kutafuta kushanje konstitusyo juu ya maendere zake binafsi efektivu.
0: Matre mea Rwindi, siku ya tatu iliyopita tulikuwa humo katika studio. Tukizungumzia hiyo kusumasiu matumizi ya pombe kali. Na kila mara umeandika barua nyingi, unazitumia uongozi. Na muda huu tukiwa katika hapa katika studio, ukishuka tu, unashuka hapa kwenye mitaa, kwenye quartier, kwenye maselili, utaona watu tayari vigozi vipo, wamekuwa kitumia hizo pombe kali. Ningelipenda leo ni utuambie kwanza sheria inasema nini kuhusu ile protection ya population kuhusu matumizi ya hiyo pombe. Ni namna gani kwa jiniloona unaandamana, unaandika barua nyingi. Tuzungumzie Maître Vivier Mayarwindi kuhusu jambo hili.
1: Basi aksandi kwa kuwa umenurudisha sasa kutere aksio ya Club Mayarwindi pour le bien-être de tous. Kwani tumekuwa angaje mu combat contre les boissons fortement alcoolisées. Me tumeongeza vile meme mabwaso non alcoolisé.
0: Njoza wapi tena?
1: Mabwaso non alcoolisé kuna
0: mafrotoise.
1: Kuna mapombe hata Fanta, Gino, Vitalo, Coca-Cola. Ukauliza wanganga wasema ukaitumia vibaya, ukazoea sana, ukazoesha watoto sana. Kesho wanaweza pata magonjwa fulani fulani kutokana na hiyo masukari sukari ile wale wanakunywa.
0: Kitumia
1: kwa kiasi. Donge ifoto nongelea mapombe zote za kulevya na zenye hazina alcohol. Donge voilà. Na afetu umesema ke tumeandika mabarua mingi. Na watu mingi aso sekle bezi sikuwa muna nyamaza juu ya bito lolo. Donge musha meza. Tuse ya pana siya tuwezi meza. Juu tuko natayarisha kitabu. Na hiyo kitabu itakuwa ndani marekomandasyo yote ya kusema kama hiyo vita yetu kuna pigana nayo tunaweza iweza na muna gani. Na kuiweza kama tutapitia njia gani purke tupime proteje ba consommateur ya Kongo ya hiyo mabitu. Na swali ya kwako iko ya mzuri sana. Metemi kwa kabambi sana iko mingi. Sika tutanjia wapi na kumalizia pale. Protection ya raia wa Kongomani. Ya kwanza ni kusoma tu sheria ya inji ya kwetu, yani katiba. La constitution ya inji ya kwetu. Ukasoma article 16 ya constitution ya leo. Inaongelea base ya protection ya population effectivement. Base ya protection ya population. Na binda pima corriger watu parce que ile article inaleta confusion sana mu madeba. Constitution ya Congo mu article 16 inasema hivi. Inapose principe ya kusema toute personne humaine est sacrée. Unasikia pale bwana journaliste? Toute personne humaine est sacrée. Lakini ukasi
0: mtu ni mtakatifu.
1: Ni mtakatifu mtu. Mtu yeye ni mtakatifu. Me ukasikia ukaenda kwenye madeba mu société utasikia watu sasa maisha ya mtu iko sacré. Non non, la sacralité haihusu maisha. Inahusu mtu. C'est la personne humaine qui est sacrée, pas la vie. Unasikia? La vie n'est pas sacrée. C'est la personne humaine qui est sacrée. Ile njo katiba kwetu article 16. Na inaendelea nasema, l'État a l'obligation de protéger cette personne humaine et de respecter cette personne humaine. Unasikia hili? Donc, inji ya kwetu iko na obligation ya kuheshimia mutu na kuprotege ule mutu mweko sakre.
0: Mlinde na mkinga.
1: Yeah, na
0: ule
1: mkinga.
0: Mutu mtakatifu.
1: Ndi, mutu mtakatifu.
0: Inangalia huyo mtu mzima huyo. Mutu timamu.
1: Ndiyo.
0: Imlinde.
1: Ndiyo.
0: Na kuangalia kama naishi katika mazingira ya.
1: Kisha ile constitution inaendelea article tu nasema. Sasa ule mutu mwenye ni mtakatifu. Ana haki. Ana haki effectivement. Ya kuwa na maisha. La personne humaine a droit à la vie. Donc, mina ta onesha ki, ce n'est pas la vie qui est sacrée, c'est plutôt la personne humaine qui est sacrée. Kisha, ule mutu mwenye iko sacré, njomu iko na droit ya kuwa na maisha. Ili ni ya maana. Donc, tumesema, personne humaine sacrée. Na l'État iko na obligation ya kumurespecter na kumprotéger. Sasa mutema yetu ya leo protection pale njo ku na njia général. L'État iko na obligation ya kuprotéger la personne humaine. Comme le personne humaine on a droit à la vie, il faut l'en protéger pour que maisha ya kwa kesi hypothèse. Donc vita isikue kama vita nata ingia apigane pour que arudishe vita mbali. Na kama kuko mabitu mwamua mwame nezaribisha maisha ya mutu katika mazingira ya kwake, sherti biyo bitu biondoshwe kando. Sepur kwa tunasema mabwaso fortement alkoolize imeonekana kani hatari sana kwa maisha ya binadamu, sherti tupambane vita juu ya hiyo pombe isije ikamaliza watu.
0: Ndio maana nafuatilia jambo hili
1: kwa kweli. Ndio maana tunafuatilia jambo hili. Kisha mwingine akaniambia sasa bwana wewe unali bwana Olivier, hiyo article ya kwako unaisomaka tu mbele mbele, sasa soma chini. Akanisomea tu hapa article mwele kumwisho inasema ki ule mtu mweiko sacré na iko libre. Iko libre ya ku développer personnalité ya kwake, donc na sie tuko libre tu fais verse. Non non, usome hiyo katibi nasema se uko libre vile effectivement ku développer personnalité ya kwako, mais ukaheshimia nini nani sheria ya inji, ukaheshimia vile ordre public, ukaheshimia vile madroit ya wenzako na vile mabonne mœurs. Donc hiyo ndio iko mashuruti. Donc hautasema sebo mimi napenda tu ni kuwe mdesore fulani juu na mimi ndio mimi napenda, alors que ile desordre yako inaweza gêner droit ya voisin ou yo droit ya mwingine. Hiyo inakuwa contraire na sheria, inakia tia vurugu katika société eko sort. Donc c'est pourquoi tunasema ile article ndio msingi sur la protection ya personne. Mais sasa tukashuka sasa kuna kwa exception mwa hiyo ou bien particularité mo protection ya personne humaine ni article 141 ya constitution kwetu inasema protection, inasema juu ya protection ya batoto les enfants mineurs effectivement. Na pale njoko tulipenda tugusi effectivement article 141 ya constitution ke mutoto yote mwenye hayo eneza umri ya miaka 18 sherti na akingwe na jamaa ya kwake, akingwe vile na societe ya kwake, akingwe vile na pouvoir public. Donc protection ya familiaire iko mu trois niveaux: famille, societe na l'état. Ce qui fait que leo tunajiuliza kufatana na fenomene ya pombe kali ya mabito lolo, eske famille tu kunaweza kuproteje watoto wetu kondre ile fleo? Pale njoo kuna kuya sasa hiyo problem ya

0: compte article 41. Toute personne morte et citée est un enfant mineur. A kumye pombe kali. Ou bien pombe yoyote. Kumye banamutia kakwangura banamukondane. Itakuwa déjà na protection mzuri imeingia juu itakuwa na donge mkosisio na ressortir au moins disposition pénale yeye inakuwa itakuwa expiré mkosisio imetokea ke mtu yote mwanaweza tafuta batoto wakunye pombe ama pombe kali na kubakunyisha hiyo pombe kubapatia nayo naye sherti azibiwe vikali
1: kulingana na sheria.
0: Kulingana na sheria. Itakuwa deja ile article na tutatengeneza tuko nafanya document ya kuonesha ma reforme zinaweza kuwa a faveur ya population par rapport au phénomène ya fléau ya boisson fortement alcoolisé. Hapa deja mu article banaongelea ma pédophilie, ma abus sexuel, je va protéger mais pourquoi va ku protéger ba toto je ya ma peut-être abus ya ma alcool et citation ya ba toto kukunya pombe. Leo hii ukapita barabarani, utasikia magari ziko napita, zinapika muziki na sauti kubwa, biko naita watu bapende pombe ya vitololo. Na banavumisha keyo pombe, inaleta nguvu, donge. Leo unasikia, na mtoto sana sikia, donge mtu kakunywa ile, ile. Na muna mkokota, akue na hamu, na tafute hiyo pombe na yakunywe.
1: Kinyume
0: na sheria. Donc c'est pourquoi on sema pour que sheria ikue ikaze sana ya Congo, sa mu article 41 constitution baongeze ile kipengele ki inciter les enfants ya kukunya ile mapombe na bangali ba minere na ukampatia pombe unamuzishia pombe sherti wewe mu limuzishia ba kuweke gorogoroni. Déjà itakuwa protection mzuri mais mu constitution. Eh on kufisha mahakamani mu constitution ile haiko ndani. Non, déjà inakuwa shida. Mais tuongeleze sa publicité à soi. Kuko ma règlement, notamment ma arrêté, za kuongelea publicité ya pombe. Yenye iko na alcool.
1: Hizo règlement za wapi maître?
0: Donc ziko kuko moya ilikuwa ya 2002-2003 je pense, iliongelea koma réglementer publicité ya ma boisson alcoolique. Na ilitia sheria mzuri kasema mimi naongelea iko arrêté ya 2002-2003 inasema
1: japokuwa imepata mabadiliko
0: nafikiri na mabadiliko tutaenda tu kunapanda tu inasema hivi publicité yote ya kuhusu pombe ya kuhusu pombe sherti ipite kwenye radio na kwenye televisheni après busiku sana donc après 22h ilikuwa arrêté ya mbele 22h na isikawie isifanye hata dakika moja donc inakuwa kwa publicité tu paf flash inaipita na hiyo publicité isipite wakati ama programme zenye na watoto wanafataka kwenye mtandao. Unaona deja, nilifata si umuwa
1: kini. Iyo mapublicite zisi.
0: Ndiyo, zisi
1: piti. Sawishi.
0: Zisi sawishi batoto. Bende fosi na pitikana na batoto na haviko karibu ya radio, television, donge bana bazuia, unasikie. Isi bashawishi. Me, kia kushangaza, nimefata ma radio huku kipindi ya watoto, unasalimia papa ya Dimash. Unasikia mtu nasema, unasalimia papa bo, ya aksandi, vesa lama, alitutumia kado, vesa lama yetu, tunaikunya kabise.
1: Vema ya rwindi, vye
0: tamburi. Unasikia, beze matuto yase vesa lama, hile hipomba muhiko bie. Anatoka mukipira shoya vesa lama deja ili kwa excitation mina waza ki haiko vrema kawida kupa.
1: Palo naangazia sheria.
0: Ndiyo. Ndiyo kusema kipindi ya watoto munaambia ule animateur asiongeze tena vitu vingine vya mavito lolo ndani aongele tu vitu vya kuhusu watoto ile makipindi mabiskwi manini masikrepe peut-être mais sana kia piga vese bo hii makado tulizipata ku Power 7 na hivi hapana tena donc hiyo iko tu kwa kuonesha donc banasema hiyo mapublicité ma weekend ambayo inapita juu weekend inakuwa supposé que peut-être watoto nao banapumzika bataikala kwenye radio kwenye television ni bafate bipindi yote banarishika kubifata alo ile siku mneza nani ile manani ifuna cible auditoire mufanye ma publicité kwe watu bakubwa kule kwenye mapombe kosoro inakataza ku 2014 bakaikala pour que ba améliorer tena hiyo mabitu bakaleta ingine tena arrêté sasa ile kwa ambigu ayo na etika ke bo ile magari ya kulivre ya mapombe wanaweza tia mafisha abo.

0: panneau publicitaire les comme balabala et il indiquait topo et il indiquait na ni produit yabo na adresse kama na contenu mais il s'est mis tout mingi mais wakati ukapita kubalabala ma panneau publicitaire utazikuta kwenye balabala wanaandika kamoto moto force kama vitu gani alors baton ça va non mtu inakuja donc acha fois nani ça donc il est jo force na inaweza shawishi watoto pour que nabo bapime kesho kuonja hiyo mapombe na ina nani donc c'est pourquoi kesho ya publicité yo mabitu tunaanza iko na bieke vingine watafutaka kukuruare kebi ko musheria me habiko musheria biana kiuka kidogo sheria sepu kwa tulisema sheria za inji ziko meziko ambigu haziko clear ukasoma sheria ya kuongea kwa jua pombe anasema se mtoto kidogo asikue kwe wakubwa pana kunyia pombe uwe kunyumba usikamate huyo mtoto enda niuzia biere yango mimi naikunya
1: hata sigara
0: na sigara binenda limoya binenda limoya na sigara iko so
1: mtoto kidogo miaka miwili tu au mitatu Jeffany kuja hapa.
0: Ngoone nuzie sigara
1: nani? Sigareti pale.
0: Hapana.
1: Hayo tu makosa kuna
0: hatari. Ni yote ni makosa, ni hatari na unatabu una zoeshe hiyo ayue hiyo kitu iko sore iko so. Donc ni bitu mingi vya kusema sasa il faut tuangalie koma tu protéger effectivement inja kwetu. Me ya muhimu masheria ze ziko leo il faut kupitiza ndani utaratibu kuzisukua
1: wanaseniri
0: ili ifekime tupale. Daire nimeonesha deja aspe ya kwanza mukatiba ya kwetu. Ile njo bazi. Katiba kwetu bakuongeza ile gizi bajua ongeza kuma fenomena pedofili ya mabiseksuel. Banabese ukashikiwa mwa hiyo vitu, share tuende kurugoroni. Bakuongeza vila wanabese na wakuwesite batoto kukunya vitu lolo. Na sherti ya hukumiwe itakuwa deja protection ime tumefaya pas de plus et pas de plus wana journaliste voilà au moins quelques éléments pour le moment yeni konayo sijui kama naona maoni gani
1: hakuna mimi ndiye natuga maswali metre vivier kuna msikilizaji ambaye ameandika hapa anasema asante kwa kipindi kwa nini l'homme politique congolais anatazama tu madaraka ijapo hatu yaona muungano marche juu ya kukimbiza kundi la M23 na opposition ya Congo ni mtu mmoja anasema ni Boaze Baeni kutoka Lubero Ilambula. Nafikiri ametuandikia message hii kulingana na pale tulipoanza.
0: Ndio tutarudia tu pale
1: mwanasheria Vivian.
0: Bo iko na réseau leo hii politique haina tena bonne réputation katika inji ya kwetu. Kwani kufaa politique katika RDC inakuwa kama unajifunza kufaa uongo, kufaa ujanja, kufaa donge bitu visio kuwa vya kweli. Hiyo ndio politique. Or fazi ingine kufaa politique ni kusema unajiengage kutumikia watu yote bila kutafuta faida ya kwako. Hiyo ndio politiki. Servir la nation, servir la société. Na wewe wanafaa politiki na kuwa batu wanafaa politiki par apostola, iko par vocation gizi wanasema. Donge ni kizalikio, iko na susi ya kutumikia wengine na njua na jangaje mpolitiki. Me kwetu, politiki isha kuwa kariere, isha kuwa fonksio. Donge na yake kazi ni politiki, nikafaa politiki na mimi ndafaidika, ndapata pesa, ndapata nini, bo, na mimi nafaidika kibinafsi na susi yake yote ile. C'est pourquoi kwetu politiki na pose problem, mais je crois que haiko fatalité, asiwaze ke tutabakia katumo ile situation ya politiki kukataa, kutakuwa tu siku moya, tutapata ba vrai politicien, batabadilisha mambo. Watabadilisha mambo certainement. Na leo hii daero ni nituka swali kudeba yetu ya leo ya Boisson Fortement Alcoolisé. Kosa mingi haiko kosa ya population. Kosa ni ya nani ya inji ya kwetu. Kwani politiki ya inji ya kwetu imeonekana ke au wako pale wanatafuta intere waingize pesa mingi katika trésor public au détriment ya santé ya wakaaji wao. C'est pourquoi on a prolifération sana ya maboisson fortement alcoolisée. Bwana journaliste, tumesoma mavitabu kwenye inji zengine kuna kuwa politike publique ya kuhusu mambo ya pombe. Na pour que yo politike publique y garantire quand même droit ya consommation kwa wakaaji wa kwake, mais d'une manière équitable, d'une manière responsable, wana tafuta ku déterminer zone géographique ya inji ke tuteza kuwa na besoin peut-être ya ota de brasserie yeneza sedia wa kongomani wa kupenda kunywa pombe wa kunye, me pombe sikuwe mingi katika inchi. Jika kuwa mingi, itakuwa deja hatari. Proliferasyo kulite kwa yo, ni kuwa na hiyo politiki ya kusema, tunakuwa na brasserie, sawa, fazi fulani, itaservire province fulani na fulani, me kusikuwe tena mingi kupale. Me yetu hakuna hiyo politike, politike kila mtu analamuka, anapata autorizasyo kama ya guvernere, kama anapata lisase ya nini, basi, na kesho analamuka, nafaa, ukafapo statistiki, utakuta ke, mabraseri, mabankama, mabitu gane, inayala uku na uku, hauta komprandre kama vrema politike ya inji, iko vrema bie fisele mwaele domene, ubie iko, inakuwa tu, donge ni kufagilia tu, donge wakuye wakuye watese. Donge voilà, kitu yetu kuna komengieti de leo.
1: Unaviona hizo statistike, watu, umegusia hizo mabraseri, na zimekuwa zengi.
0: Zimekuwa zengi.
1: Na zinarusiwa na wenye mamlaka.
0: Efetima.
1: Wenye mamlaka. Kwa mtu wezi kufungua kituo cha kutengeneza pombe bila kupita kwenye ofisi.
0: Ndiyo.
1: Ya wakuu wenye mamlaka. Yengine hatari hiyo.
0: Ndiyo hatari tulisema hiyo. Tulizoea kusema mbele.
1: Kwa manufaa maendere personel pengine hazitasaidia. Wamoja wanaweza kusema tumepata kazi. Lakini je, baadaye.
0: Si, ni maafa. Maafa.
1: Unaviona hivi uwe kama mwenyekiti wa club pour le bien-être. Wema wa watu waishi katika mazingira mazuri. Sijui unakuwa na ujumbe gani mwanasheria mbele tuondoke katika studio. Vivier, hiyo sheria kuhusu namna gani kulinda raia kuhusu matumizi ya pombe hizi kali, ujumbe wako?
0: No, si tunasema, tunarudia tu kubienye constitution inasema la personne humaine est sacré et l'état l'obligation ya ku respecter ule mutu na kumu protéger. Na tunaingia ku domaine yetu ke protection mwaifu nani secteur ya mapombe, il faut ionekane che certi l'état kwetu i protéger ba kongomani. Na ku protéger ba kongomani fo e nouvelle politique publique katika inji ya kwetu ya kuangalia ku réglementer question ya les boissons alcoolique et non alcoolique. Mina sema bie, pombe yenye kuna alcool na yenye haina alcool. Ju yote, ukasoma tu, maandiko huku na huku utasikia na pombe ye haina alcool na yu iko na mefe mingi kumwili ikakunyo a desordre. Sepu kwa ifo, reglemande ile sekter mbili, ye na kwa kama iko sekter moya, na itakuwa ya maana sana. Riene sera kurulia kuma sheria ze ziko leo juu. Masheria ziko me bana zikonturne. Ubiye sheria zinakuwa na giza. Bana konturne, bana pichia moyo giza. Na leo iba tote bana jestale. Se kifeke kuna kuwa e probleme serye. Se pukwa si tuko naita watu. Kila mtu yote mweko musasibilizasyo leo. Asibakilie mu sensibilisation a hiyo pombe aingie mu plaidoyer avec proposition concrète que certi ba député na gouvernement Congo ba tu proposer sheria mupya ye itakuwa na rigueur pour que hiyo mambo gizi ingine ma secteur washapima verrouiller na hiyo mambo sionekane tena watu basijazarde ku livrer ma pombe kwa watoto, livre mapombe kwa watu wa vrage hivi, wayue ke iteza kuwa na makosekase juridiki, makosekase sur la responsabilité pénale. Donc, je crois itakuwa ya maana sana, me kitu ye tunafurahia gizi Mungu na tuakombanye. Na iko domaine iko kabami ni kupromettre ake tutakia na madone za banganga na wapiskologi. Hatuya pata zote.
1: Statistiki.
0: Statistiki, hatuya zipata, tungaliki na subiri. Wakati tazipata, tutakuwa, notama tunokia tena specialist epe kia nakuya, na anonesha aspeze ziko mo, mayo nani, mayo domen.
1: Vivien, inawezekana, watu wamejiingiza sana katika hiyo biashara ya kuzisha pombe kali. Inaonekana huko nduko Kalikuta.
0: Wewe, si mbele kwa emisio mbele.
1: Pale ndipo mambo yanayo
0: nzuri. Wewe, emisio ya mbele.
1: Kuliko ni hata vyakula, una pale ndipo.
0: Nilikuonesha mambo
1: yanaenda kwa haraka.
0: Emisio ya mbele walituonesha
1: preva
0: la pwike.
1: Wameingiza kwenye, wameingiza.
0: Ndio, ile jo produi.
1: Vidogo kwenye maduka. Mbele hata wende kwenye kazi zao. Wananja huko kwanza,
0: Bo, ni shida. Tunakuwa na kazi na shida katika inji, me hatuone hiyo shida. Hatoni hiyo shida, tumeko kamata kome normal, me pledwaye ya kwanja yetu natafuta, ni kusema hiyo katiba kwetu itenere konde na hiyo fleo, na kama kesho bata revize konstitusyon, juba napenda kurevize, tubaone ba revize konstitusyon na bametia ndani hiyo kipengele ya kusema, ule wote mwa neza esite ba toto kidogo, bapende nao kutumia hiyo pombe kali sana, shirti azubiwe vikali sana. Itakuwa deja tumekuwa na mwanjo. Kuna sheria ingine, nilipimaka yevoke, c'est la loi numéro 18/035, ya le 13 décembre 2018, inongea juu ya ma principe fondamentaux relatif à l'organisation de la santé publique à République démocratique du Congo. Santé publique, tuko na sheria, ya mupia, ya kuongelea sante publique a République démocratique du Congo. Sheria ile iliona hiyo shida ya pombe. Na ikayenimere katika ingine mashida yeye inatatiza wa kongomani zaidi sana na watoto. Me lakini wakati kuongelea hiyo mambo katika hiyo sheria hawakuigusia gizi inavyofaa. Me walilaumu sana utumizaji wa tumbaku. Na wanatia meme madisposition penale kwa wale watu waneza violele madisposition sur ya lite contre le tabac. Me tunasema se ili kwa mzuri, puruko haba esere ma lite contre le boisson fortement alcoolisé. Daere za mingi, zenye haziambatane na sheria ya inji, ziko na kuwa, zinatengenezewa, aveke oto nani lisansi. Inapaniwa na wakubwa wa inji. Unafika kwa OCC wanakuambia hiyo pombe iko bie. Unakosa kama inakuwa bie na muna gani eko soro. Na ingine, ata isha kuwa iko reglemente ke ota de pourcentage tunaitika katika inji ya kwetu. Formule fulani ya kutengeza pombe ya kali tunaitika. Mepurukwa nepa revenire kwa hiyo maprincipe, tunashusha tena, tunakazia sana puruke kameme hiyo principe yetu meona kime kwa muatari, tudimine kwa ile dangerosite, tushuke kuma pourcentage yeneza kwa petete acceptable na kwa 20%, mele ama 40% tunayabandone. Pourquoi ne pas opter pour ile politique?
1: Vivien, kuna mwingine msikilizaji ambaye amesema Vivien anafaa mambo mazuri. Shida ni kwamba walevi wa kwanza ni waja de l'etat, ufanya kazi wa serikali. Na hapa naandika se 80%. Anasema ni
0: bo
1: na tunakia kutoka kule Lubero ni mtazamo wake.
0: No batu ndio
1: aina fulani ya watu
0: ndio bo inaweza kuwa kweli,
1: mtazamo wake tu anasema
0: inaweza kuwa kweli,
1: hatujui kama anatumika katika sekta ya serikali ya wapanga.
0: Ndio inaweza kuwa kweli, me si tunasema bo kupiganisha watu basiwaze watu napiganisha hiyo mapombe, tunasema pombe iishe. Hapana. Atuseme pombe yishe. Ju pombe depi ma societe za zamani pombe likuwa na kuwa tu. Me tunasema iyo mambo ya pombe isherti kue reglemente. Tuyue kama politike publiki ya kwetu inatutengenezea kitu gani ya pombe, aina gani ya pombe tutaipatia wakongomani. na waikunye na muna gani, muma kondisyo za na muna gani, ili ile consommation isikuye kuwa shida juu ya wa kongomani wenjetu. Hiyo njoo tunatafuta tu reglementation.
1: Hicho ndicho tunacho kitafuta mwanasheria VVA Maya Rwindi. Naona muda wetu unakwisha kabisa. Mwisho wa kipindi hiki mwananchi na siasa, mwanzoni tulikuwa tukigusia kusia tu ule mkutano unaofanyika kule Bujumbura Burundi unaoshirikisha wale wajumbe kutoka upinzani, wawakilishi wa makanisa mbalimbali humo nchini wakiwemo Singo SSC na makanisa ya Uamsho chini ya aliko ya Rais Evariste Ndayishimiye akiwa rais wa Burundi, pia mwenyekiti wa baraza au muungano wa Afrika Union African. Kwa hiyo tulimwalika mwanasheria Maya Rwindi Vivier akiwa mratibu mwenyekiti wa club Maya Rwindi kwa ajili ya Wema pour le bien-être. Alikuwa katika studio. Vivier, tunakushukuru sana kwa muda huo.
0: Ni mimi nashukuru na tuko na tayarisha kitu ya maana sana. Yetu tutaandika comme proposition zetu na tutaionyesha kwenye presse ya Butembo na notabilité ya Butembo, kwa tutakuwa tayari. Hatupende vitu vya haraka haraka, tunapenda kitu yenye wakati watu wanayosoma na wanareflechire na wanaangalia koma vraiment bajimblike effectivement mulite pour que tuangalie tupate solution.
1: Asante mwanasheria Vivien. Wasikilizaji wote waliotuandikia message, tunasema shukrani kwa ule muda wote tulisafiri nanyi tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tunasema hongera pia kwake Arsene Kapisa Ricardona Mutamwire, alituongoza kwenye ufundi. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa, tukitumai kwamba tutakutana katika vipindi vingine. Tunawatakia mchana mwema.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kufuata habari kwa kifupi mchana ya leo, siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Habari tunazo ni kuwa leo siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 Floribert Bwana Chui, mzaliwa wa Goma aliyeuawa sababu na kupambana zidi ya rushwa, amemaliza mwaka mmoja tangu kutangazwa kama mwenye heri na kanisa Katolika. Sambamba na kuazimisha mwaka huu wa wenye heri kwake Floribert Bwana Chui Bin Kositi, kuna misa takatifu ambazo zilisomwa kwenye parokia mbalimbali kwenye mji wa Butembo wa Kristu, na wale wanaoungana kwenye kundi lenye kufuatilia nyayo zake walisomea kunako parokia ya Chawiri, mtawafuata katika habari zetu za mchana. Zingine habari katika jamii ni shirika la tamaduni Chaanda Ira Butembo ambalo lasikitika na kuongezeka kwa visa vya watu kujimalizia maisha kupitia kujitundika, hali inayoonekana mjini Butembo tangu mwanzo wa mwaka huu 2026. Presidenti wa shirika hili la tamaduni anakumbusha wakaaji thamani ya maisha. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni, mwanasheria Moise Ndeke Yonge aliweza kukumbusha kuwa maisha ya mtu ni matakatifu na ni maisha ambayo ilitoka kwa Mungu, ni zawadi toka kwa Mungu. Mtu yeyote hawezi kuyamaliza anapotaka, iwe hata ni maisha yako mwenyewe. Mwanasheria Moise Ndeke Yonge:
2: ni kitu ya huzuni sana kukua kwamba mji wetu wa Butembo na pembenizo kumetafuta kwa hiyo tabia. Tumeona watu wanakamata kamba wanatia kushingo wanafariki. Hiyo ni kitu kia huzuni sana na kia huruma, sababu hiyo mila kwa Muyira haiko haitikiwe. Munande yote wakati mbele, hata mkumbuka mbele wakati kuna kamata kamba wanatia kushingo na jiua, walikuwa wanapiga mtu fimbo, ilikuwa faso ya kusuma kieno bo, bana makia ile kitendo. Mabababu zetu antuka ile mambo hawasikiaki vizuri. Hata ule mtu ambaye alitundika, unajua ni mtu ambaye aliumbwa na Mungu. Sasa yeye pekee anaweza kutusha maisha yake, kutusha maisha. Hata kule anapopatikana, mbabu kule lazima waweze kumwamakia. Hili linakuwa kitu mbaya sana.
1: Na baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero wanaita wanamemba wa jamii, wazazi na wengine waweze kufanya juu chini ili watoto walindwe vyema wakati huu wa pumziko. Shirika hili lenye kutetea haki za watoto lilisema kwenye ujumbe ambao ulitangazwa tangu siku ya kwanza tarehe 6 mwezi huu wa 7, Kabira Christine Ruhubi ndiye presidenti wa baraza la watoto Parlement d'Enfants.
3: Katika kipindi hiki muhimu cha pumziko, tunaomba wazazi na watu wengineo kuwalinda watoto ili wasije wakiangukia katika mambo ambayo itatisha maisha yao. Na huo ndio ujumbe wetu ambao tunautolea katika jamii: lindeni watoto katika kipindi hiki cha pumziko, ni cha msingi sana.
4: Le développement intellectuel et moral des enfants.
1: Zingine habari za afya ni mtu mmoja ambaye amekuwa wa kwanza kuponyeshwa na ugonjwa wa Ebola kwenye mtaa wa afya wa Oicha, ambaye alitoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa Ebola jana siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7. Seremonia za kuondoka kwenye kituo cha Ebola CTA ya hospitali ya Oicha ziliendeshwa mbele ya viongozi wa mji wa Oicha na viongozi kiafya pamoja na wa makanisa. Aliweza kushuhudia kuwa aliweza kutibiwa, ingawa mbeleni alikuwa akiteseka kabisa kutokana na maumivu ya Ebola. Alionyesha kuwa kikweli ugonjwa upo na inabidi watu wafahamu hili, wajitazari kwa kujikinga na huo ugonjwa. Aliweza kupongeza kazi ambayo waganga waliendesha kwa ajili ya kumhudumia. Tuseme kuwa ugonjwa wa Ebola unaendelea kuripotika katika jimbo la Kivu ya kaskazini na kuna zaidi ya visa 140 ambavyo vinahakikishiwa kuwa ni vya ugonjwa huo. Na eneo la Kasindi, manispa mpya ambayo imetangazwa wilayani Beni, kuna hali ya ukosefu wa usalama ambayo imeweza kurejea mara tena Kwa kipindi cha siku mbili tu kuna visa tatu vya shambulio, yani ingilio za mabandia vilivyo ripotika, na visa hivyo viliweza kusababisha vitu vya wakaaji kuweza kuporwa. Kisa kya kwanza kilikuwa kwenye kata Kongo ya Sika, na ndikyo kya mwisho ilikuwa usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili. Na kisa kingine hiyo hiyo usiku wa kuamkia jana siku ya pili kiliweza kuripotika kunako chembe Kinanga kata Lata. Mbele ya hapo kingine kisa kilikuwa kimeripotika kunako kata Mwangaza. Gizi habari zetu zinafahamisha raia wanaita vyenzi vya usalama kuzidisha mikakati ya kuzuia ukosefu wa usalama. Habari hizi na zingine kwa urefu itakuwa saa 7:30. Tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: ba na saha ya yu amalwere ni aka epo ho ako epo tibi to kombetia no bu hanye
1: ansi planter un arbre c'est se procurer d'un air pur
0: onone mulage wese beka omula biro muradi food security bashu baswara
2: FSBB.
3: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
4: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
5: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Congo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
6: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe
7: Sare, ya mwere ngayete
6: Omuhu mamusa, yu wana matoka Aba ndiboshi,
8: ehe, eshafo mamba Yo ya mala
9: Savo mamba
6: Meshabunye ikawula kutivokoshi
7: E, ya mandubo shiba katu mikisaya
9: Savo mamba
7: E, ikata katisaya vendule shanjemba
6: Inamaliza tasye zote ndani yango
8: E, na yukua na pofu zaidi
6: Tena hai, shake mbi
7: Wataye savo mamba, tini mamba
8: E, veku nose kulie sabuni, e, yehi kireku uyo
9: Savo mamba
6: Jikako kotimewane etablisema MV
7: Chile kiria vya original
8: Kandi nikalite superior
6: Sasa hii savo mamba ni ipate wap
7: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu
8: Sii, nasira na mokuruwaze maye rida mbiase na afenichi ngombwe
6: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo
8: Kayi nalunilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise
7: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombo
8: Wama hikeche rumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
6: Kapanza Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa izaki
8: Wama hikeche pirisi i ukandia ya yohowa papa elia
6: Bagoma fika kwa papa chini
8: Namba zetu za simu 081-09-06-668
6: ama 09-90-38-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
7: Tununuwe na kutumia so

0: anemukola
1: abanga banamukola
0: ebyo mabi nemutumika ndeke
1: ndiyo ndiyo
0: uh-huh.
1: Niba mukwe wabika hayo tubongana otyo bukunibwai ewa yoner
0: ewa yehoner
1: ewe uwetebuka
0: watale vyote ngatale vaya kwanza
1: aha neri walangira munganga ne kupima bikupima nera karene enya kaleta eyungale
0: aha enya kuletera ndo amino kokosi oko nani ko analize ko haria
1: na
0: kuletera karene
1: kosinja
0: neri wasobola
1: kosinja
0: ehe
1: nena sambula ko
0: ehe
1: nena kubura obukonisi bwo
0: nubu
1: nubu ehe natireka ekosekas ahabulwire ena kubura
0: but omwanzi wao yunu nobu kata mkira
1: hahan neti kendi sheluamu
0: chacheno
1: wa matandiri ya dawa luba mke shelua
0: cheno kito amari ya luba kanatuwa ticho kwa chekacheria
1: wasinja
0: mwa nabu wa abandu enani e promosio abe tuwazie maji vachina wane dawa yabu
1: vana wane dawa yabu
0: aha
1: omundua kasa wabi ikau neto kuri dawa wale ekar tokorere truakar
0: truakar elupitari lwa mure herayo
1: ndio ndio
0: toko tuwazie maji na ini ali hatu ekar
1: ndio amabia enuwe miaka sosande erolahes ini ali sengandi purusa itu amurere sengandi purusa
0: ni wabu edemi eye dawa
1: edemi e dawa
0: mwala wetu mwali wetu mshakuluwa ye baba wa yunatukutu kwa miro mama kamu weyo unemu kwa yoni doktor nemu sovola kwishi itwebo shitu wangu hetuwasi luvaluba, tuangato kari ya sokodawa, tuangato kari vana amabali ya kode yeyo, itweba ndivoshi, enusuye faktiri yotu kendeleha, na abasha kulube, tuwabake kulube, tuwabu muyombo bosongali, abo mamaba, tule mbele, nitu kako miaka makumi sita, bakari hirawa, etruwa kar, ini aleha tu, ekare nyesa, promosyo ikisha ndamulu wae.
1: Manaki eriyo abanga ngabanu, na waimbezi wetu vanu kutuwabibia nabu, tukendevu wa umisimu wa maetuna muendeleya,
0: omusemo mani babwa
1: abantu
0: ibade mfaidika ndongatsi
1: oyo ndiyo ndiyo
0: aha
1: etende muto wera tuse omundo amasa kaule kitabu nri inyama bibya mufamiye murenga
0: ekitabu cha mabye ulo inyama bibya mufamiye murenga
1: ndiyo
0: ekitabu echo mulicha
1: ekitabu echo niba mwamuli shodawa esho mundu wangana kolesha ewo nieka
0: iuneka iwa kolesha chune uwasoma kitabu neruwa kolesha shoda unehoka
1: unehoka isubande ku lupiteli siwa mwuri kakoni niruwende kulupiteli. Aye, kwa kutabe itia.
0: Kwa mwa na kutabe.
1: Eee.
0: Wala doktor rona. Ndiya abanga ngabane wakanza mkumi iba sunga bakoni. Nariwe omundu niya itunzi sheka.
1: Inya itunzi sheka. Ama bitunzi sheka akabere lama. Nari inyari makwabiyari ebinge bwende bando barime. Nero au ningani beneficie.
0: Aha. Akasiri kaukako.
1: Hey.
0: Kuti oyorie kabawe kalakala akende remokokali.
1: Hey.
0: Kati akali akode rukendi beneficie kukuko nuke hekako.
1: Wasinja. Nerina ulako.
0: Wasinja kosevo.
1: Ama vini analweri.
0: Mm.
1: Nerina hii abakende rendetere ebendu vya reula. Mwishye vya reula baki ya baki.
0: Baki vya baki. Lakini mamanduwa nakarile bakende remandreke.
1: Wasinja.
0: Iba kole cash na uwa manakari okondreke.
1: Wasinja. Kumufuano na mwebe ndebo omunyoku owe rioli wakatu nze diabet
0: omunyoku owe rioli omunyoku nyoku
1: yalinge
0: rioli likabia kwa ringa chikokorio no munyoku
1: ubono munyoku sasa
0: na wuhuma nao
1: na wuhuma
0: wuka kana yoko munyoku
1: oko munyoku nenandi omunyoku oyo uvi ukateko wama blender e blender ni kando akakahi matechindu nerumulu eisande bo hamatandeba ni keblenda wanganava na echinju watonga tu
0: iwa twanga echinju iwa miachu watonga mokoro koro koro koro koro koro koro koro koro koro
1: ndiyo
0: ehe
1: ndiyo wabe twanga neri iumi okolech iumi wakamula neri
0: molo isande
1: omrunyanya embendie ver enusia ver omosubui enusia ver
0: umwolo
1: iyo munyokolia akibeka on the
0: karasengi jour
1: neri omrunyanya mabela mediabete
0: E diabeti ya magendu.
1: Iya maendu.
0: Sama kapo mwe diabeti sere la madokta.
1: Iya maendu amuka mawai.
0: Iya mawere kereri.
1: Iya mawere kereri.
0: Iyo yo mnyokuwe uwe rioli.
1: Uwe mnyokuwe rioli.
0: Muli kiliwa ye mwanzu. Unakuwa
1: mwere. Evyo shebi. Vinyumu achitabu ye chu.
0: Achitabu ye chu. Omdrabi miyacho. Abe somacho. Akende sungabi yo shebi ya venemu.
1: Venemu.
0: Nelini angana yu watichi niye yu tunza. Inia nehomo. Ohoka.
1: Wasinja. Ete kaberi. Hanemu omundu ibaka wambo omundu oyu shekabya kabuta ini homo musasi
0: aba franza mbwa nimi
1: homo
0: musasi reho
1: awa sinja pero omundu oyu obukule kwa bitu eramo obute pa pa niri inyo tukeribya kali emboka iwe emuni omususa
0: Omososa.
1: Omososa
0: bisusa. Ine vya kateka vya mombokayo. Kwete vya pembeni.
1: Ine vya kateka vya mombokayo. Bisusa.
0: Mwari ya kedu ya kasamachi yu ini atakamu visu.
1: Wasinja.
0: Mwari ya kedu ini atakamu visu chapa.
1: Wasinja. Omweri ngaturofa omosemen.
0: Aha.
1: Eri ngaturofa omosemen. Uh-huh. Akisi ya vya akavuta. No musasini ya vya munene iba bulana heta kwa hundi.
0: Omusasini ya vya nemonde eke.
1: Hey.
0: Mama wae unarukwa miri wasinja kutiba mama kamu aho. Oyoni doktor yu katufunza. Eye kumbu. Eye sekre eri ya machitabo cheria.
1: Wasinja.
0: Echuka utu. Omundro mabe ula ini ya mabyo mufamie moringa.
1: Wasinja.
0: Nero mulie miate menen. Omusia manai tunziri nyaneka.
1: Wasinja.
0: Nero vyone vike vyuka tabu uwa.
1: Wasinja.
0: Utu okweringa dani okweringa kase. Dani diabete.
1: Wasinja.
0: Mama vya ulokoba mama. Mbino busalano buku leo kapo. Aka homo musasi.
1: Wasinja.
0: Eye ndi kubutu wangana minyayo mbino.
1: Ehu mahiyo. Omundu ike wambu, omundu isha aletabot.
0: Aha. Mwacho chamakala, doktor kabisa kondi omundu ati tatabotra.
1: Ehi.
0: Echi anda wakai wademuso, wademunyo koreri ya muhanda
1: muhanda. Wasinja.
0: Ini avyanga muaviru, aviru koreri loleri kalakari.
1: Wasinja.
0: Ni wambu, sekretri, bubu mwabu mwari matu wahe.
1: Owa loboto.
0: Owa loboto.
1: Ehi, omundu isha aletabot.
0: Aha.
1: Hane, omundu ni atandabot.
0: Mm.
1: Ini aviru la mafeksyo. Ini abiri ya manen.
0: Okay.
1: Abiri ya manen neri inya hisia embuto.
0: Mhm.
1: Yangale kumbuye kulechi inyaboto.
0: Inyaboto.
1: Neri ehuma heria hikawa tika yambuto yayo omundu nya kulechi inyaboto na mefectious inyakwa.
0: Ehuma heria.
1: Eh.
0: Baka bakali ayo bat doctor.
1: Nibwa ambu omundu kakalang ukane kahyo.
0: Wade kahyo
1: komo. Wabi ane kahyo. Neri iwa kalanga iswata kamumunyu.
0: Omunyisha yam wakalanga ngo kakalanga ho karanga kute soyera ari usiwate kama munyu
1: aha ndiwe bika ukata kunya this omusubuhi this omutrunj this umwol
0: aha
1: banda karansengi juru
0: aha
1: ndiro omunroyo inyama biri wana nari obuni ni akabuta
0: ye doctor traho abantu ni mero yako
1: nari akomoli ayo akomoli ayo kulie moli emirundi biri
0: Emiro ndibiri, hey. Aba franza mwa masorte ya wabe.
1: Awa masorte wabe. Halieri oliri obulume. Omulume yutebuta, yukali huma yomu, nerenya abutu.
0: Lalo liriko model.
1: Ehe.
0: Omdua kimi nyerari atu, heri obulume neri obukari.
1: Bo, niwa ambu, sina nga kandibyo kwa radio, me omundua vika, ahali ya mwuri, atu kaudire yayo.
0: Aha.
1: Nanyi alangira,
0: Amusiria reno.
1: Hakabia ributa miriri.
0: Inga, nwa kabia ngari rimuviringo, neri kabia ngari rerere.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Neri apishene.
0: Apishene.
1: Nesi ndibu wabia kwa redi
0: hiyo. Ndiyo.
1: Na mate kawa kabriki.
0: Ndiyo, kama vio wika.
1: Ok. Nibu
0: ama mori mone emenyan, ama sorti ya wabe.
1: Wasinja.
0: Mori ya mori owa aba franza mbo male na femele.
1: No, hatia. Ok, ok.
0: Nibu owa volumetro, kadewa tunowa na eri femine.
1: Wasinja.
0: Nibu kapisha na okwisa male rao.
1: Wasinja.
0: Nibu ya maso, nama kaulesho samachi wa kabi wanamu uwera jambu hakabi tuisa machi eye volume na yu vukari
1: wasinja
0: na mwoli niwa mwomobi ushimuli ya mia emi anande bereberi ya
1: bereberi
0: ya aniwa ehi uma ehi yomolioli ehi yomolume ehi yonili ya avalu mwakari ya ehi uma ya
1: wasinja na mwondua ya prostate na ya kalunya jiehu na yonu nalu ya lagala
0: omoli yonili ya ehi yomolume ya niwa omolume yukari ya hemori ya na amabini ya kure prostate na ya liya lagala
1: Na mama amabiri ya leria, elio mo leria.
0: Na liya mua ticha okubuzazi buwe.
1: Hey, nebio sibiosi, ama kuni wosi, oba mama, usini lini agenda.
0: Ini aluni agenda.
1: Wasinja.
0: Dokta wasinja kutsebo. Dokta
1: tromba. Na chekale kiwala nginemri. Abanduma se musome.
0: Aha. Na chitabu cheria, chama chamu wana.
1: Wasinja.
0: Mwishi kumibaira kuchu.
1: Ni atu nga kuchu.
0: Unemu unecho singa.
1: Kenze dolar. Hey.
0: Elio siyavye venemu tu kenze
1: dolar. Elio siyavye venemu.
0: Ibo mundu kinga na hiri ya shofranga nene amabi okolupitali kumakoningo kwa mahu lori. Naro, wamabe so much. Mabu kani ukendi itunza. Okolo kiolo.
1: Kenze
0: dolari mundu niya wafana chetabu.
1: Uwasinja.
0: muri kiriwa ye mwanze une mu masereka mu yechipese une kantine une isale une omunzenga muhalia na makura mucha na isale enani au shekasinde echitabu checho kwesi twase twekecho kenzo dolare nyesa omuni abane kumbo yushi eriye mwe
1: ama kumbusi eni abanawo
0: aha emitre una chemiti emine ne tukana so tukana tukonwa ulinario muti situlotwata langerai ebi sheyo unabite kire
1: ebi seven name
0: venem
1: eh Nibindi ahasari siyeyo omuliko ngalwere chironde eche kaser chabre ganer lam wesinja iwimia ehai everengum
0: inga
1: ewa ponda pondai iwimia ahasari everengum neri every abaneka amese wali abaneko omwo hayenu awusi iwateko omwo ver ehasari
0: ehasari
1: Neri umi wakorog.
0: Wakoroga vyo hao merera mbubu.
1: Webiri ya chironda. Ewa trekahe hakajiko aki hasari yako.
0: Aka vire vya mamutanganiko yo. Uyasari ni hai.
1: Wasinja.
0: Webiri ya chomohwa. Neri watekako kaziko mohwa.
1: Hasari ya hii neri watu ya kabere.
0: Aha.
1: Iko vye yerinyu.
0: Aha.
1: Neri pakalo kwa chironda.
0: Neri pakalo. Nduwa nywa neri wana mpakalo kwa chironda.
1: Wasinja. Akibia kanya malopahu wabere oko chero. Omusubuye le uma numorore wo
0: nare akaba kuti
1: musubuye ni akaba numuri ni akaba
0: ehe
1: akabe kaonza trois mois etirondete kasere cyo cyama belan
0: eto cyama bi ni mupi
1: erlame korotyo esa tirina kai kotu
0: basha kuluba imune mukwama mone mukwama
1: ebyo sibi nyoma kitabu etu
0: ebyo sibi nyoma kitabu etu
1: wasinja
0: kwi tribu shika ino 10 twahiro ko kitabu cyo kundi nibambo eresoma tukabe tutura uwani kirecho omumwire wa
1: Omoche bibu.
0: Omoche bibu. Omunima mumuchiso. Elicha.
1: Echolochol.
0: Echolochol.
1: Hey.
0: Aha.
1: Kunde nanganagu ende bo. Nanganagu ende. Utunganagu watute bo. Eshondre.
0: Eshondre. Nanganagu wanusiba ngame nyashu. Amandu wanitor. Eshondre. Ibo shusichi.
1: Eshondre. Munu wambu. Hane eshondre. Esikabi omori.
0: Ehe.
1: Bo. Wama ikawosere. Vuko wa ute. Aban.
0: Aban.
1: Hey.
0: Hey. Wama hiko hosiruti, aban.
1: Aban.
0: Inga.
1: Eshondre. Merisinye shibu mwalu franga nga mangazi tebatiki.
0: Ay, hindi mwa. Erotu kisha tuwa soma kwa chitabu lotu lakira.
1: Wasinja.
0: Eshondre. Wamabi.
1: Eshondre.
0: Eshondre.
1: Eshondre.
0: Wamabi yesho mwalu kwa aban.
1: Ukabuti, aban. Meri eshondre yesho mukabi obuma. Nehendruba heba kaheria. Ehyo mukati hikabi nge hiuma.
0: Aha.
1: Meri hekapa kalomabunu.
0: Hikapa kalomabunu. Hikabi nge hikana ni omabulo.
1: Hekera ihebi ngaruzi.
0: Hikabi ngaruzi.
1: Hikabi ngaruzi. Ihebi ngabi ambanange betoko.
0: Inga.
1: Wama langirayo.
0: Wama langirayo.
1: Wasinja.
0: Inga.
1: Nebu ehyo. Omundiwe kwa wambu. Abele lwala eshanzo keshabere ganerlama.
0: Ambunu nzoke. Esho. Oyari kwa nzoke ya mutuka keraker.
1: Wamabirimi ehyo iwa ponda pondrayo nebiu mabyako neri iwa teka mwalinga magesi neri ibyunze mwabiro bever neri wakamula mesi ayo omuni eka nyuawe neri owo monda esenzo kesi usisema belagala
0: esho sema lagala
1: eh
0: trauma shimakotse mu doctor ni nashingo ko emya seremenene na abane ne bane rwa mukube trauma biri kro doctor wangana bahe nimero yawo
1: 09 07 85 87 87 84 84 13 omaso akabere eribe mu famiye muringa abana bawo 10 bamaso ku hospitali lwetu
0: abari mu famiye muringo yo
1: abawo abori abuta
0: inga
1: nari etuke bakintu he a car etubari here trwa car
0: Nibo onde mwaso aba oba ndo bali mu famiye morenga abandi 10 bamachanda chewe amaba niko yukalwala akasoko lupital nerini akeri hatu ekar nenywa mulire truakar chakuzi onone onde mwaso oba ndo bali mu famiye morenga
1: wasinja
0: echend
1: omwana wo amabende akalunga neri ewas eto muhereria ayasal ahake korubwini gwewe
0: ni mabusi ya shaka ngangati ngeni enda hai esale ye no hokende kukulishe ekaramu abugeni hahan abusi yungu mati owa ndoba li mufamia morenga
1: ndiyo etende hamabia owa linga magumu
0: aloha walo aha
1: ewe utu kandu kwe rio motoka awakende uwa teacher oko tule yangi
0: Masha kwa itule ukendeko uba wa makala. Tule yangi ya mabibu loko chero luma zirukala luma wekala. Kune tule yangi wakako lekashi nene kabisa nukala kera. Wakagi ndiba iba kwa manisho mundu iba kakate. Nibabu omuto kue tule yangi naonya neo.
1: Naonya neo.
0: Etule yange sire ndo mvuatire sire ndo omoilisi tu baote mutoka wao.
1: Eben
0: ndo proba la grao. Tule yange ndo mo ao eni anayo.
1: Eni anayo.
0: Eyo ni ma avantage o abando bari mu famille moring.
1: Omwaso wonde.
0: Mhm.
1: Omwana wao. Sianganga ganga akabule kesi ya recall.
0: Aha.
1: Na itwe tuli bazazi bewe ne tukende mu kesi.
0: Twa mashima.
1: Ubere
0: ari mukabuto abantu bane muitrusoneze
1: hey.
0: Abandi bane mukoresha okosha pilote nibo abantu abo
1: hey.
0: Idyo nyo omwana shanga shanganga gaga
1: hey.
0: Aka ohanga ndabya kaseba hahano
1: hey.
0: Eyo ndima advantage o abantu bari mu famiye moringa
1: hey.
0: Simu twabazo koche risomesha bana
1: bo ejo tikende bane kahambere
0: ahambere
1: nibo ambo ahambere tuna tukebe
0: tukebe
1: tuketunga burse moringa
0: aha
1: nibende amamundu marunza Sizia manesi gondera, naributu wangana mwerucha, erimu zisha university.
0: Inyatasha somo ku university.
1: Ehi, kendibia hambere.
0: Oh, hambere haria.
1: Ehi, kendibia kwa mitiele de sande kominatere moringa.
0: Ehi, kisha bani kwa mitiele kominatere de sande moringa. Na kwanjo kufamia moringa, hano ni wambo, omwati, owe dawa, ekare. Owe di, abanduku mwiba rimochi andechu, ibari ha ekare, na nyumari herabo truwa kare.
1: Ndi.
0: Siva ngasha vola, ahe. Rekorera abana ibasa ibasha tumika omdoma ila obugeni ni bwambwe fete imwamu hesale obakikorerayo aha nechiro tu echiro kutya mutuka ndana mariene ni ande amaria mabanek omuntu ko wetule yange abaka kwa manisa yo muntu inyabina nayo
1: yosinja
0: ebyo binyo omuntu na e condition ichi erengere mu famiye moring
1: erengere mu famiye moring ne bana etitabu Eche kenze dolari.
0: Eche tabu chini wa mumbra mabe ulachi. Nye mabe kufamia moringa.
1: Ndri. Neto kwa makaru. Waka kangana ya. Kwa mabe ingiri mafamia moringa.
0: Aha.
1: Kishi ya pali. Ito yutuka hindana. Obudi tatu.
0: Aha.
1: Obudi tatu.
0: Obudi tatu. Abanduba li mafamia moringa. Iba nemu hindani. Iba nemu songa.
1: Ndri.
0: Kune banduba kaya. Iba nemu tenga wakamu. Emesi yenu nemu enda yeti. Banduba kaha na mafu. Ame formasyon bali mbali. Nachi nachi.
1: Wasinja. Nariwa bandu mangana wa mtubo, ituwe katulinge mshenene, na yetuwa koleye sufamie moringa.
0: Sufamie moringa.
1: Ndii.
0: Ituwe tulehari waba luale kina lunibu kawasha kulume, tuwe katu kwa meluhutu, nekipese, nelubero. Ibu tuwe tulehari. Nariwa bandu. Tukalutuwa kwa leyu esufamie moringa.
1: Aha.
0: Niba mnaba viyo mererevyo tu, ibyo baneko.
1: Uwe, ibyo baneko. Niwa mangana viyo mwuri ya lubero, mangana viyo mwuri ya inyo mwuri ya sasuka.
0: Aha.
1: Nari ima ya wanza chendo cheria.
0: Aha.
1: Nakutuwa mwuri ya tuche katikisi imu.
0: Katikisi imu. Aha. Niwa agenda baka la gani ya mwuri. Emwati wono, emwati wono. Lekwa mwuri, ekondisyona niwa mwuri yoshi. Yari ule chetabu cheria.
1: Uwasinja.
0: Omdwabi ulacho kunichi ya meme nyango kwanga na itu nzireka.
1: Uwasinja.
0: Nyami ingira mfamie moringa.
1: Wasinja.
0: Wasinja.
1: Nerenga wati kayabandu. Erisomere kubule.
0: Aha.
1: Aha weriwe anyete. Abandu bariwa mabe toka. Na bakabe tungo wenge. Nerenga nibi na mabiru wadichabandu.
0: Aha.
1: Salomona mungu mamuguri ati. Nga kuhechi kwe.
0: Kuhechi tasombola.
1: Ati baba umbe echehe mbucho wenge.
0: Echo wenge.
1: Echehe mbucho wenge.
0: Echo wenge. Mwata sabe metoka. Echo wenge. Echo wenge.
1: Niko wat boku siko masaba che mbocho wenge boku si even do you siko kubereho ebyo sema kwiriryabi
0: wasinja kotsefu
1: na ritikale ka ina watiche omundu oyikome akaja somera bure
0: aha
1: atinganze ri watikibwa nganze tungeme ndi ebikanda bye
0: byaveno
1: nganze ri imbe nyumba Esi ombao siaye.
0: Shama vienga shama keha.
1: Shama vienga shama keha. Kwiti nga otu kwa franga nyike. Gara nende si ombao. Inakuwa mtu kwa usi usi.
0: Omi habo esu. Omuto kuhisu.
1: Aha. Okwifatana. Kundu wabiringiri mwafamie moringa. Nelukajia vika tu hebe. Ndivi esi ndisi ya bolo bolo.
0: Iwa.
1: Nyumba ya uye uye sula.
0: Nga.
1: Famie moringa.
0: Famie moringa. Aba ulikiriva na kwa mire. Aba nduba biri chuka. Ere handekiriwa. Omdu kahi kandikisi wahaji.
1: Oboli wa mkwewa viko kulipitoli luetu. Weko mwa uwabuli ya utubo. Espere marisiri hai.
0: Aha. E adresi wangana hae bandu. Mbino wabana kwa mire neke ndeke.
1: Adresi ni mwa mtukaba neka Omori Kinshasa.
0: Omori Kinshasa.
1: Kwa msuwe gudro. Wambe nzire mutiri. Kwa deze mepasele kote goshi.
0: Kote goshi.
1: Kwa mwana kira batakime
0: nebahonda traha.
1: Hey.
0: Asala ni mwa kote goshi parcele ya kabere ya ho.
1: Hey.
0: Aha.
1: Meruwa wana Dr. Moringa. Eyuwe newe eni.
0: Omdroma biasati. Injengasa ngasa andika umufamie moringa.
1: Hey.
0: Inyaloni ya lava, inyaloni ya kocha hende.
1: Mbiyo.
0: Aha. wasinja kotsebo doctor tomashima kotsebo lekanga tapo kera kuti tuite katambika kanoka nemotrousa chino chetu cha munavuri tukaira katambika ke ngatapo kera mama mukasa nai kabisa mama mukamuti eri nani Rose Muhando
2: eri nani Rose Muhando erule mangina
0: erule mangina emangina banayo banuene
2: banuene amazingira nemtu kaendelea lakini tunayo tu tunuene
0: wasinja kotsebo mama bekuama kabisa doctor makabata alinga na chinga kokana tokacho kodya vandu vane vanasha mulimwimbe mosai
2: achinga ngatune mukolacho
0: inga
2: echo cha male kina jiunga na doctor Moringa erilangirango kwa nemutumika kwa vandu ko sana manake abandu bale kerete sekero mumui doctor ane mutunza vandu abereta ne byuma ebika sungi ko mu mapei etranger byabiri hikeno ebotembo amakonia watalama amadiabete na bindi na bindi ba abandu bane mupato bunyaji erona erule mangine rihikeno Nira langirango ko anemutumika sana tuchirareke na hikeno. Nero abandu base bale kerete sekero mumuyi.
0: Abandu base ni omukoni omukoni kai lupitali isha shialeka. Kani ngoko twa kwa ma doctor tino na basha kulube twa babiri tutsunga babiri korera chihu ababiri kulya behanda bakare bakare hirawa etrua kar ibare hatu ekare nyesa. Niba mukwesi yimwalia na wetu bonde wetu moyomba wetu kubinya lunya ngu ya basha kulube twa ini abale tukolupitali kolubaluba.
2: Echo kandi doktere ni mukulu anzira na bandu bo Mungu kundi twe bayimbaje tu eritwiro mu mipango yiwe Mungu alangirango ko doktere ni mundu oyu anzira yo Mungu itwe bayimbaje twa hikeno omometoka eye bule emetoka eisatu
0: Mwaso mitoka ya bule
2: Rosa Muhando amikalo mu mutoka mu yiwe Nama langira doktere doktere Moringa
0: Mukasha tulaga ingulu mboye kabisa unashinja mwanga katu watu kakotevu Na chibu ya chunganza kwa Dr. Moringa kawa tino akatunza Lakini nyamuhanga yuka, yuka la maya
2: Inga
0: Nima mwone chibu ya ukaha kisa tino mokasa omati aluni hambirende kendeke
2: Echo
0: Erwa banduma luwaka kwa mambuayi aka yesu chishi chishi Rose Muhando anemo ni luamusha trao sana kare Ngetuka waka kwa nekwa kare kakana luamu Wanganaka lushamo okodaka ngaene
2: Nanganaka lushamo okulingana no luimbo olona tunga olo Dr. Moringa olubure luti solution

0: Docteur, moringa solution akimbwako kabisa kawire kati esolution ya buri mundu ya buri hika manake wangabi unatesekire esolution ya buri songi ka
1: doctor ne bakwisika leko wabinyuti doctor ne wangabi wabare hanga hanga iwa buri timba timba mtu ye nilo sirinda hikali ahali jibu esolution ye yue ne bakwa magumu ane esolution oho yere hahalia okumako ni mbere mbere
0: inga
1: wasinja kotewa
0: sinita buru chanda cha echo sichi na hanoho butembo eriba burani ti doctor moringa ane mukolebi wene abande bane mihake obo de maide mena bande bane katia na bande bane mangina na bazazi ba bane somikara kumbe abo si basha sungana na docteur Moringa okwipata showdown
1: wasinja kotevo docteur Moringa
2: ngabamu
1: kama bya solisi umuje solisi kabisa kama kala ni babo abakonia woshi abula mabini abrisu biribweka enias
2: solisi abrwaneka
1: Si akana bya banom yeta yeka utosha lokere karinga ba edawa ya mabulu
2: oyo komete beriasa
1: inias
2: eh
1: awabina nemu heduka luanyanya tuni ana film
2: inias
1: inias
2: mbiyo
1: namako mumbe mbiya docteur solution
2: mbiyo
1: ni babu amakonia woshi awar amumbe niasa
2: mbiyo
1: amabini abiri bya kronika hane wa dekatu gwa kanino luma zaringa luabere karira ringe nje ngari ndatu chiro cha nyamuhanga
2: mbiyo Nibwambo aho kabisa inyalunyasa
1: inyasa
2: sari bukoni obutabanga lama
1: aha
2: sari bukoni obutabanga lama
1: sari bukoni obutabanga lama
2: ndiyo
1: esho dawa sine
2: esho dawa sine konde tukalangirira okwa story ya namani
1: aha oyabye kurabehaga
2: oyabye kurabehaga
1: aha musenerale jemadari mukolokolo
2: aha nibindi abye muluwe abye mwa omotiho Nimende abya kalwa nakala kanene. Enga
1: kala kanene.
2: Nakala kanene. Neri aberi abebwa onu evita e Samaria. Kwa sangana yate umbesa. Omumbesa amaenda nayo. Mpaka e Suria.
1: Aha.
2: Aberi ke Suria. Amumbesa abareka yenda ebiro bisatu abebwe ebiro bisatu amabure mukana mani inga abongo kukana butu oyu amashi alokuvita lekane mutware bas
1: daktari
2: moyo hanekai
1: nicho mehenduka na pastor
2: ehe
1: sibinelewa shi
2: nerebi ikeka
1: inga
2: abebwe ebiro bisatu amabure mukana mani
1: aha
2: atibwa mama e Kuna malengro mkoni wa babobu. Tumabirike wete samari.
1: Inyake lamu.
2: Inyake lamu.
1: Oyo siyo mbesa.
2: Oyo mbesa.
1: Muka na manet.
2: Eh.
1: Oyungo kono mamu langira. Ama hike watwele. Inyake lamu.
2: Inyake lamu. Muka na mani kwa wete na mani. Na na mani mwe wata. Sandisha karana vila beberi. Tule tuende.
1: Tule tuende.
2: Tule tuende. Omonja te tule tuende.
1: Inka.
2: Omwa na mamu hichayi. Abrei kayu amasanga na omunabi amamubura ati ebisandube no ukande byukasubayu ukande benyesera amamaget omolusi aha ukandisanga no lusi au si usi mara saba
1: ukedi omolusi mara saba
2: amanyesera mumuno ndo kubanza amanyesera mumuno ndo kabe owakasat
1: owaka
2: Atubwa batrami, bako nneku nene, jinamu ndribia kwe, singale kerana ukwe.
1: Kana shira.
2: Adinga hii we.
1: Tiba kanaveri asana viri hika.
2: Ama ngaramu etan?
1: Sit.
2: Saba, nerukwa lamati.
1: Ama nyelamu.
2: Ama nyelamu.
1: Omuna ngeoba mwa.
2: Hey.
1: Ama timijo, ama lamu.
2: Ama lamu. Nerniwe ndi wanganavi wabirio kodawu wabirino kodawu wabirino kodawu me sikile hakati kisulia
1: aha omundu kakas iwe hiko kondulia
2: ete
1: hanu sina sulia niruwe ndeleye
2: ndiyo
1: aha
2: niruwe ndeleye na chikale kewalangira abandu baneni watubo inga na lamra huwa moreng memuna nabwire ringa shimwa
1: aha
2: nandame mpate dawu
1: aha
2: nabande akanavia ini abu lama nevi wate aha ngatashi ayayu
1: inga
2: Ngatashi ya ndaya dawa nyike ikendibia ikaki ngwa mweru.
1: Aha.
2: Kuzi ikinga mwiri.
1: Mukatu miko mungapi na mungapi, doktor?
2: Nibambo, Nevorichiro.
1: Shakizur. Shakizur. Eshondambi.
2: Eshondambi. Tukawanza kwa witer. Adiseter.
1: Witer adiseter. Imo nemo tumi kukobano.
2: Ndiyo ndi.
1: Wasincha kwa tsewo. Abandubo shi. Mabihika. Nevorichiro. Simuliko konze. Simuliko chino chave. Muka kore la pepele. Muka kore la bandu. Abandu kumeba lama.
2: Kumeba lama.
1: Aha.
2: Mabe lama. Netribo bobo semewe etu.
1: Bobo seme bobo.
2: Bobo.
1: Kunye manduba mabe lama. Inga wasinja kudu.
2: Kwa abantu banene, mwa Biblia amure mulondoka wate. Whenever it is to work, is not allowed to eat.
1: Longereza doctor.
2: And omundu obitanziria recall. Chatolera kahabwe kali.
1: Ndio amari ya kali ni inyali bako.
2: Kumbi abunyali bako mbere.
1: Kumbi chata kola.
2: Kumbi chata kola. Ne tikale kuno omundu ri amabere lam. Akaberema. Akeri ebyali abewe. Akabekali ko byali reya. Netu etu avare kola.
1: Etu avare kola, avare kola nda kendreke.
2: Wasinja.
1: Inka.
2: Ehe. Mm-hmm. Omona ni yetu mkanisa yetu ye katholiki.
1: Mm-hmm.
2: Tunautimwe nani onde mulondoke watibo. The Xaverian is apostle.
1: Awewe Xaveri.
2: Ehe, kwa Xaveri.
1: Yango ulimu Xaveri.
2: Ndiyo ndi. Xaverian is apostle. No day passes without helping others to be better concerned.
1: Ay.
2: Xaveri ni mtu umwa.
1: Ni mtu umwa.
2: Si hara hata labachiro na chiuma. Hata di hendulo undi mumukristu mbuyo.
1: Aha. Amena.
2: Nigwa wamaveri, wamaverini ya ukarema, na maveri kuhendulo mumukristu mbuyo.
1: Wasinja. Basi tuwa masuma kutivu. Doktor, unashi tulimasa tukaika muhindo kabisa. Kanyoko mwiso akuangata shahari kilabawu kiliku. Tuchina utema nomu mbiti mga mungu ma
2: Eni ngabu ndi abandobo si mwase Erithu ke munaviti Omunduki wabika hawa yetu wabipi mwa Ito kue chai Eyo kendinywa Oko wabinywayu Mune mpi mwa mune mwinyo chai
1: Si wite rindi Eni na leo tuye ni chai
2: Ok ni chinginovis
1: Achinginovis
2: Aha
1: Nibabu wa mabi ikawa kende hasunga e chinginovis ya yu
2: Wile de moringa ti chinginovis
1: Wile de moringa ti chinginovis
2: Neri uwa kwa binyo kwa chai ya yu Neri uwa agenda Uwa ya ulikreye wa mweru Neri kandi Wanganimia iwa ule dawa ketuki kwenye cheye eri nireka Wasinja Wasinja
1: Wasinja doktor Trauma shima kutibu Mburi kiriwa imanze trauma hikumuhindo Owe chindiche tuchamu na wile Tulo na mushakuluwe tu doktor Kasereka Bartiremi Falante Moringa Omo studio nama vifuka nido kumia singa ene yo Tulo na mueniwe tu Rose Muhandwe nilwe mangina Na abande kutia Abande kwa usama munga utiri na liende Kai ndo chwa hizi na imwaka kwa minisa doktor Akashari vye miyati kuikala vifuko studio Injani lewa wabarichiro muindo safari Josefa Kaisu baba mwala vroneka Tuwaba kushima mwala wetu Tuwasha suganechi nichiro kataminga kanako Muholo
2: Masi ya mtewe

0: quatre, ao 09, 60, 91, 35, 31, 09, 60, 91, 35, 31. Mpendo msikilizaji, tumekuambia ya kwamba kampuni Moringa kupitia Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa inakuletea kipindi kiako tena kipendelevu kwa kuweza kusikiliza mambo mbalimbali. Tukakushima kunduna kwa milio momaka, tumekupatia adrese yetu. Tuname kubwera hotukawa neka omuyiwe Butrembo, omuyiwe Chondo, omuyiwe Kantine, omuyiwe Nzenga, omuyiwe Isale, Chondo. Tukakushima kutibu mundawire lupitali lwao lupitali lwetu Moringa lwa virituka eretambika ni klinike mobile. Klinike mobile niti mwana wetu abakoni baka kwa merawa ohovale na wamalevya wamaikango mokatwa mweria ya kuini reproseri mweria na handri klinike mobile ine mugenda neria hika alivakoni iba pimisibwa babi pimisibwa na edawa erikwa mandana na makoni mbinu obama ama sunkomo mbiri iba hawe dawa nongi echo nayo lupitali lwao lupitali lwetu lwa bere tambeka omatsyo yo uwi klinik mobile kondelu kawaltuno kumbe Dr. Moringa lupitali lwao Moringa ilwabye aha kuhi na bandubushi hangnea bande beno ereba sola changana kala kala beno barikabia nga bale hali na ero wakatambi kwa mbiyo notuwa hanoa banungata nunga kumi iyo kaya notuwa mabia nga tuli na ero klinik mobile iyasa iyasha bapi misiri aho na ereba ha amabalia edawa aho tuka kusimamuli kiriri na tubere rekubwira olupitali lwao olupitali lwetu Moringa tukatunza omobeti, tunatunza kupitia majani, yani miti shamba tunatunza na majani, yani tunatunza na majani, ambayo inatoka huko na huko, nero wangana sungi weyo, mutoka wetu weyo, abandoba kati mbaba karondia, omuchanganyi kwebite, neria, wakahekavyo nero, iwa kukutia, abatalamu Dr. Moringa, neri wakolesha, iwa lusha edawa, iya lusiwa omoberi. Yani tunatunza kupitia majani, tunatunza pia na mizizi mbali mbali, mizizi mbalimbali inaweza kuwa mizizi ya miti ama mizizi ya mimea mbalimbali. Hiyo pia yote inatusaidia kwa kuweza kutengeneza dawa ambayo tunatunza nayo ni mirihi kas komete mbere mberere mirihi iye mimea mbere mberere nayo tukatunza muyonte muri kiriwa ya Mwanza tukatunza omobete itwasasha tunzobuchi omumirihi mbere mberere eye metri. Tukatunza nomo vikokolio ebye metri. Evikokolio ebye kaloko metri mberere mberere. Navyo tukatu mikisa yavyo. Itwa tunza muvyo. Murikiriwa ye mwanzi. Itwa tasha tunza omo vihuma mberere mberere. Evye kaloko metri mberere mberere. Kundye vihuma evyo nedawa. Evihuma mberere mberere. Nedawa eyi katuwa tikaya eritunza. Omoberi wetu eritunza ama koni mberere mberere wakabye inyane muhembeka emibiri yetu tukatunza nomo bihuma ebyo muri kiriwa ye mwanzi itotasha tunza nomuchi omumaguta kuti ama mberere mberere awakasiro mu mmea mbalimbali kuti akaluro mu mete mberere mberere kalangeranga sho ngasho mbono shikana lusaya amagete mulini emiti yetu yi berere berere ikalwa mamagete ya ejendi ya lusha mawuta na mawuta yo amagete ayo awoshi akabi itu nemuwa inemutu waticha iliko kotia edawa troka tunza nomuchi muli kiriwa ye mwanzi ito tashia tunza nomokalio yani tunasema chakula dawa akalio koshi mwana wetu sikoka ngae ndo mamubiri wetu hani akalio mbeno tuanganali yako, eri kwa manano mubiri wetu ngo kwa nemo basula. Na kandikalio, o mubiri wetu eri kwa manano mbeno na makoni wa bere hembe kwago, iyaluya wetu ino akali waka kumisitwa shalia kuko, kote tuanganalia kuko kwa kuke, lakini si tuwabia ngatuka tumikisa yako kutebo, naro kukasonga, akalio, wabiko kulupitali, Dr. Morenga, wabikupi manelile, wasunga mwa, tuwaba langina kwa mfalo, eri kwa manana akalio, na ukana kwa ma Dr. Morenga, katuwe robo lechero, katuwa lima, akalio kumbi, isi tuatukalio muhanda mugu mwa akalio, utino kundi yeno na mabiheria, ebiru wabia vya mabe na mabe pokerabi na mabe herechevera wabia ye ngeende vya ngali ebiru erituka le premye mpaka le 30 ebiru wabia rire ebiru wabia rire neruwa nuatuka le premye mpaka le 30 yeah kumbi wali akari uko munabwire mwrene ebiru wali avyo munabwire chamatroke kane njachi watashali uko matimo njachi wali uko iwanali uko muhoko njachi wali uko mwrene Amuri, uatashari yoko manya wenge, uatashari, itu nembo enda truka, truka vendulachi, akario, na utirereria, kaumerera, niwam, eyona utukavye, itu ni mutunza, nomo kario. Hanena bande, minu wabiko lupitali, wabikupima, nebale mba, omuberi wetu ono, siata katwa lera kande, erivi nyanganari yoko, Viande Rouge, Viande Rouge, ma mère, à mon papa, voyez,
1: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuata kipindi chetu. Ah, kipendelevu kampuni Muhinga. Sasa, Gisele Kiombwe, kitu gani umezungumzia jana na tungoe nini carte sportive ni kipindi kenyu pendant 30 minutes. Tuweza tukafuata asante.
2: Asante msikilizaji wangu wa Radio Moto Butembo Beni kwa kubaki mwaminifu kwa kufuata kipindi cha carte sportive. Tuko naye fundi wetu wa kila siku Dieu merci Choma kila siku apili usiku tangu saa 4 kupitia dakika 15 hadi hadi saa satano za usiku na kipindi chenye mwakifuata tena siku ya tatu tangu sangapi saa saba hadi saa saba unusu de 13h à 13h30. Musikilizaji wangu tumeweza kuatarishia mada kuhusu timu za Butembo ambazo zinajitarisha kwa kushiriki kwenye championnat local ambayo itaendeshwa hapo karibuni. Na hizi timu zinashitarisha kwenye hiyo championnat kupitia mikutano Assemblée Générale. Assemblée Générale inaandaliwa na wale ambao wanahusika na michezo kwenye DRC, manake baraza ya michezo kwenye DRC FECOFA inapana oda inasema kabla ya championnat kuanza inabidi timu zinakaa waweze kuzungumuza waweze kutazama namna gani waliweza kuendesha hiyo championnat ambayo iliweza kupita. Je, walikuwa na magumu gani na wataweza tena kutarisha championnat ambayo itaanza namna gani? Manake ni kuonana tu uso kwa uso. Pengine president wetu basi naye alikosewa mahali fulani na anaeleza kama mambo ilikuwa je kwa nini hiyo mambo ilikuwa. Kama ni katibu naye alikuwa na shida gani, kulikuwa pengine sekretari ambaye alikuwa suspendi, kwa nini vile yote ilitokea. Wachezaji nao walikuwa na shida gani na timu iliweza kuonekana kwa nafasi ngapi. Timu kama ta ilikuwa ya kwanza kwenye championnat kwa mfano wa Butembo inajielekeza kwenye championnat provincial, je waliweza kufanya vizuri? Kwa leo tumeweza kuandalia habari ambazo tuliweza kushota kwenye mkutano wa timu ya Simuliki, ni timu ambayo inakuwa kwenye division ya kwanza ya Butembo. Kuna kwa pia timu ya Horizon, ni mada ambayo tumeweza kuatarisha leo na tutaweza kuzungumza pia kuhusu Nyuki nayo ambayo iliweza kuendesha mkutano wake ilikuwa siku ya sita pale kwenye Hotel Butembo. Na tumeweza pia kuatarishia program ambao nahusu robo final, yani quart de final ya kombe ya Congo. Kwani kumekuwa program ambayo imeweza kutangazwa na kutaendeshwa kabisa michezo ya robo finali ya Coupe du Congo. Habari nyingine, pengine mnajiuliza mukisema Sokozaki inakuwa na shida gani, ni kwamba tumeweza kukusanya mambo ambayo tuliweza kukusanya kuhusu Sokozaki. Ni kwamba katibu wa Sokozaki ambaye aliweza kushindikiza Sokozaki huko Kindu iko kwenye jela. Iko kwenye jela ni kwa nini? Tutaweza kuwazungumzia mambo ambayo tuweza kukusanya kama ni kwa nini anaonekana kwenye jela. Msikilizaji, ni hayo, tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Nam wangu msikilizaji, tuanze sasa na mambo ambayo iliweza kuendeshwa kwenye mkutano wa US Muliki. US Muliki mnajua ni timu ambayo inaendesha mazoezi yake huko Katwa, na kwa leo inakuwa kwenye championnat local division ya kwanza, na waliweza kuendesha championnat ambayo ilipita namna gani. Tuliweza ku onekana kwenye mkutano President Arnaud de Kisando, ambaye alikuwa akizungumuza na wale ambao walialikwa kwenye mkutano. Ilikuwa president wa pili kwenye baraza ya michezo, yani deuxième vice president kwenye attente ya football ya Butembo, Gerlas Masete, ambaye aliwakilisha hiyo attente kwenye mkutano wa Semuliki. Ilikuwa hiyo siku ya Mungu. President ambaye alizungumza akisema kwamba kwa kumaliza hiyo championnat ikukua muzaa, kwani wale wa dirigeant ambao wale ambao wanahusika na michezo, ye mwenyewe kabisa kufikisha hiyo timu kwenye mwisho haikuwa kirahisi, na kuna kuwa na memba wengi ambao pengine wanamwachia timu na ye mwenyewe anahusika na kuwachunga wale vijana, kuwauzia sijui hizo varez, kuuza sijui mabutin, na ikuwa rahisi. Lakini ye hakupendelea kuzungumza, ni katibu wake ndiye aliweza kuzungumza. Ye ni Mandela Chisao, akiwa sekretari wa timu ya Semuliki, tuweze tukimfuata. Na aliweza pia kutia bajeti ambayo timu imeweza kuweka kwa kufuatana na kipindi cha michezo ambacho kinakuja.
3: Jambo bwana journalist.
2: Usitambulishe.
3: Kwa majina ni Muhendo Kisaho Mandela, sekretari sportif wa IS Semuliki.
2: Semuliki ilimaliza sezon sezon passe, ndio kwa maana leo kulikuwa evaluation ya ile sezon na kuprepare sezon yenye inakuja. Tuambie kifupi cha mkutano ya evaluation.
3: Kuhusu evaluation ya ekipe tulievolue bien, tulianjaka sezo, tulji proposi yaka budget ya $4,000. Alors, ele budget ili satisfaire ya 80%. Jua nini 80%? Juu tuli jiafilia katena ku championnat national, ele Coupe du Congo, ele njuri ya chaka, ele 4,000 inakuwa kama inakuwa kidogo, haikutoshaka. Tutafuta tena zingine mamwaiju tumarizilie championnat local. Kosena bajuere walicheza mzuri, hatukuwa na mablesire mingi mu sezo. Blesire kema difficulte zinakuwaza mingi ukura de la sezo. Bajuere wanakuwa kuwapata tuhi mablesire, na zaidi sana yenyina kwa kama nasumbua ekipi na kwa kama kuta. Makuta ekipe ekipe mana kwa fane hawa kukontribuye franga. Tuliacha charge yote kumekono wa president.
2: Chakula na mamamu
3: bamambre habaku habakonekana musezo ekipe president alikuwa nayo ye peke ndi
2: ana choko maana ekipe maana yake haikufaa bien musezo passé tuseme haiku.

0: What are you, my lower? What are you, my lower? So, so, Naya Toyoya.
1: Antuka, tunashukuru sana Gisele Kiyombwe kwa kututia mule muziki ya kumaliza kipindi chetu kia mchana karte sportive. Iki tupeleka kwa kufata sasa habari zetu za mchana naye Ngunza Mapasa. Chini ya teknisite yake Arsene Kapisa, j'ajoute Ricardona. Tufate asante.
2: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
3: Habari hizi zinaletwa na
4: Tun Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
6: Ni majaliwa msikilizaji kukukaribisha katika habari zetu leo mchana.
7: Habari zetu Ngunza Mapasa.
6: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa fupi. Shirika la watoto kitengo cha Butembo Lubero linaomba kwa wazazi katika jamii na kwingineko katika kipindi hiki cha pumziko kuwalinda vilivyo kulingana na hatari ambazo zinaweza kuwakumba. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi katika habari hizi. Pia mtamsikiliza mkuu wa shirika la kiutamaduni Chandayira Butembo akitoa lalamiko lake kuhusu watu ambao wamekuwa wakijitundika katika mji wa Butembo, huku akikumbusha kwamba maisha ni matakatifu na inabidi kuyaheshimisha. Kule Musimba wilayani Lubero, karibuni majengo 5 za teketea moto Jumapili hapo Jumanne hii hapo jana Julai 7. Wahanga wanaomba usaidizi. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Ufundi wake Arsene Kapisa. Bunge la watoto wa Butembo Lubero linaomba katika kipindi hiki cha pumziko watoto walindwe katika mazingira yanayostahili. Ni ujumbe uliotolewa hadharani mapema wiki hii, siku ya kwanza, wakiomba katika kipindi hiki muhimu watoto wasiingie kwenye vikundi visivyostahili, wasizame maji au wajepushe pia na ugonjwa kirusi cha Ebola. Mkuu msomizi wa baraza hili la watoto tawi la Butembo Lubero, Kabiraru Hubi Christine, alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto.
8: Les vacances constituent une période.
6: Katika kipindi hiki muhimu cha pumziko, tunaomba wazazi na watu wengineo kuwalinda watoto ili wasije wakiangukia katika mambo ambayo itatisha maisha yao. Na huo ndio ujumbe wetu ambao tunautolea katika jamii. Lindeni watoto katika kipindi hiki cha pumziko, ni cha msingi sana. Na kwa upande wa watoto pia inabidi kila mtu achukue jukumu lake, hasa kuwa watiifu kwa wazazi. Chandayira jijini Butembo, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi, linasikitika kuona kwamba visa vya watu wanaojitundika katika mji wa Butengo wa Butembo tangu mwanzoni mwaka huu wa 2026 vinaongezeka. Ni mwenyekiti wa shirika hili la kiutamaduni ndiye aliyepana habari hii sikitiko lake wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili jana Julai 8, huku akikumbusha kwamba maisha ni matakatifu na inabidi kuheshimu maisha ya binadamu. Mwanasheria Moise Ndekeyonge.
9: Ni kitu ya huzuni sana kukua kwamba mji wetu wa Butembo na pembenizo kumetafuta kwa hiyo tabia. Tumeona watu wanakamata kamba wanatia kushingo wanafariki. Hiyo ni kitu kia huzuni sana na kia huruma, sababu hiyo mila kwa Muyira haiko haitikiwe. Munande yote wakati mbele, hata mkumbuka mbele wakati kuna kamata kama natia kushingo na jiua, balikuwa wanapiga mtu fimbo. Ilikuwa faso ya kusuma kieno, bo, bana makia ilo kitendo. Mabababu zetu antuka ile mambo hawasikieki vizuri. Hata ule mtu ambaye alitundika, unajua ni mtu ambaye aliumbwa na Mungu. Sasa yeye pia anaweza kutusha maisha yake, kutusha maisha. Hata kule anapopatikana, mbabu kule lazima waweze kumamakia. Ili nakuwa kitu mbaya sana.
6: Mwanasheria Moise Ndekionge, mwenyekiti wa shirika la kiutamaduni cha Waira, pia aligusia jambo lingine ambapo kuna wasichana pia wanawake ambao wamekuwa kivunja mimba, wanawatupa watoto miferejini, purini na kwenye mito, huku akisema kwamba jambo hili au tabia hiyo nao pia ni ya kukemea, kwani kuna siku ambapo watajibu kwa maafa wanayoyafanya.
9: Tunakuta pia kumekuwa tuna wadada yetu unapata mimba haukujua, kama haupendi, unakunywa madawa, unatosha mtoto tumboni, tena unamtupa. Bengine tupa kumai, bengine kuma quartier, ndani makavera huku na huku. Inaleta huruma sana mtoto wa batu. Kuna wale ambao leo paka leo hawana watoto. Sasa unapata bahati ya kupata mtoto, lakini unapata ile courage ya kuweza kumuua. Hiyo ni kitu ambayo wasetre wetu hawataki. Na ama nakuta mtu amekuwa na shida na mwingine, anakamata munduki, anakamata watu wanaona mamunduki na wewe ni huyo mtu fulani. Wewe ambao wanabambatia kama ni pesa kidogo, unda huwa mwingine. Sasa kumwisho unaoza watu kufaka wewe basi. Na ile maisha haiko maisha yako, ni Mungu, Mwenyezi Mungu ndiye alituumba. Wakati wewe sasa unamaliza maisha ya mtu vile na yeye hataki, ile yote inakuwa vitu ambavyo lazima wakaaji wa Butembo na pembeni waache ile mambo.
6: Ikumbushe kwamba tangu mwezi wa kwanza mwanzoni mwa mwaka huu 2026, kuna zaidi ya watu watatu walioyapoteza maisha wakijitundika kwa sababu ambazo bado hazijawekwa wazi. Kule Musimba wilayani Lubero kunako sheferia Baswa, kuliripotiwa na mkasa wa moto hasa zaidi kunako Selili Maroc karibu na Mahamba, ni mbali simbali na mto Mususa. Habari tunazo zilitolewa na mkuu wa Selile Maroc Kasereka Muhasa Elize, anasema kwamba pale walipoona ndimi za moto zikienea hapa na pale waliingilia akati. Elize Muhasa anatoa mwito kwa wale ambao wamepoteza vitu vyao na majengo kuteketea.
10: Basi omu karti yetu masungwa novole wabune.
11: Kwenye kata kumeonekana shida, nyumba zimeungua, huku hatujui kama moto ilianza namna gani na ilianza wapi. Ilikuwa nyumba moja ambayo ni ambao ambayo ilianza moto na ikisababisha nyumba zingine ine ku

0: kama kamatwa na moto maeneo hii za Sele ya Maroke, maeneo za Musimba karibu na Mususa na kuangaliana na Mahamba kabisa. Watu wameteseka sana na hatujue kama tuseme tena nini. Yote yamekwisha kuungua ndani ya manyumba hizi tano pa Musimba. Ndipo tunaita watu wote wa mpenzi mema wakuje kusaidia watu hawa ambao hawana tena kwa kulala na mpaka saa hii.
1: Na wale wanaouza zile ngozi, vichwa vya ng'ombe, wametolewa mwito kuangalia kile cha kufanya katika lengo la kupiganisha na kujikinga na mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola katika mkoa wa Ituri. Radio Moto Butembo Beni ilifanya ufumbuzi huo kuna kwa soko za Bunia na mahali mengine ambapo kunafanyiziwa biashara reja reja. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia mkoani Ituri, anatuangazia zaidi.
2: Hapa tunapatikana kunako soko ya Yambia ya asubuhi ya hii siku ya pili tariki 7 Julai. Tunamkuta presidenti wa wale wanaochinja nyama na kuuzisha ngozi, kichwa pamoja na miguu ya ng'ombe. Mwananchi David Kandole ambaye anazungumzia kuhusu hali ya kuchuuza masalio hayo ya ng'ombe kisha kuuzisha minofu kwa watu wengine.
3: Kazi kunaendeka vizuri, ng'ombe tunatosha kwa batware. Ngozi ziko napima kuuzana, mbele lipima ukatala kuuzana, mimi sasa kunauzana. Kunauzisha tu 5000, 8000, 10000, 4000. Diri beye yetu nasikilizana tu na kilia.
2: Kwake azungumzia kuhusu hali ya usafi unaopatikana mahali hapo na pia kulipa fidia za serikali kwa wale ambao wanakuwa wa veterineri wa soko.
3: Kwenye tu kunatumikia hapa kwa fasi safi na kule kwa batware kwenye tu kunatumika vile kwa fasi mzuri sana. Propriete iko na tax yenyewe bako nalipisha sie ba veterineri njoo bako naangalia tu si hapa kunatulipisha la bako nalipisha njoo ba bushe yenyewe bako nauza mangombe yenyewe bako nachinja ngombe. Watu anga tu kunafika kulipa ba veterineri ba kusoko.
2: Kwa swala la kuhusu virusi vya Ebola, amehakikisha kwamba wananawa mikono kila wakati na kunena kama nyama haina virusi yoyote, sababu wale wataalamu katika hali ya kuchunguza maradhi kupitia wanyama yani wa veterinari wanaruhusu kula nyama hiyo kwa wakaaji kisha kuchunguza.
3: Kwa kujirasenya kwa ile virusi tukuna sukula njo mkono sana, tukuna nawa mkono wa savo aire yote. Me kwa nyama kabisa, nyama ingali kwa propre, nyama haina virusi. Hiyo wa veterinari basha iverifie bako naangalia kwa propre njo tunapatia watu bako nauza nyama kwa propre, haina shida ndani.
2: Tukumbushe ya kwamba mikakati inatolewa na kulindwa vikamilifu ili raia wasiweze kula nyama ambayo imeweza kuathirika na virusi vya Ebola kutoka maeneo ambamo wanatosha ngome.
1: Mshindi wa kwanza wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola katika zone de santé ya Oicha alitoka kwenye site siku ya pili Julai 7. Hapo jana seremonia za kurudi nyumbani zilifanyika kuna hospitali kuu ya Oicha mbele waongozi wa serikali na wa kiafya ikiwa ni pamoja na wawakilishi wengineo wa vikundi vya kijamii. Habari tuzonazo zimetangaza kwamba mgonjwa huyo Juni 14 ndipo alilazwa kwenye kituo hicho kumchunguza, je, amekumbwa na ugonjwa huo au hapana. Mkuu anayefuatilia kwa karibu namna gani kukabiliana na ugonjwa wa Ebola aliweza kushukuru Dr. Nzala kuona kwamba hakuna vurugu yoyote iliyoletwa na wanamemba wa familia yake Muhindo siku ya alipona ugonjwa huo, na alishukuru kuona kwamba walimhudumia kadri inavyohitajika. George Nzovoli alipochukua kauli ni mmoja wa makada wa kusimamizi katika jamii pa Oicha, na alizani kwamba ni ujumbe mzuri wakaji waangalie kile cha kufanya kulikoni kukabiliana na waganga au wale wote ambao wanajitia kwenye mstari wa mbele katika kupambana na ugonjwa huo wa kirusi cha Ebola. Baadaye makamu mwenyekiti wa mtaa wa Oicha Kahindo Kalumba Emmanuel alimkabidhi cheti cha uponaji. Na habari za hivi karibuni zimekuwa zikitangaza kwamba katika mkoa wa Kivu Kaskazini ni wagonjwa 141 wanaoshuhudiwa kukumbwa na ugonjwa huo, huko zone de santé ya Oicha ikiwa na wagonjwa watatu wanaoshuhudiwa, wawili wamepoteza maisha na mmoja ameweza kuponeshwa. Nalo shirika la raia kwenye barabara ya mama

0: Mombasa Makiki mkoani Ituri limesema kwamba linasikitishwa kuona mara tena kilalo cha Ituri ya pili kinaporomoka kunako barabara ya taifa nambari 4 na 4, huku wakitangaza kwamba ni ulalo muhimu. Mwanasheria Josephine Paluku Mboa ni mratibu wa shirika la wananchi katika upande huu. Kumemalizika hivi sasa hicho kilalo na kimeporomoka. Tumewaambia waongozi wenye mamlaka husika, lakini hadi sasa hakuna kile kinachoendelea. Ni sikitiko letu kuona kwamba ni kilalo cha muhimu, kwani kinasaidia pakubwa kabisa katika uchukuzi wa eneo hili. Kilalo kuporomoka mwezi mmoja baadaye, pia shirika la wananchi linaongeza kwamba wale wanaotumia njia nyinginezo au kupita hasa hapo wananyanyaswa na kazi za kiusalama. Na tangu hicho kilalo kilichoporomoka, kuna manyanyasi yanayoonekana hapo. Kuna zaidi ya kazi za kiserikali zaidi 8 ambazo zimekuwa zikinyanyasa watu hapo, na kwa hiyo tunaomba parke na auditora waangalie, wasibakie kimya. Watu wanaendelea kuteseka, kwa nini mnabaki kimya? Ijapokuwa wakaaji wanaendelea kuteseka kuwanyanyasa muda wote. Kilalo Ituri ya pili ni moja wa vilalo vinavyounganisha mkoa wa Kivu ya kaskazini na Ituri, na kinapatikana kwenye barabara Beni Mambasa, na pia mashiriki wananchi yamekuwa kilalamikia saa za kuwavukisha hiyo mitumbwi ambayo imekuwa ikisaidia watu kuvuka upande mwingine. Habari nyinginezo kuhusu za kiuchumi ni kwamba angalau bei ya mafuta ya gari ya lita moja au mafuta gari tu katika jiji hili ya imekuwa ikishuka hatua kwa hatua. Radio Moto Butembo Beni ilifanya ufumbuzi huo siku ya pili hapo jana Julai 7 pale ilipofunga safari maeneo ya Furu, Njia Panda na penginepo. Imetangaziwa wazi wazi kwamba kuna kustesheni ya mafuta bei kati ya 3,000 au 4,000 francs Kongole, ijapokuwa hawa wa Kadafi jinsi tunavyowaita wamekuwa kiuzisha lita moja mafuta kwa 4,000 francs au 4,000 francs Kongole. Walipoulizwa walisema kwamba ikiwa bei imeshuka kidogo tu ni kuona kwamba magari yanayosafirisha mafuta haya yamekuwa yakipita kwa urahisi mpakani kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali. Ni habari zetu leo mchana. Kuna mkutano ambao unashirikisha wale walimu ambao watafunza wale wote ambao wanatazamiwa kuwafunza, hasa wale ambao watasoma masomo ya jeshi la polisi pa Kisangani. Ni katika mkoa wa Chopo. Seremonia za mkutano huo ziliongozwa na makamu direkta mkuu wa masomo na mfunzi ya jeshi la polisi, Kamisa Mugabo Francois, ambaye kwa muda huo ulikuwa muda mzuri kwa kuambia wale wanaohudhuria mkutano huo neno au ujumbe wa kamsa mkuu wa polisi mwenjini Benjamin Alongaboni, ambaye alikumbusha kwamba inabidi wale ambao watapata mafunzo haya wasio wakizalilishwa au kuteswa. Kamisa Mgabo Frangois Fraso aliweza kutangaza kwamba huu ni muda ulio mzuri wale ambao watapata masomo ya kuangalia namna gani watatumikia taifa hili katika jeshi la polisi, kuwahudumia vilivyo, wasiwanyanyase au kuwatesa wakati wa mafunzo. Walimu hawa katika kipindi cha siku 3 walijuzwa mengi kuangalia namna gani wataweza kutayarisha somo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na zile ambazo ni vitabu vitakavyosaidia wanapolisi ambao watatumikia taifa hili siku zinazokuja operation ya kuandika watu hao wanapolisi wapi ambao watapata mafunzo. Zimekuwa zikifanyika katika provinsi ya Huele, Bazuele, Norkivu na kule Echopo. Katika mtaa wa Kasinde wilani Beni, imetangazwa kwamba tangu siku chache kuna visa vya uwizi ambavyo vimekuwa vikiripotiwa katika upande huo wa wilaya ya Beni. Kuna jamaa tatu zilizotembelewa na watu ambao walikuwa kibeba silaha na vyombo vya kutisha, na huku wamekuwa wakitumia operation jiwe kubwa ambayo wanaipiga kwenye mlango, wanaita kimaarufu Catherine. Katika kipindi cha siku mbili kuna watu waliopoteza vitu vyao, hasa siku ya pili kuamkia jana. Walingia kunako karti Kungu ya Sika, kwa mujibu wa mwenyekiti wa karti hiyo Mbusa Kaniki Esdras. Watu hao walingia kwenye jengo la Kambale Kasuki Kadawa anayeishi kunako Silile Rwamavingu, na hapo walibeba simu za mkononi za mkewe Kahindo Milonde, ikiwa ni pamoja na vitita vya pesa. Mbele waende zao waliingia vile vile usiku huo huo tu kwa bwana Prosperi Wavene kuna kukartelate Silile Kinanga. Huko na vitu vingi vilienda, simu za mkononi ikiwa ni pamoja na fedha zinazokadiriwa dola 317 za Kimarekani. Usiku wa kuamkia Julai 6 tu, majambazi pia walivamia majengo ya Kambale Kabunzungwire Roger kunako karti Mwangaza Silile Mungea. Hapo kuna sarafu za kikongomani zinazokadiriwa 175,000 zilizobebwa dola 20,000, maredio na simu za mkononi. Kulingana na hali hii ya ukosefu wa usalama, wakaji wameomba kwa wakuu wasimamizi wa kiserikali, hasa wale wanaolinda amani na usalama, waangalie mara tena cha kufanya, hasa kuzidisha doria mwendo wa usiku katika lengo la kulinda raia na mali yao. Habari nyinginezo ni kwamba kuna ukaratibu zito na Buturande katika mji mdogo wa Kiwanja. Pia kuna watu waliokuwa kibeba silaha na visu walimuua mtu mmoja baba na wengine wawili kuumizwa. Habari tulizonazo zimetangaza kwamba watu hao waliingia kunako barabara hii inayoitwa Dampias, na huko walibeba simu za mkononi. Mmoja kati ya watu hao ambao walikuwa kibeba silaha alimpiga masasi mwanamume mmoja ambaye alitaka kupinga mbeko waliokuwa wakiweka, na alifariki hapo hapo. Walienda zao baada ya kisa hicho kiovu na kuingia katika miongoni mwa majengo yaliyoko kunako karti Buturande. Jinsi nilivyosema, watu wengine wawili waliumizwa wakikatwa kwa mapanga. Jinsi habari zetu kutoka Kiwanja zilivyoeleza. Na mhandishi wa kwa muda wa US Sokozaki ya Butembo Aged Milonde yuko kizuizini, ametupa ndani kwenye auditora ya kijeshi kule Manyima Akindu. Kuna zaidi ya juma moja kushikwa kwake kuna kuja pale tu timu hiyo ilipofeli kwenye mashindano ya kombe ya Kongo kutofanya vizuri. Habari tunazo zimeeleza kwamba Aged Milonde alishikwa kulingana kwamba hakuweza kulipa franga za loji za hoteli za wale makocha wawili wa timu hiyo ya hapa Butembo. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia simu ya mkononi, Aged Milonde alitujibu katika ujumbe mfupi wa maandishi, na hapo na mnukuu: hakuna uwezekano, niko ndani ya gereza, mwisho wa kumnukuu. Kwa upande wake, meneja wa timu hiyo hakupenda kuzungumza na Radio Moto Butembo Beni. Hoto Mango aliahidi kwamba atapana maelezo mawili matatu pale tu atakapokuwa kwenye mazingira yaliyostahili, na hadi sasa zile harakati zetu zimegonga mwamba. Mwisho wa habari zetu mchana wa siku ya tatu hii leo. Hivi karibuni nitarudi hapa katika studio ili nikuletee habari za michezo.
1: habari za michezo kwenye
0: uwanja wa vikapu basketball unaopatikana hapa kwenye mlima wa Kambali umekuwa ukipata ukarabati tangu juma moja. Radio Moto Butembo Beni ilitembelea uwanja huo siku ya pili hapo jana Julai 7 na kumkutana John Musamba, mmoja wa maengineer wa kampuni ambao wamekuwa wakikarabati na kujenga huo uwanja Mil Solisio, na alituambia yafuatayo.
2: Suhetu ni kuona stade kamem imekuwa meliore paraporo na gisi ilikuwaka. Kwa sasa kazi ambayo tunafanya compactage. Na kwa ile compactage tunaifanya pitia nane udongo yetu, udongo ambao tunaita laterite. Ile laterite njoo yenye tuko nafanya nayo compactage après kutia kutere yetu. Je tuweze kuwa na niveau moya na aussi ava tutie beton kushe yetu ya beton tunaanza tandika majiwe yulu tunatia sasa kushe yetu ya beton.
0: Ifahamishe kwamba uwanja huo hiyo tere ya basket ina urefu wa metri 35 na ufupi wa metri 15. Ni wanafunzi hasa wa University ya Soms mjini Congo EAC wanaofanyia hapa mazoezi, ijapokuwa ni uwanja unapokea watu wengineo, hasa wanafunzi wengineo kutoka vyuo vikuu na ma university. Tuangazie hiki kipindi cha nane cha fainali ya kombe ya dunia ambacho kiliendelea siku ya pili hapo jana. Argentina imejichukulia tiketi ya kuingia kwenye robo fainali pale ilipolaza chini kutandika Misri kwa magoli 3-2. Mechi ambayo ilipigwa mwendo wa saa 12 za jioni. Ifahamishwe kwamba kapteni wa Argentina Lionel Messi alishindwa kutamba pale walipompatia ile nafasi ya kupiga penalti wakati wa kipindi cha kwanza zilipogonga saa 4 za usiku Jumanne hiyo tu. Uswisi iliweza kuweka kando Colombia kwa kuitandika mikwaju 4-3. Dakika 19 zilikuwa zimemalizika timu hizi bila kufungana. Hivi karibuni nitarudi hapa studioni ili ni kuangazie kipi walichokiandika hasa wenzetu wa magazeti jijini Kinshasa.

ni kukaribisheni katika habari zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa siku ya tatu leo tarehe 8 mwezi wa 7. Magazeti mengi hasa yameangazia mazungumzo yanayofanyika jijini Bujumbura kule Burundi, mazungumzo ambayo yalitayarishwa na Evariste Ndayishimiye akiwa rais wa Burundi na mkuu wa Umoja wa Afrika, huku magazeti mengi yakiangazia hasa muungano wa upinzani C64, wawakilishi wa makanisa mbalimbali wakihudhuria kikao hicho. Kongo Nouveau huandika na kusema kwamba vuguvugu la upinzani la C64 huwa macho na kuangalia kile cha kufanya kuhusu hasa mpango wa kubadilisha katiba ya taifa hili. Ni kwa sababu ya hiyo maandamano ambayo yalifanyika Julai 8 yalirudishwa nyuma hadi Julai 22 katika lengo la kuangalia kile cha kufanya na kupinga mpango wote wa Rais Tshisekedi Felix wa DR Congo kutaka kuwania muhula wa tatu, limeandika gazeti la Congo Nouveau. Gazeti la Far nalo alisalia nyuma, limeandika rais wa Burundi huitisha mkutano katika lengo la kuangazia hali ya kisiasa na ya kiusalama mashariki au katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikao ambacho kinashirikisha wapinzani na wanadini kutoka makanisa mbalimbali. Kwa mujibu wa gazeti hili, Evariste Ndayishimiye hupinga tabia ya miongoni mwa wakongomani hasa wafanya siasa kulikoni kufuatilia kwa karibu hali ya ukosefu wa usalama au adui, lakini wanalenga kuwekea vikwazo serikali iliyoko madarakani. Africa News kwa upande wake hutangaza kwamba muungano wa upinzani Article 64 hutoka katika ukimya wake, na huku kuna mkutano ambao unatazamiwa kuandaliwa siku ya Alhamisi siku ya 4 Julai 9 jijini Kinshasa katika lengo la kuangazia mipangilio ambayo itachukuliwa mkutanoni kule Burundi na mtazamo wake Rais Evariste Ndayishimiye, huandika gazeti la Africa News. Kwingineko ni gazeti hili hili tu likiendelea likisema kwamba muungano huo wa upinzani hushirikisha Moise Katumbi, Martin Fayulu Madidi, Jean-Marc Kabund, Augustini Matata Ponyo na Deli Sisanga. Kwa upande wake Actualite PCD na huangazia mtazamo wa mtafiti Jason Stens ambaye aliangazia na kutoa mtazamo wake kuhusu hali ya kiusalama kati ya DR Congo na Rwanda. Kwa mujibu wa mtafiti huyo, inaomba uchunguzi wa kina kwa ajili ya kupata suluhisho kuhusu mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, hasa kati ya serikali ya Congo Kinshasa na Rwanda Kigali. Mwisho wa habari zilizoandikwa kunako magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo Julai 8. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa muda wako. Ulikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, hadi mara nyingine.

kenye tino sio nyimbo sya lambere ngandi sya yendera wamekwa makembo ati oyukubaire shelu mboko bwao bauri kirine kwa nene cho cheno wangana yendereryo kwa mundu ewa yendereryo kwa mundu ewa butuka kwa rano mundu ya bebuya ewa butuka era naute lakini oyukubaire shelu lumba okobwao. Okay. Hane nyetino abandu mchoche muna gure tuwabiri hatu kaya lukamena. Aba nyambubonyo njete shishira. Niwa musuli shishira kwa nene. Mwanga vya mwazichi su wanga shishira mwanga wambo. Hama samazi fulani su uwete shishira tu. Suli shishira. So tsomene wale. Senzo mene. Inge. Omoji bendebehendebe rie bie mbele mwule baye. Mwana nababula nyetino. Hane nga aumitunyo mwabe handa. Kabia kabia shomba nza kundi muna wala bukacha na mwezi woshira na onda. Ewe unaonekene unabutulu omache wanza omache handa fulani. Lekini unaluri wala ngere kaka nengo kwa unautia kativite. Kutse unamundu timamu. Ayo wanganato kereso hokolu wanza fulani. Lekini wabia ukabera ere hona. Kutse ere pomoma. Kutse iriko mandere saresa. Inge. Aulu wanza lukatu kwa omache handa kutse omache chunga. Urita participe kulo. Uka onekanango suri omache chunga echo. Ekitunga tuwe tuti komunote omochi omostelile yao emwabia esalongo eyechilalo mungawe nonebwane bwakonze reno abantu bane libre reno nebwalio bae watu balukanga munabure ne lyuba erehwererer ne yo wabu msalongo okowario babo notukatela baya kabala bala fulani ka katsungumane ndeke ka tuotole alekini omosho omoshona nyomosho omosho salongo, omosho kashi, kuminoteri esho, se wangaba aneka. Okawaza utia bandaba lume bakibi wake kukomande kwa batichikwe. Ndiya kuli utia eka eletelawa. Wakaye banemu, ahoho iti haka haka serelinji romo vii prive yomundu wamu. Ibo esa haka tabula, nge yotole. Esa shete hika, ahotole. Esa haka lunia ini, haka tuonyi saya, mufanoji. Nge, basi. Aure chilalo, eti niyo hau wawu. Icho tina musokero ko rushiko ho wawo kose kiki tina musokeria abantu bakayo ko lupiteli ko hasiria ko ho wawo na ruwa bude eyo mo kadre ki communautaire mo kadre ke behanda behanda bya bya mo shomba nzane ne batu na shomba zishika preoccupia abantu ne no

kwa faida ya raia, kwa faida ya population, kwa faida ya peple. Watu wanateseka, watu wanauliwa, watu wanafanya nini? Magonjwa yanakuja. Sasa na constitute na nani ndio alitaleta vingine? Ah, mesheri zami. Sisi wakongomani hapa kweste kabisa si njo tusha tusha teseka mwingi anajua sasa wakongomani wenyewe watatokaka wenyewe watenda moto wa shetani wa kutoka mweste ya RDC wataenda moto wa shetani mena washanja mateso kudunia kisha wasenye watafikaka kule basi na washanja mateso kudunia washezo haya ilikuwa kablagi ilikuwa kichekesho lakini ni kichekesho kweli me tunateseka. Watu yafazi ingine maweste kule anasa nini kule kwa wabiko bie na kwa 23-0 inerdi mateka trena na kuna pita pita hakuna shida. Habasi kieka na lisasi. Banasikia lisasi na bana winda nini nyama. Kule bae kwa tere hakuna fuyo fulani hapana. Alor, tuangalie kama itatusaidia. Bo, okay. Kuna watu wako nasema hivi. Yeye kwa bukuku bie. Unaweza toka hapo nafungia mafra ku moto unaenda una voyager distance mwa mrefu unaenda plus de même 100 km. Pima fungia mafra hapa ku moto. Meme hata hapa ku moto. Meme hata ulizifungia kwa kubusiku. Mimi lakini utaona mtu huu mwenye amejua deja kisho afunga mafra. Hauti nani? Alors, il faut tuangalie ile yote, tuangalie yote. Sie tuko na bezo ya amani, wakituletea amani, vita naisha, watu wanaenda lema kakao sasa probleme. Wengine wanaenda kumaferme zao huku yulu kumaferme sa probleme mtu analala kuferme sa probleme unaturudia unamaliza ni semene sa probleme na gari iko nalala nje sa probleme kumulima yulu haina shida tena njoo tunatafuta wafanyakazi wapate nini salari za

parce qu'ils agissent pour que les gens tout, que les gens qui prennent les vues. Malisho bora kipindi ambacho kinapeperushwa nao na kila siku mama Christine Zawadi ni kipindi ambacho kinatukumbushaka tu wenye tunafaka lakini tunasema tukazane tena zaidi kuliko mbele mambo iko naharibika mambo hewa iko naharibika maisha iko nende na kwa ngufu kwa wengine unaweza sema maisha iko ngufu lakini mwingine anaona kama maisha sasa ndio inakuwa mzuri. Akumbe hata na haiko tu bie. Ambo inakuwa kama mzuri wakati jirani naye anajisikia maisha iko bie. Na njo pale maisha inakuwa mzuri. Lakini

kwa mzuri kwako wewe mwenyewe na haiko tu bie kwa watu wote. Nasema hewe inachafuka, chakula inapanda. Magonjwa nakuya mingi mingi, mahabari mingi mingi kumasikio. Inakuwa naleta hoga, na ile hoga njo manjo ya magonjwa ya roho. Mavese, makardi yake, manini, magonjwa kichwa. Watu biko wanapooza, unasikia fulani amekufa mara moja na wewe unapooza kwanza kidogo. Juu ya nini? Ya mchafuko ya hewa. Sasa inaomba tu kila mtu ajisaidie. Mimi naambia kila mtu kama ujisaidie utende chukuza pale ingine. Tujisaidie tu, tuyegisi yote nawezekana. Kwa Mungu atatupigania. Hata kama shetani naye anapenda tupiganishe, lakini Mungu iko tu. Atatupigania. Hewa inaharibika. Na kila mtu ambaye anapafataki kipindi, hewa yenyewe inafika ya kutuambia tunawe kumikono, tujikinge, tunini hewa. Usikuwe na tatia mkono kukinywa, tusisalimiane. Nadhani haiko kitu mwa kigeni kwetu. Lakini inaomba tu kukua tu watiifu wakati wakubwa wanatuambia maneno. Ama wanasema unao kumikono, hapa kusema unawishana. Hapa kusema wende nawisha mtu fulani kumikono, hapana. Wanasema mikono yako we peke unawe kila wakati. Watu wa kuhesabia franga, ukipita fasi ya biko na hesabia franga unasikia urumu. Hapa biko na yua hewa yenye tumefikia au hapana. Ni ulizo ya kila mtu. Lakini mwenye anafataki kipindi tangia zamani, haezi kuwa sawa mwenye andiaja kifata tangia jana. Mambo tunaongelea kabitu biwili tu, mwiki kipindi. Tuko na vigeuza. Na kuna waka tu siku wenye tutaingiza tu kia mupia. Kila siku tunapasha ingiza kitu kia mupia. Kati ya emisio yetu. Kama kweli mtu unafataka. Ni usafi na chakula na mazingira. Usafi njo mazingira. Chakula ni kupiga. Namna kupiga usiende jiroga na chakula. Kusema ulikula sumu akumbuko na jipigia sumu mwenyewe kunyumba. Watu wa mingi wiko nateseka juu ya mipigio. Oh, tuliona kwa WhatsApp wanachangaka mafuta ya nini wanakuwa na hivi. Ya WhatsApp haikuhusu. Haikuangalie mwili yako. Lakini naomba unakula chakula wewe peke yenye unaelewa kama nini kuna kula hapa mboka buchungu itasaidia figo yangu, itasaidia pangrea yangu nisipatake diabetes. Natokotesha, unakunya mai, unakula, unasikia ka uchungu. Niko nakula hapa ngongolio. Ni mambegu za pori. Hakuna mwenye anaisahau kama una bana jina ube kama uyue. Uende fasi ya maingredio nasema bakuonishe ngongolio. Niko nakula hapa ngongolio itasaidia figo yangu kuitunza na kuisukula kwa mfano. Lakini watu wanabijua. Tasio kushakuwa na panda panda, inaomba nikuwe na kunya hero maria asubuhi kusudi journée yote inichunge na magharibi nipate usingizi. Mambo kwa watu wengine akikunya romare asubuhi magharibi juu tasio keshuke na hata pata usingizi. Lakini ukikunya asubuhi na huko natumika au na huko nafaa kazi nyingine itakusaidia journée yote na kumetrize tasio yako. Tunasema kama taswi na pandaka, usikunye tangausi. Na njo mara tunasema kipindi yetu ni kuyua unakula nini, itafanya nini ndani ya mwili yako. Usikule kitu kenye kunayua kama kitakutesa, alakini kula kitu au kulisha kitu watu kuparsele kenye kitabajenga na kubatunza kulimoya. Na njo mara tunapataka chakula dawe, hii ni chakula dawa, hii ni chakula dawa. Ni chakula dawa wakati ulisha ipiga mzuri, inakuwa chakula dawa, inakutunza afya yako.
Matunda ni chakula dawa. Matunda ya mubichi. Salade ni chakula dawa. Lakini uwe kama uko nakula nini. Unaikula juu ya nini. Ushaka anenepa sana. Kisha unapenda vitu vya kukalanga kalanga. Si, utagondaka. Sinomba kuya kama unanenepa. Mm. Inomba nikula sa vitu venye ata buyo. Nafata miezi fulani kuna kula buyo. Nakula maramua kusiku. Nakula lakini na wakati. Ukikula maramua kusiku. Siende kula saa ine ya busiku. Hapana. Unaweka kama nitakula maramua kusiku. Hata saa kumi, saa tisa. Ndakula tu maramua. Lakini mangaribi ndakunya tu ima yangu ya moto minalala. Pale huko najitunza. Na utaona mwili yako peke na badirika. Ile njo kipindi. Malisho bora, afya na mazingira. Unaenda kupori, uko mupori, fasi mai ya mchafu, fasi hakuna kano, mnashotaka chini. Tushakasema kama unaenda kupori, tayarisha vyenye utaweza kuwa nakula kupori kusudi tumbo isivurugane. Aha. Tumbo sikuwa na vurugana. Simaka kuko hai. Hai unaponda mzuri, unaponda hai. Kenye kena ukaka hai mzuri masiki ya mingi ni asali. Unachanga hai na asali. Unakuwa naitia ndani ya chai yako. Asubuhi, lupao moya, mangaribi, lupao yengine. Kusudi tumbu sisikeko na korogana. Hapa kusema pombe ya mwope njo dawa ya tumbu. Hapana. Pombe ya mpombe iko naua maini njo. Kusudi tuendelee tena. Taleta tu namba kwa wala ambao hawana. Lakini mimi najua kama niko na uhakika watu wa mingi viko na namba yangu. Ni 082 96 97 575. Wakati tulikuwa nafundisha kuhusu elevage, kuko mtu mwenye aliulizaka eske maharagi na muhindi haiko moya. Ule anaonesha gisi haiko hayatufataka siku ingine. Maharagi na muhindi haiko moya, lakini soja na maharagi ni moya. Na maharagi soja tunaongeza tatu. Yenye tulisema kaka janus pwa kaja. Na tulisemaka kama unaitafuta mtelefonu kaandika mokaya kambale, hautaipata. Ni kaya se. Unaandika se a j kajanus. Wakati utaandika hilo utaona tu mumea maramoe na kuya. Na ile mumea iko tu sawa soja. Gisi tunasemaka kama shamba inanja katala, unaweza kuwa napanda soja ndani. Lakini usikuwa natosha maini ya soja ndani ya shamba. Unakuwa nakula tu mambegu mambegu, lakini ile ingine yote unakuwa nawakia ndani ya shamba kusudi upate mbolewa na chakula iweze kuanza komea tena. Ambo tulisemaka tulipataka mbegu ya mubaya ya DM. Inaua batu na inaua udongo. Inaacha udongo haikomalishe tena chakula. Na inaua maini juu ya aside mingi yenye iko ndani. Na njoo maana wanasemaka bapenda bugali inaomba banakuwa na pena lobeka bunga, banakula bunga ya mai. Ah. Njoo kajanus na iko sawa soja, unaweza ipanga panga panga tanda ni ya shamba yako, hata shamba ya migomba, shamba ya mihogo, shamba yenye uko nayo, unakuwa wakati unalima usiongole. Hayo zake, lakini naweza kiako vududu na tunashua agronome tuko na basomesha kule. Felicitations juu ma diploma kosa zilikia za mingi za agronome. Marai tutanja kula na masamunya masengandi kilo. Juu ya nini tuko nafundisha watoto kazi
ya kulima mashamba kusudi batu wasiteseke. Leo mfungo ya lenga ni 4000 francs, 5000 ya kidogo. Kama mko watu 10 mtakula lenga ya 15000 francs. Aha. Juu ya nini hatujui, tia bote tunajua kule bieta hatujui. Hatujui kama ni juu ya nini. Naomba kila mtu angali. Tuchoka kwa nafaa vikontrere vya maneno. Wakisema iki ni kia mubaya, njo tunakiamo kia mzuri. Na iki ni kia mzuri, tunageuza kinakia kia mubaya. Pana kuambia na wakumukono, unafaa. Unafaa huu bali kuambia uende na ushana, ubiye manasema wepeke njo unawe. Na wakumwili yako kusudi ulale, bia sema, tushaka soya kulala bila kunawe. Kisha tunangalia namna ya kukula. Watu wakuhesabia franga nilikuwa na nimeruka. Ningali naona muvile watu wenye hapa. Yue heo wenye tumefika ndani. Iko na lambula vidole anahesabia tena makuta. Unaweka mele makuta natoka hapi. Makuta kuzunguruka muvile. Natoka kwa murepublike mzima. Uko na lambula unamwanga mate yako kumikono. Kisha usabie makuta. Utie na vidole mukinywa yako. Kisha usabie makuta. Uko najisaidia, ubi uko nasaidia mwenye makuta, ubi uko nafanya nini. Naomba tunakuwa nafaa kitu na uko najiuliza sasa kinyume yake itakuwa nini. Namba tu yetu tu ni ile, mabipe ziko, mapele ziko, tutume mesaje zetu, tuweze kuzisoma. Kwa sababu wakati unatuma mesaje, inasaidia vile watu wengine kwa kusikia. Asante, tuna lesema fundi atupe wakati ya kuandika message yetu tukipumzika tu kidogo tu.

0: Asante wandugu wasikilizaji, huyu anasema hivi, asema asante kwa kipindi. Sasa anaweza tumia haya kuchangiwa na asali. Ni Roje toka Lwotu. Ndiyo. Hai unaitwangaka ukishatocha bumecho bule bunakuwaka mupozisyenye tunapandiaka inakuwaka kumizizi. Nakata pale ulu utaona tu ka mbegu kadogo kiko tu ndani. Kisha unatwanga unasaga bie na regea mzuri unamwanga asali ndani. Asali iko kitu yenye nawekaka hai mzuri isihoze isiharibike. Na ile hai usitie ndani mai. Inakuwa kabisa hai sek na asali biabie ya bila kukalangia nani sukari. Tunakumbusha kagisi watu washakuwa bakomersa. Hata muishe mafu omoya mtu namepata frank. Wengine wanakalangaka sukari inafanana asali. Tushaka fundisha gisi ya kuteste asali ya mzuri. Haiko kila kitu inafika kama msoko njiko tu bie. Lakini akili yako njoo inaomba unatia kumstari kusudi uwe kitu yenyeko bie. Haiko kila kitu njiko kusoko njoo tanunua. Hauko oblige kuinunua. Hapana. Inaomba kuangalia kama inatumika namna gani. Ni Roger toka Lwotu. Asante Roger toka Lwotu, tunawasalimia. Kama huko nafata pale na wengine, pamesikia asante kwa kutuma ile mesaje. Mesaje inaachaka, wengine nao wanasikia. Haikusema jua uye sama kitu, njo ubia unayua kitu, usiulizie wengine. Unauliza, mwingine kuko mwenyeni, iko na ana inite, lakini anapenda tu, auliza jue. Ile hai isikuwe na mai, ile asali isikuwe ya kukalangia nani sukari, ikuwe kabisa asali ya mzuri, inayua kufua kuyua teste ya asali ya bie, isikuwe asali yenye inachangiwa na sukari, mambo asali yenye inachangiwa na sukari, inaleta ndani ya mwili yetu bisukari, inaleta diabetes. Unaweza sema unakulaka asali, wao ukulake sukari, akumbuko nakula asali yenye inachangiwa na sukari. Naomba kuyua kuteste sukari, ni asali ya mzuri. Ambo batu ba mingi hawajali na afya ya batu. Jali na franga. Na tunayua kama magonjwa ya sukari imekuwa mingi katikati yetu. Kama mtu azichunge, takuwa na shituka tu sukari inaisha panda. Mikulio inabadirika, ingine tuko naitosha matelefone, ingine tunaitosha kama wapi na mumakichwa. Na makrizi natuletia marisho ingine. Bora tushibe, njo inaleta tena magonjwa mengine nyuma. Hai inapatikana kabisa fasi mingi, nafasi ya mingi sana. Inaomba si hapo tunakuwa na jikaza, tunakuwa na kula tu hai, juu ya kujichunga. Magonjwa ya mchafu ya mingi inapiganishiwa na hai. Na njo maana tunasema watu wa mingi wanaenda kama mapori, anaweza enda mpori fasi nyata atafika kama msoko. Anaingia kupori mbali hata fika msoko hata ona na mbegu ya hai. Lakini wakati unanja safari ile ko vitu benye unapashwa anja tayarisha kusudi uende nabe mpori biende vikusaidie. Usitoke kule ulisha kuwa na mune ingine tumbu isha luma, tumbu isha kuwa na mune ingine, tumbu kona tokota, tumbu chakule na katala kukinywa. Jua nini tumbu inaharibika. Nomba tunashikaza kuwa na tayarisha binye tuko nenda kulia mpori. Mai tulisemaka uneza kosa hai, nunua desinfecta, usikuwe na kunya mai yenyiko na mchafu. Nasema watu wenye miko mpori hawasukulake mabidua. Tatia binye tuko mumugini, mchafu tu ni ya mingi. Hatuna mai, tuko na mai ya kidogo ya bie. Lakini mai, ineza kuwa na nanti pursa, haiko ya mzuri yenye tunakunyaka. Kama hatuitunze mzuri, si njo tuko tu wa victime wa magonjwa ya mingi ya kututesa na kutuletea umasikini kabisa. Naomba tunajua kutumikisha ma dawa zengine kati ya nini. Huyu anasema hivi, merci mama kukipindi, asante kushukuru. Nisaidie na dawa ya kidonda ya kaseri. Kaseri, makaseri ni za mingi leo. Masiba, makaseri za maziba, makaseri za maprostate, makaseri za migulu, za inje. Kidonda kinatokea kumugulu inje. Inombaka kuwa sama na presizio. Kaseri ya wapi. Kuko na makaseri za mumakichwa. Inomba kuenda uli kuenda uliza mzuri kama ni kasere ya namuna gani tuitane. Uyo anasema merci ni kufatish. Kumafundisho asante. Tunasema asante na wewe kushukuru sababu tunaona kisi unatufata sana. Inomba tunajua kama ni kasere ya ae. Na machakula mingi inaletea watu makaseri. Madawa za mingi tuko nazikunya kule. Hautauliza ni dawa ya nini. Inafanya nini. Oh, tufanye hivi. Ukue wabie. Ukue namna gani. Hautauliza kinyume. Kia zile madawa. Nomba tunakuwa nauliza. Itafanya nini. Kinyume yake nini. Utaweza siporte. Da siporte. Leo makasere zimekuwa za mingi sana. Nomba siya wote tunajipiganisha na tunatafuta namna ya kujitunza. Za inje na za ndani. Watu wa mingi wamepata makasere za inje. Wengine wamepata za ndani. Wamama wamepata makasere za matumbu. Ndani ya matumbu. Wakati utamuliza dawa nyana kunyoka. Unaenda kutegisi iko na juwa na kasere. Iko na jiletea kasere. Ni kasere ya kidonda ya mugulu. Tena iko na diabete. Hapa ni mwamini wa ulema. Kidonda cha mtu wa diabete akiponake mbio mbio. Juu ya sukari niko ndani ya mwili. Mikrobe inapenda ile sukari yenyiko ndani ya kidonda cha mtu wa diabete. Iko sukari. Asa ekse sukari inaacha na kidonda nacho hachipone. Inaomba kuacha vitu vyote vyenye viko na sukari, vyenye viko na kurisha ile mikrobe yenyiko nacho chile kidonda hachipone. Ni makali kile za mrefu. Naomba kuita kabisa. Tunaongea afar. Tunaongea kabisa karibu. Nisaidie. Kila mtu anakuwa na magonjwa yake. Hiyo si madawa ya mecho. Kula kukaroti. Watu wa mingi wenyewe wanapakalaka hidrokinone. Mwisho wake anakuwa na probleme ya mecho. Anakuwa na probleme ya mecho. Juu ya nini mafuta makali. Iko nachoma mecho ya batu. Inakuwa inaleta nini mecho ya batu. Maneno na mnetu ya kukula. Tushaka kuwa na anja kumachakula yenye hatustahili. Tunaanja ku numero 3. Tunatifika ku D. Kisha nye tunafika ku E. Kuliko tuanje ku numero 3. Tuende ku D. Tuanje ku numero 1 na D na 3. Alakini tushaka kuwa na anja ku 3 na D na 1. Vile njia nimesema. Numero A ya chakula. Tunakumbusha tena leo. Numero A ya chakula ni kukula chakula ya kadiri. Usikule chakula ya ulafi. Unakula mambegu mbalimbali. Yenye tunaitaka masereale. Tushakaleta hapa liste ya masereale tunazijua. Mambegu mbalimbali, makalanga, masoja, ile ni masereali. Na matunda, tasema sasa tutapata matunda api. Na legime, legime sasa leo imekuwa tena hatari. Na kufanya kazi, ile njoo numero 1. Lakini leo kazi yenye tuko nafaa ni kuangalia tu ndani ya matelefoni. Sio kama mtatuletea kifukutu kumwili, ma WhatsApp, ma seri, ma vitu gani, njoo benye tuko naangalia tuko matelefoni. Asema fanya kazi, ile nayo ni namna ya kujitunza. Nafanya kazi kwako, kama mpendi kufanya kwa mwingine, nenda faa kwako. Sereale, matunda, legime na kazi. Fagiata nyumbako, fagiata shambrako, aranjata shambrako, fagiata kiwanja, na ukule, usikule kabisa, usikule bia mingi sana. Patu basha kwa nakula kabisa, naomba malize kabisa plamu zima ya chakula. Ya grupe ya pili, tu nakula tu. Sikule tu ya kusema nimalize dunia chakula dunia mzima. Chakula ya pili unaweza kula kumayai, unakula kumaziwa. Na tulisemaka maziwa za mbegu, maziwa za mangombe za kukamula njo za bie sana kuliko zengine. Na mambegu za mafuta, sawa makalanga, masoja. Ma tunakuwa na mbegu za masoja ni ma tournesol, ma bia mingi. Ma mbegu zenye zinatoka ndani mafuta. Ndio zenye tunakula. Grupe ya tatu tunaendelea tunakusema nakula tu na ya kidogo sana ya kupunguza ndani ya marejime zetu sana ni sukari na nyama na bimafuta maina ina bia bimafuta binye tuko na kula. Sasa ukisema mtu ache sukari, sasa nyana kama alikuwa anatia lupao mwa sukari anatia lupao mbili, kama anatia lupao anatia lupao tatu anaanza tia lupao ine. Wakati unasema kitu kinakaa kambaya na nje kenye watu wanapenda watie tu kikuwa sasa kia mzuri kuoneshe gisi we njo hauna akili. Lakini wanasema tupunguze sukari, tupunguze nyama. Kwanza ima siku hatuko napunguza na hatuna na nyama kupunguza kosi. Ambu kaenda musoko na $10 unatoka na nyama, unatoka na nyama bila bunga. Ambu tunapenda tu bunga. Na kenye kinacha tunakula mboka ya mingi na nyama ya mingi ni bugali. Ukepunguza bugali hawezi kula nyama ya mingi. Na mafuta, hautakula na mafuta ya mingi. Uye anasema, merci mama kwa kipindi. Kukula pima, iko na mazara gani? Pima iko nyama, tunayacha iko ta problem. Naipenda sana. Hapa ni kaka Foste kutoka Ushingo Karmeli. Anasema pima inakuwa na vitamin C. Lakini pima kuikula ya mzuri ni kuitia tu mzima mzima ndani ya chakula. Na unaitosha tu naiko mzima, donge unakula harufu diki. Hapana ile pimenya tunakulaka mara moja pona ndani ya chakula napita na umasikio unakula unakunywa mara moja kopo tatu ya mai. Usikule bima mingi, usikule bima mingi vile. Bima mingi ni na balumaga na kwa stoma. Na bima inaendaka mingi mapomade za kupakala inji. Kumwili. Lakini kama ni ya kukula, unauza bima, unatiatia ndani ya chakula, niko mzima, usipasuge ndani ya chakula. Na pale, njo umekula bima ya mzuri. Kama unapenda kasara, basi. Umesikia kinyume chetu na kukumbusha tu watu. Kazi yetu tu ni kukumbusha tu watu na wenyewe wanajua. Mama basi ndakusumbua na dawa ya kiuno. Mamani nateseka sana. Ninateseka sana. Mamini ni wa ule. Inaomba mimi naanza kuuliza kama kiuno yako uko vitu mbili tu nienda uliza. Kiuno kinaluma sababu au kunyake mai na viuno vya mama ba mingi bishaka kuwa juu ya ma anestezi za mgongo. Ba mingi wenyewe washapata ma anestezi za mgongo aba kuheshimia karepo ya munganga la Buda au makondisio za munganga mashakuwa na kiuno vya kuluma kila wakati. Wengine viuno vinaluma haiko tu ba mama na ba baba na ba kiana na watoto juu ya nini hawakunyake mai. Unashindwa kukunya mai na unaikalaka fasi moya. Haupendi na kufanya kazi, hautokake jasho, hautokake, haupendi kazi. Utasikia tu kiuno kinaluma juu ya nini? Figo zako hauzisukulaki. Shombiko. Shore. Reza kwa kama hauzisukulaki na mai ya mingi, utakuwa nasikia kiuno kinaluma sana. Sasa hatujui kama yako ni kiuno ya kutokukunya mai ubieni ya kiuno ya ae. Na mama efekisyo zengine uende kwa mganga karibu na we upimiche kama hakuna vile maefekisyo zenye zineza acha kiuno yako kinakuwa na luma. Kiuno hakiezi luma bure, apana. Kia baze hakilume. Sasa we mtoto kinaluma aje. Naomba kuangalia ile kitu inatokana na nini. Ni afya njoo yenye iko natumika sasa. Naomba kuenda pimisha mzuri kuangalia kama ile iko naluma juu ya nini na unapimisha bie na exame ya bie. Watu wa mingi anasukosa kama exame ya bie ya njoo ya wapi. Kama uponee fasi unabadilisha yako unenda fasi ingine meko kwa bie kwa medicine anakuandikia mada ma exame zote zenye zinahusu kiuno kuluma. Na kuchakula, unakuwa na kunya maya mingi, na unakuwa na kunya machai za machatsingi zile, mangongorio, machai, usitie sukari tea mingi, kebeo naikuwa na kunya tabila sukari, ambo tunajua mazara ya sukari. Kiuno kitakuwa kia mzuri. Naomba kukunya mai ya mingi sana. Namba yetu tu ni ile ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. 082 96 75 775. Inaomba tunakuwa na tunaangalia vya kupunguza na vya kuongeza ndani ya marejime zetu kusudi tuweze kujizuiza kwa magonjwa mingi mingi yenye inatoka katikati yetu. Anasema tunako mikono unanako mikono. Tukue wati kwa sauti ya wanganga. Tuko nuna binyebiko na pita. Wakati maneno iko mbali kuwaye unawazaka kama ni bongo. Lakini usipende uione. Umato unaisikia niko mbali unajizuiza. Kipindi yetu ni kujikinga kuliko kujitunza. Kuna binyebiko na shindikana kutunzika. Unezena na kudawa tu na wanashindwa. Na wanganga na wanashindwa kutunza. Lakini ukajikinga itakuwa kia muhimu sana kuliko kusema ushaenda kwa hospitali. Na njo sama sauti ya wanganga inasema hivi. Tukue naenda kudawa na tungali na ongea na kusema wapi na luma na tungali na nguvu kidogo. Mtu tusikue nafika kwa hospitali biko na kubeba auye kama uko wapi auye kama ushafika na kwa hospitali saa gani. Wanganga nao watakuogopa. Ile ni sauti ya wanganga. Tukue watifu. Anasema tunako mikono, tunako mikono. Hapa kusema tunawishane kumikono. Unawa kumikono yako wepe. Hapa kusema uende na wisha wanganga wa matanda, wa orizoba, wapi hapana. Lakini wanasema tufundishane tena usafi wa mikono na mai safi. Tusisikiane mbaye. Tunawe tuku mikono. Ubishi. Aiko ya mzuri. Bishi inezenda kuwa inakuwa ya mbatu. Unako mikono. Kama uko na madezefekta. Unakuwa nenda na madezefekta zako. Tusikuwa natia tena matelefone kumakinywa. natia telefone kukinya njoko napiga mboka. Mangaribu shafika busiku una nakura, una natala. Kisho natia telefone yako kumkono yenye ulishinda huko na gusagusa na mamikono na batu na makuta. Chasema telefone ni kitu cha mchafu atiku ya sengi $1,000. Juu unagusaka kwiki unaigusa tena. Unagusa kwiki unatoka wesu unakiaigusa tena. Hauna desinfecta, hauna kitu gani kumkono. Lakini unaona kama ni telefone ya prestige. Inaweza kuletea na magonjwa na ni ya sengi $1,000. Nomba tunanawa saa yote kumikono bila kutia kila kitu kukinywa. Tuje kaze tusikie vyenye banganga viko na tuambie. Banganga banaonaka kubea mingi kuliko sieba kushinda kunyumba. Merci kwa mafundisho. Mwambie, muniambie dawa ya jino. Liko na luma sana. Ni mama. Musimba, ni wa Musimba. Jina ya mtoto wako njoko ngufu. Jino, uende angalia kama amuna chishimo mama. Uende kudawa. Kama uhauna dawa, ukamate berde kakao, uitie kwanza pale. Itapola. Nuko natafuta gisi ya kukua na rese na bicarbonate. Kama ishaka kuwa na shimo, uende kuradio ya meno iko kuopital. Sote ya Matanda, sote ya Anglikane, sote wapi orizo. Kuko makuko maradio za kinywa. Tangalia kama jino yako haitoboke, haina vidudu. Yitu shia sema bicarbonate vinaua vidudu vya mukinyo. Nyumba tunakuwa na rese navyo kusudi kinywa yetu kini kwa propre na marufu za makinywa zetu na ziko bie sana. Usiongee mtu anasogea tena pembeni. Bonjour mama. Na mie mkubwa ningali na koyola shida ni nini? Wadimu niambie. Iko mtu mkubwa ngali na koyola mchetando. Wakati inaisha. Tunasoma message ya mwisho. Mama. Mama, jambo mama. Mukoyo yangu ishaka badirika, dawa ni nini? Inabadirika na nini? Inaweza kuwa labuda mukoyo yako haisukulake. A partir ya leo, kuanzia leo uanze kunywa mai yenye iko ya vuguvugu. Ukipenda unatia ndani citron na asali kila siku asubuhi, au unatia ndani citron na sukari kidogo sana. Mambo watu wengi anasema asali kosher, lakini asali njo ya mzuri. Inaonekana mkoyo wako haukunyake mai. Mtu mwenye anakunyaka mai mkoyo haezi kuwa ya mchafu, hapana. Uende kwa hospitali, uende pimisha kama vile aona mikrobe ndani ya mkoyo yako. Ba mingi mikoyo inaleta kama harufu na inaleta mchafu. Akikikoyola inaleta mchafu. Naomba kwenda pimisha mapema examen zote za mkoyo, utapata ni sababu gani. Lakini ya kwanza uje kunywa maji ya vuguvugu asubuhi. Kila asubuhi unakunywa maji ya vuguvugu. Asante ni mama Christine ambaye ni apeperishe kipindi. Tunasema tukue watifu kwa wanganga, tukue watifu kuvenye tuko na kula na tuwe ni nini tunakula, itafanya nini. Asante kwa heri.
1: Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kipindi chetu malisho bora. Muda ni mwafaka tena tuweze tukaendelea tu na mafundisho haya kuendelea kwa magonjwa. Iko chronique santé, chronique santé tu yafate. Merci.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Asante sana, ndugu wasikilizaji kwa kukabisa mko wengi kufuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunashukuru ule ambaye ametutarishia kipindi kama na hiki mwaliko wa siku. Kabisa, tumesikia kitu gani kinatayarishiwa hapa Kampala juu ya wale ambao wana wapendelevu wa ule mchezo wa basketball. Kwa muda kama na huu ni kampuni Kinaba ama etablissement Kinaba bien alimentation Kinaba mezo Kinaba iko rediffusion. Ni yale ambao tulizungumuziwa juma jana, tufate sasa.
2: Washinja bali chetuvanzu wa vata ya vavoya nyomukavya nere kwa ma Radio Moto Butembo Beni eyi kaguro kuchituo chenaka mbali ikaba ni kukusade na kusaka 4 MHz yuli okubi uma ni musha kuluwa kageni kageni mwana wabulume na ye njinga wirahano ni honorable kalambu wa misisa Timote na ena mabilangera na jisilene maunga ama bishetimba hali yemi mativiruka yechi kusudia bali yeji hali wowe jisilene maunga na makure mucha omerande washinja yone maunga ni mwema bilangera na maunga yoyo vandena vandre ni kwenende bali chetubanzwa chenoche chendeche mezo ya chenava emezo yenyu eye mwenzira kutsebo tsebo emezo ikaba ni kumumuiwe na botembo omaveni ngulo tunamo burabandu na bandu banemuwa eba se bashagoleramu nere tukasaba aboshi abate bamenyemezo ya chenava tu kumbe wowa ese bakuteba mwase mule okuskala eskala ichineho toma bakucha toma balenda inyobo shi toma balenda eyo muli eyo radio mabya na bolengabo luvanza loke technicien mwase mule okuchi okuvendro mwase mule okuvendro mwase muhe kyokuskala no kumatela mwase muhe kyokudodoma Amatela wenyu, mwasemu heke, okumatela Dodoma. Radio, yama vienga ikai kumbulike. Neryonga babu ranete, inyonga kumuli yeyo, washinje yama vibu ganda eke, teknisye. Bari chetubanzo wabate ya babo ya muzeche na ba abiriba keria. Hago mano wa mwewe, babiriba keria. Na aboshi, abali okudepo, babiriba keria. Na bateba menyo mulango omulango chine wazi mwase muhe kyoko pamberse mami love pamberse best star pamberse bonjour original yechineho mwasi okubonje
3: omulango no wazi tukanda bapokera na matela aneho na muna nababure chindichiro kutuna woti no kotande etande ichineho haumane bitumbi ebyeri luwe etande ikabya luwe ewashe luwe yo ewaye tumikira moyo kandi wosubuli ayo lakini wosubuli ayo esuliza tande ayo mutare kwa ma omwala watumo goma akabuwa basana netante
4: alimandasio kuduka neneye deporte kama ni kumwa veningulo emezo chinaba teretu ura ngukasira hayi mwala wetu
5: nje si wasinja bwana journalist njenga sera wanga nzia panda
4: wasiri nzia panda mwiwa butembe
5: nga aro ngasa ilazima mamtante au kasumka okomezo ya baba chinaba
4: erukasha ukasha sabako
5: ngasha sabako
4: uchi bugeni
5: nga muto bugeni ngaro nilere ko ticha malikina ita hano
4: ero mabesunga we
5: ko bina betia
4: ero mabesunga matande
5: ko bina betia
4: ne bitu bino mundi bihirako
5: bitu bina bineyo
4: nasho
5: nasho bina nasho sineyo
4: ehe
5: nga nawo bosi aba abangala ko bio nawo basa wane ebisi binebi bakende patayo tsira shida yushi
4: washinja
5: inga
4: ibane nduko buti abata ba menya matande ne bitundi ko no komezo ya chenaba
5: na base abo shibase
4: na magushima
5: abo shibase kabisa
4: mama neyo
5: anayo
4: anashikia iyo nyandre
5: iyo nyafudishi
4: na magushima baba ukimu tumuri abandru
5: inga base
4: na makwanza
1: sima mawiyo uira wawuri kilibanzwe eka lomo temwanyaji oyo anemu wa mawa kubakabia ewa namu wa mbuye tuwa bile uwe radio ikabua radio moto neruna toma nene watie na ngaya ndoko tante ngaya kuleremu mibiri yae na woyo ule yo wa masa wetu wase wendu kubitumbi wase wijiko pesa yo kumatante neruwa biyetu mikiria mwa ewa subulia lakini emu atunga biyo ndreke kandimu ebi subulia venene no kwenene ebi nendreke na bababu era batahe bagala betro bale betro bo baba bo mama nite omulango ne mo mamusamu muyiwa na butembo akaba nikomwa veningulo ye mezo chinaba emezo ye eyenzirwe sina na marishi kali abantu muyure murekerere tubura bwana nenzo itu wona matu patega matwe tutasha kwa manono karibo yoyo
4: una hano ukonzera womanyimanya kutsokotsebona ngayikambali ngabwo ko bendo bya chinaba tunamuri amatela una sheduka una programu
6: na sheduka achana banao ndiri mu aveningulo mukavya matela mwavya ne farine mwavya na ya matante mwavya bendu balimbali monga na ulira matela wa bakilia ba iboshi monga na rangura matela wa yonga byanga twale mambasa esanga sharangura omwachana ba monga na rangura rao
4: abato ba menyu mwachana ba omwa waburacha
6: abato ba menyu mwachana ba mukaba ne ku aveningulo ewa luwa biuke hikaho ewa luwa langere chibati machere chirireko rangi ya blush ewa luwa ingiramu wabuti oma chana wa morai ewa luwa kurambo mwamono naerewa luwa ya mwebe naerewa luwa ya mwebe nrumbali mbali kandi ya bindrubi ya original vesa vesa ni wambwe bindrubi yoshia mauta wa reria matela wa renava nesho ni wambwe bale mwatu ukaluwa muwaviri yo wandreke ni wambwe luwa wabwere rekizisho ya uyoshi yomo
4: nama kushima mama ash nenao
6: inje yone jemo nyachondo trami baliraro sindro la banyachondo tunao
4: wa matendera ndreke mama yana
6: pabre shabia banyavute
4: nama kushima
6: sawa baba
4: sawa ngayi kambali
6: okay sawa
1: oyo alinyimana yo munzera akabwatinanda mukwa ma ebikobuwa ati ii ni kwa nene mezo ya chinaba tubwire abantu bawuliremo babye banene ati kama bawuliramo ebenru ngo kumune mu wakabuwa akabitwale mambasa bikolo byayitwa ebyayita sho franga fwa troa nashi tukabule mu beye yuene omwa veningulo mwahanu namaye depo iwa uchirie yo mwala wetu mare wetu baba Enda mbi chineho, eye ribi wangana butinaye. Ngaya yungo kubandre. Ngaya yungo kumezo. Ngaya yetu wira. Okumezo ya chenava. Neruwa sa, etu kende kupokera trebye. Etu kende kupokera na muti mamo uma. Neruwa rangura. Mutasha hurekirana banu.
7: Yehe,
4: okumena kwa hala wa mondi
7: mjenga hala wa mkaendo kabosho
4: kabosho
7: ee
4: unano kumezo chinawe
7: ee
4: ee abani wanamu shendo kupambersi
7: pambersi wanamu hekai
4: ee ee wanamu heka nuku
7: wanamu heka nuku mautra
4: la wae wa waka heka
7: eskala vesenge mavestirine uwe kwa katresa
4: bo abateba mnyemezo kina ba umubabura cha mushakuna
7: abateba mnyemezo atina ba ba namababura leti base base ba ke kobendo benemu kabisa
4: erunge miaka ya woyo ne mingahe emiaka wote miaka minga
7: emiaka ngoto miaka 55
4: aha singansenga roma garaka sekulu utia
7: era
4: uno kodep
7: nyo kodep atina
4: bo ekiro cho muso mushakolo ekyo muso mo wa utiti
7: ekyo muso na mabavra ndibasa vende ku pambersa
4: ebe ye tundere ndake
7: best ye yuene ndake ndake ka
4: pambersa original
7: original
4: best star
7: best star
4: mami love
7: mami love
4: pambersa bonjour
7: bonjour
4: okay
7: 84 nemo
4: e combien
7: 84
4: 84 senemo
7: Nonan trois inemo.
4: Nonan trois inemo.
7: Esade inemo.
4: Esade inemo. Utia baba. Abandu basi.
7: Abandu basi.
4: Sawa. Radio moto muka hongo kera. Aba lyoku depo. Radio moto muka hongo kera. Aba lyoku depo. Aba kapo kera wakilia. Yama hongo kera. Aba lyoku duka. Oyone musha kuluwa. Berezo yirivinyo vya matwe. Yo yo. Mama yonde.
7: Mama yo masika. Imela masika.
4: Ukimura muche
7: ama wa
4: kasana no mubiri engano bora batena heka kuyo
7: engano bora bana muhekayo
4: abatira ba menyengano bora omuba uracha
7: na ama ba ndi basaga ndo kongano bora ikau na nilo mukati onde kendeke
4: ni farini yuene
7: yuene engano bora
4: sawa
7: ama
4: kushima
7: sawa
4: okay endelea no mubiri baba kuti sungali nawo
8: unayo baba
4: unayiwe
8: nayo
4: radio moto ya mahongokera abali kudepo nabali kuduka terembura mama banunga banamusha heko ko bendo
8: bana mwaka bendo ya kutsebwe bindu biwene bikan ko mukati wande ke parini ya ko mukati wande ke nama ndazi sawa
4: aba tiba menyemezo kinaba ikabandi ku mavenngulo oma babura kinywe cha
8: mama babura ne tubase
4: base bawule
8: bawule ko bendo
4: okay okumena utugulende wenyande
8: njana mawo tjenya ledstone ikabisa niliwe kabisa
4: niliwe kabisa washinja kwira mucha mstronge
8: inga baba yani mukwaze wage
4: washinja
8: sawa baba
4: mama kushima
1: Sima mawiyo wira. Omwa sisigo yoyende temanyaji ya bakiria na bali okudepo. Wakate kubushuhuda. Nerukari nda yoyochi. Uchikole yoyochi. Ewa ya uro evendubia yire akahama. Neru yotu kabahe nimero. Kusudi simweshe hera yolo franga luenyu. Emwasa. Emwa uro kumezo yetu. Eikaba nikumave ningulo. Au ni wakati ni yire kwe blush. Nikuwe nene kulia dale ye blush. Yirimu yengu kaa tuka hake. Lakini ewe ngiro mudeporte. Umabu tuwenzire wabarekera. Ewe ngana fonia. Oku nimero enu. Wima yebike witarisa. Ewa lobo lobo lobo lobo lobo. Ukasha heria kwa chewo oma. Handreka. Umabimi yebike. Chewo mbwena yema imi yebike. Zero nef. Chewo mbwena yema imi yebike. Owe sporo kwa radio moto. Zero nef. Nuanande. Nuananset. Transet. Zero wit. 09 90 97 37 08 ngaringe kane mama behandiki nimero yo ewanalo waberekera utino i ngaronda matela ngaronde vesteline ama utano wakakoma yano tunaute kuwo e original ama utawuene awatitsende ingozi kina bana mukute kuwo koma nene wase urangure ngatashabone hindi nimero ni 09 93 0415 nonanteye 0993 0415 nonanteye kino che chihende chemezo yenyu emezo yetro emezo yawo emezo ya chenaba emezo yikabya eina morete bendro ebikawulaula epambersenu kabisa wase hakinenda mbituke kupokera wase muruke kabibule bengahe bisashe bengahe Neruwa gende weye ule pamberse ama milove.
3: eyitila bayo mukoyo owo mwana epambere se nabere babura kanje kanje yikaba niko mu maduka kumbe wawulire hoshi hoshi siryanga ya muriko ulaye nabiyoma muri nibima bya mamoto utwale yomo abantu bakaya bya babya se bashagurana hutu ehekayo muri wute duka murenjimba epambere se siyabulamu muri wute pharmacy epambere se wireyo mu pharmacy ngashima boshi bana mutaka mu pharmacy omuchigombwe obulu mundo kuri narewe abushi abo bakashara ngura yoho wetu oho wachinaba tuguti boko original kundi yangana banikana ba frapper eba namo baniko muchombo mweyo muyimweyo itwe tuguti ku pamperse original best star a mommy love e bonjour mama vi wa baba akabuga okupamperse ukabiri itangerera hombera tinu abantu bana mushaya wola kuyo neru ewe ukata shareke twasa kikare kina yanga bura bandu ase chende kino chikahikaho iwe unabirutse mu lone radio ewa sumbo volume kusudio wonde na namenye hali ebindu bilobire kandi ebindu biwene efarine engano bora mwase muheko kungano bora ka hwache naba tukina balindire bagalaba tu baba bo mama mwase tweko ku ngano bora ono mahandeka washinje wa matumenza kano merci papa honorable Mrs. Timote kesho siku ya ine ndafika kumezo nisi karibo toma korenda wasa weke evesteline imwase mweko kuhi utehi wene tuwa berababura keskala eno ikawa tika inguzi yomondo eskala wama ute uwene ngababura eskala eno yota yee hikalu ya weticho mbereko ndreke tuwa berababura amatela chineho awali okosaka rand aneho awali okosa ebipi mobyeshibi shonjingo abandi mu baberekera batene beherase abandi bananye berekera ku muri olo batetulie manguruji patukine setwa shawula matela twabi uli okohoro ntuti i karibo ono mahandrekate mutulombe ye uku kwetu manjia zifungulikane bie ninatoka ka Kanyabayonga niti i tunamusaba kutsevo iwo Kanyabayonga nimero yo wiri horere kwede 0d kumwiso nine kirire kukende yasa etwa ko hokobendro tunamusaba mungu obuholo bwingere papa merci mezo ya chinaba inakuwaka wapi aha banu ono atomene mezo ya kinaba inakuwaka mwaveningulo ni deporte inje kuna kuwaka matela mbili ya shandio donge mfano kama unapenda matela sa originale matela Dodoma tutakupatia papa kesho ufike amatashi irehe chinyoti lendi na mimi nitafika pale shata ireherina onda mahandikati ati asante mheshimiwa tunakupenda na niti emwanza na mezo ni yenyu ya chenaba niko prefe sipendi nitaye masomo yangu ndaenda nunua matela ya bageni. Aha. Wane ndibu wanga ule wahaye. Wase ule matela. Tukende kupokera na mwote mamu uma. Wase ule matela. Tuki kupokera na mwote mamu uma. Aba kaba tabakabere kira. Uwa berikire tu inimereye na yo. 0903-04-15-09. Emezo yetu yikaba niko mwave ningulo mezo ya chinaba. Alimandasyo chinaba. Tuti, wamabi ulairo kufarine. Ese basha kutepo mubi farine vere chitia. E farine ngano bora. Yika kokota yumuketi gondeke. E farine. E bilo vekabye vena gondere. Tuwa berbabura tuti. Eskala. Wamabi heka hekaritomile. Tami tuangane kuirea mahera. Teri pima wase uhe koko skala. Pima wase urangore. Aba kayo muhoza ire. Aba ndibababere minyecho. Haba ne mwasa. Iwo wama wanze duka. Obu ni mwambura atyake wanze duka. Kisha uramu hepomade. Na hendre. Mwene nebe skala vere veno. Ebe gewe be skala vere. Mwase mwole. Nerugu ya chengule gubi ukaira. Uka ya ulia. Aba ndiba namule ndereria. Nyomu kare ndera ye. Epomade. tuti washinja abu sheba kana sukuduka mwase ba ulikiriri banzu abata ya babuya ne batsemera kutsebotsebo mama biwa iyo mama Asha yokarangura bendro nayo atishare akarangura tumachana bamwa kana ya neruna ukalindaki mama ukalindaki baba tasa wulira ho wetru ho wachinaba wohekyo kubendro epamberse yinehu arwali no situti kumunyu umunyu se anomunzera umunyu anomunzera roveke eroka hika i chale komupe omushakulu per Moise Kalemberia bana Filipo Makomero bambu i netu tu toma yongo kumezo ya chenabu na make umwabu ati i na yemezo yo ni yetu kunengana mabe hakabi huta ehangala ngere kuigrife ya skala ku sevestelin ngatendera ngabe ngayukali bingo ngoyukabire ngo kuichira muna matosungo yukabire kungo kuichira akahahamuka kwe Shaka lotandeke hiyuli hiwene nirwe sendi ya yireta amabya na mwana amabiririe yirikira engoko yetu shaka tukakarasa amabina lebya opere shaka limukati watu ko hukomo omufarine ngano bora shaka lwina lama engano bora ikachiria amabye mubira ayina muwasero kumatela edodoma earusha Oma nasheka iri hakili neru mwase muule okumatela mwase muule okubendutu kareta batahe yee. Ama mitoliteni yi neru wabole tande etu na kutu kuta tabi nilufranga luke tukava hayo muluke riwa tichabandu rishi tulebandobe chisomu ebitu mbitu wabi hiraku neru wakua kafaktiri wagenda neru wa menyehuke hauka yave teka kundi umuyabere vya munene Neruna genda na menye habe kayana buti bana abantu kunde munonga nasa tekasha yibweka kushina ka tibeta nabi nitukana lutwa bwatu tuya menye haka yetumikira tuya menye ne parcel meza chinaba washinja meza chinaba alimandasho chinaba e deporte kaba nikumwa viningulo ono mahande katia SK ile emission hamwezi tutumia ayo kuzingine maradio sawa apa kabasha Niti ii, wamuwania. Abanyakabasha muna kwa mire, abanyakabasha, tukendi mie chehende, nerujiri ya biri wologolo, ngeboro mkuluwe radio ya kabasha, tuchalaveyo, sare lubanza, abayini baba na muhika, abakashi ya jirasenye, fama vikomo chende cheyo, na mabako cheba geni, fabone baba baba vere baba rite girebinyo vya matuwa undia mbetilinete, enuje chende chemezo chena baba shakolo, mamuwania mukashi ya jirasenye, onoyo mwana wenyu, Omukoseye owe mezo ya chinaba emezo ikakuwatika yabandro benda benenda mbe tuti mwase muheko kumatela edodoma mwase muheko kuchi okoskala mwase muheko kuvesteline amauto wakatenderaye pata obutu wasene butsebo omundu wehakili shaka horekerera niti biashara wa mabikuli biashara uyikase kuchinduchi uma ewa ya ulukubendru ebina lubiri naru watu kerosunga mwichi molo sadaka nolo wakarasi chikari kitu mwase mwase mwase mwase chenaba wenyu chenaba ni mulumia ndreke mama kubu ndreke na bafanya kazi busheba liu muduka wakende bapokera trebye ono mahande kati miye nina kwa katumu wa veningulo nina zoe ya mule papa niko papa fu ama wati fulani ama wati niko papa fulani Nayo akawira yo maveningulo nayo akabya maberangura bintu nayo akaye ho wachinaba nayo nayo rangoraho tutiye ba malupitali mwase murangura matela tutiye bebe somo mitwalite tunauto kumatela tutiye uwen tutiye bangangisi bashakala yesho dawa ibakalirio munyo ye dawa ineloka kisho kokarago nero shonganga ishilus namulum kumbi wanasoro mundu ifagitire inenataloka kisho kumatela uwen awarango watu kaleta Chinaba na mwore trawo, evo tembo. Abe bunia, abagendri bunia. Abe beni, babulaye. Nabreba hama nimero, tukende baongoza. Meme Lubumbashi, meme Kinshasa. Hatuko bachini badi. Hatuko bachini papa. Karibu nyomo masamu, kashaji rasenye. Eronga babu, ratulebi kutelevizyo. Kuma mama ulangira baba. Baba abereo undia mbetilinete, neshemize eble. Nero, awundi abere hambo mbende. Tukendi kanye nenyu, na vevoga. Ono mahandrikatia, papa honorable misisa ba honorable bote ba kuradio moto na bone na bapenda sawa weye niko vice president me niko na mfanya kazi iko durba ndamuita leo soare comme ça nitumie requisition tuti i karibo e requisition ese kwa bulechi e pamberse ese kwa bule pamberse e mami love singa babura kwa nene oyo amabina na kwa mire radio moto amabina na nzire mezo ya chenaba amabina na shike e mezo ni ngoma umuyi wa butembo kandi mezo yo buteratibu e farine na bara babura kanje ni tiabu shabali okungano bakalangere komo bande bakaire hakiri kanda ba era kagala chikare ketu abora itu twabu tawo tukali okungano ukaluwa nyisungini ne shikiri ahese ngapeze bilu bilunda unda ngapeze bilu bilunda unda konde ni chinali uko okumukati okoko koti ba gumuchi omwazame engano bora eyo muzi abiriyo batini bashungu mukokota efarine yiwene mukokota efarine yiwene eyangana woti chabandu badi baba toma botu zikalibo badi shondambisha mabehwa iyo kageni mi wataringa mama byuwe nerungi bwanete ne kalambu wa misi sa timote na kageni iliyo kobyuma bana makeo na bujisilene maunga ngendi bunde enzo mwana ngoma tu ya kuroma veningulo ho wachenaba lebuna bwenete kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen tushaendelee kwa mabende behendi na kapibili seketu wako
9: sumuta rekisha ne hamurira hare baba mukwe na
10: umi na bwira no kunza bokache shonganga sangisha veri loma tende tigoya uya mabisala ya nyibondi
11: mukwe wesu sho wati amatela lero wamanye hemuka kopas
12: aji baba kasuya kana omunduko kwata hemuka nacha na nabya ngweta matela lero ho mudoka wetserera ebu kaje abiri bichuna ebu aje wabere lwana kotse lero mato tongokere
11: aho muwa buluko mapirate wa mamatela kwa ulenga go hadi
12: manake baba munatingwa kwene na ngala bomo abeninga ndingarunda amatela bama nitosomerira ngwa amatela wene wayo nero kuna heka gone tena berete ngwa kwenene
11: kumbe kwa gore roho wachina ba oho wachina be noka ho hakaba be kamatela wene
12: eduka ya china ba ire noka yo haji kwe
11: omokura se maye abeningulo ne riperuzi numero 14 aha ya amatela wene original e galaxy classic awali kwa molio wene ukela ya no amatela awali kono nan sir sano nande awe pesere ye res Matela we sa vendi siri sano nande Awe pesere ye kenzi anejo Na we sa vendi siri sano nande Awe pesere ye vendi anejo Ukega yeho na matela we sa karani siri sano nande Awe pesere ye vendi Na matela we sa katerefe siri sano nande Awe pesere ye vendi Yanyo wakayo kwa jingurutu kwa vini

0: le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Au scout na guide catholique katika ulimwengu. Au scout na guide catholique katika ulimwengu ni kipindi cha wascout kwa wascout na wasikilizaji kinacholetwa na wascout wa Butembo Beni. Au scout na guide catholique katika ulimwengu kipindi cha maadhibisho na mafunzo mbalimbali kwa ajili ya wascout wa Luveto na wa Bingali. Kipindi kinasikika kila siku ya tatu toka saa 12 na dakika 15 kufikia saa 12 kosa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kenande kupitia Redio Moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi leo italetwa na wenu
1: Anyosi Lasie
0: na mimi ni Pelika Serie. Mtu ajua kama Dea Miza anapaswa kuwa njiani na ufundi ni wake DMRC Kaini na wete chini ulinzi wake Padre Moise. Regie d'antenne ni yake Maombi George.

0: wa scout wa guide wa Louveton wa Bengali na nyosikilizaji wa tukufu, tunasalimu tena magharibi ya leo. Tunajua kwamba mko wengi kwa redio zenu kwa kutusikiliza, tunasema asante sana. Na hivi tunapigia asante kwanza wote wanaotufuata siku ya leo, tukikumbuka Père Jabo pale Kenar mwenye kutufuata kila siku, naye Père Jabo Bosco mukichina Jabo Bosco Kitambala, tunaona Kiwede na Muhendo Muhendo pale ku Jera pale ku Avinisebe. Tunasema asante wote kutufuata, tukiona vile na Bodwe pale Col de Fie Shufero wa Mama Sere, tunasema merci kila siku kwa natufuata. Tukiona pile Japana wengine wote Jerboise kule Durba, tunagisi mko natufuata, merci beaucoup. Siku hizi tuko tunafuata kitabu chetu Le Respect au Day. Respect au Day ndio kitabu chetu tuko nafuata, japokuwa Frère Jabo Bosco Mukichi aliweza kutuomba tujulishe wa scout kidogo juu ya bwana Chui, mwenye heri bwana Chui wa Goma, sema tuweze kusimulia kidogo juu yake, na hii idea ya miza aliweza kutayarisha juu ya ile na mea. Lakini yafaa tujue kwanza gisi bwana Chui ni mkongomani aliyekufa juu ya kukatala rushwa, ni mkongomani aliyekufa juu ya kukatala rushwa. Na leo inaweza ni siku, leo ni siku kuu yake, na alikufa akiwa na miaka 26. Ndio sasa Dea Miza atakuwa kama anafika, ataweza kutuelezea mengi juu ya bwana Chui huyu juu ya kifupi chake. Na tunashukuru sana Frère Jabo Bosco kwa kukumbuka kututumia ile hadisi kidogo juu ya bwana Chui. Naye alikuwa aja ku OCC, alikuwa aja ku OCC pale Goma, donc aja kama just the control. Na ndio tunafurahi gisi de Amiza anaweza kufika, na ule njoo ataweza kutuelezea nyuma kidogo juu ya nani ya bwana Chui. Ile ni mzuri kabisa. Frère Jabo Bosco tunafurahi sana, inomba na tumuko natuvatia kwa vile kusudi na wasikuti na unasikia habari fulani fulani juu ya wafia dini kama hawa, juu ya wafia dini kama hawa.
1: Ndio ule bwana Chui ni mtu wetu, ni ndugu yetu mkongomani, tena wapa kwetu ukiwa uko mbali uko nafata. Kumbuka gizi uko este kuko hata hata wale waliochaguliwa na Mungu, kumbuka wewe uko wapi.
0: Ndio kweli bwana Chui vile yeye aliweza kukatala rushwa, tena alikuwa jeune, jeune. Sasa leo hii iwe mwalimu wa masomo, iwe mtu wa serikali, rushwa ishaka pita kabisa sana kati ya watu, chef de.
1: Ndiyo, IGC uko wapi? Kufatana na bwana Chui.
0: Ndiyo, na hivi anatuomba Frère Jabo Bosco Mukichi alipotutumia hii, anatuomba sisi wanavyama tuweze kuiga mfano ya bwana Chui wakati nyo natumika katika departement fulani au societe fulani, yafaa ujue kutumika katika utaratibu. Ndiyo.
1: Ndiyo, ndiyo maana tunayuliza na sisi wote. Sisi wote. Unajua, kazi za leta, siku mana leta huyu. Sasa, kazi za leta. Sisi wote, tutezi acha ta ka wakati kamoya, kukumbuka, tuko wapi.
0: Ndiyo, chef, na nyo sema na wei.
2: Watu wa mingi wa mumabiro za serikali wanasema alikuwa irresponsable, juru alikuwa na haa kuwa na ishama. Lakini tunazoea kushahuria watu tuseme kukuwa na ishama haiko kusema ni kuitika rushwa. Mtu hawezi kumalisha ishama mufranga za rushwa.
0: Selibatari haiko tuji mwenye na kuweka, haiko kusema tushe mtu kuowa au kuzala njoo kuwa na jama. Sikuko wa selibatari mwenye naweza kuwa na jama mkubwa kushindia tana wanyawa shaka au. Mselibatari mwenye na siporte jama yake. Hayo kusema sema kutooa au kutozaa njoo kutokuwa na nini. Me yeye kwa ule ujana wake aliweza kukataa kwanza mchele inilitokia ngambo ya Rwanda kutafuta ukia maliza wa Kongomani. Lakini sababu ya ile waliweza kumualeve na kumotesa, kumotesa kabisa mpaka akafikia kifo. Chef de, sema tena.
1: Ndiyo, IGC tuko wapi? IGC seto najua gizi. Ni sisi wanachama, tena sisi wajene. Tuko wapi? Basi.
0: Ndiyo. Na sasa, nini alitajwa mwenye heri, kujulikana kama mwenye heri, tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 1200 mwaka 2024 le 25 novembre 2024 na kisha akatajwa sasa mwenye heri kisa kutajwa kabisa kabisa mwenye heri tarehe 15 mwezi wa 6 2025 pale Rome ku basilique Saint Paul na hivi mwenye alianza kumtaja ni Pape François. Na hivi inomba tunaiga mfano wake Bwana Chui. Na tunaweza sema Bwana Chui alizaliwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1981 pale Goma katika Republique Democratique du Congo. Na akakufa tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2007 pale Goma akiwa na miaka 26. Na nitawaza tayari mwanani inaweza kuwa nanelewe.
1: Neleo leo. Sasa kuna wengine wamegeuka wanachui. Haiko Bwana Chui ni wanachui.
0: Wale wanaotesa wengine.
1: Wanakula wadogo wadogo wao wasio na nguvu.
0: Ndiyo. Ile haiko njoo yenye wanatuomba. Nasi sasa inaomba tunaiga mfano ya Bwana Chui. Chef de Amison. Juu tuliko na somo tu ya respect odaye anyo naweza kuna cha kuongeza juu ya Bwana Chui kisha
2: venye wanasemaka ini apa darja sale wale tunawapatia angalisho kwa sababu yeye balifika kunivo ya kumuua na balisha tembeza franga za rushwa yeye alikatala mchele alikatala na franga
0: ndio walitaka mupa rushwa franga mingi lakini alizikata na chile zote acha bana muu
2: na wenzake wenyewe alikuwa anashinda navo kuose sasa njoo wenyewe wale uweza kuorchestrate kifo yake kwa kuona ke ni mtu wa uhaki
0: na hivi niko kusema wenye heri wanatoka mbali. Wewe kwenye huko ukitumika mzuri unaweza kuwa mwenye heri juu ya kazi yenyu unatumika. Sasa siye vajene tuko namaliza masomo namaliza madoktora na malisase lakini kwenye unaanza kazi deja mfuko kwenye unaanza yalisha wa mimi nitakuwa député hata nasema kwenye walikuomba unaanza na kula rushwa basi unauzisha nawa kwenu wanakatakatwa na hautajua tena kuwapigania wewe unasema usitere pigania watu ile haiko njoo kazi yenye unastahili kwenda fanya lakini ujitafutie na wewe utakatifu kule kwenye unaenda tumika haikusema ni kusema utakatifu unatoka tu ha gisi alikuwa anatumika mnyumba ya Mungu kule ndio kwenye alitoshia utakatifu utakatifu unaona unatoka tena mkazi ya serikali. Na mukazi ya serikali. Njo vile tujue namna ya kuiga mfano ya Bwana Chui. Sasa tuendelee tena tuile njo somo yenye Frère Jean Bosco Mukiki assomptionniste alituomba tupapitizie nyinyi kama wa scout.
1: Ndio na jaboy konafata pale kwenye nakaa.
0: Ndio.
1: Ndio ne padre.
0: Tulisha sema padre jabo na tulisha mutumia salamu na nani na kitambala. Bon, na prefe, maiko pale, na imar.
1: Prefe waga institi kambani.
0: Ndiyo.
1: Haiko institi ya buriburi.
0: Pole pole.
1: Uje, hapa.
0: Ndiyo.
1: Kale njoo kwenye institi ya kwe.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Sawa, sasa, siku ya tatu lio pita, tulikuwa nasema juu ya nini? Juu ya sala fasi ya kifo.
1: Ndiyo.
0: Sala
1: fasi ya kifo mnajua, kusiwe sala ya buriburi, kusiwe sala ambayo iko na ngajibatu. Yaba kuiba watu nafasi yao.
0: Ndiyo.
1: Na musilete watu wanao piganisha.
0: Ndiyo. Fasi ya sala haiko fasi ya kupiganisha.
1: Ndiyo.
0: Mungu ni mmoja tu.
1: Ni mmoja tu.
0: Na njie muumba wa mbingu na dunia.
1: Musilete wale wasio sikilizana.
0: Ndiyo. Fasi ya kilio kama tunakuwa na makanisa mbalimbali, juu kuna mwenye atakufa na iko na mnyumba na mko makanisa mbalimbali, alor hapa watakuwa na banakuwa isiwe sasa fasi ya kukia piganisha dini.
1: Aha.
0: Au sikuwa fasi ya kufanya kampanye ya dini fulani.
1: Dini yako.
0: Fasi ya kilio haiko ndio fasi ya kufanyia kampanye ya dini yako.
1: Ndiyo.
0: Ha, bo ni unafanyaka na miujiza vina. Kama unafanyaka ya miujiza, fufua kwanza mnyale kufa pale. Kwa tutaona sema bo kweli anafanyaka ya miujiza na sisi tutakufuata ile wakati. Ha, wengine wanabatizaka mumai ya kopo, wengine wanabatizaka mumai ya kuzama.
1: Kweli, sawa.
0: Kila mtu na imani yake. Kama unakia fasi ya kilio, isikuwa fasi ya ukia piganisha imani za watu.
1: Inafanana jama. Usiseme sababu huyu, huyu mwenzangu huyu. Sababu kwake hawa msadiki. Kisha utageuka njoba make. Kwako, ni kwako.
0: Na usione kama mwingine nauza samaki kwake, na utasema njoni utafatelea.
1: Okay.
0: Ile, kiko tu sana kanisa.
1: Ndiyo.
0: Kuko kanisa zenyezi kuhu. Kila kanisa iko huru.
1: Anja fata vya kanisa lako. Kama itakokoaka, enda utakoka.
0: Ndiyo. Chef, anyoso mele mesaje kama nasimeni.
2: Ni chef sangrie wa Bazuele, anasema, anasema merci kwa kipende. Tuko na arabisha batu muzuri.
0: Hmm. Merci beaucoup. Sasa, ae.
1: Unakumbuka kama Klema wa kaveteri.
0: Ah, kwa kukoordinasyon.
1: Kwa hii wakati.
0: Kwa kukoordinasyon. Na Roger Mapendo pale Itavi.
1: Ndiyo.
0: Oui.
1: Basi, tuendeleshi.
0: Ndiyo. Na Charles wakubebani kudisana hiko nafata. Tu na hiko nazima sa hiko nafata. Na chopa. Sawa. Unaona, wakati ya kilio, kama utasema unafundisha. Mafundisho yako, isikuwe tulisema, isikuwe namna ya ku nini ya kusema juu ya mufu mubaya mubaya. Jenga wanye viko pale vazima. Mufu hana tena lazima ya maneno yako. Me vale viko pale njume nyo ujenge. Eh? Kutokia kupitia kifo cha ule.
1: So eh? Nona hizi siku. Watu wiko nakufa kwa rafla kwa namna ya bola. Usiseme wale njo wenye utafundisha. Apana. Wewe.
0: Ndiyo.
1: Sikiliza kwanza wale mafundisho ya wa wale wataalamu wa ifirimi.
0: Ndiyo.
1: Wale watatufundisha kama tufanye nini.
0: Bona.
1: Usitambuke mibeko ya wale.
0: Aksandi jopa, na wako nasema kuna tufata aksandi wa kipindi, na sisi tunasema na wame risi kutufata sana.
1: Mm.
0: Na sasa, wakati wa kifo, kama mtu alikufa na sida yake,
1: hey.
0: Wanganga wanawe kuficha ugonjwa ya mutu.
1: Ugonjwa ya mutu.
0: Sasa uki stukuli sikia mba, ndebya kire sida. No, bo, sasa munaona vijana, hivi na hivi, musala ila haiwombi, haistahili. Tusemaka pa siku ingine ya mwalimu, mwenye semaka kubatu wa kukunya chitololo. Anasimamisha tuwa rafiki yake, kisha maliza injiri. Aba kasi wana ya bale hai.
1: Bale hai.
0: Wana simama. Mwanama langera. Adi
1: mwishia mwana.
0: Adi mwanama langera chiriwa. Ili haiko kazi yake.
1: Haiko kazi yake.
0: Acha ushumbe wa famie, itasema kama alikufa nini.
1: Ndiyo.
0: Kama alikufa diabete yake, ni diabete yake.
1: Waganga wetu tunawapa.
0: Shukrani kabisa sana juu wabasemake kuchakini.
1: Wale ni wenze.
0: Sema na wea nyo.
2: Ile nawaza. Hai ode mtu mwenye ulikuwa nasema kukunini. Kama unasema mubaya, sawa ule ni matara ule mwenye alisema mubaya kumwenyali shefariki. Mie ningalikuwa na yuwa parokia hake, ningalienda ambia padre poroku amusis padre hata.
0: Papa na unacha kila mtu anakuwa
2: ya juu ile uwe mwenye unasoma dini. Ile haiko namna nzuri ya kuhubiri.
0: Ndiyo, asante.
1: Na tunasema wazo wako ni nzuri.
0: Kama kanisa nyeko pale au somo nyeko pale haikufurahishi. Au dini yenye haiko nyeko pale haikufurahishi. Kuwa kimya au toka kwanza wakati mafundisho itaisha unarudia tena pale.
1: Ndiyo pale.
0: Palipa kukua pale na unaje kwazi bia na nini? Hapana. Jongea kwanza kisha utarudia pale.
1: Asante sana.
0: Mahubiri ya kishaisha.
1: Ndiyo.
0: Usikuwa pale ha. Akale shia hubira ya nako. Kale ya rete vina.
1: Kama rete mafundisho watu tesa dikaya.
0: Kuko mshira mwenye nafundisha kata mziri kusindia mwenye alasomaka nini masomo ya
1: kukia. Tunewajo. Hato tatea jina la ya.
0: Mwenye alikufaka kelke pari huku. Hakukulikosaka mwalimu. Mwalimu alikaka nyuma. Lakini muenda mazimu. Na hiko unafundisha. na watu wanakuwa na lokota mkineno, ah, lakini mshireju. Asome teolojia, asome filozofia, hai. Nani
1: mpastere.
0: Nani mpastere, asome rekole biblike yo hai.
1: Tumishu.
0: Lishire, kusuma mbuni mkuto kukua mshire, nito kutokushua Mungu. Bon, sasa, toseme tena chengine, sasa, juu ya nini, heshima kwa makaburi.
1: Asante.
0: Okay. Respect. Au cimetière.
1: Heshima adamu au kwenye shamba la wafu.
0: Sawa shamba la
1: wafu. Usiende tamboka tamboka kuikala ikala.
0: Kumakaburi ya
1: watu.
0: Kwa zamani, zamani, wazee na wanaheshimia makaburi sana.
1: Kuku wenye wanaogopa hata.
0: Donge mtu naifikake kwenye kuku kaburi. Ndiyo. Kama hakuna sababu fulani.
1: Usiende.
0: Kama hakuna seremoni fulani. Unaona leo mtu utatoka
1: unaona
0: tempo atambuka makaburi na tembea tembea kwa makaburi kwa
1: kitatu
0: haona chenye unafanya kwa makaburi unaona tembea tembea tu kwazo unzo kwenye na kwa inakuwa sasa shamba yako kulisha
1: kwa Angola msalaba
0: Angola msalaba zile inakuwa makuni yako ya kuota mnyumba ile haiko mzuri
1: haiko mzuri
0: jua kisa unaweza pata laana iko tu sasa nyumba yako yenyu kwa mwe mtu akona kia tupa kwa majiwe kumanzanza utafurahi
1: ukiingia dunia ya kiroho utakuta mule mambo mengine
0: ndio
1: hatutaisema hapa haiko mondetwa sio turuhusiwe kusema kweli lakini ukipenda kusema kweli tuna
0: makaburi
1: ndio
0: usiende kama ni kaburi ya simao ni kama dale unaenda kaandika kwako ovyo ovyo visi watoto wanaandika huko kwa ukuta na unaenda kaandika kwako basi au unaenda inakuanza faisa kuenda kwaela kwa makaburi
1: okay
0: au unakosa cho unisha pita
1: unaenda funga njoo kamba ya mbuzi juu ya msalaba
0: sio msalaba ya watu
1: hapana
0: ubio naona sema na biri kwecho eri uweze ano ni kaso chini ya kaburi
1: wewe
0: ni kalaza ku kaburi ya watu sasa kunaweza na mwenye kwa mule tafurahi kama na kama nani asema siku mbili sana ni kupa makuu
1: dunia kiroho mule mko wenye banajua
0: Ose teme mate juu ya kaburi ya watu.
1: Ah, ose teme.
0: Ose, basi usifanye nini kukanyaka kanyaka
1: usi, kwa kaburi. Usi, vitu vyenye vilewekewa pale. Juu ya
0: kaburi. Kuko vyenye na
1: nipa chama. Kuna kwa kapitu vya bie.
0: Kuna kwa vyenye tia maua kukaburi hii ya plastiki.
1: Bia fika huku kwetu wa saa zingine. Lakini.
0: Maua ya plastiki ina kukaburi. Lakini, mena kumbuka. Senye Père Jérôme Masumbuko alikuyaka senye alitaka maiti yake. Ilikuwa kako nini? Maua mbalimbali ya plastic. Maua mbalimbali. Lakini siku fulani tulisikia senye walitaka enda bomola kaburi jo kutafuta tu ile maua.
1: Ndio.
0: Bwana enda tafuta maua yenye utaitie wapi?
1: Ni vile.
0: Hizi siku biko nafanya makuroni mbalimbali. Yenye ashakitea kaburi zao utaenda tafuta
1: usikute pale kushakuwa mavazi vitu vya bi. Kisho na beba.
0: Unaenda bomola.
1: Unaenda biuzishi.
0: Unaenda biuzishi.
1: Kuko ba... banga mwingine.
0: Kuko kuko bengine. Kukaburi wenyewe na yo ku beba na zoea ku kufanya nini yabo ya maiti kile mtu anisha zekeo. Mbele siku makumi ine ishe barakuwa na napeleka tena na mna chai kukaburi.
1: Okay.
0: Kuko bengine pale. Unaona thermos anisha ndatia mikati na nini kukaburi mamidi. Ba aya katwa mimili.
1: Yo.
0: Sasa ile saa na wewe vile zungumza tacheza mwe. Bado ndaka washa una mabushi mengine mengine makabila na nini? Sasa naanza na bazungu.
1: Kitabu tuko na kitabu hapa. Cha kinatufundisha mambo mengi.
0: Alor kwetu na ngambo. Kwetu huku yafaa tujue kama kaburi ni kitu cha kuheshimia. Hasa vijana tunzo wetu kuna tia kwa maneno sana vijana vijana. Kwenye huko makaburi Mwenda fanya wa vesherke.
1: Mwanawaza kama ni kwenu.
0: Sawa benye wali andaka ikala kumakaburi ya kitatumba.
1: Okay.
0: Sawa vale. Mwanawaza wali furaishaka. Benye zile makaburi. Na benye wali zekaka wa batu wabo. Mwanawana mwisha chanka kanyumba juu wa kaburi yenu. Sasa nso kenye kanenda kuwa ko. Kanenda kuwa shambra ya moto. Jaribuaze nasetu nasema merci beaucoup. Gisi kuna tofata kule Durba.
1: Durba.
0: Nasema askandu wa somo ya leo.
1: Kuselimu.
0: Merci na sisi tunasema
1: na
0: merci beaucoup.
1: Na wasikilizaji wote.
0: Na wasikilizaji wako kule Durba wenye uko nao pale tunasema merci.
1: Ndio hii ni radio ambayo haifiki kwa
0: kilomita 1.
1: Inafika iko ya makali kushinda zingine.
0: Vijana kwenye huko makaburi unaonaka njoo wenyewe wanaenda senye huko kwanza wale wenyewe wanaenda na walisha kunywa kama wanaenda zika mbali utaona hata misalaba ingine makaburi banachoma kwa visamunyu wakisha ndaribisha visamunyu ya batu mumamegomba wanaongolongola tena misalaba na miwa misalaba watu tu yenyewe wanachoma konini ile kwa makosa
1: na mihindi
0: Zerbazi tunasema tunisha pokea nini barua yako
1: asante Zerbazi
0: tunisha nini
1: ndio
0: na Zerbazi tunisha pokea barua zenu
1: okay
0: Mungu kama tuko nazisoma hapa sasa hivi unaandika aksandi kwa kwa somo aksandi kwa kipindi na shukuru kwa somo ya leo baongeli naendelesha Zerbazi tunangoja tutasoma ile message nayo kama ingeli naendelee bo nasema ni neno maelelea tu kunini tatu sawa merci tunashukuru Zerbazi tunasema merci beaucoup na Jopa anasema aksandi na salimu aksandi kwa somo ya leo merci beaucoup
1: ni wengi wasikilizaji wanaofuata
0: bo
1: ndio
0: wakati nyo unaenda haribisha kaburi ya watu jitie kwanza munafasi ya ule mwenye kumule ndani sasa ikua wewe na kama unaweza sema ile wakati utasema nini
1: hata ungekuwa na hauna imani kwa yule sasa kwa nini ulienda mupeleka
0: pale ulimshindikiza
1: ulimfikisha pale
0: kaburi ya watu unaona kiko kwa hedale yusha jenga kashatua vu hauna namna kupata franga za dale
1: mm-hmm.
0: Ule wenzo nera bomola madale kukaburi ya watu usiku
1: Na kwa wakutimia wale ambao wanajenga miti. Usiende sumbua pale, achana.
0: Kwa hiyo kwa kaburi ya mshefu kwa mfano.
1: Kama hakuna msitu. Na
0: hakuna wenyewe wanafika kwa hovyo.
1: Kuna mwitu. Usiseme wewe njoo mpomba.
0: Unaenda vunja vunja na miti.
1: Pale unaenda kata kata. Hakuna miti.
0: Mahero yule kwa pale kato.
1: Itachoka.
0: Mahero kwa kato na nyingine kwa bubange.
1: Ndiyo.
0: Usitoke kwako
1: sema hata hapa
0: bure. Tunafanya mfano.
1: Fasi ingine.
0: Bo pale unaweza toka huku kwako unaweza sema America ina halenga ya konda kuyo kwa bure. Unaweza miti nyiko pale bure na benyiko pale jioni hapana havaivunjake. Hapana lazima yakuni.
1: Haivunjake.
0: Unaweza hapana lazima yakuni.
1: Sikele mti kianguke chini. Inakusema mwenye ta tumie ile mti.
0: Wale wenyewe wanaenda kupanga mumakaburi ya kitatumba.
1: Bo. Sono.
0: Ni kaburi ya mwenzako inafanya munyumba yako. Na baseka nabo bashia kuwa mashetani. Na walikuwa wanakutanisha kule mwele makaburi.
1: Ona sasa.
0: Wezi waza kwanza. Ndio unasikia mpa omurabara ya kulurira kumulimu.
1: Ewe mulimu.
0: Ukae kulurira kumulimu na shingalua hai. Shefu wani.
2: Ela ne laana.
0: Sinjo laana zoe matalaka mumulimu.
2: Umenea ona. Ule musika sana anasema amaolewa hata pata mtoto.
0: Kwa mfano.
2: Ube
0: nukwana zala vetengu.
2: Nishu ya kufanya vitu vya ovyo ovyo.
1: Uye shefu situ li waka na we na makuku zinye tunataeka mvetengu. Na hata zala chile chikuku.
0: Chia ovyo ovyo chinyaha chiko na maana.
1: Enga.
0: Basi.
1: Okay, merci.
0: Jo vile.
1: Tuendelee basi.
0: Ba, vijana hasa sisi tuko na ambiana vijana
1: vijana so unajua leo iko bini kama bini ko city unajua ule
0: ule ni mfano
1: alikataa
0: ile vijana kavyote
1: ndio
0: usiongole msalaba ukaburi ya watu au hata kama palipa kama ni wa kujamaa yako unaona msalaba nishachoka
1: ndio
0: Rambla semu salama.
1: Lakini
0: usiseme unayetosha unenda yota. Mena kumbuka siku nye.
1: Kusewa mote.
0: Simina sima siku nye ukapi voyajera likufaka.
1: Ndiyo.
0: Tulipelekaka kurapo utaseku kaburi yake.
1: Okay.
0: Alakini. Shuma hekuishaka. Wakenda iba kurapo utase. Tukakue kutanisha wapi uwa chikucho. Na balisha beba kurapo utase. Sasa mulitake peleka wapi. Kama nikwenda kubafumu. Musalaba batu nitenda peleka kubafumu.
1: Na bakoko kwendi mine batu musalaba. Hai kwa ile njo moti enye utenda enti mine na yo batu.
0: Kuna wana vingine kama anataka kukufatafata anenda kongola musalaba ukaburi ende peleka kubele ya mulango ya batu. Kwendi mide mutu wase mbo batu asema mbobalo iba biri iko huwa hu.
1: Wewe mwenye
0: ulileta. Sasa wewe mwenye ulileta ile msalaba na mwenye kaburi yenye sasa mwenye msalaba yenye akitaka kukupatia malipizi. Unaweza kupatia malipizi kushindia ule mwenye ulipeleka
1: kwa msalaba. Haiko njomote ya kupeleka.
0: Waenda tia msalaba kwa mlango ya baba.
1: Kama ni sima haiko ya kuongola kwenda peleka.
0: Haiko kusema tena.
1: Usidanganyike.
0: Tena fasi ya makaburi. Bo, Kweli makabila zingine wanaendaka vifua wazi.
1: Ndio bwana.
0: Senye moto babu alishakufa eh. Kuko mwenye namalizaka hata siku fulani niko kifua wazi.
1: Ndio.
0: Eh? Asivale libaya, eh, kunda mwira wa holire.
1: Eh.
0: Lakini kwetu siye bayira kila hachiko kwetu.
1: Mosegege.
0: Tusikwe naiga.
1: Mosegege. Wetu
0: ovyo ovyo. Eh,
1: ayo nayo. Tutawa mbula tu.
0: Ayo nabi wangere konde mundu akabe hola alu iwe lushe shonjemba iba ina.
1: Eh. Ah, osige
0: bale. Ile apano osige bale. Ile ni mubaya.
1: Mwire ni mwire.
0: Eh. Na tena.
1: Na mkristu ni mkristu.
0: Na wale wakwenda tibua kaburi. Kama wenzo le batuma, kama ni jamaa. Sema napo na jandiese. Sema napo pole pole na roho niko mtumbu. Eh? Usikwe kama. Kuna wasa kukwetu vijana wanashitoleaka kwenda tibua kaburi.
1: Ah, merci eh? Kubale.
0: Merci sana kwa vijana kwanza kuchela.
1: Hey, merci. Bila
0: kusema mboa. Kweli makosa ya vijana ni ya mingi, lakini chile cha kwenda tibua makaburi.
1: Ah, merci.
0: Vijana wako na kuraji.
2: Nasema accent
0: sana.
2: Ndio.
0: Eh, ile ni angurashe makabisa.
2: Ndio kabisa.
0: Fasi ingine kuna kuwaka, wenye wanenda nini, wenye wanenda tibua kaburi, inomba wanarepewa. Mbele ya kutibua kaburi. Eh?
1: Po. Iko mu
0: mamila
1: mbalimbali.
0: Sasa lakini kwetu kile hachia kuwa.
1: Hachia kuwa.
0: Me, tunajua kusema engo kwe ya bati. Yo siri ya trabula.
1: Boy, hey. Na kweka ngurajema.
0: Na kweka na niangurajema.
1: Tangu, na rekonetre tangu, kila moto.
0: Tangu mbele.
1: Kile kipe.
0: Hey, na waza tunafikia mwisho wa kipindi chetu.
1: Merci beaucoup.
0: Tunisha sikikia mwisho wa kipindi chetu. Tunasema. Merci frère Jabosko kututumia kwanza hadisi ya bwana Choi. Sasa na siku ingine tutaendelesha hii somo. Na tuko nasema juu ya testament ya mufu. Juu ya nena letaka maprobleme. Kipindi cha leo kilileta na wenu
2: Anyo Silasie
0: Kabea Miza na mini pelika serie ufundi wake bien merci Kayeni yote chini uliza ke Padre Moise tunasema asante kwa yote aliyotofuata Rigida ndende kwa yake maombi George kwa heri.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo unapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Na moyo mkunjufu ni kukaribisheni msikilizaji mahali popote ulipo katika habari zetu leo jioni, ikiwa ni Jumatano ya Julai 8. Karibu na kwanza habari kwa fupi.
3: Habari zetu ngunza mapasa.
2: Kuna mengi jijini Goma, ni pamoja na misa kubwa iliyoandaliwa katika lengo la kukumbuka mwaka mmoja tangu Floribert Mwanachui alipotangaziwa mwenye heri. Pia alikuwa muda uliomwafaka kukumbuka mwaka mmoja pale kulipoandaliwa na sanctuary ya mabudu huku wakikumbuka, na hapa ndipo alipozikwa jijini Butembo. Na penginepo hali ilikuwaje hivi karibuni, na kuja na undani wa taarifa hizi za elimu, michezo, za kijamii ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Na letupa jicho pana mwingine wa studio na mwona DM Kenny kwa ajili ya ufundi. Ecclesia, ni siku ya tatu leo Julai 8 mwaka huu, jijini Goma hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, ndipo kuliandaliwa misa takatifu kwa kumkumbuka mwenye heri Floribert Bwana Achui, siku maalum pia ya kukumbuka pale kulipoandaliwa na kituo cha maabudu sanctuary ambapo alizikwa. Ilikuwa muda mzuri kwa kukusanya mamia kwa maelfu ya Wakristo waliotoka kona mbalimbali, hasa katika jimbo la kidini la Bukavu. Wote kwa pamoja walikuweko misili somo na akina baba askofu wa diocese ya Goma, Monsieur Willy Ngumbi Ngengele. Pembeni yake alikuweko askofu mustafu wa jimbo kama na hili, Monsieur Tafil Kaboy. Katika homilia yake aliangazia mengi, hasa zile harakati na mwenendo wa mwenye heri Floribert Bwana Chui bin Kositi. Monsieur Ngumbi alikumbusha utakatifu wa Bwana Chui kwamba si mzaha, alikuwa mtu kamilifu kulingana na maisha yake. Monsieur Willy Ngumbi aliendelea akitangaza kwamba kuna maswali muhimu ya kila mtu kuangalia tabia anayo katika maisha yake, fedha na ulaji, rushwa, huku akiangazia hasa katika jamii kuona kwamba kuna watu wengi ambao kukiwa pesa hawezi kufariki kwa ajili ya wengine au afariki katika maisha ya umaskini. Alihubiri hivu Monsieur Willy Ngumbi, huku akiangazia hasa idadi nyingi ya watu ambao wametarajia kuna wizi wanaofanya wakiwa kazini na kujitajirisha katika mazingira yasiyo stahili. Kwa hiyo akiangazia sura na kazi kubwa ya Floribert Bwana Chui na baba askofu Ngumbi, alieleza kwamba inabidi kuweka kando kwanza jambo la fedha, kwani kupenda makuta haitaweza kukusaidia kutumikia wengine kihistoria. Na huko aliangazia hasa zile fadhila nyingi za huyo Bwana Chui, na aliongeza akipongeza sasa familia wa Kristo wawe maishani mwao wakisali kila siku, wakusanyika na kusoma maandiko matakatifu, huku akiangazia kwamba Floribert Bwana Chui mwenye heri huyo alikuwa na mbeleni katika kutangaza habari njema. Mwishowe mchungaji wa kanisa la Goma Ekleziya Katoliki aliweza kuomba kusali kwa ajili ya wale wasiojiweza na kuwasaidia jinsi alivyofanya Floribert Bwana Achui, kulingana kwamba alikuwa akipiganisha kwa ajili ya amani na upatanishi katika jamii na kuna kwa mashirika mbalimbali, ni vema kukumbusha hapa kwamba mwenye heri Floribert Bwana Chui Bin Kositi akiwa na umri wa miaka 26 na mkuu wa shirika la ukaguzi OCC, huyo aliwaua jijini Goma ilikuwa usiku wa tarehe 7 kuamkia tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2007, na watu wasiofahamika. Yote yanajiri kulingana kwamba kuna ushuhuda mwingi hasa unaosema kwamba Bwana Chui Bin Kositi alipinga na kukataa ulaji rushwa, corruption na mambo mengineyo, hasa alipokataa katakata kuhusu vile vitu ambavyo wangevingiza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ijapokuwa ni vitu ambavyo vilikuwa vimepitiza muda na vingeweza kuharibu au kuathiri afya ya binadamu. Maridadi na hayo, Wakristo wa Butembo hawakusalia nyuma, walikusanyika kuna kuparokia ya Msalaba Mtakatifu ya Chawiri katika kusherekea mwaka mmoja tangu Floribert Bwana Chui alipotangaziwa mwenye heri Jumatano hii leo asubuhi. Tayari walikuwa wamekusanyika katika umile yake Padre Mwanamsalaba Emmanuel Sikulitimbwa, ambaye waweza kusoma misa hiyo. Alisema kwamba inabidi Wakristo wafuate nyayo ya mwenye heri Bwana Chui.
4: Kanisa la Kongo limefanya sherehe ya mwenye heri Bwana Chui tangu yeye kuitwa mwenye heri katika kanisa nzima, na tumealika Wakristo kutazama Bwana Chui kama mtoto, kama mtu wa kuiga fadhila zake, na zaidi sana fadhila za kujikatalia, fadhila za kukatala rushwa, sababu ya kuwaokoa na kuwasaidia watu wengi. Kwa siku za leo Bwana Chui ni mfano wa kuiga, mfano wa kutazama kila wakati, na zaidi sana huku kwetu ambako tunaishi maisha ya misukosuko, maisha ya vita. Yeye alikuwa tayari kukataa rushwa na aliitika kukufa kwa nafasi ya watu wengi.
2: Ni mfano wa kutazama mwenye heri Floribert Bwana Chui. Kwa hiyo palitu misa ilipomalizika, Wakristo walifunga safari kuwatembelea wayatima wa kituo kinachowahifadhi Tute Grace kinachopatikana Prokir mtaani Bulengera jijini Butembo. Mkristo mmoja wa Chawiri Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye na alituambia
5: kea siku kukubwa ya mwenye heri Floribert Bwana Chui Bin Kositi. Ndiyo, alikuwa akitenda mema mengi, aliwakusanya wadharauliwa wengi, na alipenda kupatia vijana mashauri ya kumfuata Kristo. Na ndipo kwa siku ya leo kufatana na matendo yake kuona watoto mayatima pale Prokire, wanaokuwa pale karibu na Prokire. Julisha jambo la Bwana Chui ambalo alilokuwa anatenda alipokuwa mzima hapa duniani.
2: Ni sauti ya Mkristo mmoja wa Chawiri

0: wachopo tangu siku ya pili mapema wiki hii. Ni kikao cha mafunzo kinachoshirikisha wale walimu ambao watawafunza wale wanaotarajia kutumikia taifa hili chini ya jeshi la polisi. Seremonia zilifunguliwa na kuongozwa na director makamu wa masomo ya jeshi la polisi humu nchini, Kamisa Mgabo Fraswa Maridadi. Na hayo ilikuwa muda mzuri wa kutoa ujumbe wa kamisa mkuu wa polisi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Benjamin Alongabodi, ambaye alikumbusha kwamba wale ambao wamejiweka kwenye mstari wa mbele ili wapate mafunzo katika lengo la kutumikia taifa hili katika jeshi la polisi wasiwanyanyase au kuwatisha, kuwatendea vibaya wakati wa mafunzo haya. Katika kipindi cha siku tatu mfululizo, hawa wamejuzwa mengi na wataweza kuwahudumia vilivyo wanafunzi ambao watapata mafunzo ya jeshi la polisi. Kuna vitabu pia ambavyo wataweza kuviandaa. Kazi hii inakuja ijapokuwa kuna shughuli nyinginezo za kuandika wale wanaotarajia kutumikia taifa hili kwenye sekta ya polisi, ambayo ni harakati zilizoanzishwa Julai 6 mapema wiki hii. Operesheni hizo zinafanyika hasa za kuandika wale wanaotarajia kutumikia taifa hili katika jeshi la polisi katika mikoa na provinsi ya Hotweli, Bazweli, Kivu ya Kaskazini na Chopo. Kuna mradi pia wa kimaendeleo katika jamii wa kufuga samaki manyumbani mbali na ziwa Edward Pacha Vinyongi katika usultani wa Bashu wilayani Beni. Ni mradi ulioanzishwa Mei 28 mwaka huu chini ya usimamizi wa waziri wa mlimo, na lengo kubwa ni kuangalia namna gani kusindikiza ule ukosefu wa chakula Mwendo Nzangi Butondo. Hapa ndipo na mwangazia mradi huo una lengo wa kuangalia namna gani wakaji wanaweza kujitegemea katika sekta kama na hiyo ya uvuvi. Kwa mujibu wa habari tulizonazo kutoka kule cha Vinyonge, imetangazwa kwamba ni mradi ambao umekuwa ukisaidia wakaji na wanasindikizwa kiufundi na Paluku vya Manemo. Huyo alisomea masuala haya Paluku vya Manemo.
1: Raia amenasema nduka mtuchukulie na maombi juu magumu ni mengi na mwanzo iko nguvu.
2: Sasa mmepata pasonga pe Mungu, naomba zikomale mwanganja produire. Mwanganja partage.
1: Hapa tuko deja na 5000 poisson yenye tunatia mu marché pour que au mois de décembre tuangalie kama tunapakulia watu hapa.
2: Deja hakuna difficulté?
1: Hakuna difficulté yoyote.
2: Nani njoo anafanya hii projet?
1: Hii projet tumeletewa hayo na Son Excellence Muhindo Nzangi Butondo. Ndiyo.
2: Iko na apie?
1: Anduka.
2: Anasema objektife nini?
1: Bo, yeye iko na maobjektife zake. Gisi muko munaona maproje zake ziko parsi parla. Analeta masomo, anatengeneza bato.
2: Na mui ni
1: Nani, mena yuwa tu, komi ile ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire. Hivi kabisa nena yua ni mu attribution zake, objectif principal ni kusove sécurité alimentaire.
2: Watu wasikufe na njala.
1: Watu wasikufe na njala.
0: Ni sauti yake Paluku vya Vanemo. Alikuwa akizungumza kwenye mikrofoni yake RTN Ndunda Barianangwi. Ni mwandishi wetu aliyeko katika mtaa wa Kasindi, alitembelea maeneo ya Kavinyengo ya Kavinyonge kumradhi. Paluku ni mfundi aliyesomea masuala ya ufugo. Katika ukurasa mwingine, shirika la raia la sekta ya Bapere hupongeza wakaji wa Mengurujipa kuweza kutimiza mapasho yao, hasa kuandika watoto wanaozaliwa serikalini. Kakule Kaini Samuel ni mmoja wa wanaharakati wa mashiriki wananchi upande huo, alizungumza na Radio Moto Utembo Beni siku ya pili hapo jana.
3: Wale ambao waja orozesha watoto wao kwenye ofisi, kwa sababu ni kuorozesha ni bure, tuende tuorozeshe watoto wetu, kwa sababu hiyo kuorozesha watoto ina

0: ya mafaa sana, na inahakikisha ya kwamba mtoto ni wangu wakati ninapomorozesha, na serikali inanipatia cheti na kuonesha ya kwamba huyu mtoto ni wa jamaa fulani. Lakini wakati haorozeshwe inakuwa ni tatizo. Wazazi wanaweza wajidai ya kwamba ni watoto wao, endapo serikali wakati inapoangalia watoto wote ambao wameweza kuorozeshwa itaonekana ya kwamba si watoto wetu. Na ndio maana kunaonekana hata watoto ambao wameweza kuwa na miaka zaidi karibia 5 hawajaorozeshwa, wengine wameenda shule hawajaorozeshwa. Na maana tunaomba serikali kama government ya jimbo la Kaskazini iweze kuangalia namna gani kutusaidia kutosha hiyo ambao wanaita jugement supplétif, ili hao watoto ambao wanaonekana katika sekta ya Bapere katika mji wa Mangurejipa waweze kuorozeshwa.
1: Wazazi, endeni kuandika watoto wenyu kwenye ofisi za serikali jinsi anavyoeleza Kakule Kaini Samuel, mmoja wa wakuu wasimamizi wa mashirika wananchi kule Mangurejipa. Alikuwa akizungumza na mwandishi mwenza Augustini Kasia. Na njaa imekumba wakaji wengi pa Nyamilima na Buramba kwenye umbali wa karibuni kilomita 14 na kiwanja kwenye barabara Ishasha. Wilayani Ruchuru, mkoa wa Kivu ya Kaskazini, kuna tembo ndovu ambazo zimekuwa zikiharibu milimo ya wakaji, hasa zaidi kunako mbuga la wanyamapori la Virunga. Fosteta Wite ni mwandishi wetu aliyeko upande huo wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, anatuhabarisha zaidi.
2: Tembo zinakula mimea yetu, tunalima me tunakutana mimea inakanyangiwa, inakuliwa na hakuna haja kusema mihindi, soja, kama maharage na kauke inaihumbia chini.
3: Kama vile inasikika katika sauti hii ya kilio cha mkaaji huyu pale wanapopita mashambani pa Bisoso, Nyamuragiza ama tena Binza, magharibi mwa mji wa Nyamilima, tembo hawaachi mmea wote ule bila kuangusha. Kwa mujibu wa wakaaji, nyama hao wanateketeza mimea ya maharagwe, mahindi na hata soja, wanakanyaga mimea ambayo hawali. Hali hii inawanyima wakaaji wa Buramba na Nyamili manjia za maisha, aelezea mkaaji huyu.
4: Wanyama tembo wanaendelea kushambulia kabisa mimea ya wakaaji, wakati ingefaa wakaaji wavune au kuweza kuvuna, sababu mimea yote ilikuwa imekuliwa na tembo. Kama kutakuwa watu fulani fulani ambao walivuna, ni wale waliojaribu tu kuchunga wanyama wale wakiwasha moto na vinginevyo. Population haijui italipa masomo mwaka kesho namna gani, haijue dawa itailipa namna gani, hawajue watapata chakula wapi.
3: Wakiwa hawajui la kufanya, wakaaji wanaomba timu za mamlaka hifadhi za nyamapori ICCN zipatikanazo katika maeneo hayo kufukuza nyama hao pale wanakaribia mashamba ya wakulima.
5: Shida ni nyama za matembo mage, tunaomba atusaidie bakwe azirudisha tu nyuma. Sasa nataingia kusheferi, bazirudishe nyuma zisituchafulie mashamba. Unaenda ona zinakula chakula, zinakanyaka mage, kwenye likanyaka hakutakuwa tena kitu.
3: Ifahamishwe kuwa mnamo miaka 2019 na 2020 ICCN ilijenga pango la waya za umeme kwenye mpaka ya hifadhi la nyamapori na mashamba ya wakaaji Panyamilima kwa kuepuka uharibifu huo. Walakini tembo wanazunguka pango hilo na kuingia katika mashamba za wakulima, ndivyo vyaelezea vyanzo vya habari Panyamilima. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
1: Asante Faustin Tawite. RMBB michezo Kiswahili. FCTSL imekuwa ikitarisha bajeti ya karibu ni dola 155 sarafu za Kimarekani. Grace Sheikomia ni mwandishi wa timu hiyo ya Katwa hapa nyumbani, alisema kwamba ni kauli iliyotolewa wakati mashabiki na wachezaji walikuwa mkutanoni upande huo.
6: Alors tunaomba wafanatike wetu na komite sportif vile tujitahidi kusudi ile budget tuweze kuirealize atano 90%.
7: Lengo ni nini ya ITSL ku hii sezon yenye inaanza?
6: Lengo ya hii sezon yenye inaanza nduka, tunapenda tucheze ligue A, tukue taba kwanza tuingie ku ligue A. Objectif yetu njo ile.
7: Mtacheza Coupe du Congo.
6: Coupe du Congo vile nayo tuni Coupe du Congo nayo iko parmi ma vise zetu. Kwa tisi kupidi Kongo na ligue ya mara moja. Ile njo objectif ya TSL hii sezoni tunaanza. Kwa kusudi kuwe realize, tuta rekrutea ba joueur. Tezi sema kwanza tuko na 16 joueur venye viko aktif venye tuko natumika napo donge ba definitif. Aloku vale tutaongeza ko tena ingine nombre de fasoki tuko na ekipe yenye iko forte.
1: Mwisho wa habari zetu jioni ya Jumatano ileo. Asante msikilizaji, shukrani kwake DMKani aliyeongoza kiufundi. Mulikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa. Kumbuka saa 3 za usiku habari hizi zitakujieni katika lugha ya Kiswahili. Zamu itakuwa yake Joel Mwenge Kahindo. Kwangu mimi, tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo. Tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Senge Moja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Senge Moja Matabishi Claude. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako Clinique Universitaire baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Itengero inopatikana pa Kichumbiro na popote wanapokuwa. Habari fikie jamaa Senge Moja pa Kisumbiro Bikara, jamaa ya Matabishi pa Kipese Peregese, wataksimene wote wa parking ta preza atamove RDC panzia panda bazi, na wengine wote waliomfahamu Kasereka Senge Moja Matabishi Claude. Programu inapangwa hivi: na saa 3 kamili siku ya 4 kesho mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 5 kamili misa takatifu itasomwa parokiani Mtakatifu Bernare Paviore. Baada ya misa itakuwa hatua ya kushindikiza mwili pamihake luotu. Kwa niaba ya jamaa kamate kazi isemuore pamoja na kambale isemuore wameweka sahihi. Walikuwa kuwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Senge Moja Matabishi Claude. Jamaa papa Kapepela Aloise mwalimu wa Epe Masoi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada pia mama na shangazi tena tate wao Kavira Molere Edwige. Kifo kilimpata kunako hospitali Horizon jana tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Mabambi kesho tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kufuatana na mpangilio hii: saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon. Saa 2:30 mpaka saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mabambi. Saa 5 mpaka saa 5:45 misa itafanyika huko Mabambi. Saa 5:45 mpaka saa 7 mazishi itafanyika pa Busendwa Mapu pa Mabambi. Saa 7:30 wataendelea kufarijiana pale Busendwa Mapu. Saa 7:30 mpaka saa 11 magharibi ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Butsundo karibu na ekoli ya Wadvandisti. Kwa niaba ya jamaa mama Ejenika Pepela na Kakule Kanzuri wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kavira Morere Edwige. Jamaa Katsuba Bahamutika Kazele pamoja na jamaa ya Kasumano pa Bumbo lake. Jamaa pa Bumbo lake pa Masereka Nyabiri wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki wote habari ya kifo cha mama Masika Kabeyeria Marta. Alikuwa mke wa papa Kasuba Kazele. Kifo kilitokea pa Butembo Musimba tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Luciani, Luciani Bahamu tipa Nyamatiti Nyabiri. Habari fikie jamaa yote ya Kabambi inopatikana pa Nyabiri Buri, pia fikie jamaa ya Mbasu Bahamu tipa Luseke Kipese. Habari fikie jamaa yote ya Bai Starire Pakaina Watsinge, pia fikie jamaa Logo pa Butembo MJL. Jamaa Kihembandre Chire pa Bumbo Luseke lake. Habari ni kwa jamaa yote ya Anzasho inopatikana pa Mubana lake. Habari fikie jamaa Pastore Tiene pa Mubana lake. Jamaa yote ya Bihani, jamaa Bihani pa Butembo, pia jamaa yote ya Sita Tumika Polo ikiwa pa Luseke. Habari ni kwa jamaa yote ya Chitro Meko pa Mbene Vulambo lake, pia fikie jamaa Musitu pa Bumbo. Habari ni kwa jamaa ya Kanzai pa Beni na pa na muhita lake.
Wananwe na wakwe wote wa jamaa ya Kazele, waresotisa wote wa Bumbo, Kyavinyonge na Masereka. Mazishi itafanyika siku ya ine kesho, tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Nyamatichi, Panyabiri. Itakuwa baada ya misa mafariji, itakaosoma kunako parokia Sebeka Musimba, pa Butembo, asubuhi na saa 2:30 mpaka saa 3:30. Kwa niaba ya jamaa, Simeo Kasumanu na Kakule Kasumanu wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Masika Kaveyeria Marta. Na jamaa ya Kabio na Pelagi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Kasumirachi Bernadette. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Butembo baada ya ugonjwa. Na wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika siku ya pili jana. Jamaa inajulisha marafiki wote na wandugu wote ya kwamba misa itasoma siku ya 5 tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako parokia Liambo. Baada ya misa, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa papa Tarsise Musahuri Edo Pastelule Makerere Karte Karemire kuendelea kufarijiana. Habari ni kwa jamaa Katsuba Tarsise na jamaa Christia Dorodo, pia ifikie jamaa ya Malikani. Wote watambua kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha Masika Kasumirwa Chi Bernadette. Habari fikie pia watu wote kwa mbali na kwa karibu. Ni Kambale za Ramadu Kis ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu cha mama Masika Kasumirwa Chi Bernadette. Jamaa salamu kati na Mukaba Mukandala inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Luko Bodwine. Alikuwa mke wa hayati Benoit Kambale Mukandala. Kifo kilitokea kunako hospitali Semebu tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote na marafiki ambao walikuwa akitumika na Benoit Mukandala kupitia Save the Children kule Goma. Wote walitumika naye pa Butembo, Pakatwa, Pavuovi, pia ifikie papa Tawite kwenye kwenye antene PV Butembo. Habari fikie jamaa papa Joele Ndangana ikiwa pabeni, pia fikie jamaa ya Jojo Mukandala inopatikana pale Brasimba. Habari fikie jamaa ya Mukaba Mukandala pagoma pa Butembo na pabeni. Pia fikie direktore Mbeke akiwa kunako projet Grace pakasuo. Habari fikie wa conservateur, ifikie zaidi sana conservateur Pierre Kakuli, ifikie jamaa Libane Wirasi Hicha na jamaa yote ya Katasumbika pabeni na pabutembo. Kilo kinaendeshwa nyumbani pakato wa Kananasi yule ya guest house Alpa Jobe. Programe ya mazishi ni kesho siku ya 4 na siku ya 5 pa Vichindwe Musenene. Kwa niaba ya jamaa Umbo Salama na Jojo Mukandala wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kavira Luko Bodwini, mke wa hayati Benoit Kambale Mukandala. Jamaa ya Tsongo Kasara Arnolo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Kambumbu Madeleine. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Habari fikie papa Mahandiki pa Oicha, ifikie jamaa papa Kasara pa Musenene Katrolo, jamaa Shile Muri Wabio mganga ku hospitali ya Matanda, pia fikie shangazi Victorina pa Avenue de l'Église, jamaa ya Robert Muri Wabio na Bosco Muri Wabio pa Procure. Habari ni kwa Kambumbu Mbeba Placide mwalimu wa Epe Takataka. Kasereka

Leo siku ya tatu, tarehe 8 mwezi wa saba, mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani pangure. Kesho tarehe 9 mwezi wa saba mwaka huu, na saa 1 mpaka saa 3 asubuhi, mwili utaondoshwa kunako morgue ya Horizon. Saa 4 mpaka saa 5 na nusu, misa itafanyika kunako sekta katolika ya Katia. Saa 6, safari kuelekeza mwili unako shamba la familia pa Inenehia. Saa 8 na nusu, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pangure kuendelea kufarijiana. Ni Shama Tsongo Kasara Nolo, nimeweka sahihi. Ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Masika Kambumbu Madeleine. Jama ya Nzama ina jama ya Hana Mari Kibati inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kabuo Sika Himbula Ada. Alikuwa mganga pia mwalimu kunako Iteme Musenene. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Musenene tarehe 7 mwezi wa saba mwaka huu tunao kwa saa za magharibi baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa Kibati mahali inapokuwa pa Kichumbiro, pa Butembo, pa Goma, pa Beni, pa Kisangani na mahali pote. Ifikie pia jamaa ya Maulu Kibati na jamaa ya Siba Hawa Kibati. Habari ni kwa jamaa ya Vanganire mahali inapokuwa. Jamaa ya Katwetwe pia fikie papa Difose Sika Himbula pamoja na Delila Sika Himbula na wengine wote pa Kichumbiro. Habari ni kwa Kambale Hanamari Kitundulo akiwa pa Goma, pia fikie papa Kasereka Sika Himbula Bernari pa Beni. Jamaa ya Muya Eli mahali inapokuwa. Habari ifikie waganga wote wa hospitali ya Musenene na Kichumbiro, vile wanafunzi wote na walimu wa Iteme Musenene Epengotre pa Utembo Disandre. Wakwe na wananwe pia marafiki wote watambua kwamba tate Kabuo Sika Himbula Ada hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika pa Musenene kesho siku ya 4 kunako shamba la Jama. Kwa niaba ya Jama Muhindo Kiarembera Isake akiwa direktori ni ameweka sahihi. Akiwajulisha bara ya kifo cha mama Kabuo Sika Himbula Ada. Jamaa ya Siwa Kanya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba kifo cha papa Basute Siwa Kanya Daniele. Alikuwa mwalimu wa Epe Mbingi. Kifo kilitokea kunako hospitali wana Mahika tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa. Habari fikie coordination ya masomo za Kikatolika pa Butembo Kitatumba. Ifikie pia walimu wote wa Epe Mbingi na jamasi wakani hapa Mbingi, jamasi wakani hapa pa Kaina na pa Beni. Wa resorti sao wote wa Mbingi pa Butembo. Programu inapangwa hivi. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Wanamahika. Mazishi tafanyika siku ya 5 tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Kitatumba. Itakuwa baada ya misa mafariji itakasomwa parokiani Kitatumba na saa 6. Baada ya mazishi ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Lusando. Habari fikie vile jamaa yote ya Siwa Kanya paka Suo. Ni jamaa Siwa Kanya imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Basute Siwa Kanya Daniele. Jamaa ya Nzama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Ivone Katungu. Wanajulisha programu kama ifuatavyo. Siku ya 3 leo tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao makesha itafanyika nyumbani pa Marera kwa Dr. Kastai ni karibu na Temple ya Watemwa de Jehova. Makesha imeanza na saa 12 magharibi. Kesho tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 2 na nusu itakuwa kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Muchiri. Saa 3 mpaka saa 4 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Bunyuka. Saa 4 mpaka saa 4 na dakika 45 mwili utaelekezwa nyumbani kwa hayati. Na saa 5 mpaka saa 7 misa itafanyika. Saa 7

0: Na chama ya Molo Veria Wawiche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Koriahisi Brigitte. Alikuwa mke wa Papa Jerome. Habari fikie ndugu na marafiki wafuatao: jamati ya Karambura, Musongora, Palukanga na Pairingeti. Habari ni kwa mjomba Edware Subala Palukanga pamoja na Alberike Lukombola pa Nzapanda. Habari fikie jamaa yote ya Molo Veria Wawiche, pia shangazi Yosefina pa Dezekole. Habari fikie jamaa yote ya Papa Kahotwa na Papa Katende, Papa Masinda, pia ndugu Anaklete pa Kisangani, dada Florasi pa Beni. Habari fikie jamaa Nengo pa Beni, Teddy akiwa pa Mahamba, Eme pa Mahamba na Flavie Kahotwa akiwa pa Msenene, Jean Boniface pa Biakato, wakazi wote wa Masoi mwenye Kikobobo wote watambua kwamba mama Kahindu Koriahisi Brigitte hayuko tena. Mazishi tafanyika pa Masoi Kikobobo siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Molo Veria imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Kahindu Koriahisi Brigitte. Na chama ya Papa Mula Waviro Albert inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katungu Matumaini Kabakwa Igete. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Fepsi siku ya 2 kwa saa za magharibi. Habari fikie chama ya Papa Kataso Hire Prospere na chama yote ya Mula Waviro, chama Mula Waviro, pia chama ya Nkitsi. Jamaa ya Ngize Eka Pabulumbi. Habari fikie jamaa yote pale Mageria, ndugu na marafiki wote pa Avenue de Martyre Selule Fatuma Quartier Lumumba. Programu inapangwa hivi: siku ya 3 leo makeshi tafanyika pa Mutsanga karibu na Monde Juste kwa Papa Albert, na kesho siku ya 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na saa 2 kamili mwili utaelekezwa ku village Ngitse Eka Bulumbi, mahali ambako kutafanyika misa mazishi, na mazishi tafanyika kule. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wote watarudi pa Mutsanga kwa Papa Albert kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Mula Waviro imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Katungu Matumaini Kabakwa Igete. Na jamaa ya Kasereka Vindu Shadrake inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Rebeka. Alikuwa mke wa Buruma Anset. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pabunia kwa saa za mchana, na alikuwa baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa ya Kasereka Kabutre na jamaa ya Kamutrengania chamate ya Kisangani na chama ya Kanze Kume, pia ifikie chamate ya Luburia mahali pote wanapokuwa. Habari fikie chama ya Isombi Visusi mahali inapopatikana. Habari fikie chamate ya Wasema Pabutembo na chamasi wako mjomba Pabutembo. Habari ni kwa chama Kumbi Pabutembo, chama Kisatiro Pabutembo, chama Papa Karecha Pabutembo. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaoma inayopatikana pa Butembo, jamaa ya Kirao, jamaa Kirao bila gala pa Butembo na jamaa ya jamaa Kiributsi pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Ombeni pa Butembo, jamaa ya Katuhirio pa Urusi Kakonze. Habari fikie jamaa Katakiri pa Magera na jamaa mama Priska pa Butembo. Pia fikie jamaa Kahola Mutahwa Palondo Butembo. Wakristo wa era Bulumbi na Nzapanda, mazishi ilifanyika jana tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu Pabunia. Pabutembo jamaa inakaa Pavurema kwa Papa Kasereka Vindu Shadrake. Kwa niaba ya jamaa Katembo wa Tema David, Mumbere Vuru Masami na Kasereka Vindu, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kahambu Rebeka mwaka wa Kasereka Buruma Anset. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kioma Costa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mpendwa Kabuo Mutyeya Sabina. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 7 kunako hospitali kuu ya kunako hospitali generale ya pale Goma. Mazishi itafanyika pa Lubero village Balongo Kihotsa kesho tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote pa Balongo Kihotsa, habari ifikie jamaa Mutyeya pa Ihango, habari ni kwa Kambale Sabuni pa Wulongore Kimbulu, pia ifikie jamaa Kamate Michele pa Lubero Cité, jamaa Valeri pa Kalunguta, ifikie jamaa yote ya Mutyeya pa Buyenga Butumbe. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kioma Costa ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kabuo Mutyeya Sabina. Tangazo inatumwa na Sylvie Pacom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Modere remerciement. La famille Kalondo Mweruki wa Sukundi tient à exprimer sa gratitude à tous et à vous tous qui l'avez soutenu depuis la maladie jusqu'à la disparition de son père, son oncle et grand-père, Kakule Murime wa Sukundi, marqué à la date du 18 mai 2026. Votre soutien moral, physique, financier et matériel ont été pour cette famille un grand signe d'amour, de solidarité durant ces moments difficiles et si douloureux que la famille a traversé. Vos prières, vos messages, vos visites et vos différents dons ont été marqués positivement, soulagés, consolés et réconfortés. Enfin, avec l'apôtre Paul, nous vous le disons pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. De Thessaloniciens, chapitre 3, 13e verset. Soyez bénis abondamment, espérant à la résurrection de notre Père Waskundi. Pour la famille Kalondo Muheruki et Demako Murwenda, a signé ce communiqué. L'Université catholique de Grabene porte à la connaissance du public que les inscriptions pour l'année académique 2026-2027 ont commencé lundi 6 juillet 2026. Ces inscriptions se prennent chaque jour à la paritora centrale de l'UCG à l'Itave et au bureau du CEJA, 6 au numéro 4 avenue Lubero de 9h à 15h à Beni. Prenez votre inscription à la bibliothèque de l'UCG derrière la mairie. Les conditions d'inscription sont les suivantes. Avoir un diplôme d'État ou son équivalent pour les étrangers. Verser 10$ d'inscription et 10$ pour le concours pour ceux qui ont obtenu moins de 60% aux examens d'État. Déposer un dossier complet, coffret régime d'inscription à obtenir à la paritora centrale de l'UCG. L'offre de formation à l'UCG comprend les sciences agronomiques avec 5 filières. Production animale, production végétale, technologie agro-industrielle, chimie et industrie agricole, gestion des ressources renouvelables et gestion des écosystèmes et biodiversité, les sciences juridiques, politiques et administratives avec 6 filières, droit public interne et international, droit privé et judiciaire, droit économique et social, sciences administratives, sciences politiques et relations internationales. Les sciences économiques et de gestion avec 4 filières, gestion financière, économie rurale, économie de développement et économie monétaire. La médecine vétérinaire, les sciences pharmaceutiques, la philosophie, les sciences polytechniques avec 3 filières. Génie civil, génie électromécanique et génie électrique et informatique. La criminologie avec 3 filières. Sécurité intérieure, criminologie économique et environnementale, analyse et intervention criminologique. La santé publique avec 2 filières, épidémiologie, ophtalmologie et réhabilitation vision. Les sciences humaines et religieuses avec 3 filières, les sciences religieuses, l'anthropologie et la sociologie. L'École nationale du cadastre des titres immobiliers, Enacti Butembo, avec 2 filières. Droit foncier et notariat et l'architecture. Notez bien, les finalistes des items sont dossiers admis. Les inscriptions en L2, LM2 et Master 1 sont aussi possibles. Depuis l'année académique 2022-2023, les frais académiques ont connu une baisse sensible. Pour toutes les informations supplémentaires, confère la voix de l'UCG 92.2 FM ou consultez régulièrement le site www.ucgraben.ac.cd. Contact 081 48 54 390. 081 48 54 390. Service académique 09 92 27 02 35. Appariteur central. Le président de la commission des inscriptions, le secrétaire général et académique, Dr Nissen Zere Kamouendi, professeur, a signé.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Hey,
1: Radio Moto Butembo Beni.
3: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsishisme, mutu na umutu wake, asante mara tena. Tunawakaribisha katika kipindi hiki kwa juma hii na kwa muda huu kupitia Radio Moto Butembo Beni, kipindi ambacho kinaletwa na Sande Sante Muisa yake Papa Maneno Munga. Na tumefika humu studioni
4: Vivian Munga, psikologi klinisiani kutoka Santre de Sante Muisa yake Papa Maneno.
5: Muganga wakili Trofime Muhindo mbayahi kutoka kusantre de Sante Muisa yake Papa Maneno Pamtanga.
6: Psikologi inisiene kiakimwa Kaoma Judite kutoka kusantre de Sante Muisa yake Papa Maneno.
3: Na mimi ni Stanley na shimamia kipindi kwa muda huu.
7: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soegi tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiye kwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao laomu Maneno Munga. Omoche tu tuka watote tusondire. Obukake wawenge, okubandu wosi, omomirongo yosi. Emototo kerelo lembea, tuhule kirire.
3: Tukumbushane tena yale ambayo tuliyazungumzia juma iliyopita, psikolog Trophy.
5: Ndio, asante sana kunipatia neno. Siku ya tatu iliyopita tuliongeleaka juu ya mada inayosema les troubles anxieux. Na tulisemaka zile magonjwa zinaelekea zaidi sana wasiwasi na woga. Na tulisemaka watu wengi wamekuwa na woga na wengine wamekuwa na nini na wasiwasi. Na tulisemaka venye vinaweza letea mtu wasiwasi kunakuwa matatizo mbalimbali. Hali yenye tunaishi nayo inaweza letea mtu nini wasiwasi. Unajiuliza unakosa kama pitapita kunakuwa jambo fulani naweza fika moja ama unakosa kama pitapita namna gani. Kwa mfano mnaweza kuwa na kilio ama mtu amekufa kujama. Alo mtajiuliza sasa vitapita ae, vitaenda na muna gani ile yote, itawaletea nini wasiwasi, itawaletea na nini na woga. Na tulisemaka zaidi sana wakati umeonekana ndani mwako mumekua wasiwasi na ndani mwako mumekua woga, zaidi sana inaomba unatafuta waganga wa akili. Na wakati utatafuta waganga wa akili, watakusaidia, watakuongoza na kuangalia kama mambo gani inaweza sababisha ile wasiwasi yenye iko na kusumbua. Juu kama ile wasiwasi ama ile woga haipate suluhisho, haupate dawa kwa vile vyote, sasa vinaweza leta matatizo mbalimbali kwa mwili. Njoo kwa maana unaonaka mtu kumwili kuna kwa magonjwa, lakini ile magonjwa inatokana na mambo mbalimbali yenye natoka wapi kwa akili. Asante.
3: Merci sana psikolog kutukumbusha yale tuliyozungumzia. Tukibaki na wewe ni kuambia sasa wale wanaotufuata nini tunazungumzia kwa siku ya leo.
5: Ndio, asante tena kunipatia neno. Kwa siku ya leo tulipenda tena tuone nyingine mada na tunasii kabisa wasikilizaji wetu kwa gizi tu wanazoea kutusikiliza watege vraiment masikio mzuri, kwani leo tutaongelea vitu vyenye vinakuwa pratique, vyenye vinaonekana ndani ya jamaa moja moja wakati kunakuwa kutokuelewana. Ni kusema somo ya leo ni hatari za ugomvi wa wazazi kwa watoto. Ni kusema tunakia kuta watoto wengi wameonyesha hali mbalimbali, wameonyesha tabia mbalimbali, wameshindwa masomo, wamekuwa wadelenka. Kunakia kuta zaidi sana wazazi wanaishi ndani ya ugomvi, na kukifarasa tunasema les répercussions des disputes des parents sur les enfants. Wasikilizaji wapenzi, tujua ya kwamba jamaa, familia, ni kusema njo pahali ya kwanza kwa mtoto wakati anaishi. Wakati mtoto anazaliwa, anaishi kwanza ndani ya jamaa yake. Na pale njo sasa ataweza kuaprendre ama kuiga mambo mbalimbali. Kama ni kupenda, itaonekana ndani ya jamaa yake. Kama ni kuongea ama kuishi na watu wengine, kukua na hali ya confiance, ama anaweza kuwa na mahisia mbalimbali, les émotions mbalimbali anaweza kuwa nazo, kujere zile emotion italingana na nini? Na jama yenye anakuwa ndani yake. Kwa maana jama, ndio ni milia yenye kwanza inachaka pokea kwanza kwanza mtoto wakati amezaliwa. Alors wakati jama, baba na mama wanakuwa ovyo ovyo, baba na mama wanaishi ndani ya kutokuelewana, wanakuwa nagombana kila siku. Imagine mtoto anakuwa naenda shuleni, wazazi wamegombana kule shuleni, atenda jikoporte namuna gani? Alors wakati ile madispute ama kutokuelewana inaendelea ndani ya jamaa, ndio utaona mara moja watoto wanaweza onyesha tabia moja hivi yenye kabisa kuikomprendre itakuwa nguvu. Mara moja kiakili itacheza kuakili ya wale watoto, itacheza kuhisia ya wale watoto, itacheza kukijamii ama sur le plan social ya wale watoto, itacheza vile na kukimwili sur le plan physique ya wale watoto. Na waza wakati tutadevelope, tutaweza tena kuelewa zaidi kiakili mtoto atakuwa namna gani, kihisia mtoto atakuwa namna gani, kijamii mtoto atakuwa namna gani, kimwili mtoto atakuwa namna gani. Ni kusema tujua ya kwamba sisi wazazi, wakati tunagombana kwenye kuko watoto, tunasema sema kwenye tuko watoto, tunatupiana matusi, tunachambana kwenye kuko watoto. Imagine wewe baba unasema bibi yako ni imbecile kwenye kuko watoto, ule mtoto atajikuta namna gani? Watoto wakati tu kunapo kunyumba haiko ba spectateur, haiko habiko tu pale tu kutuasiste, lakini wakati viko nafata hali yetu yenye iko ya mubaya, sisi wazazi inakuwaka na iko na marepercussion ama inakuwaka na hatari mbalimbali kwa development yao. Kwani wale watoto wataanalize, wataanterprete hali yenye mko napita moile, yenye mko najifanyisha nyewe wazazi. Mtoto atakuwa anajiuliza, lakini sie tulizaliwaka na watoto na wazazi wanamuna gani? Mbona wazazi wa marafiki yetu hapo hawagombanake, hapo wanapendana? Sasa tutaanza sasa na principal repercussion. Ni kusema hatari zenye zinaonekanaka wakati wazazi wanagombana kumacho ya watoto. Ya kwanza tutakamata hatari za kihisia, sur le plan émotionnel, na tunasema le répercussion émotionnel, kihisia watoto watakuwa namna gani wakati nyie wazazi mnakuwa nagombana kwenye kuko watoto. Watoto watakuwa mtoto atadevelope nini ndani mwake, atakuwa namuna gani? Sur le plan émotionnel, kihisia, cha kwanza watoto watakuwa na uoga ata développé wofu, la peur constante que ses parents se séparent. Ata sema, est-ce que papa na mama gisi wako na gombana kila siku? Tunasikia kule mshambre yabo, mwingine atalia, mwingine atalalamika, na vyengine ni vya mingi sana ukisha fata kabisa vyenye watoto wanaelezaka, wenye wana asistaka kumasene mbalimbali zenye wazazi yabo wanafanyaka kule, kunyumba. Mtoto atakuwa naoga seme, eske gisi papa na mama wako na gombana, eske hawata kabulana, eske hakutakuwa separasyon ya hii kuple. Marama mtoto, deje na mungiza tena munini, muwasi wasi, anakosa kama tena vitatembea namna gani. Au wanyoka na gombana, eske hawata fanya separasyon. Eske mwingine atasuporte hivi vyenye tunaona, eske vrema atavikubali. Aba hawata kabulana kwe, mtoto anakosa jibu. Na chengine, mtoto hata jikuta huru sawa wengine watoto, atakuwa mu insecurity. Juta mwona mtoto, atakuwa natembea, anakuwa sangunyi kuna reve, nukisema atakuwa distre, na kule kumasomo, mwalimu anaweza kuwa nafundisha, me mtoto kuna waza tu vya wapi, vyenye vinapitikaka wapi, kunyumba. Aseme, imekuwa 12h30, hapa pre 30 minute, tunarudia mugini. Tena, tena niko nenda asiste, ku ile mabetize zenye wazazi, wanatuonyeshaka, marama mtoto anakuwa mwensekurite, utaona ta masomo itaisha. Marama mtoto anaweza baki hata kule kumasomo. Ama mtoto ashaenda cheza na marafiki yake, atafata na kuwa kule, atapenda ta afike kumugine ma 18h, soate 19h, juu anini? Juu asiasiste kusene mbalimbali za ovyo ovyo zenye wazazi wanaonyeshaka. Ile nayo inaweza onekana kwa mtoto. Na yengine, mtoto si le plan emotionnel, ata develope nini musongo kwa mawazo. Mutoto ata develope stress. Ata waza vya mingi. Ata pose question. Na nakosa nini? Anakosa kwa majibu. Ata kwa wa mafikiri kwa kifupi. Na tunasemaka mafikiri ni maswali mbali mbali. Zenye unakosa kwa nini? Zenye unakosa kwa jibu. Ile njo mafikiri. Unajiuliza, ibwa bitakuwa na muna gani? Ibwa mbeno nifanye nini? Ibwa mbeno nitaishi na muna gani? Njono na mtu, anakuwa na nini na msongo wa mawazo. Unawaza kwa hiki, na hiki, na hiki, na hiki. Maramua vyote, vina kufunga, na unakosa kama tena, utatembea na muna gani. Juu haupate jibu kwa maulizo zenye uko nazo. Na chengine mtoto hatakuwa na furaha. Atakuwa mtu mwenye kutuna nini? Na uzuni. Atakuwa na furaha ae. Wazazi wake wanagombanaka kila siku. Wazazi wake wanatupianaka matusi. Wazazi wanachambanaka. Sasa yeye atajikuta na muna gani? Anakuta bavuaze hapo, habiko na ile hali. Mtoto atakuwa na uzuni kubwa. Atakosa kama yeye alizaliwaka na wazazi wana muna gani. Na ile uzuni kubwa sasa itaingiza mtoto ndani ya depresyo. Nikusema mtoto atavunjika rohoni. Mtoto hata wakatana na furaha. Mtoto unonaka hachekake tena. Mtoto hachezake tena vengine. Ashaka jigunja. Ashaka kuwa donge kuchiake. Ashaka kuwa napenda. Aisha ta ye peke. Asikuwa nacheza tena na vengine juu ya nini. Anakuta kia ya wazazi yake. Habiko sawa vayavatu vengine. Ile tamu sumboa. Na yengine mtoto vile, anaweza develope nini? Sentiment de culpabilité. Anaweza, samu ya mbino mia njona nachaka mbino wazazi wanakuwa nagombana. Mbino ni juu wangu. Ama, samu kunaweza kuwa kahali mwea hivi, samu ya balitaka ongoza mtoto. Ama mungena sama, nina kuambiaka dayere ule mtoto wanjo nachaka juu ya. Hasa mtoto, atakuwa na autoculpabilitano na ke, wazazi wanagombana, juu ya nini? Juu yangu, vile vyote, vitamusumboa. Na ni, ile sasa, ni kwa mtoto mwenye amekuwa mkubwa, mwenye amekuwa na nini? Na akili, ameweza kuwa na hii ni ya mbaya na hii ni ya mzuri. Hasa kwa wale watoto wadogo wadogo, maemosyo zao, ama hisia zao, zinakoka exprime munini mkeleo. Juto na mtoto mdogo, atalia, muna mnyamazisha, hata nyamaza. Probleme ni nini? Alisha stuka juu ya hali ya wazazi. Na wengine, wanadevelopa ka vile nini ile ma agitation vile vyote ama juu papa anagombanaka na mama ama mama njo anagombanaka na nani papa na iko na tabia moya hivi nacha wanakuwa na gombana njo taona sasa mtoto atakuwa atashe kwa ule mzazi mwenye anaona ke kisiniko naona huyu mzazi njo mwenye akose njo na kumaka tena kuongea kwa bientu bien na mtoto atakuwa atashe kwa ule mzazi juu ya nini juu iko na ile insecurity kwa ule mwingine. Kwa kifupi kabisa inajiona naweza eleza juu ya hatari za kihisia sur le plan émotionnel wakati baba na mama wanakuwa ndani ya ugovi kwenye kunakuwa watoto. Asante.
3: Asante psychologue kuweza kutu expliciter déjà introduction na ile déjà umeleta. Bon, au moins ni vitu vyenye watu wanaishi certainement que wataweza kuelewa zaidi. Alors, tukiendelesha endelesha na maplagi siliweza kutaiwa, Judith.
6: Ndiyo, tunafikia kile kipengele ambacho kinaonesha namna gani mtoto anaweza jikuta anapoona mgogoro ndani ya jamaa yake kati ya baba na mama kwa njia ya kipsikolojia, yani repercussion sur le plan psychologique. Tunakuta ya kwamba mtoto anapokuwa ndani ya jamaa ambayo inakuwa na migogoro, atakuwa ni mtu mwenye hata kuata perdre confiance à soi. Yani anapoteza kujiaminia. Ni kitu chenye alikuwa anafanya kizuri namna gani cho anashindwa kujiaminia sababu ya ile hali yenye anaishi ndani ya nyumba yabo. Kwa mfano ni mtoto mwenye pengine alikuwa anafanya kazi mzuri lakini anasema anaifanya anaogopa. Na jambo nyana anaweza uliza anashindwa kuuliza. Ikiwa ni mwanafunzi utamwona anashindwa hata kuinua mkono darasani, kwenye anaweza pose question anashindwa kupose question, na japo anajua hata jibu. Sababu ni ya nini? Anazania tu ni kukosea, watanicheka tena, sababu kwabo hajiaminie tena juu ya ile hali yenye wanakuwa kanayo nyumbani kwao. Yani na kwenye watoto wengine na kinyana jua kwenye biko wanacheza, sababu ameshindwa kujisamini, hana tena kofiase naye, hata kuwa na hamu ya kueleza ama kuleta neno fulani kwenye wengine wanakuwa kwenye biko na wengine watoto. Japo na ya kitu kizuri anabakia tu ananyamaza tu. Kitu kingine ni mtu mwenye ata develope nye tunaita une faible estime de soi. Yani ni mtu mwenye atajionea, anakuwa na kujistahimini ya chini sana. Yani anajisuzestime, gisi wanaweza sema ba Franza. Anajikuta hajitaminie tena, anajikuta yeye ni wabure. Mfano utakuta mtoto anajisemea tu, mimi siwezi weza, mimi si mzuri. Anajikuta anajilinganisha na wale marafiki zake ambao wanakuwa ndani ya jamaa zenye zina heshimiana, jamaa ambazo zinasikilizana. Yeye anajikuta yeye haiko mzuri, pengine njo maana gisi walikuwa wametuambia hapa. Yeye anakuwa anajikilipabilize, sikimi njo mimi nachaka pa kwetu wanagombana. Na ile namuletea kujishusha, kujionea, na anajikuta yeye hata wanaweza mwambia afanye kitu fulani anajikuta siwezi weza, mimi sikuwa mzuri. Anaanza jilinganisha na wengine, anajikuta hapana, yeye hapana hataweza ile. Anakuta ke marafiki zake wao wanakuwa wa faida, wanakuwa na akili, yeye ni wa mbaya zaidi. Kitu kingine atajikuta avoir des difficultés à exprimer ses émotions. Yaani kusema yeye anaweza onesha hisia zake au shida zake, kuzielezea anashindwa. Anaweza kuwa na bezwe fulani nyanya anaweza sema naambia mzazi, anakuta tena sanda sema samu itakuwa kianzo kia migogoro, kia mizozo humu munyumba. Ananyamaza, na japo alikuwa na bezo ya kitu fulani, pengine angesema hata kitatoka, lakini anashindwa kabisa. Njuta mkuta, mfano, badala ya kusema nina huzuni, au ya kusema mina furaha, pengine batoto nakutaka sayo kuna huzuni, anaweza lia. Meya nakuta tani lie, kuexprime bezo yake mumachozi, ya masantima zake, emosyo zake mumapu. Chozi anashindwa na viko vinamsumbua mule ndani. Ama angependa afurahi aoneshe kicheko chake, pengine macheko yangu hii tena itasumbua watu, sababu unaweza kuwa sentiment ya furaha ya huzuni. Mtoto ananyamaza pengine nangeosema akose hapa meneza alia, ama aneza piga kelele sababu amekuwa na furaha fulani ya kitu fulani, au anataka reklame kitu fulani, anashindwa kabisa, na anabakia bila kueleza, bila kusema, bila kumanifeste ile sentiment ambao anakuwa nayo, ile emotion yenye iko nayo, kuyoneshe na shindikana. Kitu kiengine kia mwisho, ambacho kinaweza onekana kwa mtoto, in devenir anxieux ou déprimé. Ni mtu mwenye anakuwa na wasiwasi au kuingia katika mfadhaiko. Yani anafadhaika, anakuwa na wasiwasi na anafadhaika. Ndio utamkuta mtoto anashindwa kulala usiku juu ile mafadhaiko. Anaogopa sauti kubwa pengine itatokea tena kule. Yani anakuwaka masikio yake iko tu kwenye nyewe bazazi muko. Ama babake hayaingia mnyumba tena sata aingia kama yeye njoo wa ugovi. Ama kama ni mama njoo analetaka hali yenye haiko ya mzuri kubaba na kumusemea, kumusema ovyo ovyo. Iyo inaanza kuwa itamletea mtoto asipate usingizi mzuri. Anakosa hamu ya kula hata chakula. Na unamkuta hata weza kuenda cheza na wengine, ile hali yenye anakuwa nayo inamletea kujikuta abakia wakose ye peke. Anabakia yeye peke kabisa. Kwa mambo mengine, hali ambayo inakuwa ya makofli zinapoendelea, na inaweza letea mtoto aonekane na halama fulani fulani ambazo zitaonesha kama vile anakuwa traumatize. Unamkuta mtoto ashaonesha alama za trauma. Na ni watoto wengi wanaishi na ile hali. Wengine mtawakuta hata wanatoka manyumba zao, wanaenda ishi anajikuta heri mubarabara kushinda kuishi kwenye wazazi wake. Anakuta kule njoo anapata salama kuliko kuishi nyumbani kwao. Na sasa tunajiuliza, barabara imekuwa na watoto wakati gani ambapo wale ni les enfants de la rue? Kumbe sie wazazi tunakuwa vyanzo vya wale watoto kuingia katika barabara, sababu wamekosa amani, wamekosa salama. Haezi deka kwenye mamake, haezi sema anasema jambo fulani, ama ile wakati ya maimuru munyumba hawana wakati, japo yeye anabiishi kwa bo barafiki yake, njoo nakuta yeye hana amani kwabo. Hiyo ni kunjia ya kipsikolojia. Asante.
3: Asante, tukiendelea Vivian.
4: Asante. Tukiendelea na somo wetu, tutagusia tena ma poe fulani fulani kunjia ya kitabia. Mtoto mwenye iko na anakuwa kama nasibire makosekase kupitia matabia mbaya za wazazi, anaanzaka kuwa naonesha maalama fulani fulani msosiete. Unamkutana ni mtoto mwenye atakuwa wa kujigunja ye peke. Anakuwa nashindwa kwenda kwenye wengine. Saa zengine kama ni kule kumasomo, unaona watoto wanakuyaka basha beba zenye wanaita kama makolasio. Njoo mtoto yeye anakuwa nashindwa kwenda kwenye wengine juu. Wengine biko naeleza, mamangu alinipigia basi vyenye roho yangu inapenda. Papa alinileta, alinuzia na mkati, alinipatia na 5 safra. Yeye alitoka kwabo. Vile venye vilipitikana busiku kama wazazi walirudishiana sana, waligombana. Na njoo venye viko mafikiri yake. Alishindwa kutokea mzazi aseme kama ataku masomo waliwatuma contribution juu kusaidia wakuteseka. Atashindwa na kusema juu. Njoo vitu vyenye aliishi ile busiku yote. Anaenda fika kumasomo, anashindwa kujiunga na wengine. Anashindwa kusahau. Juu vile alikuwa na angali mtoto mdogo, hayaweza kudevelope mwenye yenye tunaitaka moreziliasi. Atakuwa tunaendelea kurudilia mvile venye vilipitikana. Na unenda mkutanisha mwile kujigunja yake. Saa zengine munenda atokea, munakutanisha mtoto kama ni kumasomo, kama ni mkartie, anakuwa mwenye anakuwa natomboka sana. Uti unasema naye, manake anakuwa mdezobeisa. Uti mwalimu, we mwalimu tunampropose kitu fulani, tutafanya devoire, yeye akakuya na haifai, haezi ogopa ata, haezi ogopa ati huyu ni mwalimu, huyu ni mtu fulani, hana cha kuniambia juu, na wazazi venye ninaishi nabo, abo peke biko na nidetruiri. Haba kuniongoza nifanye devoir yenye walitutuma kumasomo. Njoo hata kukwe nini yeye haezi stuka. Muyeye munenda kukutanisha ama mnakuwa roho ya ngufu. Na haezi sikia mtu yoyote. Anasikia mwenye tu mafikiri yake taambie seme bo. Akose sai unaweza sikia huyu. Na anawezaka kusikia watu wengine. senye vile vimekuwa kama amevisahau. Kuna kuwa na mwingine mwenye ana develope ma comportement za kukua na chokoza watu sana. Muna kutanisha mtoto, gisi alipitiza vile vyenye vilikuwa kwa bubu siku, akisha fika kule mkartie kama nikonje wala kumasomo. Yenjo wa kugombana na watu, anakuchokozaka na kuchenye haiko chake, na kuchenye ni chake. Yeye iko na rezoku kila kitu. Anapigeka kila watu na mkubwa kuyeye na wapata yeye. Yeye hanako tena kontroli. Juu anenda kakuta, akose ile ni mwae yake ya ku... Ni mekanisme de defense yake. Unakuwa na mwingine, munakutana gisi mtoto, amedevelope muyeye. Komportema ya kusema mabongo. Marama mtoto ya takoka wa kusema mabongo tiketiki. Ju sazengine alipartisipaka kufujo ya wazazi. Sazengine mamake na iko na rezo ata. Kama mbaba njua likia tomboka wala kama mama njua litomboka. Njua nasema ata kusema kweli njua ili haina maana. Tukwe nasema tu mabongo. Njua nakuwa tu wa kusema bongo tiketiki. Wala nashindwa kukua nasema anakamata ile kukua nasema bongo. Ju batu bakukua na ulizirilia. Kuna waka beba na kue. Tai kue nubusiku kulikuwa na kwa fujo, kulikuwa nini kue. Njua naona ata kukua na bielezea watu kule inje haina maana. Acha tu nikuwa na badempa, nikuwa na pita vile. Juu asove kwanza reputasyo ya familia yabu. Kuna kuwa na mwingine mwenye anakuwa na difficulty ya kujere maemosio zaki. Senya mesirika, manake tu atareajire mpaka kila mtu atajua gisi. Ni mtoto fulani njo mwenye alifanya hiki kitu. Yeye atakuwa anafaa tu vitu vya kushangalisha. Munakosa kama vinatoka kama yeye au wapi. Wala na anakuwa mubile vyake vya kufaa vitu vya nguvu vya kushangalisha anavikamata mu mwae fasili ya kurezudre makofli zake na barafiki yake. Juu anaenda kukutanisha saa zingine wazazi wanaenda kagombana juu ka kitu kadogo. Ambo batoto balitembea bamerudia kudizwitere. Njoo kama mubaba atafika, anatombokea mama, ananja mpa na makofi. Atusha cha batoto banakuwa natembea hivi na hivi. Saa zingine kwenye balienda, haba kurudia mbio wei. Na batoto banasahawaka. Njoo anenda kutanisha ati, kwesi hakukwake mwae ya kujidefanda. Wache tu kurezudre hizi maprobleme, niwe maramua mkali na kwenye barafiki yangu na kunyumba tu vile. Na mwingine munakutanisha, anadopte komportema doposisio. Yeye hata kulikuwa kanini hata kwa kadakoro na vyenye watu walisemaka. Hata kuwe mwalimu, akuwe mzazi yake wala mzazi wa mwingine mrafiki yake, akawa propose kitu fulani yeye hata kwa kadakoro. Juu iko naona na wazazi wenyewe iko na tuchunga. Hapo peke hawatuoneshe mfano wenye mzuri. Tutaendea kubiabo na muna gani. Mtu akaishi na hapa watu masiku za mingi. Atakuwa na probleme musosiete. Kwa mfano kama ni mtoto musika, gisi iko naona baba anakuya anagombana na mamake busiku yote, kama mama tenda lala kwenye watoto wala msalo, atafujo tu mule mshambre, mtoto musika atakomalaka na iko naogopa kujitia marelasio na wagarso. Na kama atalikuwa hana hamu ya kwenda kwa mfano kukuva, yeye na anapendaka alunge. Mutamukutaka tu yeye ataishiki anakuwa natumika vyake kusaidia wengine. Yeye kwesi na anajua gisi kunyumba ni kupigiwa kila siku. Neromu yeye anakamata tu kusema akose ni dependre tu na mie peke kama vile tu njo vinakuwaka. Na kungambo ya mgarso anasema ati purtaba anasema kambo mbaba njo chef wa famiye. Mbona mamangu yenjo analitaka umufujo kila siku. Manake na mie nikakuwaka na mbibi, atawaka na nifaa hivi. Njo munenda mkutanisha, yeye, saa zengine anakuwa na nazala kubasika huku na huku, hata ikalisha kata mtu mumoya, wala yeye anakuwa tu mwenye. Basi tu vinamuisha amu, hata owaka. Munakuwa nasema mtibu wa uli, mtu aneza eneza mapli de transenga karanda, haya kaoa. Juu batu wanawazianaka, unendaka sikia mbu. Ukafika matransenga karanda hawe ya owa seke uko mwiresponsable. Seke uko na mafeblese seksiele kelke pari. Wala uko mwiresponsable mumapweza mingi. Oro weye muweye na unajua gisi. Mubibi haizi fata ikalia vile mtu kufatana na matabia zenye. Zenye wazazi balikuwa na kuonesha na uko kunyumba. Ile njue nye tuneza ongeza na munakutana gisi wengine watoto wanakuwa tresi lasie. Maramwa yeye msosiete atawaka mkimia na kuwabo tu vile. Manake vile venye kunaishi vina musumbua sana na kuwa nakosa kama anjie wapi na ataishiaka wapi. Wala nakuwa mwenye hata pendaka fujo mmaisha aki. ile njo tuneza ongeza kwa ile poe.
3: Alors tunamalizia malizia kwa ni muda wetu umekwisha. Judite, la mwisho na address.
6: Ndiyo, ile ambayo tawambia, hali ambayo tunaishi ndani ya manyumba inaweza letea watu waingie katika hali ya magonjwa sababu ya hali yenyewe wanaishi hawako salama. Na uangalie mwako unaishi na mume wako namna gani, unaishi na mume na mke wako namna gani, na watoto wenu wanawachukuliaje, hivi tusiingize wengine katika magonjwa, katika mafikiri kama vile tuliingiza hapo mbeleni tunaposema mafikiri yanakuja kwa yale maswali ambayo tunakuwa nayo ya bila jibu, na inaleta mafikiri, na ile mafikiri itaingiza mtu katika hali ya magonjwa. Hivyo ukiwa na shida, sisi ni Centre de Santé Muisa, tunapatikana mjini Butembo, ni quartier Kalemire, barabara ya kwenda Mtsanga. Kushavuka kilalo wa Sengantenere, apene 600 metre, kote ya chini, utakuta pangarte, tunaandika Centre de Santé Muisa. Na ukiwa mbali na sie, uko Beni, tunapatikana mkartie Butili, pembeni ya hotele Hewa Bora. Hapo ni nyumba ya mbao, imepakwa rangi ya nyeupe. Ingia pale, utapata mafasirio. Na tunakuwa mjini Kirumba, ni kartie Kaote, ni yulu ya biro ya Sudivision. Na ikiwa unasikia radio Moto Butembo Beni, ni unakuwa mbali na vituo hivi, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu. Ni 09 91 79 65 87, na kila siku ya tatu sana kuanzia saa moja na nusu wa magharibi mpaka saa mbili tunakuwa ku Radio Moto Butembo Beni. Ikuwa psikologi klinisiene kia kimwa kaoma Judite kutoka ku Centre de Santé Muisa ya kipapa maneno
5: wenu wa kila siku, mganga wakili Trofime Mwindo Mbayahi kutoka kituo cha afya cha kipapa maneno pa Mtsanga.
4: Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka ku Centre de Santé Muisa ya kipapa maneno.
3: Sante na tuonane juma ijayo.
1: Tembo Beni.
8: Watoto wakulima, wavulana wasichana, tufungue macho, twahitaji nguvu za vijana. Watoto wa Kongo, wavulana wasichana,

0: tukabatse mera boli kirimbanzwa kundi mulevanti obukoyo bakolimo bya sombali mbali mu territoire ye Beni Lubero no mabende bya swa twasi ku mulevanti mu mabenda mukaya lomo mikolano ikuwenyu mu mabenda mukaya ya lomo mikolano yo boleme na katabika mabihika kashire mwangasha kwa masasa na mahano wakabasira ko chanda echilofe pako echeka kuma kuma wakoya wakulimo muka tikati ya kechwe che Kongo Demokratike chute msengevu kuwacho mumuiwe vutembo kwa vinie bamate tuma vika kandimo studio umachule cha munawiro kuwe tuangatu tukaba terama kangiriria mbalimbali umache munawire tuli mstidio mwa umana
1: kahambu minda janzi mfanya kazi riloko baraza lufepako
0: karibu
2: Joakim Kamate magurumi loko tikundi cha lufepako
0: wasinja mukavya mu mabite gekania ukwivya emwangana retra amakangiriria mbalimbali o wotro kendevia nereho bokoyo botata na bale betu na balabo kuwetu abo abakatsemera emibiri ekakolawa ne chaganda echo echichi lufepako na ko gentie tubukaye lubaluba emyetu tonerikania ko omoyenga bya labiri
1: inga wasinja ba ulikirini mukatu irande ke mukatu ulikirira o mochiro cha laba twabya tukatimba timba uko sura kuchipicha ya koyo uyu angalia kiongozi hano mtu wa kwatutino kiongozi kumbe na namenya kwa urefu ekikundi ekyakaongoza anwani erinari ekikundi kundi ukawa hikomo nani ati njenero mocha mama wa Iroda utini andibu ati niryo mocha nya Sofi niryo mocha nya Jandi ni wambu wabulutikwa kuyuna etu ni mulidere shashi nerinari ekikundi nero kumbi nenamenya ne ekikundi chiwe ngachere hai ya historia ngachikasungika hai kumbi na nami nyo kwa urefu chikundi chewe na ero kumbi na nabia na mawasiliano nebi ndivikundi kutsi na nami nyati avala vembere muba hava kakongota haina haina hai kusudi e partenaria ime nyekale nero mtu anabu wano kocho ipapa kamate mwana vwati kumbe iba natoka eribia novuoma umo chikundi Neribia no ujuhudi no werikolesha ikashi. Eyo nekoyo, oyu wa mabibi ya muongozi. Ini anami nyeribu ati, muna vire ni salongo. Muna vire tukaya tungo mseri wetu efori. Muna vire tukaya iratu, tikumbi na nami nyecho. Isi shasha vya chindu chihia chihia. Neru mtu anabu atuti, o muongozi yono, leto lerini anabi ya musuja. Ini anairo wenge, mumutu yu mwanabi ya wenge. Mwanabi ya mawazo ya mpele zaidi, e vizio delwe. Kutse espri ya rikreye. Isi mwabi ya mochikundi, nero humuka irira o muongozi wenye. Tu akabi ya temu avulanga muli wa mobi ya ikutsebuli mundu waka yongoza. Kutsini anale trebihi ya vihi ya. Isha avi anga kaba mule historia ya kera. Nero kusudi mvule nga chikundi nga chiri wa mobi ya. O muongozi ya nomutu wa watu tukumbe na naole kere rabandu. Mamutu wa uwe kumbe mwanabi ya usuja. Ina naimenya. Mutu wa watu tukumbe umuongozi ya no ina naimenya tunai. Sina nga hiko kwa echo, echi nikashio mungu fulani. Ini anaminya mumugu hile. Simu anga chakuro mundu kundi mwaka buambuno musungu nefrase. Nero iba mata lukeribu anenyo.
0: Mulu hila lwenyo.
1: Nero echo, echa tumatutikumbe. Ebe umabe uma. Ebe umukala ngiro kwa muongozi. Ini anato kerebia, ini angana shauriwa. Kundi angana hilo mundu wabuti mukamu hila kwa mashauri. Ini ababu rate, tuafula kono. Nero echo chatuma, echikundi ichabe changa yombayo. Ebe vyo tuwabia tukatimba timbako vya vya venene. Tuwabia tutukumbi wa muongozi yoyo ina nairo mutwe. Owe Livia ini angana huko mutwe. Ngoko waka wambu. Omungu waka huko mutwe. Na vaira vanashi omungu waka huko mutwe. Ini waka hukira wope.
0: Sinja kosha. Ndi yuka minetubutia. Miatse otuwa inetimba timbako. Omote hindi kuwetu cha chalavire. Luba luba, mucha muna wire, tukende gamboro kuchipeno.
1: Muna wire, tukitasha ndelesha, tuka watu, omutu wewe, kumbe ni abiamu, ahakili, na utengenevu, na uwezo. Nerikuwa, omamutu mawewe, mutu leri mweliaze. Kuni anewa ongozi, kwa nenini ya hiro omutu we. Tumwa kwa mutu,
0: ahuti omutu we. Mukiwe kabisa omutu.
1: Oyuka, neno omutu we, uwa na hukire.
0: Ya hiko kwa mutu masasa.
1: Tuya hiko kwa mutu. Ebi angabe mamutima umuongozi, tukabwa katika roho yake tutapata fazila zifuatazo.
0: Ndio.
1: Awe na hekima.
0: Hekima.
1: Ndio
2: bakasha baloheva so mubugumu.
1: Kuti omundu amalirini aenda niruya echikundi abandu balwa mucho ibana hetren.
0: Ndio.
1: Kumbe inyana tokeri na ine abye inaira ekwenene yosi awe mwenye ukweli.
0: Ndio.
1: Mutulivu kalme.
2: Na kutira mundu akende bya kalta.
1: Kozi waya ini abereri hidirekana kuti iwe yo shaturere.
0: Ndio.
1: Ni wambwa ko wakati kanga.
2: Nerepayuka.
1: Nerepayuka. Kuti niri wambwa an fulani ero yusu washabika hikoko okochikuri
2: chetu.
1: Uboleria yo. Sheta medite. Sheta minya oyulia shatsongera wakuti oyulia kolechi.
0: Ndio.
1: Eske akabe kolacho chikabe sha siyerere ye mumaisa kutse chindu fulani.
2: Aliatumbukira mucho.
1: Aliatumbukia. Uvumilivu.
0: Ndiyo.
1: Kutine inatoke rivumilia abandi.
0: Ndiyo.
1: Mwenye kuwa wazi. Uver kwa mawazo yake. Hakana ilo muongozi inyabere kuhetanako.
0: Ndiyo.
1: Me inatoke rivumilia abandi. Inatoke rivumilia abandi. Mwanyi kosera
0: hano.
1: Nerutu abuera.
0: Ndiyo.
1: Omumbu bakoka ishiati. Inyakubilati chanyaka mala. Inyabia mwenye.

0: wakati.
1: Katambi kumbuwa nila katambi.
0: Kujua kujitolea kwa faida ya wengine.
1: Ndiyo.
0: Esprit de sacrifice.
1: Ya mbusawo te kumbendere ya unyisi ya nabiyo kaji sacrifice. Kumbuwa na mnyoti na fulani tu nanganara mentre. Nanganara kebiwa nilu ngatake kwa la kusangwa na mundu fulani.
0: Iwe yo mundu, iyabi lusha hombara yu.
1: Atake mahorama.
0: Ebi ndivyo si habenion.
1: Ndiyo.
0: Esprit de sacrifice. Umuongozi yoyotu kato kerinani. Itu analibe mamu temawenga mwenye sacrifice.
1: Ndiyo.
0: Isitu watu kasombo labandu kundene mole.
1: Ndiyo.
0: Mutu wa maendeleo.
1: Mm-hmm.
0: Muke haye, homu anga endelea ibwa mukata mbukira. Okubi mwanga na ulia. Naka okomu ute. Kwa mfano, mumwa uli nye tuungani.
1: Mm-hmm.
0: Nerumwa imweya okonani iwe inia mabibu ati ha. Yehe, tukabe. Itwe yono tuwa mabike kelu hatu tuangagaba.
1: Umule watu yu tulaba yeo.
0: Tulaba yeo, tuula yeo. Maendeleo. Nibwa mbo huu nabwa niti development dirabi.
1: Ndiyo.
0: Ebi ya munawire nebio munja nebe kende shasa. Kumbe iwa wazaku vyo. Na haba kisha kusubu kiba minyambu. Oyo wala baha nuwabia mundu wa maendeleo. Mwashi ya nyumba inga.
1: Ndiyo.
0: Nerwa marekayo. Esprit de discipline.
1: Mm-hmm.
0: Esprit de discipline no cheche katumiwa wambu. Umuongozi akaire discipline.
1: Ndiyo.
0: Me ukea yu muongozi. Yu ute deni.
1: Yu
0: mochikundi. E cooperative kasube nyuma.
1: Sangwa na edini yu muongozi.
0: E aveke yenyu. Ye abereheka kwanza. Kumbine ire esprit eye discipline. Ine minyatu na mabe hekache no.
1: Na mabe chibu.
0: Ina mabisubuli acho kumbe. E discipline yewe katuma abandubo shiba iru kubutengene. Me ama bibisha ute discipline obole mundu wakabate. Na muongozi na asha chibela.
1: Na inge mreheka.
0: Mwenye uu. Taratibu, ordone.
1: Mm-hmm.
0: Kana ile chikundi we ya muongozi. Yo ahekekese. Mm-hmm. No unde mwa heke ribuku li apele. Mm-hmm. No unde. Ni wambu mwa hiko mobili.
1: Mwambu mwati.
0: Aka hika. Mukama salamu wa kutanana. Emuki kutanana kusangwa halwe mweni. Mm-hmm. Nerimu watu kerirundi ya mabuku. Ah, sekretara siwa wa heke. Echindu fulani.
1: Mwandika teach.
0: Mwandiko teach.
1: Diyo.
0: Mwangalifu.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe ni anato keribi ya Prida. Nena kwa ati, makuta weave koona vire heka.
1: Mm.
0: Anganalune tuma ichikundi.
1: Chewahesi.
0: Chewahesi.
1: Mm.
0: Kutse, tukina shato kerisubulia wa makuta otu wama peyewe kaya.
1: Iyo.
0: Eprida seyo, ikatuma avo. Umuongozi yoyi mwa kwa mti. Oyu ama peminyati. Chirimucho mwezo ngapi?
1: Chikahika.
0: Chikahika. Tuwa mavi nani luba.
1: Yeah.
0: Ini abia ina nasha ati.
1: Tonga nasha ero kwa chile mchuwe.
0: Mm. Mwenye ku haji komplike.
1: Mm.
0: Ni wambu ini anato keribia sample.
1: Ini anato kirijia adapto ko kumporteme obole munu.
0: Kumporteme obole munu. Ini amini ati ya lebe tu wakabu wakua. Mm. Na lebe tu.
1: Ngimu kukira mku kwalt.
0: Kutse shanga hii komplike. Ukane haya umungozi. Hamabibi ya kandu umbeno kameza. Tande kaki ati. Ero njenga luna lo mchikundi chenyu. Ero nangana lo komanda. Kutse nyalu.
1: Kutse natukiru ndio kupa polish.
0: Ini atukenda
1: mutsunga mtu asingi huu.
0: Ndio. Ni wambuwe ya umuongozi yoyu avire avirana na anere.
1: Ndio.
0: Anere yeye kama mtsunga ni wambo mtu sheshe kuafia.
1: Ndio.
0: Kumbe ni anavi assembly kusudi abantu ibanatukeri muhikira muchangamuzi.
1: Mm.
0: Ini anaseka na bandu.
1: Mm.
0: Eriseka siringa kulushia kwa mapeta wao.
1: Ndio. Na ukala boko wana memba, unatulumen.
0: Ukala boko wana memba, ngere trunji uti.
1: Diyo.
0: Kujua kuchunguza vizuri.
1: Mm.
0: na kibaya.
1: Mm-hmm.
0: Ewa na minyeri minyuti.
1: Chibu.
0: Kundi, hane, mwama vyo mwaveke.
1: Mm.
0: Ewa kima nire aveke, uliprezidante waveke, uliprezida. Mm. Kutse uli mwana memba we kooperative. Omo. Mm-hmm. Kooperative, ava na memba kutse bangana kushawishi.
1: Diyo.
0: Tukule izi. Kwa mfano hane, sipa ndemenya.
1: Mm.
0: Eh? Iwe ya umu kooperative, imu wabwa mtu, hebo tohe nongo kohe, ama vya anotuliba liba nae.
1: Sipa shamenya.
0: Chizuri na chibaye.
1: Mm.
0: Chira wake shamenya, mkisha lioloba anza.
1: Ndiyo.
0: Mwenye kusikiliza.
1: Mm-hmm.
0: Ina natokere ule kiraba ande.
1: Ndiyo.
0: Chetu kwa watu, ebi angabio momo temawewe.
1: Mm.
0: Akana ba hule kerira checha matumimu wa muhira uko
1: usondroli.
0: Uko usondroli.
1: Mm.
0: Ini ya bea demokrat. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Eh? Isha shabia mundu eriwa mponero.
1: Mwakindi bea kwe mboze. Nyati yiku wambu wakadikte miyati.
0: Nye. Nye. Nibu wambu kutini ya wambu. Kundi ninje. Nerabase mwenye kyoko chiboya.
1: Dako.
0: Neruwebio kumbe omundu oyune.

0: kiongozi mwendo mzuri mm-hmm. bonne moralite
1: ndio
0: imana minya mtu oyu oyu amatumaniro oyu mm-hmm. sipaka na mwahola tami
1: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
0: Ima na langira mtu oyetuka hiro yu ananzire na bandikwe
1: na wabia mu chikundi wa solo la ba na memba
0: echo icha tumimwa imwa hiro mu mundu mu ma mwenye adabu kurutwa zida le langaji
1: ndio
0: echo ni chindu chikulu kundi aba na memba banene banamiro mu chikundi kundi muongozi mwa mubirate wa malere waenda
1: wa magenda si chindu tera kundi wa kuregenda
0: kutse watu ya yakuno Niwa mbuka takeri nani ati, mwingira mochikundi mwale nole na chama vitulushia. Niwa mbukumbe wanato keri kwera mundo, chikitu loko mtemawewe
1: kwa mreke.
0: Ini atule rati, tuute muongozi. Na wesa ukamu wera wera chetia chetia.
1: Mm.
0: Iwa muka ngani angoko yu, iwuka rekini abya. Ngani taku ingiri yomo mochikundi ya chokumbe
1: ule hai. Ule mundo bure.
0: Ndinjeni nilekiriwa hapo kerano kwa mpokero. Ni wambu, omundu ni elunia yu wango ko.
1: Mabia marginalize.
0: Ama bibia marginalize. Usana ne langaje huka guwa.
1: Ndiyo.
0: Ati wamabi waha no nefio. Uwefio ngasewa ndi ratio kwa mpokero.
1: Mm-hmm.
0: Mwenye kujua kugawa na wengine. Mm-hmm. Kwa nato kere yaba na bandi.
1: Sobi kanyi mumerako.
0: Isi wabia mundu oweriluwa linge miazi. Tami. Echo twangatoka omomiti maya baungozi necho twangale bimu baungozi itwa namenya kuti abana bo bangana shiya
1: dako kutse bakasharinga homara moye
0: bakisha luba bwa bate indikwa amanda wano tunu tukumenekesa kundukane aya ibe bwa omundu ni akolerera erilolore ngahari mu cooperative kusudia akangana engoko akatakilwa ho abantu bashamurere bashegwambo alinga yerebe yuwabya kwesi ni abirilinga ekindumo ya fulani niwambo ebyo twangale bemo mitima ya baungozi byebyo obutrekerere nebindi byo si upole na uvumilivu etwa naminya tuti omutu anuwed nilipo biro mu mutu
1: nabe molepa wa
0: sige yuko mabako mama byebyo twama besomabyo
1: Wasinja kujenti yuka tukangania omutima nganga sosati au koyoyo engabia mungosi tukangira kutse oko mungosi owe chitunga owe chaganda kusudi angabena kairat na kakukote chaganda ngoko betolera musha kuloka mate embere utu wire ebyungo beku engabia nganga sosabit twasina ngona wute echi umechunga hira kondena
2: bo arenga sene chuna ngaza subi yako mama biri kanibyusi
1: ndio
2: Ila tu, nganda la tule mungizia ebende, yu kwe langera, ye mama mungozo yu, ngale na butochibu wahe.
1: Ndiyo.
2: Na biende bie kamba tatuna surasha,
1: shukai
2: mungozi.
1: Ndiyo.
2: Tukadibu kwa mehembe, na kwa vya labi ya koi mungozi.
1: Mehembe ya ngasa sayeti.
2: Mehembe ya ngasa sayeti, ya labi ya ngasa sayeti, ya mama mungozi.
1: Asante.
2: Pakambuka mama mungozi, Mtu waboko yenge ya lava ke mama mungozi ni mupatanishi.
1: Ndiyo.
2: Kumpe mama mungozi ina kanga ni chikundi. Chava partner, ina kanga ni chikundi chava na bana memba.
1: Ndiyo.
2: Na mwenobre kwa nationaliste, etafile manga ama lucha. Ende
1: miate.
2: Ende miate. Me seto suke bikundi itue, tuwawe mehembe kakwale miate yosi.
1: Dako.
2: Mwetu kwa ndi la kufeko, yetu kwa ndi miyebe sandobi yetu, membe yetu
1: kusimu kubiru yeviko.
2: Mwetu kwa ndi kakuba kwa lima vetuwa liye chanza ba, hapa liye chipese,
1: yende
2: sandobi kaenda. Mwetu kwa ndi yebe sandobi mufanya yu mungozi, kumbi yabiana inebe nivyo mpatanishi. Sebe sandobi yu mbubo kaenda, ukaya kanamabehi, kwa ebwe kaenda ramu. Kumbi yabe sandobi yabe kaenda, vina mwikulu mubiri, o akasha
1: la bidikem
2: o kandi ndese chikundi butro muviri o akande sandi chikundi
1: mm-hmm.
2: Ehi kazi ya besandu
1: mm-hmm.
2: Kumbe kwa hongu cha besandu vya honye kwa virimundu kazi upatanishi
1: mm-hmm.
2: Na vikandu kuwa ticha eri himbe chikundi ya dole cha mrero
1: Vya mpisi eri hangeni besandu vya omulu kazi ya makula kwa mchikundi
2: Ya makula yako
1: Asante
2: Mdama vya salongo, bo, neve sandu vya kwenye tumikisha salongo kaba nikimuli, tukaenda Vrondo, tukaenda Ikamirichi, tukwa tumikisa ya besandu kwa kwenye besandu tuwetra kubikani tukuliai
1: Asante
2: Kazi ya tuwacha kukwazi ya viala Ebe lebe mungozi, wakamu kumbi ya vere vere
1: Diyo
2: Na wakamu kumbi ya vere vere, inevi ya vere vere pusana riko limibiri Ndiyo mungozi mdoka kwa lumubiri
1: Diyo
2: Evi alama kumbia vere vere kusudi beto kariko la umubiri
1: Botere vere vere vere kato romukese
2: Botere vere vere vere nipika kwa romukese Kuse mpeno mwena ngiro mchikundi mwena mdoka ngana ngana chakura mplase Mamanda wakasa
1: Tukube nilia mwe
2: kufi Kumbwa mwe kufi kumbwa mwa ka sikre Mutane vya labi yao Oho matu mikishi evi alavi ya mwa Evi alavi se chena fazela Eyavi kuwenga mungozi Amkuma mungozi uyu ini avya mwepesi, ini ya nguha. Kwa nguha, ngele takifano kwa mfusana ni tulumukundi wa bakulema. Nda tukufa kwa mfusana, tukundi cha kumiseri bakana mamusara wa chanza haba. Moto kwa mbere, mungozi, akapate habari, na habari kumine partajeye. Na rumusuples, kwa mfusana kumiseri, mungozi wa kumiseri wa mapate habari ke, inaraya ngambi ama nikambo tonya ya mamusara. Nero, amabia suple, ne mbotoso mbekande kawiyayo, ne viru fulani ya makwayo. Na ruka sungu mungozi, amene rito yoroko chitaka, amene pate formasyo, kusumwateli suple, mbutu ya muharako. Akani salaya nda aprinti semena, akani pate formasyo, ina sabayka wengengi semena, ijepo kwa mambra mbuna sofranga siyakandu la mboto, na wakasi ya kisangani ya yangambi, mbutu ya brekwayo. Kusangwanachi, kusangumatra vya suple.
1: Vya mwondola.
2: Ozi, kumini ya chibia mwondola.
1: Asante.
2: Asante. Nache ndepaka mkuu mungozi, ine vya nindrambi. Chama tangati kato, chingatikaso cha kwanza echo.
1: Ndiyo.
2: Ukasu mkuu mungozi, akandi wabonize renyo.
1: Ndiyo.
2: Ati renyo, tukasa kwa layo mtano ya ikasa, ugosaha ine.
1: Ndiyo.
2: Lakini ukasu mkuu mungozi wanawana mosa. Deba abri to mama vita suke saino matano tukani tukerenia mwa na wana mosa saini kandi hika
1: sheria
2: hika aba evite bakandi kosa aba ndabali kosa tatu na nusu bali hapo ke echondo bali hapo ke marende na ndole manguruji pa bali sa bali haenda bareni kandi kosa ina kumbe triko yo loop
1: di
2: na kwa suke ka saa tano na nusu yewe na mwongozi
1: sheria
2: hii
1: kendi sheria kamedi na nakora toma reportage
2: toma reportage kutambula kaniko yenda muenda noyu ukasongomela na hale remika tukiba biri kwenzala ndo bakabyo mambo isiba chere bibi kwa kana bakasiba chere kubi kusangwana sura isimisha kwa wakati ariko sema muenda programa ya huyo muenda
1: ndio
2: nachi ndo kwa tujume chikundi asa kongoze chikundi Kumbu wa menya kuka ungoza bando sembene.
1: Asante.
2: Na bando wakana mwesto kongolana.
1: Diyo.
2: Na kumbu mungozi wa chikundi. Iwato kiripa tanisha.
1: Abando.
2: Soleho. Ribu kwa ndo panzabo. Kutuka nipa kutepli. Ngokoma macha ndiye. Mwani matrisi. Alo kutu wera. Ahe banzekame ni hali wando babere tu.
1: Obroveti.
2: Na wenga mungozi wa menya kwenye patanisha. Abama sokongola na baba wato. Mwesto ya panzabo. Wamewe kwa mabia parti priya soke panzabo. Mwa mabivi ya hulugumi na mautu ngutuwa wa mbele. Kwa mautu mane na manene. Nobu nobu ke, wangandu kiripa tanisha. Hapa ndaba mata kere, benga bakande panzana. Kumuka tike kechikundi. Tukwa tukuma kani mungozi uyu, ini ya menya, esho kazi, esi ya mrongo. Hanu tukwa kwa vikundi, nivya bakorema zaidi sana.
1: Ndiyo.
2: Kwa tukwa wirako. Na kwa mfano, Tuhuti ya chikundi chato cha kisombe yura baka chole mpropki. Nisha hapa kooperative ni hapa kada mawezongo.
1: Ndiyo.
2: Nenuwa mungozi wacha, uwe ule muvili. So isi mtongo hapa kada mawabete.
1: Uli mutakiri.
2: Uli mutakiri. Kungana mungozi kwa mfanwe.
1: Ndiyo.
2: Ukande kwa mungozacho, chikundi echi, wakua wale maka ni kooperative, kuta nyuma ya kibiri sato, waka wenda kwa ule mwuristurne.
1: Ndiyo.
2: Nenuwa kwa mpakema na mpala komersialiso mchikundi chavo, Nero hakabe mwa makamu makuti makisatro, kiba libe anga hama nga lufranga lunga lufaida yao. Siku lukwa pitala, pakala nga kafaini. Nero hakenga faida kato nga nga bako, kwezi ulio mvile,
1: Mama bienda mukayowa emyatsi mbalimbali evungu mbalimbali kutse bitsukubya bole mundu byo mundu mongozi kabwete kasi yireyete tukaya okumuhindo owechende chikwetu tutishana matundi ngawana yomasa ene chine na omusha kulwa kamate oho tukatukire chinde chino tukakangani pitse yo mwa koyo mongozi ngayanga society twasingwa ngaira chinduti chomwiso echo ngahira ko ku matondi ngawa bere masa
2: kwasinja kwata seni subulire chinyo aptia tulikabo ko ko mongozi
1: ndiyo
2: tukalangire chikundi ko tenanga ngomundu
1: ndiyo
2: ngo kwa rifabrike omroto omutwe auti ya maulu auti eriala no nga mongozi chikundi iwamenya ko songa tukobule mwatsi osi osi
1: ndiyo
2: ngo komubere tsenga toka omutwe shanga toka obulikazi ekitandikita wati chao na rokombwe nga mundu wamenya obuli mundu sikwa tenga koso nga toka uwen ebende bongo bitre tumik
1: wasirikisha bende bongo
2: ko sikisha bongo baba na member bye bindi bikundi
1: aba partenaire
2: aba partenaire kumbe se bakande mukando ungana ni siku hizi chikundi siketa kwa lola emlero bwana journalist
1: wasinja mushakulo kamate tukalingikana yango ko abangusi abatu kwa mire no wale ndusi atu kwa mire wabienda kaya langira umonya huku wewe na changa kola kate cha ko janti tuliko mundu chihende na tukaya lumacho kusangwa bibi mabienda behende beberebe kwa merene tubure na u echa echonga tisha wira obokoyo abo abangusi abe bitunga balibali
0: inga wasinja tukasima kwanza baongozi okwibi babere isinga eribi bangana ongoza baba katu atika ya omwenezo owe mibiri tukakola itwenga bafanya kazi nero tukata shabere kirabo okwibya ibangana yeha utulivu ne hekima ibangana toka neribya baka erikubali mshauri kundi kana iresaha mbino abaongozi abo mukatakere ongozabo nakubirati
1: nakukangania ngoko yo mukuru
0: chino che chitunga chetu iwe ufanya kazi kutse no mfanya kazi naye akatakere ongozwa no muongozi nayo inaongozwa muhanda niwambo engula kula na kumbi yabyo mubandu che chikatuma omutwe no mutima ibyatumika kundi wanganabya mutwe aliwe emutima anganabya wao bafanya kazi kundi baba kakuatikaya omwenezo wo mutwe owuka huka kumbe twamenya tuti ule mutwe kundi hali ebitsuko neryo kumbe tubyebolo kandi ebyo sibyo tukakola hane bakesha kolabyo hane abakolabyo embereshe tu
1: wasinja ko janti tubyebolo abyo tukakola hane abakola kubyo hane nabakasha kola kubyo nababrekola kubyo kwenderese kuwa tukabasima Pauli kirivanzwa tukashe simane chaanda ichelufe pakwechi katekekana ya mafundisho ngawana no tukakusalimia tutia aba kulio mibiri ya busebo ko chaanda ichelufe pakwe ritsuka koyo kapitula musondolio chaanda koyo zawadi kisoki lukandro abalimo makokoto abusituka rutte basi mukairanda ke mukabye munemuhirikirire mibiri ya koyo mukulima umwete munabwire tulo musigo muhaumana
0: kahambu minda shandie
1: aha
2: Joachim Kamate
1: nine ritsongo kamala bini filego ito busetu kwa koroko chande chelufe pako tomolo mustidio tuka watoti
3: avec radio moto goûter mobeni faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui
4: namu wasikilizaji wapenzi wa redio yetu huko nyumbani, tujua kwamba nyinyi ni wengi, umekubali hakika kuungana nasi katika muda wa kipindi Afya Bora Kwako ambacho kimekujia kwa siku ya leo. Unasema karibu sana kufuata kipindi hicho. Sasa kwa siku ya leo, unajua siku nyingine iliyopita tulikuwa naye Dr. Kambale Mukoko ambaye ni mzee chef de zone wa santé ya raison de santé ya Katwa, na tulikuwa naye alituelezea magonjwa imekuja kinge namna gani. Na sasa kuna maswali mengi ambayo watu wengi kabisa walijiuliza kuhusu ugonjwa huo, na maswali yenyewe ambayo mlituuliza tumeletea daktari na atajibu kwa maswali haya yote. Kwanza tutasalimu

0: studio kwa ajili ya kipindi Afya Bora. Na kumbuka kuwa kipindi hicho Afya Bora ni kipindi ambacho kinaandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisaidiwa na shirika lisilo kuwa la kiserikali MEDER. Alafu tunakukaribisha, tunasema hayo vizuri, na basi ufuate salama. Asante. Basi tumekuja tena humo ndani wa studio, mpendwa msikilizaji. Unajua kwamba eneo yetu hiyo imekumbwa na tatizo la mlipuko wa mara 17 tangu ugonjwa wa virusi vya Ebola uripotiwe katika sehemu hizo za mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya studio, kama vile umetambua, siko peke yangu, tunaye Dr. Kambale Mukoko ambaye atajibu maswali zile ambazo uliuliza siku zilizopita kama vile nimetanguliza. Lakini kabla Dr. ajibu maswali yenu nyinyi kama wasikilizaji, ngoja kwanza Dr. atuelezee kwa leo kama magonjwa yanatembeaje. Dr., kwa leo magonjwa yanatembeaje?
1: Bon, kwa leo magonjwa yanaendelea kuongezeka katika zone de santé yetu. Tunakuwa leo na 53 ka, na kwa ile 53 ka kuna kuwa watu wenye walifariki wanakuwa 33. Alors, na tunaangalia vile ma aire de santé zenye zinakuwa na maka confirmé, zinakuwa karibu 11 sur 21. Na sexe masculin, donc wanaume mingi njo wanapatikana na ile magonjwa kushinda wanamuki. Na tunangalia vile sasa tunakamata hii tunaita tranche d'âge. Tranche d'âge ya wakiana wenye wiku aktif. Donc entre 25 ans mpaka 35 ans njo inashikwa sana na ile magonjwa. Asante.
0: Asante dokta kwa kutupatia situation ya magonjwa katika mkoa wako wa afya ambao unausimamia. Wagonjwa hawa wote dokta, tulitamani tujue ni wale ambao wametoka sehemu za huko Bunia, Ituri, Mungwalu, mahali ambapo pana kitovu sasa cha ugonjwa huo.
1: Bo, kumwanzo wa 5 na kumwanzo wa mwezi wa 6 wagonjwa mingi tulikuwa nao ilikuwa wagonjwa wanatoka ku province ya Ituri. Me hizi siku haiko tena vile, tunaanza kuwa sasa na wagonjwa wa hapa. Na ile nataka sema, donc wagonjwa walitoka Ituri wamekontamine wakaji wa Butembo, na hii masiku anatoka kuna kuwa watu wa mingi ni wa hapa Butembo. Na yenye tuko na inatusumbua sana ni tunaanza ona vile watoto kidogo kidogo na wananja patikana, na makifo ya mingi inaanza kuwa katika manyumba, haziko tena kuma vituo ya yetu ya zone de santé. Mingi tunaanza pata vifo inapatikana katika kuma nyumba.
0: Ni kusema hiyo ambacho tunaita madese communautaire doctors imekuwa nyingi zinazosababishwa pengine na magonjwa haya ama ni magonjwa mengine?
1: No, madese communautaire yenye tuko nayo za mingi hapa, niko nasema kwa maneno ya Ebola, mingi tunafanya yenye tunaita swab, na tunaanza pata maka zenye zinatokea kwa manyumba. Ndio.
0: Mpendwa msikilizaji, lazima umetambua na umesikia kile ambacho kinatembea kwa siku ya leo, ni kwamba tayari kama vile dokta amefunua, hatari hivi sasa imeingia katika eneo letu. Sasa dokta, hatari ndio imeingia, tufanyeje kwa siku ya leo?
1: Bon, kwa siku ya leo, kwani hatari imetuingilia, na waza wakati yenye tuko ku mukominote ukaona mtu mwenye yenye tunaita sispe. Kwa sispe ni kusema mtu mwenye anakuwa na fievre, ina anja brutalement, na nakunya madawa ya malaria, nakunya madawa ya kupunguza moto, me moto naendelea tu. Kama kuna kuwa mwenzako anakuwa na ile maalama, ni mzuri kumukonseye aende ku vituo vya afya, jukule njua naweza kupona. Na inaomba vile kusinyale nye tunaita kualerite, na tunaweza kuenda kumukamata kule, tunamuleta ku vituo ya afya juu apone.
0: Asante Dr. Msikilizaji mpenzi, kipindi afya bora kwa ajili ya afya yako kinasonga mbele. Dokta, tulisema kwamba kwa siku ya leo utajibu maswali ya wasikilizaji. Unajua siku zilizopita uligusia mada ukielezea ugonjwa ulitoka wapi na tufanye nini na wapi tutapata matibabu kwa ajili ya ugonjwa huo. Alafu ni kwamba wasikilizaji wetu wana maswali fulani fulani ambazo tutakuwa tukizisoma na wewe ukijibu maswali hiyo. Kuna mtu mmoja ambaye alitamani jina lake lisitajwe ama na namba yake isitajwe hapo, aliuliza kama kwa nini hamuandae centre de traitement, yani sete ndugu ndugu kunako vituo vya afya mahali ambapo watu wana uzoefu wa kuelekea. Kwa nini tu sete iandaliwe kunako hospitali kubwa kama Katwa katika mkoa wako wa afya?
1: Asante kwa swali. Bo, nawaza kama hakuna masete katika vituo yote, ni juu ya kwanza kituo ya sete inaomba pesa mingi na inaomba watu wanatumika ndani wanakuwa forme, na apari kukua forme na inaomba vile manyeto naita ma vyombo yenye iko Busito sana. Na njo maana hatuweziweza kuyenga fasi yote, mwae haiko ya kuweza kuitia fasi yote. Na kuna kwa centre de traitement, ukaangalia ngambo ya kwetu hapa, centre de traitement iko Katwa na ingine iko Kitatumba, na tunakuwa na centre de transit Matanda, inapokea wagonjwa na wa Butembo ville na wa kutoka ku territoire ya Lubero. Donc wanatoka Masereka, Kiondo, Lubero, Msienene, wote wanakia tunjiwa hapa.
0: Asante dokta. Ni kwamba kurealize centre de traitement Ebola kwa kila kituo cha afya, dokta amejibu ya kwamba ni jambo ngumu kwa kuwa linahitaji vitu vingi kabisa, ili kabisa ipokee wagonjwa ambao wameathirika, yani wale ambao wamekumbwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Sasa huyu msikilizaji mwingine alipenda kuuliza, eske hakuna mwaye, hakuna mwaye ya kuswivre ba sasa wagonjwa bana munaba isole docteur, bana kuwa isole ku mastritire zile zenye tu ziko ku nyumba?
1: Bo, inakuwa magumu sana kuwa isole kule mastritire yenye tunafanya ku ile mastritire. Kuna kwa nye tunaita triage na isolema. Na mafaa ile triage na isolema ina apeshe mgonjwa mwenye anaweza kuwa na Ebola aingie mu hospitali nye tunaita msirikui normal na aweze kukontamine wengine. Nonga anabakia pale kunivu ya triage, isolema. Na kwa ile wakati wataita ambulance, ambulance na kia kumutuala juu mupeleke kusantre de tretema kwenye makondisyo ya kumutunza ziko reni. Na juu inakuwa magumu vile kutunza watu katika vituo kwenye walifika, juu muna yua hii magonjwa yanajitransmetre par contact. Par contact stadire, contact unaguza mgonjwa, ubi unaguza yetu naita malikide mbali mbali, inaweza kuwa ni mkoyo, inaweza kuwa ni mate, inaweza kuwa ni jasho, utakuwa directement contaminé. Na ingine par contact meme ya vyombo wenye mgonjwa alitumizia, bulangiti, kitanda, kwenye aliguza, inaweza mtu kukuwa directement contaminé. Na njo ni ngufu kabisa kuweza kukontrole ile ile virus movituo mbalimbali nyetu na kuwa nayo. Kwani wakugoropa par example anaweza fika kuchumba ya mgonjwa mwenye anakuwa na Ebola, anakoropa deja takuwa iko na kontakte na environnement ya mgonjwa. Wala mgeni wakati anafika anaguza mulango, anafungula, na ile mulango mwenye iko na magonjwa alikuwa alishaguza, deja anamekuwa a kontakte na ile virus. Na kwenye atatoka atenda tasalimia mtu mwingine, meme chose anamkontamine. Meme vyombo yenye inaingia mchumba ya mwenyeko na Ebola, wakati ataitumizia inatoka kwenda sukulio bina rudia kunyumba, inaweza vile kukontamine wanyo walibakia kunyumba. Na njo maana kuna kwa ile masantre spesialize, tunaita centre de traitement Ebola, ile makondisyon ziko reni, waganga wanafanya namuna ya kuizole mgonjwa. Kila mgonjwa anakuwa na chumba yake, na wagonjwa wenye wiko sispe wanakuwa ngambo yao, na wagonjwa wenye wanakuwa wiko konfirme wanakuwa ngambo yao. Na munganga wakati anaingia kuenda kuwatunza, anavala manguo ya kumuproteje, nye tunaitaka maepi, anaenda anatunza mgonjwa, akisha maliza anatoka, anatosha maepi, inalunguziwa. Na mwingine wakati atengea kwenda tunza mwingine mgonjwa, ni vile vile anavala manguo ya kumuproteje juu asikuwa kontakte, anamutunza vile vile. Na matunzo inaanza ngambo ya wagonjwa wenyewe kwa njia sispe, kisha inaenda ishia ngambo ya wagonjwa wenyewe kwa konfirme. Na kuna kwa mazone mbalimbali ya tunaita zone rouge na zone verte. Sie kama wavizitere, watu wengine tunaweza ingia musete, tutaishia ku zone verte. Me mugonjwa anakuwa ku zone rouge, kwenye watu wote hawezi ingia. Ni wanganga wenye wanavala manguo za protection ndio wanaweza ingia kule na wagonjwa. Na ile natusaidia kulimite transmission ya virus. Or ile makondisyon kuziweza mu mavituo yetu ya kawaida ni magumu sana, ni magumu sana.
0: Asante dokta, umejibu swali hile. Kuna swali lingine msikilizaji aliuliza. Sasa dokta, kuna mtu wakati anagonjwa yeye mwenyewe anajisikia anaumwa, anajielekeza kunako kituo cha afya. Sasa kwa nini kwa siku za leo mnapenda yani wale wa relais communautaire waingie hata katika nyumba, walete watu waelekeze kwenye vituo vya afya, wanawakaza kuja kupata matibabu? Kwa nini jambo hilo linatendeka dokta?
1: Bo, ya kwanza kazi ya relais communautaire ni sawa kilalo entre vituo ya afya na sisi population. Anachunguza population na anapatia population conseil. Wakati yenye anaona kama kuko mgonjwa, anamuambia uende ku vituo kwenye utapata matibabu. Siwaze kama na kaza iko pale kutusaidia, watu wasibakie nyumbani, wanagonjea nyumbani. Na kuna kwa magonjwa kama Ebola, wakati anagonjea nyumbani ata expose watu wengine. Na njo kazi ya reko ile kusaidia komunote, kumwambia kwa hii hali tunakuona unaweza enda kukituo fulani, haiko kukaza hapana. Na hii magonjwa jinsi nilisema hapa mbele, tunaanza kuwa na watu wanakufa nyumbani. Na ile watu kukufa nyumbani ni juu wanaogopa, wanasema no, tukaenda kwa vituo watatukamata, wanasema no, ni Ebola, wanatupeleka ku centre de traitement. Na waza kama vituo vya afya viko pale juu ya kusaidia population, haiko juu ya kutesa population. Wakati yenye unagonjwa unajileta kukituo ya afya, ni muganga njo atayua kama hii ni malaria, hii ni tifoide, hii ni magonjwa mbalimbali yetu tunakuwa nayo, na hii itakuwa inakuwa Ebola. Na wakati tulisema taku emisio mbele, magonjwa ya Ebola inafanana ile magonjwa mbalimbali, inafanana gripe, inafanana malaria, inafanana fievre tifoide, maalama yake ni preske moya. Yenye inatugabula tu ni examen laboratoire. Ukishafa examen laboratoire, njo itasema hii haiko Ebola, hii ni malaria par example. Njo maana Wakati yenye unafika kukituo, wanasema huko sisipe, isikuogopeshe. Kukua sisipe, haiku kusema ulisha kuwa mugonjwa mara moja. Kwa hilo wakati itaomba, sasa tufanya maexame ya laboratoire, na hilo maexame ya laboratoire itasema no, huyo haiko tena sisipe. Tunamuita noka, donc kwa hilo wakati anendelea na madawa ya kawaida. Me wakati nye amekuwa ka, laboratoire inafirme na kuwa inakonfirme na kuwa ka, kwa hilo wakati itaomba tunamuizole. Kwa juu tulisema hii magonjwa, inajitransmettre par contact. Donc inaomba tunamutosha katika watu, juu asikuwe nao contact, juu ataambukiza wengine, na magonjwa itaendelea kule na atambukisha mwingine, wengine magonjwa itaendelea na gawia, na tutakuwa na wakati mrefu juu ya kuweza kumaliza epidemi. Na ndio maana tunasema kila mtu mwenyewe anasikia ya mwili mubaya, akuye kuvituo, haiko kusema automatiquement atakuwa ka Ebola, hapana. Menagize Ebola imetuingia ndani, inaomba wakuye mbio juu ya kuepusha kuepukisha kuambukiza watu wengine. Na wakati unajileta mbio na umeproteje wa ndugu wako wa marafiki yako, na wakati unakatalia kunyumba, unayatarisha wa ndugu yako juu kama inakuwa magonjwa Ebola, na mwingine naye atambukiziwa apartiri yako pasikie transmission yake ni kupar contact direct ou bien direct. Donc indirect à travers vitu vyenye mgonjwa alitumizia, na direct à travers kumuguza malikini mbalimbali nye mgonjwa anatosha.
0: Asante doctor. Kuna swali lingine mwingine aliuliza, aseme eske wale varele communautaire benye wana kolabore na nye wanganga eske hawameze? Mwingine vile aliuliza vile juu kuna wale wanaosema kuwa Ebola ni business, eske varele communautaire hawameze? Muna washughulikia namna gani wakitoa habari kama hizo doctor?
1: Bon, kitu ya kwanza inaomba tunatosha kwanza mkichwa yetu hii term ya kusema watu walimeza, watu wanawakorompre, watu siwazi kama muhimu dunia mtu anaweza kuua ndugu yake juu ya pesa. Hii kazi ya Ebola ni epidemi, haiko hali normal, ni hali ya epidemi. Na magonjwa inajitransmete mbio mbio. Na siye sawa wanganga, inaomba tunapiganisha ile magonjwa isiende mbio mbio, kwani muko nafata ma statistiki mtoka kusema hapa. Deja tumekuwa na 33 desi magonjwa ilianza ku mwezi wa tano, leo tuko ku mwezi wa saba, deja tuko na 33 desi. Oru ma situation normale, malaria hatufikaki hata mwile kumwaka. Malaria kumwaka tunaweza kuwa na ile njo 33 desi na ni mwaka mzima. Me, hii deja kumwezi mwe na nusu, tumekuwa na 33 desi. Donc ni magonjwa inaua sana, na inaomba watu yote wanajiimplike porque tuweze kuimaliza mbio. Lakini hii kazi iko buzito sana. Iko buzito sana kwani ni epidemi. Donc watu mingi wanagonjwa kwa limoya, na inomba wale watu mingi wafatiwe mbio mbio porque wasiambukize watu wengine. Njo apartenere wetu wa PEI, apartenere wa Republiki Demokratiki di Congo, yenye banaita solidarite international, maleta mchango kidogo kidogo porque itusaidi tupiganishe magonjwa mbio na ishe mbio, na isikamate ngine mapei paske watu wanakuwa mufuma saa yote. Wakati nye uko kontakte hapa na ugonjwe, unaweza uvuaji, unaenda Dubai, unafika Dubai, unaanja magonjwa, utambukisha watu wengine kule. Na njoo wengine mapei ina atravere solidarite international, inaleta pesa kidogo kidogo kwa Republiki Demokratiki di Congo porque tumalize magonjwa mbio. Na ile makuta ni motivasyo ya wenye wanafanya kazi. Wakati wanatuma rele communautaire, anafanya kazi ya mingi kushindia yenye anafanyaka kama kawaida. Inaomba kumpatia kitu kidogo yenye wakati kuna zunguruka, anaweza tia kamukati kukinyo. Ni kamotivasyo, haiko kusema no, alimeza ubelifanya nini. Ni kumuankuraje, puruki aweze kusaidia tumalize hii epidemia.
0: Asante dokta, kuna swali lingine tukienda mbio mbio, mwingine aliuliza aseme sasa jua nini magonjwa yenyewe kama katika sehemu zingine kama Goma na Bukavu kulikuwa ka, lakini leo hakuongezeke ka yingine. Hiyo inatokana na nini? Ni msikilizaji anauliza swali hilo dokta.
1: Bon, ilifomu nakamata, mwenye aliuliza ile swali anakamata kwanja situation geografike na mouvement ya population yetu na Ituri. Sie hapa Butembo tunakuwa na wandugu wa mingi wanatumikia ku province ya Ituri, wanaenda fanya commerce, wanaenda fanya makazi ya makariere, wanaenda wakiana waenda chunga wa magazee wa bose kule. Tunakuwa na wandugu mingi wanatumika kule na tunakuwa karibu. Butembo na Ituri ni karibu sana paraporo ya Goma bia Bukavu na Ituri. Donc mtu anaweza kutoka Bunia, Mungwalu kwa siku moja na amefika hapa Butembo. Me wa kutoka kule kwenda fika Goma itamuomba siku mbili, siku tatu kwenda fika Goma. Distance ni ya mrefu sana. Na sie tunakuwa na maeshanje na Ituri sana kushindia watu wenye wanakuwa Goma na wanakuwa Bukavu. Na mpaka leo watu wakiangali naenda, watu wakiangali narudia. Juu hii magonjwa normalement loi internationale ina haipermettre kufunga mafrontiere. Juu tunakuwa na magumu kwanja epidemi, kisha tena wakaongeza magumu kufunga mafrontiere, watu hawataweza kufanya commerce yao na maisha nje zingine, njale itaongezeka ku epidemi na italeta tension mu population. Na ndio maana ma limite yetu ya province yetu na ya Ituri haiwezi kufungiwa, me tuna renforce donc wakubwa wa sante na wakubwa wa province mana renforce ma mesure ya sécurité sanitaire ma niveau ya ma mupaka entre ma frontière, kwenye wakati mtu anaweza kuya wanapima temperature yake, anakuya wanaweza kumuuliza ma question fulani fulani, anakuya wanasema anawe mikono pour que si ambukize watu wakati wanaenda msafari.
0: Ndiyo, dokta, swali lingine. Mulisema katika kipindi kama msikizaji aliandika seme, munasema hakuna dawa mpaka leo. Sasa kwa nini munasema tena watu waende kwenye vituo vya afya ijapokuwa ugonjwa wenyewe hauna dawa? Simu waache watu wakufie nyumbani?
1: Bon, na hii magonjwa inakuwa yenye tunaita kwa magonjwa ya virusi. Na magonjwa mingi ya virusi haikuwe na dawa. Na lakini magonjwa ya virusi tunatunza alama. Wakati tunatunza maalama, na wakati maalama na haya jiagrave inasaidia mgonjwa kupona. Na wakati nye hatutunze maalama, mgonjwa anaenda niko na tabanika. Hii magonjwa ya Ebola inaevolie tunaweza sema muma etape tatu. Kuna kuwa etape yenye tunaita ya incubation, ni etape yenye mgonjwa alikuwa a contact na mwingine mgonjwa, donc anaambukiziwa me na haya aonesha alama moya, inakamata 2 a 21 jours. Après ile 21 jours mgonjwa anaanja tunaingia mu fase mena ya magonjwa, na mu fase ya magonjwa inakabuliwa mara pili. Kuna kuwa fase ya kwanza yenye si waganga tunaita ni fase sesh, na ina dire a peu près 4 jours voire même 5 jours. Na ile wakati mgonjwa iko na alama sawa kichwa inaluma, anapandisha fievre, anasikia mwili yote na luma, anasikia buchoko, anakosa apeti. Na ile wakati inakamata gizi mie nasema siku ino bia siku tano. Kufaze ya kufata yei tunaita faze imide. Kwa ile wakati mgonjwa anaanja kutapika, anaanja kuara, anaweza vile kutoka damu, kupua, kukinywa, kumasikio, anaara damu, anatapika damu. lakini si tunakonseye mingi mgonjwa kukuya na haya fika mwile fazi imide. Wakati nye anaanja ile fazi nye tunaita sesh, kwani kuna fievre, anasikia mwile na choka, akakuya mwile wakati. Tunatunza ile malama fievre, tunatunza ile mwili kuchoka, tunamureanimena na anaweza kupona. Mi wakati nye anakuya kufaze nye ameanja tapika, ameanja hara, makomplikasyo zinakuwa mingi, sawa dehydratation inaweza kumuua, sawa anemi inaweza kumuua. Na njoo maana tunasema antuka wagonjwa wakuye mbio juu wanganga waweze kuwashughulikia. Wakakuya nyuma inakuwa ngufu kuwarekipere.
0: Ni kusema dokta, dawa kwa siku ya leo, kama vile umejibu swali hilo, ni kuja mbio kwenye kituo cha afya.
1: Ndiyo, dawa ni kukuja mbio kukituo afya na utapona. Juu mpaka leo gisi tunasema hakuna tretema nye tunaita, ni materme ya kiangani tunasema etiologiki, donge tretema inatunza koze direktema. Hakuna me, tretema ya kutunza maalama ziku. Na mtu anakufa juu ya ile maalama kujiagrave. Wakati nye alama zinaanja, si tunazitunza hazita jiagrave, na mtu ataweza kufanya masiku fulani, anarekipere, anarudia tena mzima.
0: Mpendwa msikilizaji, ikiwa tena una swali lingine la kuuliza dokta, unaweza andika ujumbe wako kwenye namba hiyo 09-94-26-85-00. Nitarejelea 09-94-26-85-00. Pale tena utapata jibu kwa maswali yote ambayo utauliza baada ya kufuata majibu na maelezo zaidi ambayo dokta ameyatoa kwa siku ya leo. Muda ni muda kwenye redio, sijui dokta una neno lingine katika dakika punde chache tu useme neno ambalo pingine umelisahau katika kipindi hicho.
1: Bo, neno ya mwisho ni kusensibilize community, gize nilisema wakati nye kunakuwa mgonjwa nyumbani, inomba kumuleta mbio ku vituo vya afya. Ya pili tu observe nye tunaita ile mamezire bariere, kunawa mikono, kuevite kuguzana guzana, na kuevite kukua kumamilie publiki labda kwenye watu wanakuwa wa mingi juu hatujue, kuevite kumanipile mamwili ya watu wenye wanakufa. Tuka observe ile mamezire fulani fulani, ineza acha tunapima kulimite transmisyo ya magonjwa, na tutaimaliza kwa siku kidogo kama sie wote tunajiunga mikono.
0: Asante, tunashukuru wa sante ya Katwa, mkoa wa afya wa Katwa, na mimi mtangazaji wako Kalebu Segwan. Tunashukuru wote ambao walitufuata huko nyumbani. Ni kipindi ambacho kinaandaliwa na Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoshirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali DER. Basi kwa siku ya leo tunakoma hapo, tukutane tena siku nyingine katika kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa heri.
2: Radio Moto Bulembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo, unapatikana kunako batiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu, Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari awamu ya mwisho ya leo, siku ya 3 tarehe 8 mwezi Julai mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa mwaka mmoja umemalizika tangu kutangazwa kuwa mwenye heri kwake Floribert Bwanachui, ambaye ni mshahidi aliyekuwa mkongomani ambaye alipambana na rushwa, jambo lililopelekea kifo chake. Katika mji wa Butembo na eneo la Goma kuna misa takatifu zilizosomwa kwa ajili ya kumkumbuka. Na zingine habari tutazungumzia shirika la raia la sekta ya Bapere ambalo linaomba wazazi hasa wale wanzia panda Mangurejipa kuweza kuenda kuandikisha watoto wao kwa serikali ili wafahamike kikweli kuwa ni wa Kongomani. Shirika la raia la kumbusha kuwa operesheni hii ni ya bure gisi, imeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na zingine habari tutaweza kuzungumzia wakaaji wa Nyamilima pamoja na Buramba, tunapatikana kiwanja wilayani Ruchuru, wanaohofia kuhisi njaa siku zinazokuja. Raia wasema kuwa mimea yao shambani imekuwa ikiharibiwa na ndovu zenye kutoroka kwenye mbuga la Virunga. Hawa wanaita kampuni la ISSN kujitahidi kulinda vyema wanyama hizo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anka. Habari kamili tukianzia na za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna misa takatifu ambayo ilisomwa kwa ajili ya kumkumbuka mwenye heri Floribert Bwana Chui Bin Kositi leo siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026 Pagoma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Siku ya leo ilikuwa sherehe mara tatu, kwanza mwaka mmoja tangu kutangazwa kuwa mwenye heri kwake Floribert Bwana Chui, na pia mwaka mmoja tangu kushimikwa kwa sanctuario ambayo imepewa jina lake, ambako kuna lazwa mwili wake Floribert Bwana Chui. Na ingine jambo likuwa kukumbuka miaka 19 tangu kuuawa kwake Floribert Bwana Chui. Siku ya leo ilikusanya mamia ya Wakristo waliotoka eneo mbalimbali, kati yao wasafiri kiroho wa pelere wa jimbo la kanisa Katolika la Bukavu, na wote waliopendelea kwenda kumkumbuka Floribert Bwana Chui na kukumbuka mema aliyoyatenda alipokuwa hai. Misa takatifu ilisomwa na askofu wa jimbo la Goma Monseigneur Wilingumbi Ngengele, alikuwa akizungukwa na askofu mustafu wa jimbo hilo hilo Monseigneur Théophile Kaboy. Kwenye homilia yake Monseigneur Wilingumbi aliweza kuonyesha kuwa mwenye heri Floribert Bwana Chui Bin Kositi alikuwa mtu ambaye alifanya mema, na hiyo ilionekana katika matendo yake. Monseigneur Wilingumbi alikumbusha kuwa utakatifu sio jambo lisiloonekana, ila linaonekana kwa matendo tu, na watu watakiwa kuonyesha kupitia matendo yao kuwa wanatafuta utakatifu. Na ni hapa aliweza kuita watu kuwa na dhamiri kuhusu mambo fulani fulani yasiyoendeka ambayo yanaweza kuacha watu wasifikie utakatifu. Alitaja rushwa ambayo inaweza kupeleka watu mbali na njia ya Mungu. Monseigneur Wilingumbi Ngengele aliweza kutwika watu maswali mengi kuhusu mwenendo ya kila mmoja, hasa mbele ya pesa na mbele ya rushwa. Litaja jamii ambayo watu wengi wanachagua pesa au rushwa kwa ajili ya kuweka hatarini maisha ya wengine. Askofu wa Goma aliweza kuonyesha kuwa Floribert Bwana Chui alipokuwa hai, yeye alikatala kabisa rushwa hadi kukubali maisha yake iweze kumalizika akiuawa. Askofu wa Goma aliweza kuonyesha jamii njia mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia watu kufikia utakatifu. Alipendekeza familia na Wakristo kupenda sala na kubaki imara katika sala, kusoma mara na mara maandiko matakatifu. Aliwaomba kuchangia kampeni mbalimbali za kutangaza habari njema na kusharikia safari kiroho pelerinage ambayo inaweza kuandaliwa kwa namna moja na nyingine, hasa kwenye sanctuary ya mtakatifu, hasa kumrazi ule mwenye heri Floribert Bwana Chui. Mwishoni mchungaji wa jimbo la Goma liita wakaaji wa Goma na penginepo kuwa watu wanaosaidia watu wenye kuwa katika hitaji waweze kufuata nyayo zake mwenye heri Floribert Bwana Chui kama alivyofanya alipokuwa hai, kwani alikuwa mtu aliyekuwa akisaidia watu wanaokuwa katika hitaji. Tukumbushe kuwa Floribert Bwana Chui Bin Kositi aliuawa akiwa na miaka 26 na alikuwa mwongozi wa ofisi yenye kuchungulia vitu vinavyoliwa OCC pa Goma naliuawa tarehe 7 kuamkia tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2007 na watu wasiofahamika. Ilikuwa baada ya kukataa kwake kuingiza kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chakula ambacho kilikuwa chakula sumu, chakula ambacho kingeliwaua watu hasa wakongomani. Zingine habari zenye kuambatana tu na Floribert Bwana Chui katika mji wa Butembo wa Kristu walikutanika kwenye parokia Saint Croix ya Chabuhiri kwa ajili ya kusoma misa takatifu ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kutangazwa kuwa mwenye heri kwa kijana huyo wa Goma, mzaliwa wa Goma nchini Kongo. Kwenye homilia yake Padri Emmanuel Sikulitimbia aliweza kuita wa Kristu kukamata Floribert Bwana Chui kama mfano, tumfuate.
6: Kanisa la Kongo limefanya sherehe ya mwenye heri Bwana Chui tangu yeye kuitwa mwenye heri katika kanisa nzima, na tumealika Wakristu kutazama Bwana Chui kama mtoto, kama mtu wa kuiga, kuiga fadhila zake, na zaidi sana fadhila za kujikatalia, fadhila za kukatala rushwa, sababu ya kuwaokoa na kuwasaidia watu wengi. Kwa siku za leo Bwana Chui ni mfano wa kuiga, mfano wa kutazama kila wakati, na zaidi sana huku kwetu ambako tunaishi maisha ya misukosuko, maisha ya vita. Yeye alikuwa tayari kukataa rushwa na aliitika kukufa kwa nafasi ya watu wengi,
5: kuweza kuimarisha kazi aliyoifanya Floribert Bwana Chui. Wakristo wa jimbo la Butembo Beni waliokutanika Pachawiri walitembelea watoto yatima kunako kituo cha watoto yatima Tute Grace Paprokir. Mmoja wa Wakristo alizungumza afuatayo.
7: Kea siku kubwa ya mwenye heri Floribert Bwana Chui Ben Kositi. Ndiyo, alikuwa akitenda mema mengi, aliwakusanya wazarauliwa wengi, na alipenda kupatia vijana mashauri ya kumfuata Kristo. Na ndipo kwa siku ya leo kufatana na matendo yake kuona watoto mayatima pale Prokire, wanaokuwa pale karibu na Prokire. Julisha jambo la Bwana Chui ambalo alilokuwa anatenda alipokuwa mzima hapa duniani.
5: Zingine habari katika jamii wasikilizaji wapendwa ni kuwa kituo cha usafirishaji na mawasiliano na Ngolukoch kinaendelea na huduma za kusafirisha watu toka Butembo kuelekea Bunia jimboni Ituri, au toka Butembo kuelekea Kisangani katika jimbo la Chopo na penginepo. Tangu zawadi inayotolewa kwa kusafirisha watu kwa dola 35 za Umarekani, na pia nyongezo ya kusafirisha kwa bure kilogram 10 ya bidhaa za wasafiri, safari zinaendelea kama vilivyo kulingana na ratiba ambazo zimewekwa. Koordineta wa kampuni la usafirishaji na mawasiliano Ngolukoch, ambaye pia ni mshauri wa hiyo kampuni, Pasco Musaburi, anahakikisha kuwa hata kama msafiri atataka kutoka Butembo kwa kuelekea Beni, kuelekea Oicha, kuelekea Mungamba, Bunia na penginepo, anangojelewa kwenye agence de voyage na Ngolukoch ili asafirishwe pasipo tatizo. Pasco Musaburi yu hapa.
8: Yeah, na nilitaka rampele baklia yetu ya Mungamba busiogope. Baklia yetu ya Mungamba busiogope, unapashwa panda hapa, nilienda fanya inspection ku barabara, unalipa hapa mpaka komanda. Butembo komanda ni $5. Pale utakamata moto ya 5000 francs inakufikisha Mungamba.
9: On facilite kwa afike pale, chega na anajikoche kule.
8: Wewe anafika pale anajikoche parce que tungilikuwa watu wa Mungamba ifale bapite njia Mangina. Mangina kilalo imekatika ya po Ituri. Wewe imekatika. Ndio bakuye tutababeba tuna $5 seulement, tunabacha komanda bana jidebrie

0: hapa kama tunama tuende Beni, 20,000 francs unafika Beni.
1: Tuseme kuwa ofisi ya kampuni hili la usafirishaji na mawasiliano Agence de Transport et de Communication Ngolukoche katika mji wa Butembo inapatikana kunako Boulevard President Joseph Kabila, ni karibu na ofisi ya Transcom na DGM kutazamana na ofisi ya ANR Butembo Lubero. Unaweza pia kuwasiliana na Ngolukoche kupitia 0481 06 84 379 au 0 89 77 32 9 92. Gisi habari zetu zinafahamisha na utasafirishwa pasipo tatizo. Zingine habari za mafunzo zafahamisha kuwa kipindi cha mafunzo kwa ajili ya wale walimu watakaofunza vijana na wasichana wanaojiandaa kuwa wanapolisi, kipindi hicho kimeanza tangu siku ya pili hapo jana pa Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo. Seremonia zilizinduliwa kirasmi na director mkuu makamu wa masomo na mafunzo ya polisi kitaifa nchini Kongo, kamisa mkuu Mugabo François. Muda huo aliweza kuita wahudhuriaji kuweza kufuata mafunzo haya kama vilivyo, kwani itawasaidia kuweza kufunza kwa pande lao vijana na wasichana ambao wamejitahidi kuingia kwenye mikororo ya wanapolisi nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Tuseme kuwa ni tangu mwisho ya juma iliyomalizika ndipo vijana wanaojiandaa kuwa wanapolisi mafunzo yao yalizinduliwa kirasmi eneo la Kisangani katika jimbo la Chopo. Ni mafunzo ambayo yatachukua muda wa miezi 12. Habari zingine katika jamii ni kamati mpya ya baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero ambayo imeshimikwa leo siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Seremonia zote zilipitika kwenye chumba cha mikutano ya ikulu ya meya wa mji wa Butembo. Viongozi mapate na wa baraza la watoto wote wanaotumika kwenye sekta ya kukinga haki za watoto walikuwa hapa, wazazi pamoja na watoto. Kwenye kauli aliyoisema muda huo, presidenti mpya wa baraza la watoto Kabira Ruhubi Christine alisema kuwa atajitahidi kupambania haki za watoto na tatumika akishirikiana na wanamemba wa baraza lake. Tumfuate.
2: Nimepata pouvoir leo, taanza deja saidia watoto, kusema kwa ajili ya watoto, kusaidia ke bajue ke le bazazi wanapashwa akompanye watoto wabo, wanapashwa akinga watoto wabo contre la maladie virus Ebola. Maefre zetu hazitaenda or kuchunga watoto, kukua sauti yao mbele ya wa autorite na kuwa tetea mbele ya autorite senye madroa zabo haziko respecte. Wapara wanapashwa kontrole kila pa ya mtoto, wanapashwa veye sur leur sante.
1: Tuseme kwamba baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero sio kwamba kitaongozwa tu naye Kabira Ruhubi Christine, huyo atasaidiwa katika kazi naye Bwambale Karamaya DMRC ambaye ni presidenti makamu wa kwanza. Kuna kwa Kabira Muhamirwa Aline, presidenti makamu wa pili. Kuna kwa Kambale Mate Dalzo ambaye ni mwandishi. Kambale Elisha ndiye mnenaji wa parlema dafa Butembo Lubero. Kuna pia wengine watakaofanya zingine kazi kama inakuwa hitaji. Kamati hii itaongoza kwa kipindi cha miaka 2 na inakomboa kamati iliyokuwa ikiongozwa na Yejires Maaliro aliyekuwa presidenti siku zilizopita. Kuna mradi wa kufuga samaki kwenye birika ambazo zinatengenezwa zikichotewa maji unaoendelea kama vilivyo eneo la Kiavinyonge na unapana matumaini kwa wakaaji wa eneo hilo la Sheferia Bashu wilayani Beni. Mradi huu ulianzishwa tangu tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026 na ni mpango ulioanzishwa hasa na waziri anayehusika na mlimo na afya njema hasa malisho mazuri Muhindo Nzangi Butondo. Lengo ni kupambana na ukosefu wa samaki eneo hili lenye kuwa karibu na ziwa Edward, ziwa ambalo kwa sasa linapitia uhaba wa samaki eneo la Kiavinyonge. Kuna mabirika ambayo yameshimikwa na kwa sasa yanachunga samaki karibia 1,500 na kazi hii inafuatiliwa kiufundi naye Paluku ya Vanemo. Huyu alihakikisha kuwa mambo yote yanaenda sawa na wakaji wanaweza kutumainia.
3: Raia amenasema anduka mtuchukulie na maombi.

0: juu magumu ni mengi na mwanzo iko nguvu.
1: Sai mmepata poisson ngapi? Mungu naomba zikomale mwanganja produire. Mwanganja partager.
0: Hapa tuko deja na 5000 poisson yenye tunatia mu marché pour que au mois de décembre tuangalie kama tunapakulia watu hapa.
1: Deja hakuna difficulté?
0: Hakuna difficulté yoyote.
1: Nani njoo anafanya hii projet?
0: Hii projet tumeletewa hayo na Son Excellence Muhindo Nzangi Butondo. Ndiyo.
1: Iko na apie?
0: Anduka.
1: Anasema objectif nini?
0: Bo, yeye iko na maobjectif zake. Gisi muko munaona maprojet zake ziko parsi parla. Analeta masomo, anatengeneza bato.
1: Na mui ni
0: mui. Nani, mena yuwa tu comme il est ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire, hivi kabisa mena yuwa ni mu attribution zake, objectif principal ni kusove sécurité alimentaire.
2: Na zingine habari katika jamii nitanguliza kwenye mtasari kuwa shirika la raia la sekta ya Bapere wilayani Lubero linapendekeza kwa wazazi wa Mangurejipa kuweza kutimiza mapashwa yao kwa watoto wao wanaozaliwa, na hiyo kwa kuenda kuwaandikisha kwenye idara ya etat civil. Kakule Kayeni Samuel ndiye president wa shirika hili la raia, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya pili na kikumbusha umuhimu wa kuandikishwa kwa watoto kwenye etat civil. Tumfuate.
3: Wale ambao waja orozesha watoto wao kwenye ofisi kwa sababu ni kuorozesha ni bure, tuende tuorozeshe watoto wetu kwa sababu hiyo kuorozesha na inahakikisha ya kwamba mtoto ni wangu wakati ninapomorozesha, na serikali inanipatia cheti na kuonesha ya kwamba huyo mtoto ni wa jamaa fulani. Lakini wakati haorozeshwe inakuwa ni tatizo, wazazi wanaweza wajidai ya kwamba ni watoto wao endapo serikali wakati inapoangalia watoto wote ambao wameweza kuorozeshwa itaonekana ya kwamba si watoto wetu. Na ndio maana kunaonekana hata watoto ambao wameweza kuwa na miaka zaidi karibia 5 hawajaorozeshwa, wengine wameenda shule hawajaorozeshwa. Na maana tunaomba serikali kama government ya jimbo la kaskazini iweze kuangalia namna gani kutusaidia kutosha hiyo ambao wanaita jugement suppletif, ili hao watoto ambao wanaonekana katika sekta ya Bapere katika mji wa Mangurejipa waweze kuorozeshwa.
2: Na zingine habari za tuelekeza eneo la Nyamilima Buramba, tunapatikana huko kwa karibia kilomita 15 toka kiwanja kwenye mtandao wa barabara Ishasha wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini. Raia wa huko wanahofia njaa ambayo inaweza kutokea kulingana kuwa ndovu zenye kutoroka kwenye mbuga la Virunga zinaharibu mimea yao, wakisikitika na hali hii. Hawa wakaaji wanaita viongozi wanaohusika na ulinzi wa mbuga la Virunga kutatua hilo jambo. Faustin Tawita anatuambia mengi.
4: Tembo zinakula mimea yetu, tunalima me tunakutana mimea inakanyangiwa inakuliwa na hakuna cha kusema. Mihindi, soja, kama maharage na kauke inaihumbia chini.
5: Kama vile inasikika katika sauti hii ya kilio cha mkaaji huyu pale wanapopita mashambani pa Bisoso, Nyamuragiza ama tena Binza magharibi mwa mji wa Nyamilima, tembo hawaachi mmea wote ule bila kuangusha. Kwa mujibu wa wakaaji, nyama hao wanateketeza mimea ya maharagwe, mahindi na hata soja, wanakanyaga mimea ambayo hawali. Hali hii inawanyima wakaaji wa Buramba na Nyamili njia za maisha, aelezea mkaaji huyu.
6: Wanyama tembo wanaendelea kushambulia kabisa mimea ya wakaaji, wakati ingefaa wakaaji wavune au kuweza kuvuna sababu mimea yote ilikuwa imekuliwa na tembo. Kama kutakuwa watu fulani fulani ambao walivuna, ni wale waliojaribu tu kuchunga wanyama wale wakiwasha moto na vinginevyo. Population haijui italipa masomo mwaka kesho namna gani, haijui dawa itailipa namna gani, hawajui watapata chakula wapi.
5: Wakiwa hawajui la kufanya, wakaji wanaomba timu za mamlaka hifadhi za nyamapori ICCN zipatikanazo katika maeneo hayo kufukuza nyama hao pale wanakaribia mashamba ya wakulima.
7: Shida ni nyama za tembo mage, tunaomba atusaidie bakwa zirudisha tu nyuma. Sasa nataingia kusheferi bazirudishe nyuma zisituchafulie mashamba. Unaenda ona zinakula chakula zinakanyaka mage, kwenye likanyaka hakutakuwa tena kitu.
5: Ifahamishwe kuwa mnamo miaka 2020 na 2020 ICCN

0: ilijenga pango la waya za umeme kwenye mpaka ya hifadhi la nyamapori na mashamba ya wakaaji Panyamilima kwa kuepuka uharibifu huo. Lakini tembo wanazunguka pango hilo na kuingia katika mashamba za wakulima, ndivyo vyaelezea vyanzo vya habari Panyamilima. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
1: Asante Faustin Tawite kwa habari hizo. Na mgonjwa wa kwanza aliyeponyeshwa na Ebola, mshindi wa kwanza kwenye mtaa wa afya wa Oicha, hana tena shida yoyote na haiko hatari ya maambukizi katika jamii. Hakikisho litolewa leo siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 na coordinator mkuu wa kupambana na ugonjwa wa Ebola kwenye mtaa wa afya wa Oicha, alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni, Daktari Kasereka Nzala Ezai alisema kuwa mgonjwa aliyeponyeshwa alipimwa mara na mara na mwili wake ulionyesha kuwa hakuna tena kirusi ndani yake. Aliita wakaaji kuendelea kuheshimu mikakati kiafya kwa kujihadhari na ugonjwa wa Ebola. Alikumbusha kuwa ugonjwa huu unaweza kuponyeshwa kama mtu ataenda hospitali haraka. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, ni vikao vya kuweza kuchunguza kipindi cha kinyanganyiro kilichopita na kuandaa kinyanganyiro kinachokuja ambavyo vinaendelea kwa matimu. Leo siku ya 3 tarehe 8 mwezi Julai mwaka 2026 ni timu FC ETSL ya mji wa Butembo ambayo ilikuwa kwenye mkutano, na hapa iliweza kuchunguza mwaka, hasa sezo iliyopita ilipita namna gani, na kuweza kupangilia kinyanganyiro hasa kipindi kinachokuja, sezo inayokuja itapitika je. Ni hapa timu hili la mji wa Butembo linaendelea pakatwa, liliandaa bajeti ya 1,155 $5,000 kwa ajili ya hiki kipindi kipya. Wanamemba, mashabiki wa timu walikuwa kwenye mkutano na wanazani ya kuwa bajeti hii kitekelezwa na ikitimizwa inaweza kusaidia timu ya FC ETSL inayopatikana kwa sasa kwenye kinyanganyiro cha divisheni ya pili Ligue 2 nchini Congo kufikia malengo yake. Grace Shaikomia ndiye katibu wa FC ETSL alisema afuatayo.
2: Alors tunaomba wafanatike wetu na komite sportif vile tujitahidi kusudi ile budget tuweze kuirealize hata 90%.
3: Lengo ni nini ya ETSL ku hii sezo yenye inaanza?
2: Lengo ya hii sezo yenye inaanza ndio tunapenda tucheze Ligue 1, tukue taba kwanza tuingie ku Ligue 1. Objectif yetu ndio ile.
3: Mtacheza Coupe du Congo.
2: Coupe du Congo vile nayo tu ni Coupe du Congo na iko parmi ma vise zetu. Tunacheza Coupe du Congo na Ligue 1 mara moja. Ile ndio objectif ya ETSL hii sezo yenye tunaanza. Kwa kusudi kuwe realize tuta recruter ba joueur. Tunasema kwanza tuko na 16 joueurs wenye biko active wenye tuko natumika na bodonge ba definitif. Alors kuvale tutaongeza ko tena nyingine nombre de façon que tuko na equipe yenye ko forte.
1: Tuseme kuwa kwa sezo iliyopita FC ETSL ilikuwa na bajeti ya 1,115 saa $50,000 Amerika, na kwa kutekeleza hiyo bajeti FC ETSL ilieneza 1,115 dola za Umarekani, yani kwa kifaransa saa $15,000 Amerika. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa. Ni hapa tumalizie habari za michezo na habari za kawaida. Tutawaacha mkifuata magazeti na Ingunza Mapasa.
4: Ni kukaribisheni katika habari zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa siku ya tatu leo tarehe 8 mwezi wa 7. Magazeti mengi hasa yameangazia mazungumzo yanayofanyika jijini Bujumbura kule Burundi. Mazungumzo ambayo yalitayarishwa na Evariste Ndayishimiye kwa rais wa Burundi na mkuu wa Umoja wa Afrika, huku magazeti mengi yakiangazia hasa muungano upinzani C64, wawakilishi wa makanisa mbalimbali wakihudhuria kikao hicho. Kongo Nouveau huandika na kusema kwamba vuguvugu la upinzani la C64 huwa macho na kuangalia kile cha kufanya kuhusu hasa mpango wa kubadilisha katiba ya taifa hili. Ni kwa sababu ya hiyo maandamano ambayo yalifanyika Julai 8 yalirudishwa nyuma hadi Julai 22 katika lengo la kuangalia kile cha kufanya na kupinga mpango wote wa Rais Tshisekedi Felix wa DR Congo kutaka kuwania muhula wa tatu. Limeandika gazeti la Congo Nouveau. Gazeti la FAR nalo alisalia nyuma, limeandika rais wa Burundi huitisha mkutano katika lengo la kuangazia hali ya kisiasa na ya kiusalama mashariki au katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikao ambacho kinashirikisha wapinzani na wanadini kutoka makanisa mbalimbali. Kwa mujibu wa gazeti hili, Evariste Ndayishimiye hupinga tabia ya miongoni mwa wakongomani hasa wafanya siasa kulikoni kufuatilia kwa karibu hali ya ukosefu wa usalama au adui, lakini wanalenga kuwekea vikwazo serikali iliyoko madarakani. Africa News kwa upande wake hutangaza kwamba muungano wa upinzani Article 64 hutoka katika ukimya wake, na huku kuna mkutano ambao unatazamiwa kuandaliwa siku ya Alhamisi, siku ya 4 Julai 9 jijini Kinshasa, katika lengo la kuangazia mipangilio ambayo itachukuliwa mkutanoni kule Burundi na mtazamo wake Rais Evariste Ndayishimiye, huandika gazeti la Africa News. Kwengineko ni gazeti hili hili tu likiendelea likisema kwamba muungano huo wa upinzani ushirikisha Moise Katumbi, Martin Fayulu Madidi, Jean-Marc Kabund, Augustini Matata Ponyo na Deli Sisanga. Kwa upande wake Actualite PCD na huangazia mtazamo wa mtafiti Jason Stens ambaye aliangazia na kutoa mtazamo wake kuhusu hali ya kiusalama kati ya DR Congo na Rwanda. Kwa mujibu wa mtafiti huyo, inaomba uchunguzi wa kina kwa ajili ya kupata suluhisho kuhusu mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, hasa kati ya serikali ya Congo Kinshasa na Rwanda Kigali. Mwisho wa habari zilizoandikwa kunako magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo Julai 8. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa muda wako. Ulikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, hadi mara nyingine.
5: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
6: Radio Moto Butembo Beni.
1: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tunarudi studioni ni kusoma tangazo la kifo ambalo limefika kwenye meza yetu. Tangazo hili tutalisoma gisi limeandikwa. Kwanza tunatoa pole kwa jamaa ambayo imekabiliwa na msiba. Tangazo ya kifo: sisi jamaa ya rafiki tunasikitika sana kutangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo cha mama Jose Riziki Mahamba, kifo kilichotokea kunako hospitali ya Matanda leo siku ya tatu tarehe 8 mwezi wa saba mwaka 2026 baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Leo siku ya tatu tarehe 8 mwezi wa saba mwaka 2026. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa na marafiki wote mahali pote walipo, wale wanaokuwa Butembo, Beni, Kiwanja, Goma, Kisangani, Kinshasa. Kilio inapatikana kunako Avenue Walikale numero 16. Shika vema, programe kamili ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ya Riziki, Papa Gerard Mahamba Riziki ndiye ameweka sahihi. Alikuwa akitangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo cha Jose Riziki Mahamba, kifo kilichotokea kwenye hospitali generale ya Matanda leo siku ya tatu baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Wasikilizaji wapendwa, Ni hapa tuaishia kwa program za habari usiku wa leo. Asante kuwa nasi. Nilikuwa Kahindo Mwingebalwahi Joel. Asante Remiase kutuweka angani. Tuwatakia usiku mwema.
7: Iwa buka jituandreke kundini sili radio motore. Kamera nakutongerere.

0: kwa kipindi kyako kipendelevu Adisi. Njo tumefika huko studioni, ni wenu mama Zuzu. Tunashukuru Père Moïse, msimamizi wa radio yetu. Tunashukuru na honorable wetu wote hapa kwenye radio Moto Butembo Beni. Hatutasahau yule anayekuwa kwa ufundi na isi mwingine ni kaka Remiase. Tunasema merci kwa fundi wa mitambo wa radio yetu. Bila kuchelewa, tutawakumbusha yale tuliowazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya heshima. Heshima ya wazazi, heshima ya waakwe, nyinyi wa mama, nyinyi wa dada ambao mnaenda katika maunyumba bila kujua nafasi ya kupatia wazazi waliokuzalia mume wako, ama mume hajui nafasi ya kupatia wazazi waliomzalia mke. Ni kipindi ambacho unapashwa kujua mama mkwe ni nani, unapashwa kujua baba mkwe ni nani, na unamupatia nafasi ya kabambi. Ule ange kuzaliaka mume, ule ange kuzaliaka mke, siyue kama ungetokaka kwenu, ama we ungepataka mwanamke wa kushuka mbinguni mwenye kuzaliwaka na wazazi, ama bwana wa kushuka mbinguni mwenye kuzaliwaka na wazazi. Aloro ba mama, ba papa, tuko na devoir ya kurespekte, ya kuheshimia wazazi waliotupatia wa partenere wetu. Okay, tulisemaka ilikuwa hadithi yenye mama alikuwa anapiga chakula, alikuwa na karamu kunyumba, loho, akaivite batu mingi na bwanake naye naiko mwakaendaka mukazi ile siku ya karamu. Sasa bazazi wa bwana bakafika, bakisha fika ule mama akenda patia kule mkwe, akabaikarte kabisa na bageni. Akabatia kule mkwe pete tremie na we sijui jua bavale mzuri gisi bale bageni bake balikuwa na vala. Anapatia heshima bakuvala bie kushinda bebe alimuzaliaka bwana. Alors, njo bwana malheureusement akaguyaka na njo karamu natafuta na njo naanza tu hivi wanaanza kula. Anaona, mbona bazazi yangu habiko na kula? Tena njo bale biko kule mbali mkwe njo kwa bashinda baikalisha. Ni nini? Akaita mke wake bila hata kuambia wazazi. Ase sheriku ya kwanza. Njo sheria kakuyaka. Njo nini wazazi yangu wanaikala kule? O njo vile batakula bageni wakisha amaliza. Batakula bageni wakisha amaliza njo kusemani. Naba waiko bageni. Ase njo vile hapo ni bamunyumba, baja bafate, batakula kubinye bitaonekana. Hey, bwana alisikia hii. Sasa ni kisu yenye banamshimika mkifua. Basi kuli moya akasema na baba geni wako wote kama biko pale ni juu mie nilizaliwaka na minje mina baikalisha pale juu bazazi wangu walinizalaka, kisha wale bebanacha wale baikale pale njo bewende tia kule kumafiga kuyalala juu abo nini abavale mzuri saba wale bageni wako. Na kwa hii saa wale bageni wako wanakuona wa mwisho. Kuli moya papa kishi mama genda vuruga meza yote, chakula yote kamwangika, na kusema lenye bote mutoke mwende. Juu ya nini bazazi wangu banenda batia pembeni juu yenu nyie? Mungepata wapi kuikala kama bali hapa kunizalaka? Ba nani ba evite bote bakapata banaishiwa. Kila mtu akatoka pale akaenda na asha shangala. Mwanamke yeye pekee akaishiwa na mpaka pale ule bwana akasema hapana bia kwa viishi. Make mzazi wangu hana hapa nafasi kwangu. Kuwee mzazi wangu hasa nikikufa na utawaona kweli. Basi kulimoya huyu bwana funga vitu vya bibi yake ile toka na uende kwenu. Natafuta mwenye kuna heshima kwa wazazi yangu. Ilikuwa fundisho wazazi wapendwa. Tuwapende waliotuzalia waume, tuwapende waliotuzalia wake. Hadithi njo
1: 09 93 56 34 41 Kulikuwaka njama moya baba na mama. Walikuwa wakiishi katika upendo, katika amani, wakazaa watoto tano, waume watatu na wasichana wawili. Wakiendelea kuishi wakakomalisha watoto wao. Walipofikia umri ya kwenda kwa universite, malheureusement mama akafariki. Mama akishafariki, msikilizaji wangu, basi Baba akabaki na watoto yeye peke. Akishabakia na watoto yeye peke, aliwasumbukia alimiri usiku na mchana, atumike purifike watoto wake waendelee na masomo, nabo bakwake hata watu maisha. Papa alikuwa na imiri alamuke 5h arudie 19h, iko natumika vraiment juu ya watoto wake. Anavuya jashwa na imiri atembele mapapa, mtoto wake nameenda kunini kushule. Basi watoto bakamaliza ka universite, merci kwa Mungu, bakamaliza kabisa vote. Walikuwa wakishamaliza bakapata makazi malheureusement mbali mbali na baba yao. Wakapata makazi, mwingine akenda Kananga, mwingine akenda Lubumbashi, mwingine akenda Kishasa, mwingine basi. Baba kabakia tu pale kwake, wote wenye bamsika bameolewa na bagarso balishaoa, balishakuwa na maisha ya bie. Basi papa akabakia pale kwake, iko pale kwake hapate hata wa kumsumbukia wa kumshurulikia. Hasa siku moja akagonjwaka, akishagonjwa akaenda kwa hospitali, kuna mbeba watoto wake wanduku, nimegonjwa nimegonjwa, hakukuwa mwenye anamjibia favorablement. Saka jibeba kwa hospitali yeye peke, akajibeba kwa hospitali, bakamtunza bakamtunza, akapona. Akishapona wakampa facture ya 4 ya 40,000 francs, facture ya 40,000 francs. Basi huyu baba akatumia akaambia watoto wake kwa telefoni, wanduku walisha nipatie faktura 40,000 francs, paniko wa morti, sita siwezi pata tansa franye peke. Mnayua wanduku, kazi yenye nilikuwa nayo, vitu vyenye nilikuwa natumikia, wakati yenye mlikuwa nasoma vyote vilishaisha, donge masomo yenu isha ni epuise, sina tena kila kitu. Lakini hawa watoto wakukua kata moya mwanajitoshelea, mwenye anasema vrema mapa 40,000 francs ile uende kulipe dawa. Après deux jours baba akakuta wanduku, mbona sipate dawa kunisema kukiangu. Akaita daktari, daktari basi nisaidie, unisaidie hawa watu basha katala kunitumia makuta za dawa. Sasa ubambie nakupa nimero zabo, ubambie ke hawa hapa kuko papa mwenye alikuwa hapa kudawa kwako amekufa, amekufa. Sasa bakuye bakietwala mwili wake. Aha, daktari akasema kweli ndiyo, basi pardon nisaidie tu. Basi huyo daktari akaexecute akaita, ndio hapa kuko papa hivi antuka amefariki, gebutale mwili wake. Apre ule akaita na mwingine na mwingine na mwingine, akishamaliza baita hawakulalaka hata siku moya, wote wamefika pale. Unaona bote akakia ikala karibu na ule papa mgonjwa, ashanyorosha tu pale biesa mwenye ashakufa. Ase tunatafuta ule papa ule mwili wake tuangalie kama tunaifani, na se kweli mko familia yake, ase ndio tuko batoto wake. Ase sawa, mwingie huko. Wakaingia saba, alifika mule akawaambia bo facture ilikuwa ya 400 dollars. Ase njo vile mwanje lipa njo muye kama nabeba mwili. Kulimwa wa garso mmoja akatoshe ile 400 dola kumfuko, akasema ndio 400 dola hii. Ase ah sawa. Ase sasa hapa tunawaambia saa nyingine maformalite. Kulimwa ule papa ke si mama akikala karibu wote wakimbie, mama si balishi tu angalia hii Mungu we. Ase mnakimbia wapi? Akasema mrudie hapa. Macho kimbie. Ase niko na uchungu sana ndani ya roho yangu, niko na uchungu sana. Nilikuwa nabaita niseme na gonjwa, mimi nabaita niseme na gonjwa vraiment, nyie watu wenyewe nilikuwa natumikia hivi kwa jasho, mimi nalia, mimi naangusha machozi. Purifike mmalize masomo mupate na makazi za bien. Leo hii munisha sahau kazi yenyewe niliwafanyiziaka pake nyie, mimi nalia, mimi na gombolewa, mimi napata fakture, mimi nakosa nao kunilipia 40,000 francs watoto yangu. Ona sasa mnapenda donge maiti kushinda uzima wangu. Si nyie wa kuwaambia ke nimekufanyia wote hapa mnaonekana. Ale murudie na makuta zenu, mais vraiment ile ko kitu mubaya yenye msiongeza kifaa mu maisha yenu. Mupende mtu na ngali hai. Musiendelee kupenda maiti kuliko uzima wa mutu. Batoto wakazimika, bakakuya bakakumbatia babavo, bakalia bakalia bakangusha machozi, bakaomba papa tusamehe, utuhurumie. Basi na mwisho pale hadithi yangu inaishia pale. Bandugu muko, bandugu muko, bandugu sie venye tunaishi huku mahopitali, huko marealite za mingi. Unaona ka mtu anaishi mahopitali, munawaza hana hata ndugu, hana hata rafiki, hana hata kila kitu. Munakuwa obligé kukotize nye bamunganga tena mulete bandugu sengsa sengsa etuzia hata mgonjwa chakula. Hana cha kukula, iko nakosa na kadrape ka kujifunika. Anakosa hibui ya kupiga. Ibo huyu dawa itatumika ye bila nani, bila chakula. Msikilizaji wangu, me utakia kuta mtu sasa tuna mtu anakufa kwa mfano. Na magari zinakui. Mwase Mungu, alikuwa kata na familia niko na magari. Mtu mwalikuwa anateseka hivi. Bandugu msikilizaji wangu, jua nini tunapendaka maiti kuliko mtu mwenye iko hai? Jua nini mfamie kwa mtu mwanateseka, lakini unaweza pata me hautamsaidia. Basi hii fundisho tu ilikuwa ya kusema wakati yenyewe unabarikiwa na kitu fulani, kumbuka jirani yako, kumbuka ndugu yako, kumbuka dada yako, kumbuka mzazi wako. Aujue keka meme na unakosewaka, siku ulipata unamkumbukaka. Haiko hata ile mil franc utampelekea unasema vraiment, basi na mimi niko na kukumbuka tu, uze ataka kaka kipindi ka sabuni ka mil franc. Mimi nakwambia ile nashinda mwenye alipatia mtu di mile na hakumona na ituma tu wa anaituma tu kutuma mwanga. Ubie inashindia, unaona ba mingi sana barikuwa kanapata makuta kwa mfano. Yeye atapenda jifurahishe, ajifurahishe yeye, afurahishe na benye ba, kwa mfano mule ba kukunya mapombe. Hata sima ale muyalishe meza yote mapombe. Ale basi mulete, mulete na makuku, mulete na masenya wanakula pale, furaha, furaha, furaha. Wenye biko napo pale sama kweli. Angalia sasa nyuma aki. Enda fika kwake papa. Enda fika kwake mama, utashangala. Utakuta ni sombe yenyewe alikulaka jana, juzi, juzi yake. Iko na mwanga mapombe masaa, ule njo mtu, ule juu ya nini vile ba papa? Juu ya nini vile? Kama kwako hakuna kitu, juu ya nini wewe ndio unaonesha mfano bora? Ondire wewe njoo, kuna mali mingi utauzia ule ule anafika, mumupe chupa mbili, ule anafika mumupe chupa tatu, ule anafika kwako na bana sufrire, ubie bazazi wako na bana sufrire, viko napata na bui ya kukunya kwa neema ya Mungu. Meki aona action zenye huko nafaa huko nje, mupake nye mwenye anaishi na bazazi anaangusha machozi. Ase kuna kwa mariage ya mtu fulani, ale wewe ule $1000, wewe ule $500, wewe ule $300. Njo ya fair part. Ona kwenu. Kwenu. Na maharagi ya dine inakosaka. Maharagi ya di mil fry inakosaka. Asa ini. Uu ni ungwana kweli. Kiambio kia mwenye alikuwa kanafaa ile. E nani kama njo alikuwa ka. Na njo nani kwe banduku. Kukipeni kunani kuradio mnani. RTNC. Yoo. Banduku pea sonami. Basi banduku tukwe na saidiana sasa, tuko hai wakati nyuma unapata kama ni 10000 fra, kama ni 20000 fra. Kumbuko ti mamangu esiki kuna kia kukula, mamamu kwangu esiki kuna pata kia kukula, ndaki na nani na watoto wangu kwangu huko nini kwe ni anje ndangalia. Kweli hatubakataze kukua na fama aksio kule. Me ufaya aksio na ushangalia nyuma yako huko nini. Vraiment c'est douloureux. Sasa unaenda kukuta batu viko na mwanga mapombe yenyewe alibanunulia mtu fulani doni. Kisha munaenda fika kwake, munaenda kukuta watu 19 na moto haya waka mnyumba. Vraiment c'est douloureux. Vraiment c'est comme que c'est gratuit. Si atukataze tu kweli. Ukishangalia kule kama utaacha taka kama 5000 yenye batauza ko chakula, kamwa 10000 yenye batauza ko chakula, enda uza hata mapombe zako na weza ingine dimile kama ni za vemile omu hata na usha juti boku nyumba kuko kelke shozi kuko de se jare mesher siseme ni bote me kuko vale venye anendaka na kunyo me nyuma hajui kwake kuko nini tena sata fika kwake shozi droll anakia kutabibia kesha jidebriesha, jidebriesha, piga hisombe yake, na kabugali kake, ye ule enjo ananza piga bibakuli bipasi. Mliniwekea sombe, munaanza niko mbuzi. Munaanza niko mbuzi juu mniwekea sombe. Mnaniwekea lenga lenga, munaanza mimi na kulabi tu saibi. Ale, tila analeta fujo, nasumbua, nasumbua, banduku. Hii hali, haiko hali. Basi turekebishe na Mungu atuwezeshe kutoka mwa hii hali ya moyo hivi ya mubaya. Jui, haiko mfano bora kwa watoto. Watoto njua venire tu ya kesho na wanakuka biko na tukontrole na biko naangalia mvuma yetu sie wote. Wanakuka biko naiangalia kabisa bie bie. Njo Mungu atusaidie na atuwezeshe hii jambo. Tuweze kukua naangalia kia kufaa, kia mzuri, na kenye hatuwezi faa, kenye kineza kuwa mfano ya mubaya kwa watoto tunakitupa, na kineza fundisha watoto wetu bie faso ya kuishi, tunakitimizisha. Tunasema kwa heri, basi tukiwasalimu wa moja wa moja, waganga wote wa hospitali ya Kitatumba mnasalimika, kila moja kwa jina lake, wa nafunzi wa Kuiteme, waimbaji wetu wa Kohalise. Bakita pale ku Notre Dame du Mont Carmel pamukuna muna salimika kila moja kwa jina lake wa mama wa uamaki muna salimika pale nani kikurura muna salimika vile tunasalimia wakazi wa Isango muna salimika kila moja kwa jina lake hatutasahau kikurura na watoto wangu wote pale kikurura muna salimika mama Kavira Domtila kwa Vinide Volka wa ndugu na wadada wote kaka Benua pale kikwangwa pole sana kakangu. Unasalimika sana tunawaga tukisema. Mwendele mkifata kipindi vyetu kwenye radio moto Mtembo Beni. Tunawacha katika mikono yake Kilumbiro Robinson ndani ya kipindi yake ngoma yetu. Tunawaga tukisema kwa heri. Tunakukaribisha msikilizaji.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na tunawakaribisha katika nafasi bora ya kusikiliza wanamuzika wetu wanajitetea kuhusu kipaji chao, wanatusikilizisha kazi zao na tunaburudika kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanatunga. Na kwa siku ya leo tunampokea mara tena nyingine Wisas Maliro. Si mara kwanza kumsikiliza ndani ya kipindi, ukependa unamuita Frere Wisas Maliro haina problem, na tunabahatika kumkamata tena siku ya leo, na kuna kazi nzuri ambayo natayarisha ambayo mtasikiliza Wisas Maliro baada ya siku mingi. Habari ya maisha?
1: Salama baba, Mungu anatuneemesha, tunapoa kabisa kwa neema ya Bwana.
0: Wala, kwa neema ya Bwana, nasi tunakupokea ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Kazi gani ndio unapenda utuoneshe kwa siku ya leo?
1: Asante sana, nilikuwa hapo Safia Viro 6 mois plus de 6 mois d'ailleurs. Na mimi nashukuru Mungu pasi kilimepokea tena mwaliko. Asante papa Kilumbiru wa kutualika na tumefika. Tuliwezaka kuagana na wa auditeur auditrice combien de fois que siku tutakapofika tutaweza kupresenter every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea yani kwenda kumaliza every ili tuweke tena image na tuwapatie every yenye iko bien fait. Voilà, veut dire déjà deuxième album iko déjà à court na déjà audio iko déjà disponible, na mimi najua ndani ya hiki kipindi wa auditeur auditrice wataenda kukosome, na mimi najua wataenda kubarikiwa na zile kandiki ambayo tumeweza kuundaunda kwa.
0: Ala, sibalangaje ya bafrere nchuo ile. Atuko Puissance ni deuxième album après ile ya kwanza.
1: Siku ile.
0: Ya siku ile. Ilikuwa namuna gani neema zenyuli pata, sijui kama anasema neema, baraka. Na ni vyote havina tatizo. Okay. Ulipata neema gani mwile album? Pasi kilikuwa ese. Ese na unasema na mie ni pime mwi ritme ya mabeha. Pasi kilikuwa ka undire ni abaze abajene mkakamata masolo apre bajene, apre kinande sababu ni bamingi banaimba na kinande. Kaingiza Lingala mule ndani sana mna batu ba mu hozed ba mu riandale kabambi walikuwa nasikia ile manyimbo ya mabeha za Lingala. Impresyo zabo zilikuwa namna gani?
1: Okay, merci beaucoup. Vraiment mimi nashukuru sana Mungu juu ya ile every ya kwanza. Niko na mwalimu wangu ambaye ametangulia baada ya kumuitaka Dr. Bahati, alikuwa anazoea kusema en gra ne sera jamais gra. Yaani vraiment mimi niko vraiment reconnaissant na Mungu, na niko reconnaissant na auditeur auditrice bali tu support. Parce que jusque maintenant d'ailleurs every ngali inanunuliwa. Nilikuwa vrai très très très consommé à kuma plateforme zote sur tous les niveaux na ma pays zote. Meneza sema hivyo si yakosea. Paka sasa bangali bana kusoma evre. Vraiment moi de ma part je suis vraiment satisfait na ile evre ya kwanza. Na mimi nayo akienda kuwa tena satisfait zaidi na ile evre ya pili. Vraiment bali kusoma ile ya Lingala bana ikosome sana. Surtout ku niveau ya Kinshasa mimi napata kama apele ku niveau ya HZ. Yaani usiseme kwa. Na hapara ile ya Lingala zingine zote vraiment ziko très très bien consommé.
0: Atuka.
1: Oui.
0: Ilikuwa namna souffle ya mupya mu mwijari ya mabeha. Jumo évidemment va vie biko na disparaître. Wenye bali njama masolo biko na disparaître d'ailleurs wa mwisho ali disparaître kui mwaka. Je crois. Bana mwita nani?
1: Wa mwisho tulenda muzika mabeha, bana mwita Papa Kahasi. Tulikuwa tunaikala naye hapa Bulema Butembo, alors tunaenda kumuzika bana mwita mzee Kahasi. Vrema tulirudisha mwili yake kwenye udongo hapa mabeha. Basi tunasema pole mara tena kwa jamaa, na kwenyewe anamjua tunasema tena pole.
0: Mimi najua mkanisa kwenyewe unaombea tukikamata makwaya za mingi. C'est possible naweza kuwa deja wa peke Butembo wenyewe pakialika kumkutano fulani. Sasa unatosha ile masolo mkutano unapashwa shishimuka munivo mwa hivi.
1: Oui vraiment, na ile mimi naishukuria Mungu parce que je ne passe pas kama tushafanya demo na hatuya toka. Fasi tunahudumia ka Mungu parce que mimi nawaka Butembo Marera. Na mimi natumika career solo, mimi natumika ushindani ya chorale mwa tunajitaka Beteli. La simplicité divine Beteli iko aba jeune garçon. Vraiment mimi naweza sema ke bara iko somo usiku paroisse. Mais aussi mon église biko bana twita par ci par là c'est le toile mutindo donc haiko tena ya wazee bote banaifurahia kwa.
0: Mhm.
1: Ah, mikutano tunakombrandrike biko tu vraiment na besoin. Na wakati banatualika bakikuta tuko kipeo trema mnakuta ekipe paroisse vraiment inakuta kia tungeonekana tu mimi basi.
0: Ona, pisa unachukuta namna gani sasa unasikia mtu yuko naicheza, ikuwe kukabini, ikuwe kumuradio yake, ikuwe sijui mu telefone yake. Na unajisikia kana namna gani sasa unaona mtu mwingine ana interpreter yenyewe ulitunga wewe mwenyewe.
1: Vraiment mimi najisikia très bien. Ah, si tu sais tu najikuta kuma statue una bia leo ni na WhatsApp. Ah, parce que monsieur tu nieke injile iende fasi kwenye sie wenyewe watu zifika.
0: Ouais.
1: Alors sasa unaikuta kwa ma telefone za watu, unazikuta kwa ma salon, unazikuta kwa makabine, unazikuta kwa ma réseaux sociaux watu yuko wanazibalase. Inatutia kama moyo na tunaelewa yake akumbe misio mungu kunapenda ifike kwenye tunapenda ifike.
0: Voilà.
1: Tunafurahia ka fete. Sasa tunapendaka, sasa tunaona kabiko bana ibatre kwa makabine par ci par là, tunajisikia kabie parce que Yesu haye tu ile.
0: Voilà.
1: Ah voilà.
0: Okay. Puis ça deuxième album titre né
1: nazani titre eta beba album tunaita ulimwenge.
0: Voilà.
1: Yani ni Mungu nyumba ituko tunatapa ulimwenge ulimwenge ulimuhuya bitu namu na sawa kwa. Ngaku

0: Mungu ni mwenge kunini? Yaani uli mwenge mukiswahili tunasema nini?
1: Uli mwenge ni uko mwema.
0: Vala.
1: Donc iko nyimbo ya maabudu parce que maabudu tuna taa yenye Mungu iko.
0: Mhm.
1: Bila benyari fanya tume benye yeye iko, bibi na mtofautisha na watu.
0: Mm-hmm.
1: Ina mtofautisha na miungu mingine yenye aliumba.
0: Vala.
1: Donc ni nyimbo ya maabudu. Donc ule mwema, ule mwenge uko mwema. Yaani tunamtapa, tunaonesha kia wema wake ni tofauti ya wanadamu.
0: Okay.
1: Mwanadamu anaweza kukupatia tu safra kombie 5 sana kulipia chike me, wakati mwana atakuchoka. Memo wanatupatia ka pumzi ya bure hatumlipake chochote.
0: Okay.
1: Aloro kie ukifika kwa hospitali kale ka motel.
0: Bana kataya.
1: Akikuonesha inere kama mtu analipaka ngapi utashangaa.
0: Mimi
1: naeneza 30. D'ici le 2 juillet mimi nafunga harusi avec 30 30 ane. Ile miaka yote aloro Mungu ananipatia pumzi ya bure ya pema bure. Ya orfele ya ofele. Donc il faut tout kumtapa kwa.
0: Alors, question kidogo. Hii masufrasi nyetu tunapita kama. Zenyana kama njoo mwenyewe tupitishia mwanzo, zenyana tunapataka mwe dunia. Est-ce que quelque sorte haiko responsable wewe yenye tunaona kapasika kama mimi sisi tunatimizaka chenyana tuombaki. Ukifika mwe avni utasikia ngoma watu wiko na fama maabudu. Ukifika fasi fulani watu wiko na fama jeune, watu wiko na fama ma campagne d'évangélisation, makanisa zinafunguliwa huku na huku tu ni kujina ya Mungu. Sisi tunazania tuko nafaa pari yetu ya kumusifu na kumuomba hata kwanza amani kuwe huku kwetu. Afin de compte haifike. Est-ce que naye pari yake haiko msufrasi?
1: Okay, merci beaucoup. Unajua sufrasi iko na cause za mingi.
0: Mm.
1: Na zaidi sana Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anawaokoa kutoka yale mateso. Bidii tusiwaze kama mateso itakuwa na mwisho. Me mateso kuna kila dunia kuna forum yake kwa. Kenye tunaweza kimbilia sana, usikuwe njoo utakuwa chanzo cha mateso yako. Me ikikuwa ni mateso unatokana na Mungu, bidii na wana objective. Yani ukikuwa mwaminifu unakuwa hauna dhambi, hauna kosa, hauna shida, uko bien na Mungu wa collaboration na watu, mateso yenye unaweza pata ni Mungu yana wana naikusudia, mimi na wani kuna lengo. Lengo ya kwanza zaidi ya kati ya malengo zengi, mateso inatuafirmiriaka. Mateso inatuimarishaka kwa. Yaani hakuna mtu mtakuwa kama mkubwa na haya imarishwa kupitia mateso. Na mateso inatuletiaka sagesse. Mateso inatuzokeshia karibu na Mungu. Yaani huko mavantages za mingi za mateso menye inatokana na Mungu. Meifosi isikuwa inatokana na wao mwenyewe. Sasa unakunywa pombe unaanguka, ile mateso ile kabisa ifu naenda kuna fimbo. Me ikuwe mateso yenyewe itakukuta. Me niko na bonde relation na Mungu na huko na bonde relation na watu. Parce que Biblia inasema wazi, kizi nimesema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anaokoa toka yale mateso. Yani huko maavantage mingi za mateso. Na hiyo tuko tunapitia mkongo, Mungu anaiona pale mbele huko kucheka ya ohe. Na tutazaa kucheka parce que omwe tunakumbuka kwenye tunatoka.
0: Watu wanasahau via ADF.
1: Rebye, ya IDF yuko na mwisho, paski kina mwanzo, kina mwisho. Mimi najua Mungu anatupiza mwa ile mama, paski kule mbele anapenda tukue tuneza juire furaha. Paski mtu mwenye na furaha yaka apere kuteseka, furaha yaki inademeri yaka. Mimi mwenye na shindaya tumu furaha, furaha sata vuki yaka mshimu ya mateso, itamuwaka mara moja. Donge hii matesi kuna lengo. Mimi kuna lengo kwenye miku na hakimu, na hekimu.
0: Sasa kwenye miku na diya mwile boru.
1: Yuko wanadi mwaele boru, unajua Biblia inaonesha ke kila mtu ataenda kama njia yake. Ya maana ni kuenda mwaele boru unashagaamini Kristo. Basi kisi tunaweza bakia tu kotanalia, tunatukana na Mungu aimu, mekumbe yeye ilikuwa njia yake ya kupumzika. Bale mkatakata BC mepasi kishagaamini, anaishi pamoja na Kristo mwa amani, msalama yenye si hatuwezi pata huku dunia.
0: Voilà.
1: Ndio.
0: Ninaona deuxième album ulitia nyimbo za Kinande na za Kiswahili. Ilisepeke Lingala cette fois-ci hikukuya. Joani.
1: Ok, merci beaucoup. Ni album ya D Kandik. Na mimi nawaza na Lingala itakuwa. Iko. Bieke ingali na hima kasoro moya, me nayo niko mena sijere ikuwe parmi le 10. Donge na Lingala iko. Iko tu Kiswahili, Lingala na Kinande.
0: Voilà.
1: Zote watazipata.
0: Puisas maliro, tunaenda. Inaomba tunasema kidogo, tunacheza mingi.
1: Ndiyo.
0: Nyimbo ya kufata ni Okomuti. Voilà, Okomuti. Nao ni nini?
1: Okomote iko nyimbo inye tunaonesha kazi inye Kristo alikuwa kafanya hapa kudunia. Pasiki alikuwa fanya kazi ya kutuokoa toka zambi. Alor ile kazi njo kazi ya msalaba. Yani ye kama Mungu aliitika kuacha utukufu wake mbinguni ahakia kufa kukifo ya msalaba, kifo ya haya. Alor okomote njo ile ile habari ya msalaba kwa. Pasiki ni atraveri ya kifo ya msalaba njo tulipata ukufu. Roho komuri tunaonesha mateso ya Yesu nyalipata kumsalaba, ya kwamba alipata mateso ili sie tukue huru. Akaitika kukufa kifo ya laana ili sie tukue tuneza shiriki baraka kwa. Voilà, donc ya komuri ni ile habari ya kifo ya Kristo Yesu, ya kwamba uzima yetu tunaipata ni atraveri ya ili kifo ya Yesu.

0: kuko vitu vya mingi venye vinasemewaka ku msalaba. Ile mapolemiki haikuwa kama msalaba, ilikuwa kama mte moya. Bo vile sasa vile vinaingia kama kanisa. Inakuwa ni kuendelea ya watu, ubie ni kuendelea muendividi, ubie ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Okay, merci beaucoup. Mm. Unajua watu wengine wanapenda tu baba lete vyao juu baba julikani. Tuko saa leo mnivoa leo ya WhatsApp, mtu anapenda tu atie katrick hata hivi ya TikTok. Kihiko bizarre tu le fait que ya julikani tu. Sasa mwe faka kaboro ni nani tu ile kujulikana yake nyana napenda tu atie kale kaboro. Alors mwenye anasema kile kwa kama mti moya vidiri na haelewe maana ya msalaba. Croix vidiri iko deja miti mbili. Na ndio maana ya croisé. Mti moya haizi kuwa croisé. Donc il akisema kile mti moya donc haelewe kile msalaba. Donc una comprendre kile akisema kile mti moya anapenda tu ajulikane. Mbona haelewe kinyi kwa anasema. Vidiri kuko vingine venye hatuzifuatilia sana. Ni kesi ya kuingia muvifia ile kitu na unaona maana yake nini. Me croix iko tu msalaba, vidire musi yenye iko vertical na yenye iko oblique.
0: Kuna kwa katuna mambo unakosa kama ni makomedi. Me sasa unaenda fikiri unasema lakini akose copy ni ya kuchunguza mzuri. Unasikia katu ku rezo sociale tu ku Facebook ku statia WhatsApp ya mtu ku TikTok.

0: Leweshe, utasema ni?
1: Bo, Yesu ye peke alisemaka habari ya msalaba ni uenda mazimu kwenye hawana hakili. Wenye wanajidai kuwa na hekima. Vizuri, maana yake habari ya msalaba, ukijituma ukuwa na hakili ya mingi, hawezi elewa. Paske Mungu yeye kutuelewesha anataka mufasilite na watu wanapenda baelewe mu difficulty donc wote yuko dire dire alors que Mungu hayuko mu vitu yuko dire dire ah ifo kuelewesha vitu kwa
0: Mungu anatuelewesha mufasilite
1: mufasilite vitu vya teketeke
0: na watu wanakuwa difficulty
1: watu wanapenda sasa babi mystifier jua shuna ku comprendre donc en fait kazi ya msalaba
0: kuto comprendre
1: c'est ça donc wanaze kaza kuto kuelewa au vitu wanazielewesha alors aussi jua elewe kazi ya msalaba ilifo uko nimekutana na neema ya Mungu na kuwa na Saint-Esprit. Paske sasa Saint-Esprit hawezi elewa si maandiko matakatifu. Iliwaka inspire na Saint-Esprit. Ilifo naja kutana na predikasyo yenye nakutosha mwa ile upofu, senyu umepokea Saint-Esprit, utakuwa unasoma na elewa fasilema. Mtu akisoma Biblia haelewe mesema kishida ni yake. Ilifo tuendelee kumuombea siku atakutanaka na Kristo wa kweli. Aliyeamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu atamujaza roho wake. Na hili kukati ya nyimbo yenye iko mwa ile album. Wakati wamekujaza roho wa Mungu, njo ule roho mwali espiria kabale bahandishi, na wata kuwana kuespire na unaelewa maandiko fasilema.
0: Ni fasile kukomprendre maandiko.
1: Vremane tre tre fasile. Naone saa Yohane 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu.
0: Siko penye njo.
1: Hata kamutoa mwana wake wa pekee. Hili kila mtu akimwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Na wewe chile tiki ukiamini Kristo hautapotea tena.
0: Bas.
1: Ni ile tu. Na umekuwa mwenyezi wa mbinguni.
0: Na watu wanaenda tia.
1: Mefu tie makosandrasyo mishipa mpaka ile. Aliko tre simple. Donc zero c'est pesa.
0: Donc polemique kumu polemiki ya makanisa apresipa haina maana.
1: Vrema haina maana. Selimaki bamigi wanaletaka nani polemiki ni batu benye hawa elewe kiviku wako. Meusi, baneta uriyao kile kia nisema kumwanzo, ni batu wanapenda tuba jifere voar. Wenye muonekano kwa.
0: Vala.
1: Kukuna mtu mwenye analetena polemiki kubibilia na haelewa tena versa. Haelewe na bibilia wenyeo. Unaleta polemiki kwa pasteur na huku juwele. Unapenda wengine wa pasteur uko msoda. Donge ni vitu vyenye haviambatani hata. Alo? Donge ifoku kutupa vile vitu mbali. Donge elewa tu Biblia yezema avec le Saint-Esprit na vitu vinatembea tu.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Nyimbo ninaona vitu ha ni nyimbo nyingine ya Kinande. Okay. Atuka tunapenda watu wa savure bien. Ndio maana tunapitisha nyimbo vile. Porque kila mtu akwenda hamu siku album tutasemaka imetoka. Hata kila mtu akwe na chezea kwake juu hizi zinabakia huko kwa radio haziwezi gawanywa. Tunajua kisi album tafika. Bitseha.
1: Okay, merci beaucoup. Hii bitseha iko nyimbo tulicheza na mzee wangu Mapati. Wale wengi wanayua Mapati na manyimbo zake wanajisikiaka. Dare se mimi nasema kesi parmi le vie qui nous reste. Benye baliunda ile mtindo kwa. Alors bitseha tuliimba naye. Bitseha vidir. Kumwenye hasiki yake chenande, enge vete ha, ni kutia mulisikio wako mkoto, yu sisikie message. Yani, huku nasikia message, mimi unatia mulisikio wako mkoto, yu sisikie. Nungu najotuma vete ha, aru nungu napenda, huku nasikia sauti, unapenda ujifanyishe komisi,
0: huku
1: nasikia kitu na kuambia uamini Kristo, uachane na zambi. Mimi unajifanyishe komisi, huku nasikia. Alo, tunaonesha kie, ata kama unajifanyishe vete ha, uelewe kie, kifo, akio hakina kopetseha. Unakufa tu huyo imini Kristo, moto unakungoe. Na kama kifo hayakupate, uelewe ke, usi, na moto, inakungoe. Pasike, kanisi niza nyakuliwa, na hoya kufaka, na isa ya kufaka. Meusoze kama utarate moto. Lidi kama kifo inakurate, dunia opeki itakuratrape. Kama dunia haikuratrape vidir moto wapeki inaweza kuratrape na hao yanyakulio na hao yakufa kwa donc sino c'est pesa donc usijitume mabetse hakomsi hauko naelewa gisi na dunia wapeki ni mwalimu kama hauamini Kristo dunia itakufundisha tunakuambia doze ni ya 4 usikuwa na leo dunia wapeki itakufundisha utakufaka mo doze tutakuzekaka na ushae donc ushao kwa kuenia na mchupa. Dongo shaha konda dozi yao peke shaha kuelewesha ke ulikuwa unafanya erere kudikunywa vile. Dongo sino sepe.

0: kunderepele watu. D'ailleurs nina sikia nyinyi mnakondire mnalia. Mnalilia watu.
1: Maana kikumbare mbaremba, donge tufa kwa mbaremba atitai chirira yele kama lolo eh akikubuna eh akindi kuita. Donge tunakolelea kwa. Usijituma betse ha. Paka tunangusha na macho utakuta pale mzesa utaona ile image yeye peke analia. Ah, je sais que dissiper mtaona ile image ya ile masongi. Donge peke ana regrette kwa ma iko naona watu gizi. Donge tuko peto tubatike neno. Ni huwa tana ile uwezo huwa na tobongola watu parole basi eh amini mimi hatuna ile uwezo. Voilà.
0: Voilà. Apisas maliro. Unajisikia namna gani saa mtu wa mbele mbele mkanisa na angukia mkosa. Na watu wote wanajua gisi ah. E bwana. Pastor njo mnyana ingia mwima solo. Naona isikia namna gani saa unaprand parce que linakuwa kunaenda kuta ah mtu wa kanisa ashafa scandal. Unajisikia kai?
1: Merci beaucoup. Ava kwa yanijibie kwa ile, nda ambia mwenye kwa natusikiliza ke, wakati tumekuwa na hekima, ilifuna kuna jitahidi sana kwanza kukua na wambia watu wa melembele mchisomu. Wale bachungaji, saa siyewe unasikia kitu nje pita, ifuku tuombe. Pasiki tandasyozi zinawaka tere tere zileve. Hapa kwenye nifikia, siya kuwa ta ileve, mema tandasyozi zimena pataka babangu, hawizi kumbrandi. Jifuku kuna tuombe. Alo? Tunajisikia kama mbaya wakati mtu mwenyewe amekuwa eleve na Mungu ni mwongozi anaanguka. Pasiki banazo yake asema kwamba mtu yenyewe amekomala sana. Wakati yenyewe naangukaka inaangukaka na shindo na kwenye miangukia kabisa unakutaa kivera mapa huko mtu yenyewe alianguka. Alio tunahuzunikaka sana. Ndio maana ifo kuona baombea sana pasiki banawaka tre tre tande. Ifo kubaombea ili Mungu azidi kubasaidia. Mesino
0: wakati ya ku
1: voilà usione mtu anaongea sawa makosa unanja msengenya abo tulikuwa tunabambiaka hapana ile daire ni vototo kiroho ifo comprendre que mtu ni mtu ifo tunakuwa na bota kubaombea tukikuta ke petetre wa metereza ifo kubaombea tu Mungu bareve hapa yani basimamishe tena upya na baendelee na safari. Mesino tunahuzunikaka sana wakati tunakuta mtu mkubwa shaanguka mbana mwashirati nini hapana. Meosi avana shitu baombei na wakoba na jiombea kwanza. Na wakoba na zikeshea. Juko saa mtu naye anajisahau. Unapenda tukuombee tu na wewe unaona hakuna jiombea hakuna vesiri tu hapana. Sasa mimi hapa mimi na via kasiri mwameme. Mimi naombaka vraiment mimi nafanya ya retreat nikimjua huduma parce que naona gisi mimi kuna iko na inua huduma. Huko fasi kwenye tu ndakutana na
0: wewe. Kiswahili.
1: Unaona nishakwambia siku moja huko huduma na kipaji. Yaani kipaji ndio kile kizalikio. Messie ile kipaji sasa Mungu anaifanyia kuwa huduma. Donge inakuwa alendere de l'église. Voilà.
0: Acha vite fait tumalizie kuisha son ameniweka huru. Ile huru yenye tunataka njoo yetu ya sama independence ubinju mahuru ya namna gani?
1: Maana ki ile uhuru haiko njoo ya hii dunia. Biblia inasema Kristo ni Bwana wa amani na anatupatiaka amani yenye tofauti na amani ya dunia. Hapa mimi niko huru kupita Chisekedi, niko huru kupita mtoto wa Chisekedi, niko huru kupita watu wote abenye habana Christ. Mekama na Chisekedi kuna Christ, vedire tuko huru mie na yeye, tuko huru. Yaani uhuru wetu ni uhuru wa roho kwa. Tunaweza pitia vita mwinji, tunapitia vita ndani ya jamaa me. Wakati ushakutana na Christ mwenye kwa Bwana wa amani, unawaka huru mule ndani, unaona tranquilite. Mimi nakumbuka siku tulikuwa tungali Muzambi. Na huko senyu unaona na polisi analapita mkaritio unaweza kama wenyuko nataka. Ndio unakuma culpability mwote. Eske si akati ku dossier kwa? Mesenyu ko mujezi longi unaweka na uhuru moya.
0: Hakuna tuta explique.
1: C'est ça. Atazi huta ukufanya au hauga na kifu. Hapa vraiment ile niko sese. Sina vraiment hauga ya kifu.
0: Kama kinafika basi.
1: Pour la gloire de Dieu. Basi kata kama kinafika siezi na momoto vile kwenye tushakavuka ile etape. Lakini mimi na la mbinguni mimi natembea kwa mbinguni. Ndio niko na uhuru moya terrible la pedicure. Alors wakati unasema ametuweka huru. Ndio nikuonesha kwa ametufungula toka kamba za ibilisi. Unasema mtu iko mzambi bili nasema anaoga amekuwa mtumwa wa zambi. Yaani anafanya kinyeye hataki. Kinyeye anapenda anakosa uwezo wa kukifanya. Mekenye hapendi, njoo kenye shetani anamurahisisha kufanya. Njoo anachokutaka uma culpability, donge anakutaka hata kama tunapata amani ya nje kama mtu hana amani ya roho. Iko plus malheureux kupita mwenye kumpilizwa kwa ngura.